ska vi till riksväg 15 mellan Markaryd och Halmstad. Närmare bestämt mellan Putsred och Knäred. Där har det inträffat en singelolycka, lastbil med släp i diket. Räddningstjänsten är på plats där och vägen är avstängd i båda riktningarna under räddningsarbetet. Riksväg 15 alltså, Markaryd, Halmstad. Och då är det mellan Putsred och Knäred då som den här singelolyckan med lastbil som har inträffat då, lastbil med släp. Och vägen alltså avstängt för trafiken i båda riktningarna. Räddningstjänsten på plats.

0: Petro.
1: Du lyssnar på Vaken med Petro och P4, där vi tävlar i Nattjakten. En tävling där man får 3 stycken låtar spelade och så ska man lista ut vad de här 3 låtarna bildar för ett svar. Nelson Mandela, en gissning som kommer in från Peter. David är inne på insamling. Vi får en gissning på hybrid. Det är en gissning från Björn. En annan gissning kommer från David igen här. Nu är han inne på att det skulle kunna vara körsång. Och Rut gissar på Toto, alltså bandet Toto. Hemsida, internet kommer in också. Vi får en gissning på Afrika och så får vi en gissning på Michael Jackson. En gissning där som kommer från Britt-Marie. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden följt av ledtråd nummer 2. Varsågoda.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are the World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

0: 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
2: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape. Innan det också Marvin Gaye med Sexual Healing. Vi är mitt uppe i en omgång av Nattjakten, veckans sista Nattjakten. En tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Vi har fått en gissning på Lionel Richie från Britt-Marie. Johan är inne på att det skulle kunna vara Robin Hood vi söker. Adam och Eva kommer från Marcus. Jord kommer in här också som en gissning från Björn. Och bistånd tror Annie och Josef. Live Aid-gala tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på världsfred från Peter. Vädjan från David. Och sen så kommer en gissning på World Wide Web från Bröd Leffe. En nävebra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade låtarna och sen så spelar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och låten heter We Are The World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

Leto nummer tre i nattjakten kommer från Amanda Bergman och den här låten den heter Mexico. Vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror jag har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar. Påminner om att det finns en prispott, i den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Hör av dig med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Ray med låten Nightingale Lane och innan det också Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Du lyssnar på Petro P4, det är Vaken som håller på med direktsänd radio och vi håller också på med lite tävling just nu. En tävling vi kallar för Nattjakten där man får höra tre låtar och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Alla tre stycken ledtrådarna är spelade, det vill säga alla låtarna är spelade. Vi ska alldeles strax ta och lyssna på en snabbare pris av dem. Ifall du har nyligen slagit på radioapparaturen har du fortfarande alla möjligheter att vara med och tävla. Robert är inne på att det skulle kunna vara mexikanska gulfen vi söker i natt. Vi får en gissning på Nelson Mandela från Jonas. Självhäftande tejp, förband har kommit in, plåster har kommit in, kontinenter eller världsdelar, tror Ina. Och så har vi också fått en gissning på Ingmar Bergman och det är Jocke som har skickat in den. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are The World.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två, Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

tredje och sista ledtråden kommer från Amanda Bergman och låten heter Mexico. Och när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se, skriver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig, och givetvis också nattens rätta svar. Lycka till!

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den här mållinjen har jag nu med mig Claes i telefonen. Hallå Claes.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är bra.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller pysslar du med?
1: Nej, jag delar ut tidningar och paket på natten här.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och det går bra?
1: Ja. Det går bra faktiskt. Ovanligt bra idag.
0: Vad skönt.
1: Ingen punktering än.
0: Nej, toppen. Det låter underbart. Det är bra när det går ovanligt bra. Ibland känner man bara att man har medvind i sina arbetsnätter. Och det ska man njuta av.
1: Ja, absolut.
0: Du, vad heter det nu? Vi har kört en tävling nattjakten. Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, det gör jag väl.
0: Hur brukar
1: det
0: gå för dig?
1: Ibland är det kurigt. Ja, ibland klarar man av det. Ibland är det svårt. Det är ju sådär. Men jag försöker i alla fall, ofta.
0: I natt då? När trillade poletten ner utan att avslöja det rätta svaret?
1: Ja, det var redan vid andra låten där. Och då förstod jag vad det lutar åt.
0: Vi gör som vi brukar då, att vi spelar igenom ledtrådarna en gång till i form av snabbreprisen då, och sen så får du avslöja detta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, först spelade vi USA for Africa med låten We Are The World som första ledtråd. Och ledtråd nummer två ljuder här i bakgrunden. Det är ju Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Claes, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är fotbolls-VM.
0: Fotbolls-VM var det rätta svaret. Fotbolls-VM 2026. Snyggt jobbat. Stort grattis, Claes.
1: Tack för det.
0: Okej, vad sa du då? På letra nummer två, då började du ana vars det barkade. Vad var det som fick dig att tänka så?
1: Ja, det var ju Bryan Adams som började sjunga, och han är ju kanadensare.
0: Just det.
1: Och så hade USA nämnts i första biten där. Och då tänkte jag redan där att det borde bli Mexiko på något sätt i tredje låten då. Så. Och det blev vi också.
0: Ja, exakt det. Och ja, det här är ju då värdländerna för VM som...
1: Ja. Just det.
0: Som är då i sommar här nu 2026. Ja, men ja. Ja, helt korrekt. Precis som du säger, USA 1, ja. USA for Africa, Bryan Adams från Kanada och Mexiko sjunger Amanda Bergman om. Perfekt, ja. Claes. Du, vi pratade här lite innan, och då ville du ha en Santana-låt som heter Europa.
1: Ja.
0: Jag lyckades hitta en live-version av den. Det var det bästa jag kunde ge.
1: Ja. Vi chansar, får vi se hur det går.
0: Vi gör det. Du får skruva upp volymen, för den har börjat ljuda här nu i bakgrunden. Tack så jättemycket för att du var med, och jag hoppas du får en trevlig fortsatt arbetsnatt.
1: Ja, detsamma. Bra.

Ja, till tonen av Santana så skickar vi återigen ett stort rungande grattis till Claes som tog hem nattens nattjakt VM 2026. Fotbolls-VM 2026 var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka. Fram till nyheterna klockan 3 blir det One of Ice, My Hometown.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det menar forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna Otto Cash.
3: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
4: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
3: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
4: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
2: Reporter Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags, uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att man ska vara redo för en börsnotering i september. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.

The Rolling Stones med sin singel, nya singel, eller den är inte så där jätteny nu längre då. In the Stars heter den. Den här låten har precis fått en musikvideo. Och som så mycket annat nu för tiden så har man tagit hjälp av AI för att göra gubbarna lite yngre. Vi får se Mick Jagger, Keith Richards och Ronnie Woodback som om det vore 70-talet ännu en gång. Låten är ju den andra singeln från den kommande skivan Foreign Tongues som släpps 10 juli, bandets 25:e studioalbum. Det är inte illa det.

0: The Sugar Cubes, låten heter Hit. Nu blir det Fanny Avon.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Och Fanny Avon som kommer följa upp framgångarna på Grammyskalan med lite ny musik och med en turné. Tidigare i år så utsågs hon ju till årets nykomling på Grammyskalan och hon släpper sitt debutalbum i höst. Innan dess så ger hon sig också ut på en sommarturné med 12 stopp runt om i Sverige och det är premiär i Lund den 22 maj. Imorgon fredag då kommer hon släppa en ny låt från den här debutskivan. Vad gör jag nu heter den. Den får vi se till att vaska fram imorgon.

Got Jay och Kimbra med låten Somebody That I Used To Know. Det är den 21 maj idag och då fyller faktiskt Got Jay 46 år. Han är född 21 maj 1980, den belgisk födde australienske singer-songwritern Wouter de Becker, mer känd under artistnamnet Got Jay. Hans singel Somebody That I Used To Know från 2012, som vi precis hörde här, den toppade listorna i USA, i Storbritannien, Australien och 23 andra nationella topplistor.

0: Hugo Khalid och Griffin, låten heter Save My Love. Hörrni, det blir med fotbolls-VM nu. Det var ju det rätta svaret i nattjakten. Om 3 veckor är det dags. Anna Brolin är det som ska leda TV4s fotbollssändningar. Och hon var under gårdagen med i P4 Extra. Vi tar och lyssnar.
1: Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
2: Ja, gud, han är otrolig.
1: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio? Men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
2: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom. Så att vi kommer ju varva experter och sådär. Och kommentatorer och lite beroende på. För det är ju ganska många matcher. Vi sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Kan vara 104. Jag kan ha fel på 2 här nu. Men
1: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
2: Precis.
1: Men du,
2: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104, 106. Ja. Så att,
1: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
2: Ja.
1: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker, det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
2: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom, hemligheten. Att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4. Då hade jag inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
1: En sport i sporten.
2: Precis. Och nu så är det ju, alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sedan ett tag tillbaks.
1: Ja. Det kan jag tro. Men du, alltså förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
2: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Så det är ju liksom tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare, så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären. Och sen det är ju också, det är mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
1: Ja, roligt. Men du,
2: det problem. Ja.
1: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
2: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien. Tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
1: Oj, men vad gör du av Sverige?
2: Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen. Mm. Men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken farligt på nytt. Faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
1: Okej, ja.
2: Det är mitt tips.
1: Kom ihåg vad ni hörde först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall, vad spännande. Jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
2: är
1: över.
2: Lägger in jätte jättemycket pengar på det.
1: Ja, och sen, jag vet var du bor. Om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
2: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
1: Ja, så du fick välja helt enkelt.
2: Så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.

Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Innan det också Amanda Jensen med Dry My Soul här i P3 och P4s Vakan. Nu hörni, nu ska det bli veckans artist. Då kommer det handla om låten Walking in the Rain. En låt från 1976 av det australienska bandet Flash and the Pan. Men 5 år senare så satte veckans artist Grace Jones tänderna i den och släppte den som sista singel från hennes album Nightclubbing.

0: Grace Jones med låten Walking in the Rain här i Vaken med P3 och P4. Och mer från veckans artist Grace Jones får du i programmet imorgon. Då är det ju också ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Grace Jones som veckans artist.
1: Just det. Vilka kan man rösta på?
0: Det är en fråga som du ska skita i. Nej, skojar bara. Det är,
1: jag vill rösta på Lavin Ros.
0: Ja, men den är tyvärr inte med.
1: Nej.
0: Utan du kan få välja, du kan få välja Nightclubbing.
1: Ja, då blir det. Är det Grace Jones när vi ändrar oss?
0: Nightclubbing är ju skivan som den här låten vi nyss lyssnade på var med på. Och hon har en låt som heter Nightclubbing. Den är med där. I've seen that face before och jo, Levien en rose.
1: Ja, okay.
0: Den går också att välja.
1: Ja, det är väl Edith Piaf.
0: Känns det som att du nästan kapar den här omröstningen, Frida? Nu kommer alla rösta på den låten.
1: Ja, men jag tror inte det är på grund av mig i så fall, utan det är på grund av att det är en otrolig låt.
0: Det är sånt. Det är sannoliken.
1: Ja, nu tänkte jag dra lite morgontidningar. Jag vill gärna ha in dem till vaken@sverigesradio.se. Men jag ser att jag redan har fått Sydsvenskan här från Minett. Och Sydsvenskan skriver: utredning visar fullt med fel på spårvägen. Och det är den här spårvagnstrafiken i Lund. Har du hört att de har spårvagn?
0: Nej.
1: Det pratades jättemycket om det när jag bodde där, att de skulle bygga någon spårväg. Och det var bara så, kommer det här någonsin hända? Men det hände. Men det står här att den har varit problemtyngd sedan den invigdes. Och nu avslöjar en ny utredning flera allvarliga elfel i spårvägen. Och kommunen vill då att Skanska ska betala. Känns ju som att det kan bli en följetong det där. Och så får en bunker, eller en bunker från 1974- få en nytt liv. Jag vet inte vad den ska användas till, men det är en bild här på, eller den ska väl användas som bunker. Jag vägrar liksom acceptera upprustningen, att det var roliga tider. Vad ska man använda den till?
0: Vad ska man använda den där bunkern till?
1: Ja, men på bilden här så ser man civilförsvarsminister Carl-Oskar Bolin och Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson. De återinviger den här bunkern. Nu kom det tidningar från Christian också. Jag kan väl dra dem med igen då igång.
0: Gör så.
1: Då har vi ATL, ledande på lantbruksnyheter sedan 1884. Stora arealer raps skadade av nattfrost. Gud vad det passade in i liksom vad det är för tidning. Och experiment med vass spannmål mot viltskador. Så har vi Sydsvenskan, den har vi redan haft ju. Den fick jag ju från Minett också. Vi har Norra Skåne. Alana födde hemma. Han inte till CSK. Citat, gick jättesnabbt. Och kyrkans tidning. De sätter betyg på psalmerna. I Gävle församling provsjunger man psalmförslagen efter ett tydligt schema. Veckans psalmer sjungs på gudstjänster, körövningar och barngrupper. Ser man ett litet härligt gäng där som idoljuryn typ? Det är sex mogna kvinnor och män som provsjunger.
0: Spännande. Betygsätter de dem också, eller vad sa du?
1: Ja, de sätter betyg på psalmerna.
0: 3 av 5.
1: Ja, lite trist melodi va? Den får en 2.

0: Sofia Ellis Bäckstor med låten Stay On Me.
1: Och nu har det kommit in mer tidningar här. Från Mattias har vi Värmlands Folkblad. De skriver om Torsten och han berättar då om livet med sjukdomen ALS. Och så har vi Värmlandstidningen om att krogarna växlar upp inför VM. Och Kajan fast i grävlingsgryt i 5 timmar. Det verkar som att Kajan är en hund, för det är en bild på en hund där, annars är det kanske svårt att få plats. Urban har skickat Falukuriren. Så skulle Falun rösta om det var val idag. Och från Anders har vi fått Sydöstran, där det handlar om pirater i parad och Josef 6 år som har gjort ett eget piratskepp i kartong.
0: Piratparad?
1: Mm. Pirater i parad. Jag kan inte berätta mer än så. Då får man läsa sida 67 i Sydöstran.

0: Helena Paparizou, så säger man va. My Number One heter låten.
1: Det är den 21 maj. Idag ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett möte. Och NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Regeringen presenterar åtgärder för luftfarten i extra ändringsbudget. Och så är det 4 matcher i hockey-VM. Men Sverige, de har spelledigt, heter det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
2: Rapporterade Daniel Värjö, Vetenskapsradion. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. 2 möjliga vaccin håller just nu på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Och efter utbrottet av Ebola ställer Kongo-Kinshasas fotbollslandslag in alla planerade träningar på hemmaplan inför fotbolls-VM, rapporterar AFP. Istället ska spelarna träna i Belgien. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Och så ska regeringen presentera åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. I ishockey-VM så spelas det 4 matcher idag, men Sveriges herrar, de har spelledigt. Jag skulle egentligen bara dra vädret, så börjar jag dra hela agendan. Men då kan jag ju lika bara säga att Konstantin och Conny har namnsdag också. Jag är helt förvirrad över tiden. Du som brukar lyssna måste ju trott att klockan är 5:30, för det är då jag brukar berätta allt det där. Du får en repris då, så tar vi vädret nu. Och då kan jag säga att Götaland och Svealand får regn eller skurar av och till idag. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga, möjligen också med åskinslag. I södra Norrland så mulnade söderifrån och efterhand regn eller skurar även där, med tyngdpunkt i inlandet och fjällen. I norra Norrland blir det däremot klart till halvklart och först på eftermiddagen lokalt skurar. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Det blir något lägre temperatur i samband med regn och skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dinner party med Niall Horan i Vakan med P3 och P4. Och nu undrar jag vad du har brutit. Man kan bryta allt möjligt. Man kan bryta ben, man kan bryta löften. Man kan bryta en ond spiral. Man kan ju bryta många olika saker. Så att tolka det som du vill. Jag undrar vad du har brutit. Hör av dig och berätta. vakenatsverigesradio.se är mejladressen. Du kan skriva till oss i sociala medier. Där ligger en fråga uppe. Eller så ringer du 020 99 55 00.

When a Woman med Gabrielle i Vakan. Angående brutit så skriver Elna: vi var tre på en gunga, den knäcktes så jag hamnade underst och bröt armen. När jag tagit av gipset så bröt jag handleden på samma arm på isen. Vänster handled bröt jag när jag buggade, har brutit några revben samt lillfingret. Ja, men vad trist, Elna. Vad typiskt är att du bröt handleden precis när du hade tagit bort gipset för armen. Fler kommentarer ska jag läsa. Hans skriver: vänsterben, åkte karusell på en vändskiva för lok. Halkade ner och rälsen slog ihop genom låret. Förlorade 4 liter blod, men det gick bra. Men usch, vad obehagligt, Hans. Och vilken tur att det gick bra trots allt. Jin skriver: jag har brutit en hel del grenar, glas och naglar. Och en gång en trafikregel när jag körde bil i Gamla stan. Och Annika har brutit nyckelbenet och skriver: det är inte kul.

Där skriver, bröt handleden när jag var 7 år, första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter skolan började fick jag ta bort det. Kan tillägga att jag svimmade när det sågades upp och det orsakade min sjukhusskräck. Nej men fy Linda. Nigan har varit inne och läst här i vår tråd på Facebook och skriver inget. Herregud vad folk gjort sig illa när man läser kommentarerna. Har de ingen skyddsängel eller en jävligt dålig i så fall? Själv klarade jag ett fall baklänges från 4 meters höjd med bara lite små skråmor på ena smalbenet. Är nog det närmsta jag kommit döden eller att bryta något kroppsligen. Fast brutit mot lagen har man väl gjort säkerligen. Går fan att hålla reda på alla lagar. Och så skriver Jessica, exakt alla nyårslöften. Det här med disciplin är inte min grej. Så nu blir det inga fler nyårslöften.

0: I got a feeling med The Black Eyed Peas i Vaken. Och nu är Anton Läck här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag slänger mig in där.
0: Ja, du kom in och sa jag,
1: på mig.
0: Är du redo om 12 sekunder? Så att jag får väl ta på mig den. Ja. Att jag inte kunde ge dig mer tid än så, Anton. Men en olycka har du att rapportera.
1: Ja, men precis. Och då är det södra Sverige vi ska till Halland, riksväg 15 som går mellan Markaryd och Halmstad. Där har det tidigare under natten här inträffat en olycka, lastbilsolycka med släp. Verkar vara en ganska komplicerad historia för att vägen är helt avstängd och beräknas inte öppna igen förrän klockan 9 på morgonen här på torsdagen. Så att, ja, men det är det på det stora hela. I övrigt så är det lugnt.
0: Ja. Ja, men skönt då. Och skulle det vara något annat så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444. Tuesday night at the by and by.

You Gonna Run To med His Golden Messenger i Vaken. Jag undrar ju vad du har brutit, och Annika skriver: efter ett fall 1984 så bröt jag fotknölen på höger fot. Den fick lappas ihop med skruvar och stift. I slutet på 90-talet så bröt jag vänster ringtå efter att jag sparkat i ett soffben. Tejpades ihop med långtån. Måste samtidigt berätta om min make som 2018 bröt vänster armbåge och höger handled samtidigt efter att han ramlat från en stege. Ledde till en början till stora bekymmer med de mest självklara saker, som att torka sig efter toabesök, lyfta glas och bestick och så vidare. Ja, det förstår jag. Otroligt handikappande att skada båda armarna samtidigt på det där sättet. Katarina skriver: tre revben när jag gick i skolan. Det var en idrottslärare och jag som skulle ställa oss på huvudet med ryggarna mot varandra. Men hon kom upp först och gick över och landade på mig. Aj som fan, skriver Katarina. Åh fy, det lät inte skönt. Och så otroligt skamligt för den idrottsläraren att landa på sin elev så att tre revben bryts.

Aching.

0: Losing My Mind med Liza Minnelli. Och nu har jag fått sällskap från Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Valar ska vi prata om, mitt favoritdjur.
1: Ja, närmare sen knölvalar, Frida, för att ett internationellt forskarteam har kunnat följa två stycken knölvalar. Och de här knölvalarna har kunnat bevisa att de här enorma däggdjuren som de är, att de kan ta sig från en sida av jorden till den andra, bara de får lite tid.
0: Okej, vad häftigt.
1: De har gjort det med tiotusentals bilder på valarnas stjärtfenor. Och en av de här valarna har tagit sig, eller befann sig utanför delstaten Queensland i Australien 2007. Och sen så dök den upp utanför Brasilien 2019. Mm-hmm. Så den har alltså tagit sig 1420 mil på de här 12 åren. Så att de kan färdas väldigt långt, bara de får lite tid på sig.
0: Vad häftigt, det är en rejäl flytt ändå.
1: Jo, men verkligen. Jag menar, du och jag hade nog inte kunnat simma det på de åren.
0: Nej, det har ju väldigt svårt att se.
1: Och den andra då, som är ännu mer imponerande, den lämnade Brasiliens kust och simmade bort till Australien 1510 mil.
0: Oj.
1: På 22 år.
0: Ja, det är långt alltså.
1: Och det är inte bara det här att de kan, och de här sträckorna, det är de längsta som man har uppmätt att knölvalarna kan simma. Kanske kan de simma ännu längre.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt imponerande att de kan simma och så här, men det är inte bara det, någonting som är väldigt någonting som är väldigt intressant tycker jag, det är att de här forskarna menar även att valarna kan också föra med sig nya sånger och dialekter, som de kallar det. Så att om en brasiliansk val simmar till Australien så kanske det blir
0: lite sambatakt.
1: Exakt.
0: Bossa nova. Ja, men vad härligt, vilken häftig grej.
1: Verkligen.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

påminner om att det fortsatt är avstängt på riksväg 15 mellan Markaryd och Halmstad efter en tidigare singelolycka, lastbil med släp då, mellan Västra Haghult och Knäred. Vägen är avstängd alltså, båda riktningarna. Räddningstjänsten ska vara på plats fortfarande och man håller på där och arbetar, och prognosen just nu, den är satt till klockan 9.00 här under torsdagsmorgonen. Så fortsatt avstängning alltså, riksväg 15, Markaryd, Halmstad.

Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Innan det hörde vi I Lied to You med Miles Colton. Jag undrar vad du har brutit. Penti skriver grenar senast idag. Lagar, löften, hastighetsgränser, skruvar, bultar, knivar, ben i foten. Listan tar aldrig slut. Så skriver Irene, jag bröt bekantskapen med två personer för cirka 12 år sedan. Jag lyckades också bryta foten för ett antal år sedan. Och så skriver Dan, god morgon Frida, har brutit nacken av tusentals abborrar och öringar.

Camilla Cabello med Havana i Vaken. Och Marie borde verkligen inte åka Tysklandsfärja, för hon skriver: bröt hälen i två delar när jag hoppade ner från en tvåvåningssäng ombord på Tysklandsfärjan. Har även brutit och förlorat en del av lillfingret genom en klämolycka i en branddörr. Även detta ombord på en annan Tysklandsfärja. Konstigt nog. Ja, håll dig undan från de där färgerna, Marie. Det verkar inte vara din grej, kanske. Lotta skriver: bröt båda vadbenen och slet sönder ledbandet i båda fötterna vid studiebesök på brandstationen. Åkte på glidstången. Båda benen gipsade. Ja, det är väl inte helt lätt att bemästra den där stången. Jag undrar om det var då att du inte höll emot tillräckligt mycket, Lotta, åkte ner alldeles för snabbt, eller vad det var som hände. Men det är svårt det där, jag också åkt på en sån. Jag bara minns hur det brändes i händerna. Så de känns farliga för oss som inte är så vana. Eva-Britt har brutit naglarna. Och så skriver Titti. Nu får jag väl varna för känsliga lyssnare, för att den här olyckan Titti berättar om, ja, den är lite läskig. Hon skriver: vi hade ett stort traktordäck på gräsmattan som sandlåda liggande. Där ställde jag mig på kanten på däcket som sexåring med en stor handhäcksax, ni vet, en med långa saxben. Den skulle jag hugga ner mellan mina fötter och ner i däcket. Den studsade upp och ner genom min lilla fot så tårna hängde löst. Mamma kom ut av mitt skrik och svimmade på trappan till trädgården. Grannen kom springande och lindade in foten i en kökshandduk och vi åkte taxi till sjukhuset där jag omedelbart opererades och fick gips ända upp till låret. Några veckor senare fyllde jag 7 år och fick en riktig cykel som jag naturligtvis inte kunde cykla på med gipset, så mamma fick springa med mig och hålla i pakethållaren. Lagom till att jag började första klass togs gipset bort och jag blev helt återställd, förutom att jag inte kunde eller kan böja på mina tår lika mycket som på den oskadade foten. Detta hände 1968, men jag har inget men av min tidiga och enda skada, men det pirrar alltid till i foten när vi åker förbi Mölndals lasarett. Ja, det förstår jag, Titti. Usch, vilken läskig olycka, men tur att det gick ändå relativt bra, trots allt. Robert skriver: jag har brutit alla kroppsdelar, först i skolan men främst på jobbet. Är nu en cyborg. Har handleder, knä och vrist i metall. Buken av plast. Har fått intyg jag måste medföra vid utlandsresor. Det piper över hela mig vid skanning.

0: Smooth Operator med Kör dig i vaken med Petri och P4. Då har klockan blivit 11:05. Jag tycker det är dags att ringa och gratta någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Ingela. Ingela skriver: hej Frida, vill fira att jag och min man Dennis firar 38 år i bröllopsdagen 21 maj. Därför vill jag att du ska ringa honom och fråga vilken dag det är. Tror att han kommer ihåg det. Och vad spännande. Hoppas verkligen att Dennis svarar, att jag får quizza honom på detta. Kom igen Dennis. Mm-hmm. Det går lite för många signaler tycker jag.
1: Abonnenten, nej, du försöker nå. Kan inte ta det.
0: Åh, vad typiskt. Okej, jag kommer göra ett till försök med Dennis, men jag kör en annan gratulation så länge då, för att jag har också fått ett mejl från... Oh, nej, nu har jag inte namnet. Ska jag kolla det lite snabbt. Om ni har tålamod med mig. Bara. Ska se vem det var. Det är Eva-Karin. Perfekt. Eva-Karin skriver: på torsdag 21 maj fyller världens bästa bonusdotter år 49 år. När min nu avlidne make och jag gifte oss 1989 fick jag den bästa bonusen jag någonsin fått, Johanna och hennes bror. Älskar de båda något oerhört. Då jag är på en liten grekisk ö kan jag inte fira henne, därför vore det fint om hon kunde bli grattad via dig. Ja, men man kan väl kalla Frida Gratta något av en... samhällstjänst. Så att självklart, Eva-Karin, så ska jag hjälpa till med detta. Då ska vi se. Jag slog in numret. Ska vi se om Johanna svarar. Oj, vilken konstigt lång paus. Hallå? Gud vad konstigt. Slutar ju gå signaler liksom. Jag testar igen för det tyckte jag lät lite misstänkt. Det kanske var något som inte stämde. Nej, vad är det med Johannas telefon? Nej, ingen lycka där. Ska jag då ta och göra ytterligare ett försök med Dennis? Ja, jag tycker jag hör ett rungande ja där ute i landet. Så jag ringer Dennis en gång. Oj, det lät också lite konstigt va? Kom igen Dennis, sätt på ljudet.
2: Ja.
0: Ja, hej Dennis, det här är Frida från Vaken med Petri och P4.
2: Hej, Sanna.
0: Hej.
2: Ja.
0: Hej, du Dennis, jag tänkte bara fråga om du vet vilken dag det är idag.
2: Ja, det var vi gift oss.
0: Ja, det är helt rätt. Du och Ingela.
2: Ja.
0: Hon har mejlat med mig här och skrivit att jag ska ringa dig och så ska jag bara fråga. Vilken dag är det?
2: Ja.
0: Och se om du har koll.
2: Jag var lite sömnigt nu. Jag var på väg.
0: Och ändå så var det liksom längst fram i minnesbanken. Det tycker jag var fint.
2: Ja, vi pratade om det här om dagen, men sen kan man ju glömma.
0: Det kan man göra. Men Dennis, kommer du ihåg hur många år ni har varit gifta?
2: Var 88.
0: Mm. Hur många år sedan var
2: det? Ja, det var 48. Det måste vara 98, 2008. 2018, 20, det är snart 38 år. Måste
0: ja, det är 38 år. Gud vad taskigt att jag ringer och väcker dig och tvingar dig att hålla på med huvudräkning.
2: Ja, jag har jobbat i Klavets kommun i 39 år nu.
0: Okej, wow. Guldklocka, det har du redan fått då?
2: Nej, den är redan avverkad.
0: För länge sedan. Det väntade på liksom en guldmoraklocka, förtjänar du.
2: Ja, det skulle vara något.
0: Men du Dennis...
2: Det är lite svår att bära med sig.
0: Ja, lite. Men du som har varit gift så länge med Ingela, jag måste ju fråga då, vad har du för tips för att få relationen att hålla?
2: Att man är hjälpsam, man hjälper varandra åt. Mm. Att man hjälps åt. Ja. Och liksom att man får vara en för vara för sig själv om man vill. Alltså inte så ute, men alltså att man har sina egna stunder och vill när ni går lägga sig så gör man det.
0: Mm.
2: Man vill lyssna på radio så gör man, eller man vill läsa så gör man det.
0: Det låter klokt tycker jag, att man ändå inte växer ihop allt för mycket utan är två individer.
2: Nej, men man måste ju liksom ha sin egen. Jag är mycket aktiv med både politiken och kyrkan och har mycket möten, så det är ingen av själv.
0: Ja.
2: Så det är mycket hela tiden, men det är kul.
0: Men nu då, hur ska ni fira bröllopsdagen?
2: Idag ska vi på läkarbesök minna till Rehov.
0: Mm.
2: Och sen ikväll så ska vi på restaurangskolan och de har tema kväll som har döpt till Harry Potter. Nej, till Disney.
0: Till Disney?
2: Disney-tema ska det vara.
0: Okej, vad spännande. Är det liksom insekter, slämmigt men mättande?
2: Jag vet inte. Du vet man aldrig vad det är på menyn när det är temakväll. Det får man veta när man kommer dit.
0: Ja, men vad spännande. Vilken kul grej.
2: Ja, men det är bara få platser. Det är bara en liten lokal. Så det måste man boka långt innan när de kommer ut. Annars kommer man inte dit.
0: Nej, och då är det bra att veta. Det är 38 år i bröllopsdag. Då får man passa på.
2: Nej, jag vet inte dem.
0: Men du, om de lyssnar på radio nu, då hoppas jag att ni får specialbehandling.
2: Ja, nej, vi brukar gå på det. Jag jobbar själv på gymnasiet. Vi brukar gå på matkulturens grejer.
0: Ja, jag fattar. Ja, men vad kul.
2: Och det är spänn. Ja.
0: Och Ingela är nog nöjd med dig nu när du kunde svara på hennes quizfråga här. Vad det är för dag idag?
2: Ja, hon klickade att du svarade för att om jag hörde att ringde vi iPaden. Den kan jag svara så ska jag hitta telefonen som låg i jobbbyxorna.
0: Men det är bra att hon har koll på dig. Hon visste att det här samtalet kanske skulle komma då.
2: Hon tjatar om att jag vaknar nu, skrek hon för en stund. Så jag visste inte varför. Varför ska man stiga upp? Jag brukar inte stiga upp på en 3-5 i alla fall.
0: Nej. Ja, men det var bra. Du får tacka Ingela från mig.
2: Och jag lyssnar inte på dig nu, för jag håller ju på med dessa poddar.
0: Ja.
2: Jag har ju lyssnat på alla poddar jag är intresserad av. Jag har lyssnat från 2008 och framåt.
0: Oh, wow.
2: Nu märks det att de har skurit ner på Sveriges Radios budget. För nu hinner poddarna ta slut ibland innan jag ser på poddtorka.
0: Men då får du se det från den ljusa sidan, Dennis, att vaken pågår. För du lyssnar på mig istället.
2: Ja.
0: Men du, hälsa jättemycket till Ingela och ha en underbar bröllopsdag.
2: Tackar.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Austin med Dasha i Vaken när klockan nu har blivit 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna, Otto Cash, professor emeritus vid Uppsala universitet.
4: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
5: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
4: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
5: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
3: Rapporter av Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker, det uppger källor för AFP. Attackerna ska ha skett i måndags. Boko Haram uppges allt oftare rikta in sig på civila yrkesgrupper i området som anklagas för att samarbeta med militären. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor har drivits på flykt. Detta var Ekots nyheter klockan 5 i studion Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Visst är det det. Det är torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga. Möjligen också med åskinslag. I södra Norrland mulnar det på söderifrån och efterhand regn eller skurar även där. Tyngdpunkten kommer vara i inlandet och fjällen. I norra Norrland klart till halvklart på eftermiddagen lokalt skurar även där. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Något lägre i samband med regn eller skurar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: Kod, tell me something. You can't play

0: Street Tough med Double Trouble and Rebel MC i Vaken. Vi ska ta reda på hur det ser ut ute på vägarna. Det gör vi med hjälp av Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela så är det ett rätt lugnt trafikläge. Har kommit lite samtal om vilt här under morgonen. Men den största trafikstörningen just nu, det är väl södra Sverige, riksväg 15, Markaryd-Halmstad. Där är fortsatt vägen helt avstängd efter en tidigare singelolycka med lastbil. Prognosen är att det öppnar upp här först klockan 9. Så att det kan ju ställa till det lite för trafikanterna här i morgontrafiken som har tänkt åka där. Men i övrigt ett lugnt läge i Sverige får man väl säga.
0: Skönt. Mm. Och så kan man ringa och tipsa.
1: Det får man jättegärna göra. 020 999 444.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och P4. Och en ny säsong av HBOs succéserie White Lotus, eller The White Lotus, är ju på gång. Säsong 4 blir det. Den kommer äga rum under filmfestivalen i Cannes, som utspelar sig alltså i Frankrike. Och det har ju släppts en del skådespelare som ska vara med där, till exempel Helena Bonham Carter, känd från Harry Potter bland annat, men hon hoppade sen av. Hon är en av dem som har avslöjats. Också svenska Frida Gustafsson och Heather Graham. Och så var det ju för några veckor sedan, då fick vi också veta att Tobias Santelman ska vara med. Den norska skådespelaren som vi sett i Exit till exempel, och också nu i Harry Hole heter den väl. Jo Nesbøs Harry Hole till och med. Men nu är det så att Tobias Santelman, han hoppar också av. Han kommer inte vara med i den här nya säsongen. Och tydligen så är det för att det krockar med hans schema. Hans agent skriver ett mejl till norska tidningen VG. Tobias medverkar inte i White Lotus. Men så beskriver hon avhoppet som helt odramatiskt. Hon säger att det är skådespelaren själv som tackat nej. Och att han har behövt hoppa av eftersom inspelningen krockar med andra jobb. Hon skriver också att han är ett stort fan av serien, men just nu gick det bara inte att få ihop. Men då undrar jag, vad kan det vara för jobb som gör att man tackar nej till en roll i The White Lotus? För jag menar, det är väl en av de mest hypade tv-serierna just nu. Så det vill man väl inte missa. Men nu så går ju den här serien, Jo Nesbøs Harry Hole, där Sandelman spelar huvudrollen, den går som tåget också globalt. Och det har inte bekräftats någon andra säsong. Men Sandelman har sagt tidigare till VG att han gärna fortsätter om han får frågan. Så kanske är det. Jag spekulerar bara. Jag har ingen aning. Som sagt så drog sig också Helena Bonham Carter ur inspelningen av den nya säsongen. Hon har ersatts med Oscarsvinnaren Laura Dern.

Spöken med Simon Superti här i Vaken. Igår kväll så stod det ju klart att det engelska fotbollslaget Aston Villa tog hem Europa League. De blev mästare. Så att det var ju kul för dem såklart. Senast de vann en Europa-titel var 1982, så att det var 44 år sedan. Och nu då mästare igen efter att ha besegrat tyska Freiburg i finalen med 3-0. Så det kan man väl unna dem ändå. Man kan säga att det var avgjort redan efter 45 minuter efter första halvlek, för då ledde britterna med 2-0. Och Sportbladet skriver att sista halvtimmen bara blev en lång väntan på slutvisslan, och när den väl ljöd nådde glädjen inga gränser bland de tillresta engelsmännen. Och Morgan Rogers, som gjorde det tredje målet, han säger: det är svårt att beskriva med ord, vi har jobbat så hårt för det här, det är ett stort ögonblick för fansen och klubben. Vi kommer att gå till historien. Och vi har ju också en svensk med i Aston Villa. Och det är ingen mindre än Sveriges landslags lagkapten, Victor Nilsson Lindelöf. Så det var ju väldigt kul för honom att få ta den här titeln. Han spelar ju numera mittfältare i Aston Villa, vilket kanske är lite oväntat. Man brukar annars se honom som mittback. Men det har gått bra som mittfältare också. Experten Kevin Walker sa i Disney Plus som sände matchen: det är en storartad insats han gör, påkopplad från första sekunden, inte tagen av stundens allvar. Och han har svarat upp och gjort en felfri match nästintill. Och han startade och spelade 66 minuter innan han byttes ut. Och det var tredje gången gilt för Victor Nilsson Lindelöf. Det är tredje Europa League-finalen han spelar i karriären. Han har förlorat två gånger med Manchester United, och till slut nu då så fick han stå som segrare. Och han hade en del support på plats. Hans fru Maja Nilsson Lindelöf och hans tre bröder. Och efter finalsegen så delade Maja flera bilder och klipp på Victor. Och skrev bland annat: älskar ihjäl dig och du förtjänar fucking allt. Men jag tänker att det är bra nu också att Victor Nilsson Lindelöfs självförtroende pumpas upp lite inför VM. Jag tror att det var ändå ganska sargat efter att han spelade länge i Manchester United och var skadad mycket och fick inte alltid speltid och sådär. Men nu då så är han Europa League-mästare. Så att det borde ju gott vänja sig vid att ta de där stora titlarna.

As it was med Harry Styles som just nu är på turné. Nu har han ju massa spelningar i Amsterdam. Men turnén kommer se över sin scendesign, för fans har klagat på att gångvägar och upphöjda plattformar skymde deras sikt mot sångaren under de första konserterna. Den scenen är utformad på något sätt så att Harry Styles kan springa liksom långt genom publiken uppe på någon slags plattform. Och den här layouten var utformad för att föra fansen närmare uppträdandet, men så var det vissa som sa att de knappt kunde se honom trots att de betalat höga biljettpriser. Så att Styles team bekräftar ett uttalande på Instagram att de, citat, aktivt arbetar med att göra justeringar för att förbättra sikten.

Fever Dream heter den låten. Artisten heter Alex Warren. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4. Det är torsdagsmorgon. Klockan är 6:05. Jag hoppas att du vaknar på helt rätt sida.

0: Grasp med Amanda Bergman hörde vi där. Och nu så är klockan 5:30. Vi ska få nyheter från Ekot och vi får dem från Per Edberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kommer att påverka EUs fiskepolitik framöver. Enligt rapporten är Östersjön i ett väldigt dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Den svenska miljöpartisten Isabella Lövin har ansvarat för rapporten.
4: Vi har övergödning, vi har fiskbestånd som är på historiskt låga nivåer. 90% av all fiskbiomassa som en gång fanns i Östersjön är idag borta.
5: Och med det läget måste EU vidta mycket kraftigare åtgärder för att skydda miljön och fiskebestånden i Östersjön, tycker Isabella Lövin. I hennes rapport, som Europaparlamentet ska rösta om idag här i Strasbourg, nämns en lång rad åtgärder. Bland annat en paus för industriell trålfiske, mindre fiskekvoter som sätts över flera år och ökat finansiellt stöd till fiskesamhällen som drabbas. Det finns ett brett politiskt stöd för dessa åtgärder bland de svenska ledamöterna. Men ser man till hela parlamentet så finns det ett motstånd, bland annat på högerkanten. Och särskilt frågan om att pausa industriellt trålfiske är känsligt för många. Moderaten Jessica Polfjärd medger att det är lite uppförsbacke för svenskarna i deras partigrupp, konservativa och kristdemokratiska EPP.
6: Det är en vattendelare i vår grupp. Hur det kommer sluta är osäker.
5: Det är alltså inte säkert att alla dessa åtgärder kommer finnas med i den slutgiltiga rapporten efter dagens omröstning. Och pausa trålfiske är det som hänger mest löst. Men även om den punkten inte kommer med, och även om hela rapporten är ett initiativbetänkande, alltså en icke-bindande uppmaning från parlamentet till kommissionen och medlemsländerna, så spelar rapporten ändå stor roll, tycker Isabella Lövin.
4: Får vi igenom det här i verkligheten så är ju det här ett helt nytt sätt att se på fiske. Inte ta så mycket som möjligt man kan ett år i taget, utan bygga upp bestånden och sen ha ett försiktigt uttag men veta att man har det långsiktigt.
5: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
3: FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot, och det var främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien som var emot. Det kan ta upp till 9 månader innan det finns ett vaccin mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. Idag finns det varken vaccin eller behandlingar mot den Ebola-variant som sprids. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM efter utbrottet av Ebola. Träningen skulle ha börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Det kommer bli svårt för att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens, skriver forskare i en artikel i The Lancet. En orsak är brist på rent vatten, säger en av artikelförfattaren, professor emeritus Otto Kars.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
7: Ja, det finns ju viktiga vacciner då som ofta inte är tillgängliga i låg- och medelinkomstländer. Och dit hör ju till exempel pneumokockvaccin mot den vanligaste orsaken till lunginflammation. Och det skulle kunna rädda många liv om det fanns tillgängligt överallt.
3: Reporter Anna Larsson. Götaland och Svealand får regn eller skurar som lokalt kan bli kraftiga. I södra Norrland mulnande söderifrån, efterhand regn eller skurar. I norra Norrland klart till halvklart och på eftermiddagen lokala skurar. Per Edberg med Ekonyheterna.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Frida Tramvik här. Klockan är 5:05. Det är torsdag morgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. Och så ska också NATO-ländernas utrikesministrar träffas i Helsingborg. Regeringen, de presenterar åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. Och så pågår ju herrarnas ishockey-VM. Idag spelas 4 matcher. Men Sverige spelar inte. De har spelledigt idag. Konstantin och Conny är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't Shut Me Down med ABBA i Vaken med P3 och P4. Och vi får säga grattis till Wikipedia, för den sidan fyller 25 år i år. Och det är ju den där webbsidan som lärare varnade för och som, citat, vem som helst kunde ändra. Till att idag vara en av nätets mest använda kunskapskällor. Och vi ska prata mer om Wikipedia med Jonas Andersson som är forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. God morgon, Jonas.
1: God morgon, god morgon.
0: Minns du själv när Wikipedia kom och hur du pratades om det då?
1: Ja, jag är gammal nog att minnas den tiden då, det tidiga internet som man brukar säga. Internet på den tiden var ju något väldigt annorlunda än vad vi har idag. Man får komma ihåg, det här var innan appar, plattformsföretag och streaming och så vidare som vi har idag. Så att det var ju nytt med bloggar, det var nytt med wiki som fenomen på den tiden. Och Wikipedia seglade upp som den absolut egentligen mest populära sajten av det här slaget, som är liksom ren information. En informationsleverantör.
0: Då var det ju ganska utskällt. Jag minns själv att min lärare var så, ni får absolut inte använda Wikipedia som källa.
1: Ja, i början var det ju kanske lite sådär med kvaliteten, men väldigt snabbt så växte ju Wikipedia. Man måste komma ihåg att Wikipedia också är en produkt av alla dessa wikipedianer, alla dessa frivilliga som arbetar för plattformen och faktagranskar, modererar, städar upp. Och den har ju blivit avsevärt bättre än vad den var initialt, så att säga.
0: Och hur fick det då den auktoriteten som sidan ändå har idag?
1: Jo, men det är för att den har helt andra incitament än de andra stora toppdomänerna på internet. Den är fortfarande på topp 10 bland världens största domäner, så att säga. Men alla de övriga är råkommersiella, annonsdrivna, ägda av kapitalister. Wikipedia ägs av en stiftelse som är icke-vinstdrivande, då, som går plus minus noll, så att säga. Och de har som syfte att erbjuda då så pass granskad och välsorterad information som möjligt. Det är svårt att se något fel i idag, så att säga. Det finns ju väldigt mycket andra sajter idag som är mycket mer problematiska.
0: Och du är ju också lärare på Södertörns högskola. Om någon elev frågar dig idag, kan man lita på Wikipedia? Vad svarar du då?
1: Ja, men då skulle jag ju svara för det första att aldrig använda Wikipedia som grundkälla. Det är ju en första väg in, eller en väg ut rättare sagt, till övriga primärkällor som finns längre bort, så att säga. Det är ju så, längst ner på varje Wikipedia-sida så har ju källhänvisningar i regel. Men det är en bra ingång till det, eftersom den är välmodererad. Sen är det ju så att det kan i enstaka fall vara dåligt modererat, så att man måste ju alltid ta höjd för att det kan vara enstaka sidor som kanske inte är så bra. Men som en ingång, som en väg ut och som en slags verifiering av övriga sökningar, så kan det vara mycket bra.
0: Och vad tror du det kan lära oss om framtiden? För jag tänker, nu pratas det mycket om AI och olika AI-chattar där man kan få svar på allt möjligt. Men det pratas om att det inte är så trovärdigt och man kan få vilka svar som helst i princip. Tror du att AI kan göra samma trovärdighetsresa?
1: Nej, men det får man ju tänka på, att AI i sin grund, de här stora språkmodellerna som det bygger på, de hittar gärna på. Men det där har ju på senare tid kommit att avhjälpas en del genom att de har lagt till då, vad ska vi säga, sökfunktioner inom AI-robotarna, så att säga, inom chatbotarna som man använder, så åkallar den liksom andra sajter. Google själva gör ju det här, de har ju sin egen sök, så att säga, i botten. Och där har ju Wikipedia blivit en liksom leverantör till de stora AI-bolagen och också Google och Microsoft. Och det är ju problematiskt, för där kan man ju hävda då att de lever gott på det gratisarbete som wikipedianerna gör. Så att där har vi ju stort ekonomiskt problem. Wikipedia får ju inte kanske den ersättning som de kanske egentligen borde få.
0: Och om 25 år då, tror du Wikipedia har överlevt?
1: Ja, absolut. Det är väldigt svårt att se att Wikipedia skulle försvinna. Det är också en annan aspekt av det här tidiga internet är att det har inget riktigt centrum. Det är liksom utspritt över hela världen på olika servrar. Och om någon skulle få för sig att stänga ner Wikipedia i något land så är det jättelätt att spegla hela databasen någon annanstans. Så att den är väldigt svår att plocka bort.
0: Jonas Andersson, forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. Stort tack för att du var med.
1: Tackar.

0: Svarta tråden med Sara Parkman. Den är ju med på hennes senaste album som kom ut bara här om veckan. Snart så är det ju studenttider. Mycket förberedelser där ute i landet. Bufféer som ska planeras och studentmässor köpas. Och studentplakat ska man ju fixa också. Och det går tydligen trender i det här med studentplakat. Andreas Hansson driver en fotobutik i Lidköping och kan se en tydlig sådan.
1: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna förr.
0: Ja, fler snoppar på skyltarna förr, det säger han till P4 Skaraborg. Nu är det då tydligen inte lika mycket naket. Och jag tänkte tillbaka, vad var det nu för bild på mitt studentplakat? Och då kom jag ihåg det, att mina föräldrar hade ju en bild där jag satt och sket. Eller jag satt på toa i alla fall. Satt där och dinglade med benen i ett Lucia linne och en tomteluva och såg rätt ängslig ut. Men vad är det då för trender på studentplakaten idag? Gissar jag att du sitter och undrar.
1: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska de ha med på skylten.
2: Men är det åldersspannet, är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
1: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Ja, snygga bilder, snygg text. Jag tycker det känns lite trist ändå. Jag tycker på min tid, då var ju studentplakaten en chans för föräldrarna att skämma ut sitt barn. Man skulle stå där på trappan, redo att springa ut och sen titta var är bilden och känna, åh nej, inte den, och springa dit. Men det kanske inte är så längre då. Det är inte längre ett tillfälle för skam. Jag vet inte om det är att ungdomarna är mer lättkränkta idag eller vad det handlar om. Men det finns i alla fall en annan trend också när det gäller studentplakaten.
1: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
0: Ja, lite mer avslappnade föräldrar då. De fixar inte studentplakaten långt i förväg utan någon dag innan så tänker de att just ett plakat. Men vi går ner till Andreas i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på ett par timmar.

in med The Magnolia. Och två knölvalar har bevisat att deras art kan simma jättelångt, men kanske inte jättesnabbt. Forskare har konstaterat att en val som befann sig utanför Queensland i Australien 2007 dök upp vid Brasilien 2019. Ett avstånd på 1420 mil. Och på samma sätt så spårades en val från Bahia utanför Brasiliens kust till Hervey Bay i Australien. Så den hade då simmat 1510 mil på 22 år. Och valarna kan också föra med sig nya sånger eller dialekter enligt forskarna. Så valarna i Australien kanske fått njuta av lite bossa nova

0: Diana Ross and the Supremes. Sist ut i vaken, jag som heter Frida Törnvik säger tack för idag. Lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 hör du morgonpasset.
1: Då säger vi god morgon härifrån P4 Halland, Rebecka, Annie och Henrik.
2: God morgon, god morgon.
3: God morgon.
1: Och som du hör, du älskade hallänning, så är Henrik redan ute vid den stora ådren som rinner genom Halland, nämligen E6an. Det har skett en liten olycka där.
3: Ja, jag står på en bro som är mellan Tvååkersavfarten och Morupsavfarten, och är man på väg söderut så är det en timmerbil som har fått stopp och tappat sin last, så att just nu så håller de på att lasta på det på en annan timmerbil, så det är lite så här, man får bromsa in lite kraftigt, men det går att ta sig förbi, och det är mellan Tvååker och Morup söderut.
1: Och idag kommer du höra bland annat om att halländska poliser lånas ut till ett NATO-möte, lite om kulturskolan och förändringar som ska ske den i Halmstad, vid sidan av mycket, mycket mer i vanlig ordning. Vi önskar dig god morgon. Här är Ekot med Gunilla Hansen Bering.
4: Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Det är konsumentorganisationer i flera länder som anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter.
5: Vi gör det därför att vi menar att de här tre stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
6: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
5: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
6: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
4: Viktor Jensen, reporter här. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger en av artikelförfattarna, professor emeritus Otto Kars.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
4: Och reporter Anna Larsson. Flera ukrainska städer har attackerats i natt. I Dnipro och Charkiv har flera explosioner hörts, och i Zaporizjzja varnar guvernören för attacker från både ballistiska robotar och drönare. Flyglarm har utfärdats även i Odessa. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Jonsson oroas inte över USAs besked, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
9: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000, och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
10: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
9: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddsbekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
4: Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast att ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för, 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien röstade emot. Ekots nyheter och i studion idag Gunilla Hansen-Bering.
1: Trevligt att ha med dig på tåget, Gunilla, och även roligt att du som lyssnar har hoppat på det här P4 Halland-tåget som har slutstation just för den här trion klockan 10. Rebecka, Annie och Henrik i ditt sällskap den här torsdagen den 21 maj. I vanlig ordning har vi också med oss trafiken. Just denna morgon så är det Torbjörn Nilsson som kommer att varna oss för händelser ute på vägarna.
2: Trafikinformationen som gäller riksväg 15 mellan Markaryd och Halmstad. Det är mellan Råstorp och Knäred som vägen är helt avstängd. Det var en lastbil med släp som hamnade i diket vid 2-tiden under natten. Där pågår bärgning och prognosen som Trafikverket har satt den är väldigt preliminär. Den är satt till klockan 9. Fram tills dess så leder man av trafiken mellan Råstorp och Knäred via Hisult. Tipsnummer är 020 999 444.

0: New Kid med låten Hurricane och poliser från Halland där i Helsingborg idag för att hjälpa till med säkerheten kring NATO-mötet som börjar.
1: Ja, poliser från hela landet har kallats in och även dansk polis är där. Under veckan har de testkört sina drönare över stan, men än så länge ser det lugnt ut enligt polisens presstalesperson Evelina Olsson.
2: Det finns ingen hotbild och det finns ingenting som tyder på några oroligheter. Men vi lägesföljer ju och hämtar in underrättelser konstant.
0: Och Henrik, du står ut med E6-an i, kan vi säga, ungefär i höjd med Tvååker.
3: Ja, snarare i höjd med Morup. Mellan Tvååker och Morup så skedde det tidigare idag en olycka. Det var en timmerbil som blev av med sin last. Den rullade ut och rullade då över från vänster södergående körbana över i norrgående körbana. Nu är vägen helt ren. Den timmerbil som kom för att lasta då det här timret som hade rullat av, den lämnade precis. Så nu är det fritt blås i både södergående och norrgående riktning här. Men det ligger lite skräp kvar och mitträcket är ju då lite förstört på en bit här av sträckan, en kort bit. Så kör man söderut från Tvååker mot Halmstad så kan man gott ta det lite försiktigt där, för det ligger lite sån här flis på vägbanan.
0: Desto större problem i trafiken när det gäller väg 15 då, som vi hade Torbjörn rapportera om nyss. Det är mellan Knäred och Markaryd, där är vägen avstängd efter en tidigare olycka också. Fortsätt lyssna på P4 Halland för att hålla det uppdaterad. Den senaste prognosen säger att vägen ska öppna vid 9 igen. Och så kan jag också nämna att Ekot rapporterar idag att det kommer bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistent. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidningen The Lancet. En orsak, det är brist på rent vatten som leder till fler infektioner.

0: Duffy med Warwick Avenue, och poliser från Halland kommer under dagarna nu att byta ut sin arbetsplats, och då menar jag liksom verkligen geografiska arbetsplats, för att de är i Helsingborg för att hjälpa till med säkerheten kring ett NATO-mötet som börjar där idag.
1: Ja, det är EUs utrikes

0: Men inte bara här i Halland då som hjälper till, utan det är från hela landet och det är även dansk polis som sluter upp. Och nu under veckan så har ju polisen då testkört drönare över stan. Men läget ser ju lugnt ut, säger de.
1: Jag undrar om de tycker det är liksom svårt att samarbeta med den danska polisen. Inte alls på grund av att de skulle vara dåliga på något sätt, men bara rent språkligt. Det skulle gå här också, att jag tar varje chans jag får att vara härma lite här danska. Det är så härligt. Ja. Vill du veta hur många som bor i Helsingborg?
0: Ja.
1: Enligt en liten AI hjälpte mig här. Mm. 116 000 invånare i själva tätorten.
0: 160?
1: 116.
0: 16.
1: 152 777 personer i kommun.
0: Mm.
1: Ja. Mm. Så det är ändå
0: vet du hur många utrikesministrar som kommer från NATO?
1: Nej.
0: 32.
1: Ja. Mm. Vet du hur långt ett snöre är?
2: Fyra Halland.
3: Sveriges Radio.

Don't Stop Believing med Journey hör du här i P4 Halland, och det börjar bli hög tid. Jag vet att det kan uppfattas lite tjatigt det här med att vi varje dag nu sedan inskickningsperioden öppnade har nämnt P4 nästa stjärna. Men snart är det verkligen för sent. Den 21 så är vi i almanackan idag, och den 25, alltså på måndag klockan 15.00, då kommer det vara för sent. Så att det är en helg man har på sig här nu om du sitter ute i Halland och har en låt på lut som du har spelat in, mixat klart och känner att den här skulle jag vilja få lite större spridning än att jag kanske bara lägger ut den i en streamingtjänst eller någonting i närhet. Ta då chansen och skicka in den till P4 nästa stjärna. Det kan gå så bra så att man till och med vinner en spelning i Musikhjälpen. Och i alla fall så hamnar man ju på rotation här på P4 Halland om man tar sig vidare till den halländska delfinalen. Och sen då även riksfinalen, där kan man hamna på rotation i andra kanaler. Så det är ett hett tips, P4 nästa stjärna. Du hittar all information om hur du söker dig till tävlingen om du söker just på P4 nästa stjärna i en sökmotor på internet nära dig. Det kommer bli jätteroligt. Få reda på i höst om du har kommit vidare eller inte. Det är lite lång väntetid, men det är inte särskilt långt till att det är för sent att skicka in.

0: Albin Lee Meldown, Arvid Nero, vårens tid. Nu är dags för Ekot.
1: Europaparlamentet röstar idag om en rapport som påverkar EUs fiskepolitik för Östersjön, som är i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Bland annat föreslås en paus för industriellt trålfiske. Idag hålls det första större NATO-mötet i Sverige sedan Sverige blev medlem i NATO. Medlemskapet innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret, säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel, som är militärlärare på Försvarshögskolan.
2: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
1: Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot den variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. Idag finns varken vaccin eller behandlingar mot den här virusvarianten.
3: Nu är vi ute i varenda liten buske i Halland med fokus på stundande val.
4: Det är väl så fall om det byggs massa hyreshus.
5: Men tittar jag rakt fram här så bor ni själva eller hyreshus?
4: Ja, hyreshus i sig är bra, men kommuner brukar inte vara jättebra på att planera vägar och infrastruktur.
3: Prata med oss om Hallands viktigaste valfrågor, smått som stort.
5: Vad är den stora viktiga frågan för dig?
6: Det vet jag inte.
5: Mer sol åt folket kanske, för du sitter här i solstolen?
6: Ja, kanske det är det. Bättre väder, men det går väl inte att ordna.
3: Det går bra att smsa också på 035 17 27 27.
7: Hush!

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Klockan är 6:30. Vi ska få nyheter av Annie.
1: Riksväg 15 mellan Halmstad och Markaryd är avstängd i båda riktningar. Det är efter Knäred en lastbil ska ha kört av vägen i låg hastighet. Inga personskador, men det får alltså stor påverkan på trafiken, för prognosen är att vägen där är avstängd fram till 9:00 idag. Föraren är misstänkt för vårdslöshet i trafik. Ett antal poliser från Halland är på plats i Helsingborg för att säkra upp NATO-mötet som startar idag.
2: Det är första gången som ett NATO-möte på ministernivå hålls i Sverige. Så för polisens del är det här ju en stor insats.
3: Evelina Olsson är presstalesperson för polisen i Region Syd.
2: Det kommer vara många poliser ute på stan och vi är så redo som vi kan bli.
3: Poliser från hela landet har kallats in för att garantera säkerheten runt de 32 NATO-ländernas utrikesministrar. I tisdags kväll åkte halländska poliser till Helsingborg. Exakt hur många vill myndigheten hålla hemligt, men säger till P4 Halland att det kommer att finnas gott om poliser i tjänst på hemmaplan. Dansk polis sluter också upp och under veckan har polisen testkört sina drönare över stan, men än så länge så ser det lugnt ut enligt Evelina Olsson.
2: Det finns ingen hotbild och det finns ingenting som tyder på några oroligheter. Men vi lägesföljer ju och hämtar in underrättelser konstant.
1: Reporter Anna Nyberg.
0: Vi får också rapport från kollega Sofia att det ska vara tjall med något rödljus i Varbergstrakten som vägrar att slå om till grönt.
1: Ja.
0: Det är ju tråkigt.
1: Det är tråkigt.
0: De bestämmer sig för det. Du som lyssnar, om du har varit med om detta under morgonen, får jättegärna skicka ett sms till 035 17 27 27.
1: Det ska tydligen vara en del som tutar och vänder om.
0: Ja, visst. Vi har också satt Torbjörn på det, på trafiken, som också snart kommer in och berättar om läget. Men först och främst väder. Det är vi ju alltid intresserade av. Och idag så kommer vi bli bjudna på varierande molnighet med en del skurar fram på dagen, men däremellan också en hel del sol. Temperaturen ligger mellan 13 och 16 grader och vi har en sydvästlig vind som blåser, ja, inte jättemycket på. Som jag ser nu så är det 1 meter per sekund i de inre delarna, 3 byarna och 7 ute på Hallands Herre. Så det är inte särskilt mycket vind just nu i alla fall. Ska vi se om Torbjörn vill, han har mycket för sig kanske. Vi ger honom en liten stund så bjuder vi in honom efter att Cher har fått sjunga lite.

0: Strong enough, share där alltså. Vi ska ut i trafiken nu med Torbjörn, en hel del att berätta om.
1: Ja, men vi kan börja på riksväg 15 mellan Markaryd och Halmstad. För mellan Råstorp och Knäred så är det helt avstängt i båda riktningarna. Det är en lastbil med släp som hamnade i diket där vid tvåtiden under natten. Bärgning pågår och denna prognosen den är satt till klockan 9. En väldigt preliminär prognos. Så det blir en ganska lång omledning då för morgontrafiken som vill åka mellan Markaryd och Halmstad. Man leder om dem mellan Råstorp och Knäred via Hishult. E6-an får vi rapporter om en tappad lastpall. Den ligger mellan trafikplatserna Tvååker och Morup när man åker från Varberg mot Falkenberg. Personal är på väg ut för att städa upp där. Och på tal om Tvååker, åker man ut från Varberg då, länsväg 160, och åker just mot Tvååker och E6an då, så är det strax innan E6an som det är problem med trafikljusen här på sträckan. Så det får vi rapporter om att en del bilar vänder och så. Lite stökigt där. Tips nummer 020 999 444.

0: En liten bit av Moving Up med Curtis Mayfield där. Nu ska vi få Radiosporten med Peter Sundqvist där vi hör om en svensk landslagsstjärna som varit med och skrivit historia.
1: Målskytt och mästare Lina Ljungblom har som första svensk ishockeyspelare vunnit titeln i den nordamerikanska ligan. Ljungbloms lag Montreal fick lyfta bucklan efter att ha vunnit finalserien mot Ottawa med 3-1 i matcher. Landslagsstjärnan var den som fastställde slutresultatet till 4-0 på bortaplan efter ett solomål. Det här är första gången som Montreal tar hem den här titeln. Och i Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Vegas ledde med 3-0 i början av tredje perioden. Colorado reducerade två gånger innan gästerna satte 4-2 i tom bur. Och Gabriel Landeskog var en av Colorados målskyttar. I ishockey-VM så blev det en 6-0-seger för Tre Kronor mot Slovenien och VM-debutanten Anton Frondell svarade för två målgivande passningar, men han får vänta på första målet.
2: Vi vinner matchen 6-0 och många en bra match. Det är klart att man vill hänga dit och jag tyckte jag hade några lägen en dag sådär, men ska jag vara ärlig, det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
1: VM-debutanten Anton Frondell där. Lucas Raymond och födelsedagsbarnet Jakob De La Rose blev tvåmålsskyttar i den här matchen mot Slovenien. Och nästa uppgift för Tre Kronor blir Italien, en match som kommer att spelas på fredag kväll. Och det är inte bara Montreal som fått lyfta en buckla, då även Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget gjort. De vann finalen i Europa League mot Freiburg med 3-0.
3: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. Och mål från mittfältstrion Rodgers, Tillemans och Buendia räckte nu till en 3-0-seger. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
1: Och det rapporterade Oskar Hansson.
0: Tack för det, Radiosporten. Och vi kanske ska förtydliga det här med problemet med rödljuset också. Att det är ett sånt tillfälligt rödljus när de håller på och jobbar.
4: Mm. Annars för det finns ju bara ett rödljus i Varberg.
0: Just det, som vi fick in på sms här nu också. Så att, ja, för tydlighetens skull. Tack för smset.
4: Det är kul när man åker i Varberg ibland och tror att man kör genom... För jag sa så här, ja, men centrum av farten, där är ju massa rödljus. Det är ju rödljus på rödljus. Nej, det är rondell på rondell på rondell på rödljus. Ja. Typ.
0: Och innan någon smsar nu, cirkulationsplats, vi vet. Rondellen är det som är i mitten av cirkulationsplatsen.
4: Ja,
0: ja, det är noga.

0: Half of Me med Gresula där. Är du med i några såna här vi som bor i den där orten grupper och sånt på sociala medier?
1: Mm. Ja.
0: Jag med. Tycker det är väldigt kul. Ibland är det väldigt bra att ha.
1: Är du med i flera än vad som stämmer?
0: Nej, för att jag är med i två, varav den ena är ett större geografiskt liksom sammanhang och en är lite mindre. Så. Och jag får väl ändå tycka att jag tillhör båda.
1: Ja.
0: Där ploppade det upp ett inlägg häromdagen. Kände ni också att det nyss skakade?
1: Ja.
0: Och sen så fylldes det på med kommentarer. Och
1: igår var det väl?
0: Sa jag inte det?
1: Så häromdagen?
0: Ja, för mig är det igår.
1: Det är lilligt.
0: Ja. Det är så jag tänker.
1: Ja.
0: Igår, så, och då började det fyllas på med kommentarer. Att, jo, jag kände också det. Och sen så mycket, ganska snabbt hittade en person orsaken till varför det skakade.
1: Ja.
0: Det var ju nämligen ett jordskalv.
1: Ja.
0: Som inträffade strax efter 4. Jag tror det var 4:15 eller något sånt som det började skrivas i gruppen. Och det här hade sitt epicentrum, det här skalvet, i närheten av Kug. På Själland.
1: Där ja.
0: I Danmark.
1: Yeah.
0: Och det ska ha känts av i både Skåne och Halland och har varit det kraftigaste i Danmark sedan 2012. Magnituden 3,9.
1: Oj.
0: Ja. Så att då började det skallra i vitrinskåp.
1: Men det är helt normalt eller? Det är inget fel?
0: Nej, ja. Det får vi nog fråga en seismolog. Säger vi det? Nej, seismolog är ett instrument, inte en person va?
1: Jo.
0: Ja.
1: Nej, det är de som jobbar med jordbävningar.
0: Är det verkligen det? Ja. Är det inte seismologiska skalan? Ah, vi nej. Låter det vara osagt.
1: Nej,
0: vi låter det vara sagt.
1: Om man ska prata om jordbävningar ska man prata med en seismolog.
0: Okej, ja, men då hade jag fel rätt på något märkligt sätt. SVT har i alla fall pratat med Malin Falk som bor i Mellbystrand utanför Laholm. Och även hon kände av jordskalvet och säger så här: jag låg i soffan och tittade på tv. Helt plötsligt kände jag hur det skakade till och jag tänkte, shit, är det någon som kör på mitt hus? Men jag gick och kollade och det var det inte.
1: Nej.
0: Och då började hon inse att det kanske handlar om ett jordskalv. Mm. Jag minns faktiskt ett från min uppväxttid i Gullbranna. Vaknade till av det på morgonen. När kan det ha varit då? Ja, det är ju många år sedan. Då kändes det, jag trodde först att det var en väldigt stor traktor som körde förbi på åken. Som låg precis utanför mitt sovrumsfönster. Men då var det också ett jordskalv.
1: Det här får mig påminna om den här roliga bilden som delas ibland när det har varit en liten storm när det är en stol som har vält.
0: Ja.
1: Som bara, kom ihåg.
0: Ja, men never forget.
1: Ja, just det, ja,
0: jordskalv. Och så 20 maj 2026.
1: Ja.
0: Ja, det är ju inget större ord. Ja,
1: ta i trä. Man vet aldrig.
0: Inga större skador. 2008 kan det ha varit det där jordskalvet jag pratade om. För då var det också ett skalv som upplevs som stort. Enligt seismologen Björn Lund. Ja. Mm. Då hade Sverige ett skalv på 4,3.
1: Mm.
0: Det är ändå ganska mycket för att vara Sverige.
1: Ja, det var ju mer än detta.
0: Ja, men mer än en traktor också.
1: Mm.

0: away.
1: George Ezra, låten heter Paradise, och i helgen så blir det att åka av, eller springa av kanske snarare. Göteborgsvarvet går ju av stapeln. 55 000 löpare har valt att springa detta lopp i år. Och det finns ju, Henrik, ganska många som har en idé om vad man ska få för tid när man kommer in i mål.
2: Just det. Och då finns det allehanda hjälpmedel att använda sig av. Man kan ju ha en klocka på armen. Mm. Man kan ju ha tränat så mycket så att man kanske känner av sitt eget tempo och vet när man har rätt tempo. Eller så kanske man följer en av alla de där som springer runt med en flagga. Där det står då en måltid. Det kan man ju se på Göteborgsvarvet. Så springer det folk, så håller de upp en flagga och så står det någonting. Men jag ska träffa en kille här alldeles strax, Simon Bengtsson, som ska vara farthållare just, eller hare kan man ju också kalla det. Ja. En som ska hålla farten åt en annan person.
1: Ja just det, för det var det första jag tänkte på. Att det låter ju som en hare, som en sån där som åker runt på. Är det hundlopp det kommer ifrån?
2: Alltså, ja, det kanske det är. Man tänker, om jag hör ordet hare så tänker jag ju på friidrottsgalan när det ska sättas rekord. Så de här som tränar superduper mycket, världseliten, när de ligger, så brukar de ju ha någon som liksom ligger längst fram och bryter vinden och ska hålla rätt tempo. För att rekordhållarna då ska kunna slå sitt rekord senare. Det är det jag tänker på när jag tänker på hare.
1: Åker det inte runt någon liten harliknande figur när det är hundkapplöpning?
2: Greyhound racing.
1: Ja, exakt.
2: Ja, så är det nog faktiskt.
1: Jag hade gissat att det är där det kommer ifrån. Men ja, vad
2: det
1: vet
2: är
1: vi?
2: Mycket möjligt. Mm. Vi kanske kan ta hjälp av hallänningarna.
1: Ja.
2: Vad kom först? Har den på Greyhound Racing eller har den som springer på friidrottsarenan?
1: Ja, det vill vi gärna veta. Man lär sig så mycket. Förhoppningsvis, hjälp oss med det. 035 17 27 27. Vet vi redan nu vilket tempo Simon har i uppdrag att hålla?
2: Jag är lite nervös. När jag sprang i Göteborgsvarvet för en massa år sedan, vi pratade om det för någon vecka sedan, så tränade jag som hejsan. Och då var mitt mål att springa 4,50 per kilometer. Mm. Och då får man en sluttid på 1,42. Och det är precis det här tempot som Simon ska hålla på lördag här. Så att det där är ett tempo som jag kommer ihåg, jag tränar väldigt mycket och väldigt hårt för att kunna hålla det här. Jag har inte tränat riktigt lika hårt i år, så vi får väl se om det blir någon intervju eller om det bara blir flås, för jag tänkte att vi ska ju testa det här tempot, se hur det funkar.
1: En gammal god flåsradio, det tackar man inte nej till om den kommer ifrån dig, Henrik.
2: Vi får väl se.
1: Ja, du träffar Simon om en liten stund. Under tiden så får du jättegärna hjälpa till, du som lyssnar. Var kommer det här uttrycket hare ifrån i springsammanhang? Är det som jag tror i hundkapplöpning, eller är det som Henrik tror inom friidrotten? Skicka gärna ett sms till 035 17 27 27.
3: P4 Halland, Sveriges Radio.

0: Dion Orick, inte Dion, står det i hjälptexten här. Så då säger jag väl Dion istället. Heartbreaker heter låten.
1: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
0: Ja, frågan är om vi har tackat Wikipedia nog. De gångerna jag har skrivit quiz, vilket har hänt en och annan gång, då har det varit frekvent använt 20 eller 25 år. Det är lång tid det. Vi ska snart få nyheter från Ekot, men först ska vi ut i trafiken tillsammans med Torbjörn Nilsson. En hel del att rapportera om denna morgon.
2: Ja, det handlar om länsväg 760, Varberg 2 åker strax innan trafikplats 2 åker där ut mot E6an. Så var det ju en del kö nu tidigt under morgonen. Men det är ett asfalteringsarbete som har pågått under natten. Men nu ska trafiken rulla där igen på sträckan. Inga strul med några trafikljus eller så, utan trafiken ska rulla som vanligt där. Riksväg 15 också, Markaryd Halmstad. Det blir en omväg eller omledning nu för morgontrafiken mellan Råstorp och Knäred. Det är en lastbil med släp som hamnade i diket vid tiden under natten. Där pågår bärgning fram till klockan 9 nu på morgonen. Trafiken leds om då mellan Råstorp och Knäred via Hishult. E6an också, Varberg-Falkenberg mellan de båda trafikplatserna Tvååker och Morup. När man åkte mot Falkenberg så fick vi rapporter om en tappad lastpall också på E6an. Men där ska det vara uppställt nu. Tipsnummer 020 999 444.
0: En hel del idag, Torbjörn.
2: Ja, men det var maxat den här morgonen, kan man säga.
0: Ja, men det är bra. Då somnar vi inte helt enkelt.
2: Nej, definitivt inte.
0: Nej, toppen. Och vi ska gå vidare i den här sändningen och få senaste nytt ifrån Gunilla Hansen-Bering som är med oss från Ekot idag, och det kommer inledningsvis att handla om klimatambitioner. Klockan är 7.
3: FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast att samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Jonas Ebbesson är professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
4: I dessa tider när vi har haft flera länder som har backat från sina klimatåtaganden eller för en annan politik, så är det här en väsentlig bekräftelse på vilken riktning man ska gå. Förlängningen så kan det här vara ett bidrag till att ändå skärpa det internationella klimatarbetet.
5: In favor 141 against 8.
6: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Resolutionen innebär inga bindande juridiska krav, men den kan komma att användas för att sätta politisk press i klimatförhandlingarna och som stöd för att stämma stater, säger Jonas Ebbesson.
4: Juridiskt sett, så även om inte det är en bindande resolution, så är jag övertygad om att de olika nationella processerna runt om i världen där man driver processer mot staterna för bristande klimatansvar, så kommer den att åberopas.
3: Jonas Ebbesson, reporter Daniel Värje, Vetenskapsradion. FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens kommer att bli svårt att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs det rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. Och det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Sveriges dryga 2 år som medlem av NATO innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret. Och Sverige har höga ambitioner, det säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel, militärlärare vid Försvarshögskolan.
7: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
3: Målet är full integration i NATO och Sverige bidrar redan med en reducerad brigad till en NATO-styrka i Lettland, leder en NATO-styrka i finska Lappland och planerar ett logistikcenter för NATO i Enköping. Sverige är en del av NATOs integrerade luft- och robotförsvar och önskar få ett samordningsansvar i Karlskrona för NATOs marina verksamhet.
7: Ja, jag vågar ju påstå att det är ju där den största förändringen egentligen blir. Nu så ska vi ut på de stora haven igen.
3: Men det stora behovet av att utbilda militär personal är en utmaning för Sverige. Och här vill läraren på Försvarshögskolan Karl-Christer Drangel höja ett varningens finger.
7: Jag kan se en risk att vi behöver så många människor så vi tar in, vi börjar underminera de grundläggande kraven.
3: Karl-Christer Drangel, Försvarshögskolan, reporter Margareta Svensson. En dansk studie visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i trean i Stockholm.
8: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
9: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar. Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
10: When you play, you have the struggles and that's part of the play. But children would always try to mend it because if they don't, the play will stop.
9: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
11: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
12: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
8: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
3: Tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Och nu fortsätter era lokala program.
0: Det gör de verkligen. Tack så mycket Gunilla Hansa-Bering. Vi ska ju snart ta ett snack med SMHI, titta till vädret för helgen och sett på långtidsprognosen att nästa vecka, Annie, då ser det ut att vara sol, sol, sol, sol, sol.
13: Åh, vad härligt.
0: Men vi vill ju också ha lite regn, regn, regn.
13: Ja, det är bra.
0: Aldrig blir man nöjd, va?
13: Nej. Men det var ju faktiskt 12 grader i morse. Mm. Först, alltså det var ju varmt när man kom
0: verkligen
13: ut.
0: Verkligen, ja. Och fuktigt, ja. Efter att det har regnat under natten.
13: Ja, det var ett rejält regn i natten.

0: Huntrix, låten heter Golden, och ett antal poliser från Halland där på plats i Helsingborg, Annie.
1: De är där för att säkra upp NATO-mötet som startar idag. Evelina Olsson är presstalesperson för polisen i Region Syd.
2: Det är första gången som ett NATO-möte på ministernivå hålls i Sverige. Så för polisens del är det här ju en stor insats.
0: Och så har det blivit dags att titta till det halländska vädret. Det gör vi idag tillsammans med meteorolog Kjell Lund. God morgon.
3: God morgon.
0: Lite varierande idag, kan man säga så?
3: Ja, det är väl kanske ändå molnen som kommer att dominera. Kortare solglimtar och så en del regnskurar på det.
0: Mm. Finns det någonstans i Halland där det kommer vara mer av regnskurar än av moln och sol?
3: Ja, det finns det säkert, men jag har ingen aning om var.
0: Nej,
3: det är ju så här med regnskurar, de kan komma lite varstans.
0: Men ingen tyngdpunkt någonstans?
3: Nej. Det är som inte i det här läget, då är det lite här och var. Och naturligtvis när det är regnskurar någonstans kommer det säkert att bli lite mer.
0: Temperaturerna då, Kjell? Hur ser det ut med dem för Halland?
3: Ja, ganska blygsamt. 14-16 där någonstans. Ingenstans kommer vi över 20 i alla fall.
0: Och sen vinden ser jag just nu i alla fall på mätstationen, eller just nu vid klockan 6 eller vid 7. Ja, nu har det tagit till lite, men inte så jättemycket.
3: Nej, det är sydväst vid kusten ungefär 5-6 meter per sekund. Så att det är inga kraftiga vindar.
0: Och ska vi säga någonting kort om helgen då?
3: Ja, det här drar ju bort idag, så vi börjar med redan med fredagen här, så får vi soligt väder och då temperaturer i, kanske inte närmast kusten men en bit in i landet, kommer att gå upp över 20. Så där fortsätter det, men under lördagen så blir det lite ostadigare. Det kanske lördag kväll, söndag natt där kan bli en del skurar. Men det varma vädret fortsätter och fortsätter en bit in i veckan också. Framåt onsdag i alla fall.
0: Mm.
3: Och efter helgen eller efter lördagen där så ser vi inte att det kommer någon mer nederbörd. Eller någon mer regn. Ungefär fram till onsdag i alla fall.
0: Ja, precis. För min 10-dagars prognos så är det ju bara sol och sol och sol och sol och sol och sol. Något litet moln och sådär. Men inte, precis som du säger, något regn i sikte.
3: Nej. Det är det här som kommer nu. Och sen slutet på veckan ser det väl ändå ut som att det kan komma ner lite kyligare luft. Men jag tror inte att det blir några stora nederbördsmängder i det heller.
0: Säger alltså meteorolog Kjell Lund. Ha en fortsatt underbar torsdag.
3: Detsamma.

0: Riptide heter låten och Vance Joy var det som framförde den. I helgen så ska 55 000 löpare springa i Göteborgsvarvet. Men alla springer inte för att slå sitt eget rekord utan för att hjälpa andra att nå nya höjder. En sån är Simon Bengtsson från Halmstad. Han kommer agera farthållare under varvet. Och Henrik, du träffar honom nu. Vilket tempo håller ni?
1: Mm. Nu håller vi en stabil marschtempo skulle jag säga. Vi går i stilla mak. Du Simon, det kommer gå lite snabbare här på lördag. Då är tanken att ni ska springa in på 1.42. Det betyder ja. 4.50 per minut. Det är ju lite snabbare än där. Men hur kom du in på att vara farthållare från början?
2: Jo, jag var ju farthållare för Göteborgsvarvet förra året, en jag kände, inte officiell farthållare. Och så känner man att man får en helt annat perspektiv när man är farthållare. Går lite lugnare, man kan ha trevligt längs banan. För jag har ju kroknat två gånger i Göteborgsvarvet, både 2023 och 2024. Och då fick jag en känsla att det gör väldigt mycket, för att

0: För att de har ju bara farthållare i startgrupp 7, så vet jag vet. Och då är det väldigt gött att ha någon som hjälper med vatten längs banan och privat farthållning. Så var det intresse på det, och då så är det på den vägen helt enkelt.
1: Du, vi är ju på Sandhamnsområdet, vi börjar jogga här lite, ja. Så funderar på alltså det här utmaningen med att hålla en specifik fart. För det är ju ganska viktigt att du verkligen håller rätt fart. Vad är utmaningen?
0: Utmaningen är framförallt att jag inte ligger på att det skiljer för mycket mot vad vi har planerat. Om vi till exempel vi håller en kilometer fart då på 4.50, så att jag inte öppnar första på 4.40. För då gör det ju att man får kosta väldigt mycket. Sen är jag ju väldigt van, jag springer ofta distansfarten här och har ett väldigt bra tempo uppbyggt. Så att jag skulle säga att jag har ganska bra koll i alla fall, det märker vi sen. Men sen kan jag kolla på klockan med under tiden.
1: Just det. Och jag tänker, alltså är det en lukrativ bransch? Är det pengar inblandat? Får du betalt?
0: Nej, jag gör det bara för att jag tycker att det är kul. Sen så, jag är ju inte elit än. Jag är ju en hyfsad motionslöp får man väl säga. Men nej, det är inga pengar inblandat.
1: Simon, du är ju ungefär 24 år yngre än mig. Ska vi trampa upp på det här 4.50-tempot som jag var bekväm med för 15 år sedan? Ska vi försöka få upp? Hur långt är vi kvar?
0: Det tycker jag låter som bra det. Vi håller 5.10 nu, så det är bara lite snabbare.
1: Ja, men då ökar vi här.
0: Toppen.
1: Jag funderar på, om du nu lyckas att hålla rätt tempo, ja. Kommer du liksom marknadsföra det så att du får mer jobb framöver?
0: Jag gillar att vara farthållare, så jag gärna farthållare mer. Så det är bara att skriva till mig. Ja. Kan ni?
1: Nu börjar det bli tungt här, Rebecka.
0: Så att det är nästan du som styr tempo.
1: Ja, vad har vi nu?
0: Det är nästan ner på 4.30.
2: Oj!
1: Ja, det är typiskt mig. Jag går alltid ut för hårt.
0: Ja, men jag håller tillbaka dig. Ingen fara.
1: Vi springer vidare och så kommer vi tillbaka om en stund.
3: Tycker ni kan fortsätta springa? Nästa gång vi hör det är ju 7:45 där, så håller du 4.50 tempo tills dess.
1: Ja. Då får vi se om det är någon röst kvar.
0: Jag ska kolla klockan, då är det ungefär 8:00. 4.50.

0: Simply Red, ett band som jag upptäckte sent i livet, tänkte jag säga, men kanske lite överdrivet. Men,
1: i relation till hur gammal du är.
0: Ja, precis. Så var det sent. Härligt. Stars heter låten vi nyss fick höra. Något som jag kanske aldrig kommer upptäcka i livet är att man kan byta om när man kommer hem. Vet inte hur det är för dig.
1: Byter du inte om när du kommer hem?
0: Nej, generellt sett inte. Och det är ju ganska olyckligt med tanke på att jag nu också äger en trädgård. Som jag ibland känner ett behov av att gå ut i.
1: Så inte ens då?
0: Nej, precis. Och det förstör lite för mig. För att då kommer jag hem och så får jag sånt ryck kallat. Nu ska jag fixa här. Och det här. Nej, nu gör jag det här nu. Och så börjar jag klippa gräsmattan exempelvis. Rakt ut med mina vita sneakers. Oj. Och så klipper jag på och klipper på och ber om ursäkt till min granne att jag klippte fram till typ 10:30 här veckan på kvällen. För det är så det är ibland. Och då undrar man ju, när kom du hem? Strunt i det nu. Det var i alla fall så att jag inte bytte om emellan. När man kom in, kan du gissa hur de där vita sneakerserna såg ut?
1: Ja. Och du tänkte inte under tiden att oj då, jag kanske ska gå och byta?
0: Nej, där blir jag ganska enkelspårig kan man säga.
1: Du märker inte det?
0: Ja, men då är det bara att klippa gräset som gäller. Tänk inte på något annat.
1: Nej.
0: Det kan till och med vara så att om jag lyssnar på en podd eller någonting, tar den slut. Ja, jag hinner inte sätta på något nytt. Nu klipper jag i tystnad med mina hörlurar bara, för att det ska bli klart. Så att nu har jag ingen...
1: Målinriktad?
0: Ja, eller då enkelspårig. Nu har jag inte längre ett par vita sneakers. Nu har jag ett par gröna sneakers. Jättefint. Så nu har jag fått gå över till de här. Mina extra skor. Som är egentligen mina gamla springskor.
1: Svarta sneakers.
0: Får vi se vad som händer med dem när jag kommer hem idag.
1: Men alltså, jag är fortfarande fast vid att du inte byter om ens till skönare kläder när du kommer hem.
0: Du kanske inte har sett mig, men jag har inte så mycket stil. Jag går mest efter komfort. Så att jag har ganska sköna kläder på mig hela tiden.
1: Men ändå skönt att ta av BH:n.
0: Hur vet du att jag har en på mig?
1: Nej, okej. Jag har inte reflekterat över det.
2: Det här är P4 Halland. Sveriges Radio.
0: Och nu dags för nyheter från Ekot.
3: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Det blir svårt att nå FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det här skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Vi hör professor emeritus Otto Karsch.
4: Hittills har världens arbete främst fokuserat på att minska förekomsten av antibiotikaresistens. Men väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
3: Konstnären och illustratören Ida Björs får svenska tecknare stipendium Löken på 300 000 kronor för sitt utforskande av den ordlösa bilderboken. Björs arbetar med bilderböcker, illustration, måleri och textil.
0: Tack för det, Gunilla. Vi har också fått in ett sms från Dag som bekräftar min tes angående det här med du var nog ute och jobbade på redaktionen då, men vi pratade om det här med hare. När man har löpning. Vi pratade ju den här morgonen med Simon som kommer vara lite av en hare på Göteborgsvarvet. En tidshållare åt en annan löpare. Och Dag skriver så här: hej, Rebecka har rätt. Det skulle lika gärna kunna sluta läsa upp där för att det stämmer i många avseenden. Men för länge sedan användes en riktig hare i hundkapplöpningar. Den ersattes sedan av en mekanisk variant som ser mer ut som en trasa än en hare. Den används fortfarande.
1: Jaha.
0: Ja, just det.
1: Så är det.
0: Så är det.
1: Kul att ha rätt.
0: Jag är ganska van faktiskt.

0: Lyckligare nu med Linnea Henriksson. Klockan är 7:30. Vi ska få nyheter ifrån Annie.
1: Det blev jubel på åhörarläktaren när kommunfullmäktige i Varberg igår tog beslut om att simhallen och idrottshallen i Veddige ska renoveras för en betydligt dyrare summa än vad som först var tänkt, skriver Hallands Nyheter. I början nämndes det att det skulle kosta 15 miljoner kronor, men nu blir kostnaden över 120 miljoner. Så det blir en rejäl upprustning och pengarna för renoveringen tas ifrån reinvesteringsbudgeten, vilket gör att andra kommunala byggnader får vänta med att renoveras, skriver tidningen. Ett antal poliser från Halland är på plats i Helsingborg för att säkra upp NATO-mötet som startar idag.
2: Det är första gången som ett NATO-möte på ministernivå hålls i Sverige. Så för polisens del är det här ju en stor insats.
3: Evelina Olsson är presstalesperson för polisen i Region Syd.
2: Det kommer vara många poliser ute på stan och vi är så redo som vi kan bli.
3: Poliser från hela landet har kallats in för att garantera säkerheten runt de 32 NATO-ländernas utrikesministrar. I tisdags kväll åkte halländska poliser till Helsingborg. Exakt hur många vill myndigheten hålla hemligt, men säger till P4 Halland att det kommer att finnas gott om poliser i tjänst på hemmaplan. Dansk polis sluter också upp och under veckan har polisen testkört sina drönare över stan, men än så länge så ser det lugnt ut enligt Evelina Olsson.
2: Det finns ingen hotbild och det finns ingenting som tyder på några oroligheter. Men vi lägesföljer ju och hämtar in underrättelser konstant.
1: Reporter var Anna Nyberg. Och riksväg 15 mellan Halmstad och Markaryd är avstängd i båda riktningar. Det är efter Knäred en lastbil som ska ha kört av vägen i låg hastighet i natt ska jag säga. Inga personskador där, men det får alltså stor trafikpåverkan eftersom prognosen är att vägen ska vara avstängd fram till klockan 9. Och föraren i det här fallet är misstänkt för vårdslöshet i trafik.
0: Ja, det har varit en hel del trafiksituationer den här morgonen. Timmerbilar på E6an, men det är ju klart nu och lite trafikljus som strulade här på morgonen. Torbjörn berättar mer snart, men först så tänkte jag berätta vad vi får för väder den här dagen. Det blir ett varierande sådant, eller varierande molnighet i alla fall, med en del skurar fram på dagen, men däremellan också en hel del sol. Temperaturen kommer ligga på, som Kjell Lund, meteorolog, beskrev den som blygsamma, 13-16 grader och en sydvästlig vind som inte gör särskilt mycket väsen av sig. Då ska vi ut i trafiken tillsammans med dig, Torbjörn.
4: Ja, då handlar det om en uppdatering på riksväg 15, för där har prognosen flyttats fram till 15-tiden i eftermiddag faktiskt. Vi får återkomma till det. Nyss var den ju satt till klockan 9. Men riksväg 15 är alltså helt avstängd mellan Råstorp och Knäred. Där leds trafiken av om man får köra via Hishult. Ny prognos satt till 15 i eftermiddag alltså för dig som åker Markaryd Halmstad. Mellan Varberg och Tvååker, strax innan Tvååker, länsväg 760, när man passerar Trässelsläge, så var det ju ett asfalteringsarbete som pågått under natten och det fick ju ganska stor påverkan tidigt under morgonen, men nu verkar trafiken rulla på riktigt bra på sträckan. Tips nummer 020 999 444.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger. Landslagsstjärna har blivit historisk. Dags nu för Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Montreal med Lina Ljungblom i laget har blivit mästare i den nordamerikanska hockeyligan. I finalen så besegrades Ottawa med 3-1 i matcher och det var Ljungblom som fastställde slutresultatet till 4-0. Och det här är första gången som en svensk spelare får lyfta bucklan i den här ligan och det var också Montreals första triumf. I Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Matchen slutade 4-2, Landeskog en av Colorados målskyttar. Och med 6-0 besegrade Tre Kronor Slovenien i ishockey-VM. Här är expert Johan Garpenlöv om den svenska insatsen.
2: Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. Dela Rose fick göra 2 mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera och det skapar självförtroende framöver.
1: Expert Johan Garpenlöv där och imorgon så ställs Tre Kronor mot Italien. Vi avslutar med fotboll för Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget vann Europa League-finalen mot tyska Freiburg med 3-0.
3: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
1: Oskar Hansson var fotbollsreporter.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Och i helgen är det dags för Göteborgsvarvet. 55 000 löpare kommer att springa detta motionslopp. Eller ja, det är väl mer en motion. Ja, i och för sig, man hör ju att det pågår någon slags motion i bakgrunden här när du, Henrik, träffar Simon Bengtsson från Halmstad som kommer att vara farthållare, alltså hjälpa en annan löpare att hålla rätt fart. 4.50 är målet.
1: Sen per... de här planasträggarna kan du hålla.
0: Det är de här större. 4.50.
2: Det är det vi ligger i just nu faktiskt, ja. Ungefär 4.50. Och vi har gjort en kort stund. Vi startar här i låten ungefär. Du Simon, ja. Du ska hålla ett specifikt tempo.
1: Ja.
2: Du är van att springa lopp, sprungit. Vi går lite. Så lyssnarna hör mig.
1: Ja.
2: Du har ju sprungit 15 lopp. Med klocka, men har du börjat träna på något speciellt sätt när det är du som är klockan, så att säga?
1: Ja, alltså jag har ju haft, jag tycker det är väldigt gött när man springer, att man kan springa i klungor. Att man kan hålla ett tempo ihop, att man kan liksom växeldra på tempo eller ha en farthållare som håller ett tempo som man bara kan ligga i rygg, för det gör jättemycket.
2: Men hur har du tränat för att vara den här farthållaren, klockan?
1: Jag har ju sprungit jättemycket distansfart i då 4.50 fart som jag ska hålla. Eller lite snabbare, lite långsammare. Så jag har ju det väldigt bra inbyggt. Så att det är ganska bra tempo för mig att kunna ligga på vanlig distans.
2: Ja, och du har en löparklocka där du ser tempot.
1: Yes.
2: Kommer du ha en klocka och vad händer då om den skulle fallera, så att säga?
1: Jag kommer ju ha klockan att gå på. Sen så är det ju att GPSen är ju inte alltid den stämmer. Så jag kommer ju även använda kilometernoteringar som kommer efter varje. Så när jag kommer första meter kan jag kolla om den här är på 4.48 eller 4.50 eller 5.00 och så känna av efter det. Vi har en plan med varje kilometer. Så att tanken är att gå på klockan men även kolla av vid noteringarna.
2: Men om klockan går sönder, vad gör du då?
1: Då får jag gå på min standardkänsla. Förhoppningsvis kommer den funka bra. Men annars får jag gå på varje sån här 5 och 10 som kommer i huvudet. Men det har jag inte planerat för helt.
2: Nej, det ser man. Det, hur vanligt är det egentligen att man anlitar en privat farthållare när man ut och springer ett motionslopp?
1: Alltså jag tror inte att det är så vanligt. Jag vet vissa som ibland man känner någon som farthållare, men det är väldigt svårt att få farthållare annars tror jag om man inte ställer frågor. Så det är inte jättevanligt vad jag har hört. Men det är ju väldigt viktigt. Så jag har vissa lopp med när man springer så är det väldigt skönt att ha någon som man vet det här tempot håller jag, alltså man håller man så ska man få pepp längs vägen och man kan få vatten längs vägen så man inte behöver tänka på det och massa grejer. Mm.
2: I Göteborgsvarvet finns det också farthållare som liksom springer runt med flaggor och så ser man måltiden eller kilometertempo på dem. Vad är skillnaden att ha en privat kontra en sån?
1: Två skillnader skulle jag säga. Ett är ju att nu uppe i Göteborg så tror jag bara att de går i startgrupp 7, så det är ju väldigt problematiskt om man ska springa på snabbare tider kanske och där springer många lite långsamt och det blir trångt och grejer. Och sen är det även att jag kan ge extra hjälp eftersom jag bara har en att fokusera på. Så när det kommer vätska kan jag ju ta två muggar direkt så behöver man inte gå in och springa in och ta vätska. Jag kan ju ge extra pepp eller ha hand om gäll som man vill ha det och så vidare. Så det är ju lite extra hjälp. Mm.
2: Du, om nu det värsta skulle hända och det skiter sig, antingen att du liksom inte pallar eller din den du arbetar för så att säga inte pallar, vad gör ni då?
1: Ja, det gäller ju att ha lite olika planer. Det är också viktigt ifall man har en viss måltid som man vill hålla själv, om man säger bra under 2 timmar och så skiter det sig, att man då har en plan B. Vi har till exempel en plan B om att då kanske vi springer i, alltså har målet 1.43 har vi som backup-plan. Eller att man då, om det går helt kastar man liksom omgrupperar, se kan vi gå in på en viss tid eller se vad som händer.
2: Det kommer inte bli så att du lämnar din person i sticket om den sackar efter där ute på Hisingen?
1: Nej då, jag kommer hänga med så gott det går. Om det går helt kast och någon bryter så kommer jag ju springa klar såklart och göra det jag kan. Men nej, det kommer jag inte göra.
2: Ja, efter att ha varit runt ett par varv här på Sandarpsområdet och tillbaka nu på Halmstad Arena så känner jag mig trygg med att den personen som kommer hänga på dig kommer få bästa möjliga vägledning, Simon Bengtsson. Lycka till på lördag när ni ska hålla, vad var det nu för tid?
1: Snittfart på 4.50 under 1.42 är planen. Så det hoppas vi går.
2: Så blir det på Göteborgsvarvet på lördag för Simon. P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Agnes och låten Release Me. Det har ju de senaste åren på sommaren pratats mer och mer om det här med att vi ska spara vatten.
1: Mm.
0: Och nu så är det Sydvattens vd Mattias Lejon som ryter till lite granna i ett pressmeddelande.
1: Mm.
0: Det gäller då 1 miljon invånare i 17 kommuner i västra Skåne. Inte så långt ifrån Hallandsgränsen då,
1: nej,
0: kan man ju anta. Att nu är det skarpare krav på att spara vatten.
1: Mm.
0: Man har tidigare gått ut och varnat då och sagt att nu är det inte mycket vatten kvar. Men man har inte sett att det har gett någon effekt.
1: Nej.
0: Folk fortsätter på samma sätt.
1: Åh.
0: Mm. Så då så väljer man att gå ut med då skarpare krav på att spara vatten. Kan du gissa vad man uppmanar boende i västra Skåne då att göra som små insatser för att spara vatten?
1: Duscha kortare.
0: Ja, precis. Det är en av grejerna.
1: Mm.
0: Stänga av kranen vid tandborstning.
1: Ja.
0: Det tänker jag. Är det folk som fortfarande står och hak på kranen när man borstar tänderna?
1: Nej, det är ju 90-tal.
0: Det är väldigt 90-tal. Jag minns det verkligen från när jag var liten.
1: Ja, eller hur? Man trodde att resurserna var oändliga.
0: Mm.
1: Men en annan grej jag tänker är att man kan undvika att spola på toan. Man kan gå två och kissa.
0: Ja.
1: Till exempel om det är ens dotter så ja, är det okej.
0: Okay. Ja, det skulle, ja, jag vet inte om jag skulle vilja gå in efter att...
1: Nej, men efter min sexåring kissat, då kan jag kissa.
0: Ja, då, det skulle man kunna.
1: Ja.
0: Det
1: kan man spara vatten.
0: Det är en insats, där kan man spara vatten.
1: Ja.
0: Sen också en annan grej där jag har känt mig lite skyldig, men har lärt mig på senare år, det här med potatisskalning. Det är också så, vatten, rinna vattenkodat för mig som tandborstningen tidigare var. För att man ska skölja av potatis, men det behöver man ju verkligen inte.
1: Nej.
0: Kan ju skala den rakt upp och ner i någon bunke eller sådär.
1: Ja, mm. Och sen då får man tänka på att raka benen. Då kan man också stänga av vattnet.
0: Mm, det är faktiskt en av grejerna som man också har med i det här pressmeddelandet. Ja. Rakning. Ja. Så det specificeras ju inte var på kropp. Ja. Men behöver inte ha på vatten när du ska raka dig.
1: Nej,
0: just det, just det. Och bara då sätta igång disk och tvättmaskinen när de är fulla.
1: Ja,
0: är ju en...
1: det är ju viktigt.
0: Väldigt viktigt. Väldigt viktigt.
1: Och sen, diskmaskinen sparar ju också vatten. Ja, jag har förstått det som.
0: Till skillnad från att diska för hand?
1: Ja,
0: mm.
1: Det går åt mycket mindre.
0: Mm-hmm.
1: Om inte du har det i balja, alltså diskar. Du har, ursäkta mig, jag har post. Alltså.
0: Mm.
1: Ja. Om inte du har liksom hällt upp massa vatten i en balja, då är det lite mer sparsamt kanske.
0: Just det.
1: Men du ska ändå skölja och sådär. Mm. Det är ju mer effektivt sköljande i en diskmaskin.
0: Det är det verkligen, det använder liksom samma vatten, va? I stort sett, och sen så kanske fyller på någon enstaka gång bara,
1: ja,
0: för att fräscha till. Ja, det här är ju någonting jag tror att vi, om jag får gissa med tanke på hur det har sett ut de senaste somrarna här, kommer även beröra Halland vad det lider.
1: Mm.
0: Och som vi hörde nästa vecka så är det ju sol, men inte så mycket regn.
1: Men natt kom det ett bidrag.
0: Natt kom det lite regn.
1: Lite
0: regn, ja, precis. Det behövs ju ganska mycket också.
1: Ja,
0: det är ju
1: det.
0: Allt det där. Nu har det regnat ju. Ja, det behöver regna lite mer.
1: Ja.

0: En stor röst har hon, Sienna Spiro, och låten heter Die on this hill.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
5: Och när vi kollar till trafikläget så handlar det om riksväg 25 då mellan Halmstad och Ljungby. Strax innan Näsmared mot Ljungby, där verkar en lastbil fått en däckexplosion. Den står mitt på vägen där och en del däckrester. Där får man ta det lugnt förbi. Får rapporter om en större träregel också på vägen. E6an Halmstad vid Halmstad södra mot Falkenberg. Och sen är det ju avstängt till riksväg 15 Markaryd Halmstad. Man leder om trafiken mellan Råstorp och Knäred. Ny prognos var satt 15-tiden. Trafiken leds ju om via Hisshult där.
0: Nu är dags för Ekot. Klockan är 8.
6: Här är Ekot. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten som orsakas av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Och en orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger professor emeritus Otto Cash.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
6: Reporter Anna Larsson. Det kan ta upp till 9 månader att få fram vaccin mot den variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa. Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Konsumentorganisationer i flera länder anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
9: Vi gör det därför att vi menar att de här 3 stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
10: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
9: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
10: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
6: Reporter Viktor Jensen. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Jonsson oroas inte, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
11: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
12: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
11: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddsbekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
6: Försvarsminister Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelzadeh. Sydvatten förstärker uppmaningen om att spara vatten i 17 kommuner med 1 miljon invånare i västra Skåne. De uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar. Och nu vill Sydvatten att invånarna också ska stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och att duscha kortare och bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är helt fulla. Och så slutar Ekot klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering.
0: Ja, där var de igen. Vattensparartipsen som de alltså har fått. 17 stycken skånska kommuner ska jag säga i västra Skåne. Här i Halland, apropå vatten, lite skurigt idag. Temperatur 13-16 grader. Även en varierande molnighet. Och så kan solen titta fram också. Vädret bjuder på det mesta. Inte så mycket snö dock.

0: Bad Habits. Så kan man också säga det. Ed Sheeran var det i alla fall. Poliser från Halland är i Helsingborg idag för att hjälpa till med säkerheten kring NATO-mötet som börjar där.
1: Ja, poliser från hela landet har kallats in och även dansk poliser där. Under veckan har de testkört sina drönare över stan, men än så länge ser det lugnt ut enligt polisens presstalesperson Evelina Olsson.
2: Det finns ingen hotbild och det finns ingenting som tyder på några oroligheter. Men vi lägesföljer ju och hämtar in underrättelser konstant.
0: Och ett och annat förlås har vi fått redan ifrån dig, Henrik. Du är ju träffa Simon som ska hjälpa en annan löpare att hålla rätt fart. Eller önskad fart kan vi väl säga.
3: Ja, precis. Lite vätskepaus nu. Det kan behövas. Vi sprang inte jättelångt, men det var jobbigt ändå på morgonen. Simon här, han gav mig ett jättebra tips när jag gick bort och hämtade vatten. Han sa, om man nu springer loppet och så känner man att man, loppet är kört, man börjar gå, det är man helt slut. Leta upp någon annan som också går och så liksom dunkar den i axeln och säger, du, vi är nog på samma läge här, vi hjälps åt in i mål. Så att man liksom, om det är tufft så där att man hittar någon annan och har det tufft tillsammans med, för det kan hjälpa att kicka igång lite sista biten.
0: Jag kan väl också, vad sitter du och skrattar
1: åt? Jag fick ett minne från när jag sprang ett bara förut en gång, så jag bara sprungit en gång kanske eller två och så vid typ 19 kilometer så fick jag ett sånt, kom igen nu allihopa, kom igen nu. Men de var så trötta, det var ingen som hakade på. Alltså, det var bara typ så här mördarblickar liksom, bara lägg
0: tyst
1: av.
0: Mig.
3: Men det kanske är något.
1: Kom igen.
3: Men det kanske är något med sättet man säger det på. Ja. Om man liksom buffar lite och så du, jag ser att du har det lite tungt. Ska du hänga på mig? Det kanske man får ett annat svar.
1: Kanske.
0: Ja, fast det där låter för mig som när någon säger, är du sur eller? Det är bland det värsta man kan höra. Då blir man ju skitsur. Galning. Ja, vi får se. Kanske lite fortsatta tips för hur man ska tänka under varvet från Simon om en liten stund. Under tiden kan jag berätta att två knölvalar har bevisat att de kan ta sig från ena sidan av jorden till den andra. Kanske inte var något ni visste att de kunde.
1: Nej.
0: Eller ens undrade varför de inte kunde. De kan göra det om det får ta lite tid. Ett forskarteam har med hjälp av bilder på valarnas stjärtfenor konstaterat då att en val som 2007 befann sig utanför Queensland i Australien sen dök upp vid Sao Paulo, Brasilien, 2019. Så det tog en liten stund.
1: Och det tog dem 7 år att komma fram till att det tog 2 år för dem att göra det.
0: Ja, du tänker på att det nu är 2026.
1: Ja.
0: Ja, eventuellt. Så då är det ju två saker vi kan konstatera i det här telegrammet från TT. Två knölvalar kan förflytta sig från ena sidan av jorden till den andra om det får ta lite tid. Och det kan sen forskare konstatera om de får lite tid på sig att konstatera det.
1: Ja.
0: Wow.
1: Det har vi det.
0: Tänk vad vi får med oss saker här. 14 200 kilometer var avståndet som knölvalarna skulle ta sig. Lite bättre idé än vad de 55 000 på Göteborgsvarvet ska göra nu till helgen.
3: Ja. Det blir bara 42 där.
0: Jo.
4: Nej, 24, 21.
0: Just det. Ja.

0: lita på det de pasta har gjort. Försök fylla på mycket kolhydrater. Ät det du har ätit innan. Ät inget liksom extraordinärt eller så, utan försök att, är du bara med att äta pasta, ät en pizza. Att man försöker hålla det upplägget.
1: Och när man väl då står på startlinjen, är lite nervös på lördag, ska iväg, vad ska man tänka på då?
0: Jag tycker det är väldigt bra initiativ att öppna lugnare. Och även om du har planen att vi gör under 2 timmar fart på 5.41, öppna i 5.45 för att de sekunderna, eller 5.50, för de sekunderna du förlorar första 5 kilometer, så till och med är de mest kuperade enligt mig. Att kilometer 5 är den tuffaste och kilometer 4 är också jobbig. Så den blir lättare kilometer. Så öppna hellre lite lugnare än fart du har, är van vid. Och sen kommer man ofta in i det.
1: Okej, och då har vi kommit en bit in i loppet. Det börjar kanske bli tufft om man känner att nu är det riktigt tungt. Hur ska man tänka då?
0: Det gäller ju att hålla liksom ens mentala fot. Så man vet om den här farten har hållit på träning kanske, att man är van vid den. Det kan jag säga från mig själv när jag sprang maraton förra månaden. Jag var i 4 kilometer, kände jag att jag är lite ont där, eller jag får nästan lite bryttankar. Och sen så sprang jag ändå fortare snittfart än vad jag hade på första 4. Så att man hela tiden är med på att det kan komma en helt vändning på 1 kilometer, så att man ger det lite tid och att man försöker kolla om man kan komma in i sitt rätta tempo och hålla det hela vägen.
1: Så om man känner efter en mil eller en och en halva, nu är det jobbigt, jag vill bryta, så kriga på och sen så kan det släppa.
0: Ja, men det ska jag absolut säga. Och även om det kommer tidigt, för att det kan vara olika epoker, så fått lite mycket puls eller att du har tagit koffein innan start eller så vidare, så hela tiden var med att ger det ofta en kilometer så kan det släppa, eller att man kan bara gå några sekunder och få ner pulsen lite.
1: Säger Simon Bengtsson, som alltså ska vara farthållare på Göteborgsvarvet på lördag, åt en person. Och ni har måltiden 1.42. Lycka till med den då.
0: Tack så jättemycket.
2: Henrik Westberg träffade Simon.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: FF heter låten och det är Kent som är bandet. Kanske inte förvånar någon. Ändå en låt vi har hört både en och annan gång. Figurerar också i serien ZTV. Det stora tv-experimentet tror jag det heter, som ligger på SVT Play just nu. Har du några minnen från ZTV?
1: Jag tyckte det var en cool kanal som de coola barnen hade tillgång till, men jag hade inte det.
0: Nej, det är något coolare. Det var något när man var liten att de coola barnen hade.
1: De hade allt det man inte själv hade.
0: Ja, alltså internationella liksom barnprogramskanaler och sånt också.
1: Ja, exakt.
0: Alltså, typ Cartoon Network och Nickelodeon och sånt. Själv satt man där hemma med Bullybumpa.
1: Ja.
0: Och en och annan VHS.
1: Vadå, kan du kolla på tecknat klockan 3 på eftermiddag?
0: Här är Dexters laboratorium.
1: Bullybumpa börjar ju 18.
0: Som är väldigt smart, men Didi springer hans experiment. Allt går i kras.
1: Ja. Och bara det att kunna komma hem och sätta på tv, det fick man inte göra.
0: Nej, det gjorde man inte hur som helst.
1: Nej.
0: Oh. Ja. VHS-er, va? Så mycket kul man hade med dem.
1: Ja.
0: Och tillbakaspolare var de aldrig när man skulle titta på
1: Nej.
0: Dem. Det var man slarvig med. Det fick man ägna lite tid åt först.
1: Ja, ja det är fint. Tänk så mycket tid man lagt på att spola tillbaka VHS-er.
0: Ja, det har
1: man. Förr i dagarna.
0: Ja. Men det är, på något sätt så kan man vara lite nostalgisk kring det.
1: Ja.
0: Då tyckte man ju bara det var jobbigt.
1: Ja.
0: Men nu kan man sakna det där ljudet också.
1: Ja, just det.
0: Ja, ja fint. Det är ändå roligt att ha fått vara med på 90-talet.
1: Den som väntar på något gott var det också.
0: Exakt. Den som väntat på Ekot behöver inte vänta längre, för det är dags nu.
2: Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget som pressas hårt av höga bränslepriser, erfar TT. Stödpaketet presenteras på en pressträff nu 8:30. Den största delen, 400 miljoner kronor, innebär att staten från i juli täcker kostnaden för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Och Europaparlamentet röstar idag om en rapport som kan påverka EUs fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt tillstånd och måste skyddas från skadligt fiske, och bland annat så föreslås en paus för industriellt trålfiske.

0: do.
1: Sånt riktigt jullåtsavslut på Inner eller Shanice's I love your smile. I love your smile. Låt som jullåt. Nåväl, vi ska få nyheter nu när klockan är 8:30 av dig, Annie.
2: 8 av 10 hallänningar vill ha kvar kontanter i framtiden enligt en ny undersökning som Verian gjort åt Bankomat. Det är en ökning från 76% till 83% jämfört med förra årets undersökning. På riksnivå är stödet för kontanter starkare än någonsin i Sverige enligt undersökningen, och det här trots att användningen av kontanter minskar. Ett antal poliser från Halland är på plats i Helsingborg idag för att säkra upp NATO-mötet.
3: Det är första gången som ett NATO-möte på ministernivå hålls i Sverige. Så för polisens del är det här ju en stor insats.
4: Evelina Olsson är presstalesperson för polisen i Region Syd.
3: Det kommer vara många poliser ute på stan och vi är så redo som vi kan bli.
4: Poliser från hela landet har kallats in för att garantera säkerheten runt de 32 NATO-ländernas utrikesministrar. I tisdags kväll åkte halländska poliser till Helsingborg. Exakt hur många vill myndigheten hålla hemligt, men säger till P4 Halland att det kommer att finnas gott om poliser i tjänst på hemmaplan. Dansk polis sluter också upp och under veckan har polisen testkört sina drönare över stan, men än så länge så ser det lugnt ut enligt Evelina Olsson.
3: Det finns ingen hotbild och det finns ingenting som tyder på några oroligheter. Men vi lägesföljer ju och hämtar in underrättelser konstant.
2: Reporter var Anna Nyberg. Och det blev jubel på åhörarläktaren när kommunfullmäktige i Varberg igår tog beslut om att simhallen och idrottshallen i Veddige ska renoveras för en betydligt dyrare summa än vad som först var tänkt, skriver Hallands Nyheter. I början nämndes det att det skulle kosta 15 miljoner kronor, men nu blir kostnaden över 120 miljoner, så det blir alltså en rejäl upprustning där. Pengarna för renoveringen tas ifrån reinvesteringsbudgeten, vilket gör att andra kommunala byggnader får vänta med att renoveras, skriver tidningen.
1: Och vädermässigt så har vi ju under natten haft lite regnigt, och så var det ju ganska varmt på morgonen också, så vi sa att det var nästan lite som växthusigt att komma ut nu morse faktiskt. Lite regn även idag kommer jag berätta om alldeles strax. Och när jag säger strax menar jag nu. För vi får ett varierande molnighet idag med en del skurar fram på dagen. Däremellan så kan faktiskt solen också tänka sig att titta fram. Vi har en temperatur som ligger på mellan 13 och 16 grader. Det kallade ju meteorolog Kjell Lund för försiktiga eller blygsamma temperaturer. Och sen så har vi också en sydvästlig vind. Ikväll, efterhand, mest klart väder och lokala dimmor kan förekomma under natten. Och så ska vi ut i trafiken tillsammans med Torbjörn Nilsson. Hur är läget nu? Det har varit en del under morgonen.
5: Är det fortfarande faktiskt problem på Riksväg 25 då, strax innan Essmareda efter Simlångsdalen mot Ljungby, en lastbil med däckexplosion. En större träregel hade ju hamnat på E6:an också vid Halmstad södra i riktning mot Falkenberg, avfart 43. Och så avstängt då Riksväg 15 Markaryd Halmstad. Det är mellan Råstorp och Knäred, avstängt fram till och med 15-tiden. Det var ju en flisbil som var inblandad i den där olyckan som välte och hamnade i diket. Bärgning pågår där. Trafiken leds om mellan Råstorp och Knäred då via Hishult. Tipsnummer 020 999 444.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Nu så ska vi få Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Ett kärvt ekonomiskt läge försvårar situationen ytterligare för de alpina åkarna.
2: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
2: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
2: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny fyraårs OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
3: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
2: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
1: Reporter Jonas Enarsson.
4: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
5: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och det har ryktats att han ska kunna slå Usain Bolts världsrekord under tävlingen.
4: Jag tror inte det kommer hända, men det kommer ju däremot uppmärksammas.
5: Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
4: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
1: Agnes Arisbång, reporter.

0: Från och med du, Oskar Lindros. Halmstad kulturskola ska ändra sin inriktning, det har barn- och ungdomsnämnden beslutat. Idag är fördelningen bland eleverna för ojämn och nu vill man locka bredare. Med oss på telefon har vi Magnus Rindom, socialdemokrat och ordförande i nämnden. Hallå där!
1: Hallå, hallå!
0: Du, ni har tillsammans med kulturskolan undersökt hur ni kan locka fler. Bland annat så handlar det om att det är för få killar i verksamheten. Hur ser fördelningen ut där?
1: Ja, just idag så är det ungefär 30% pojkar och 70% flickor. Mm. Så det är en ganska sned fördelning.
0: Hur har ni då tänkt göra för att justera det här utbudet för att locka killarna?
1: Nej, men det handlar ju om att vi behöver se över vilket utbud som finns på kulturskolan. Och så erbjuder det som både killar och andra grupper som inte hittar in till kulturskolan idag är intresserade av. Det är det som vi kommer som är i målet med den här planen så att säga.
0: Och jag blir nyfiken på hur gör man det då? Frågar man liksom killar i kulturskoleåldern vad de skulle vilja göra eller liksom, hur bär man sig åt?
1: Ja, men lite så, för vi har ju skickat ut enkäter till skolorna och även kollat på de här ställen och områdena där vi ser att kulturskolan inte är representerade. Får fråga liksom, vad är ni intresserade av och vad vill ni ta del av i kulturskolans verksamhet?
0: Och bland kurserna med väldigt stort överslag på tjejer så är till exempel kör och dans, då kan man, är någonstans tanken att justera detta genom att det ska bli mindre av kör och dans?
1: Nej, men så är det inte. Utan målet är ju att få en bättre balans genom att lägga till istället. Inte bara ta bort. Det hade varit enkelt att få en jämn fördelning om man hade bara tagit bort någonting. Utan vi kommer ju bara lägga till och utöka istället för att locka in killar. Vi ser ju att dansen och kören är populära. Så det vill vi ju fortsätta hålla på med.
0: Mm. Jag förstår att vissa områden inom kulturskolan är också underrepresenterade. Vilka handlar det om?
1: Nej, men tittar vi centralt så är det ju främst då Andersberg, Linnehed och Vallås och Skedala och det området som inte representerade. Där vi ser att vi inte lyckas locka dem till kulturskolans verksamhet. Och sen ser det ju självklart ytterområdena då som Getinge och Kvibbel och Ström. Mm. Där vi också ser att vi behöver hitta nya vägar in för att locka in dem till kulturskolan.
0: Och hur gör man det då?
1: Nej, men det är ju egentligen att vi får ändra hos oss så att säga. Vi får besöka skolorna, komma ut till ytterområdena och besöka de områdena. För oftast mycket handlar om att om man kollar ytterområdena så handlar det om att de kan få andra aktiviteter vid sidan om också. Och då blir det för mycket att kanske åka in till kulturskolan för att de har andra aktiviteter vid sidan om också. Och det blir långa resor. Då försöker vi istället locka oss ut och möta dem på deras hemmaplan och försöka erbjuda oss på det sättet.
0: Och när kommer man kunna se de här förändringarna i verksamheten? Är det liksom redan nu eller är det till höstterminen eller senare?
1: Ja, men det här är ju ett långsiktigt utvecklingsarbete och förändringar kommer ske stegvis. Vissa delar kan man märka redan nu till kommande termin i kursutbudet och sen så är det ju som sagt ett långsiktigt arbete som kommer växa fram framöver. Så det är ju, detta är ju något dokument och en plan som är långsiktig så att säga. Men vissa förändringar kan man se redan kanske till hösten.
0: Säger alltså Magnus Rindom som är socialdemokrat och ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Halmstad.

0: Vilken ikon. Tina Turner, When the Heartache Is Over. Och vi hoppas ju på ikoniska situationer och händelser den här kommande sommaren, i och med att det då ska utspela sig ett fotbolls-VM. Vi har pratat om det en hel del. Det kommer att vara pubbar som kan få öppet och servera öl klockan 4 på morgonen. Också lite grann hur man ska hålla sig vaken för att se de här matcherna. Men inte riktigt alla matcher går ju mitt i natten, Henrik.
1: Nej, en av Sveriges gruppspelsmatcher går ju perfekt tv-tid, skulle man kunna säga. 19.00 midsommardagen. Man kan misstänka att det är många som kanske är både glada men kanske lite slitna från dagen innan. Och då har man hela dagen på sig att reparera sig innan det är dags för avspark på midsommardagen. Och igår så skickade Halmstad kommun ut ett pressmeddelande. Man berättade att just den matchen, den midsommardagen där den 20, då kommer man slå upp en storbilds-tv i Norrkats park, och så kommer man göra ett litet område här där det kommer vara aktiviteter under hela dagen från 1-tiden fram till 7 när det är avspark. Och då blir det storbilds-tv för alla som är här.
0: Just så. Man blir lite orolig när man hör ljud därifrån nu. Alltså, kommer det vara liksom kajor som kommentatorer på den här matchen eventuellt? För just nu så är de väldigt aktiva. Det är inte kajor, det är kråkor eller något sånt.
1: Nej, ja. Det är så tätt lövverk här i den här fina kastanjen, så jag ser faktiskt inte vad det är för fåglar, men låter, det gör de. Vi får väl hoppas att de har flugit sin kos. De kanske gör det om det blir tillräckligt många människor, eller så är de ännu mer sugna då. Vi får väl se. Hur som helst så ska jag i alla fall snacka med någon från Destination Halmstad här. Lite oklart vem. Om en kvart sådär, och så höra hur det är tankarna. Vad ska det bli för ett evenemang? Vad har man för vision från kommunen? Och så är jag lite nyfiken om Sverige nu skulle gå sådär superdunderbra som man gjorde sist när det var i USA 94. Kommer det bli fler matcher? Det undrar man ju.
2: Ja, jag undrar ju varför sänder de inte de andra matcherna?
1: De som är på natten?
2: Ja. Om det är någon match man behöver något att komma upp till. Alltså något som drar. Den samlas tillsammans klockan 4 på morgonen.
1: Men du, Annie, ärligt talat, känner du att du skulle vilja ta dig upp och gå till en park mitt i natten? Vill du inte hellre ligga i soffan med
2: en filt? Ja, om
1: det
2: är en gemenskap kring VM så ja.
0: Ja, jag känner nog också lite sådär, undrar vad grannarna där runt omkring Norrkats park skulle tycka om det nu blev succé och liksom 1000 personer satt i Norrkats park klockan 4 på natten.
2: Det kanske skulle vara det då.
0: Det skulle kanske kunna vara det då. Men vad spännande, får vi höra lite. Också den här stressen om något inte skulle funka. Egentligen skulle vi ju inte prata, men vi skulle ju prata med tekniken som ska se till att den här sändningen fungerar.
2: Oj, vad jobbigt det blir om det.
1: men den här klassiska grejen också, om ljudet kommer före bilden.
0: Ja.
1: Hur gör man då? Det där är ju, mutar man då eller hur gör man? Det finns många frågor, men det är väl kanske en fråga för en tekniker med.
0: Ja, fint. Du får hänga med kråkfåglarna i Norrkattsparken en liten stund innan du får sällskap då av någon från Destination Halmstad.
1: Ja, nu ringer det här så jag tar det, så får vi se vem det är.
0: Gör du det?

0: Break Through the Ceiling, så heter låten med Liamo. Snart ska vi få lyssna på en gammal melodifestivalartist man inte har hört av, vi har inte hört henne på länge.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Klara Klingenström behöver inte dig idag. Nu ska vi ut i trafiken med Torbjörn.
1: Men den stora grejen under dagen här blir riksväg 15 mellan Markaryd och Halmstad mellan Råstorp och Knäred, för där är det avstängt i båda riktningarna. Omledning då. Det var en lastbil med flis som välte under natten. Pågår bärgning. Det där kommer ta lite tid. Ny prognos uppdaterades ju till 15 tiden i eftermiddag. Man får köra via Hisult då, alltså mellan Råstorp och Knäred. Tips nummer 020 999 444.
0: Och nu är Ekot med Gunilla Hansen-Bering, och först om ett stort stöd till flyget.
2: Regeringen satsar en halv miljard kronor på att minska konsekvenserna för flygbranschen som drabbats av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner kronor ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vi hör infrastrukturminister Andreas Karlsson.
3: Det vi ger besked om idag är ett kraftigt paket för att ha beredskap för en situation som kan väntas bli värre eller fortsatt besvärlig, och då ska vi idag presentera åtgärder på totalt drygt en halv miljard kronor som syftar till att dämpa konsekvenserna av krisen för flygsektorn. Priset på flygbränsle har ökat kraftigt. Många flygföretag, särskilt på den svenska inrikesmarknaden, har redan ett mycket besvärligt läge, är ekonomiskt pressade, och konsekvenserna av de höga bränslepriserna kan i värsta fall bli att flygtrafik på viktiga inrikesflyglinjer minskar kraftigt eller till och med avvecklas.
2: Infrastrukturminister Andreas Karlsson. I östra Kongo Kinshasa kommer nu rapporter om att över 600 personer misstänks ha Ebola. 139 personer har avlidit. Antalet smittade väntas också öka, och myndigheterna saknar kontroll över situationen. På ett sjukhus i östra Kongo Kinshasa förbereder man sig för att ta emot smittade, och där Roger Buenda säger så här till Ekot.
4: The hospital remains ready to support prevention and emergency efforts.
5: Sjukhuset är redo att bidra med förebyggande insatser och akut hjälp. Isoleringsåtgärder kan komma att införas, säger Roger Buhendwa.
4: Isolation measures they may also be reinforced depending on how the situation evolves.
5: Han är verksam vid Panzi-stiftelsen i östra Kongo-Kinshasa. Organisationen driver det sjukhus i Bukavu som vårdar och stöttar kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Men på Panzi har man också erfarenhet av tidigare Ebola-utbrott. Skillnaden är att denna variant saknar vaccin. Nu finns oro för ökad smittspridning efter att viruset konstaterats i storstaden Goma. Spridningen av viruset har gjort att grannländer som Uganda, Sydsudan och Kenya skärpt sina gränskontroller. Det är en stor rörelse i regionen som dessutom är drabbad av krig och konflikter. Mona Ismailiama, Nairobi.
2: FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens blir svår att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. En studie i Danmark visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i trean i en skola i Stockholm.
6: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör, och då har man ju tappat bort leken.
7: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar. Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
8: Because when you play you have the struggles and that's part of the play. But children would always try to mend it because if they don't, the play will stop.
7: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eiraskolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
9: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
10: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
6: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
2: Säger tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Kommunägda Sydvatten skärper nu uppmaningen om att spara vatten. 1 miljon invånare i västra Skåne uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. De ska också stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och bara sätta igång disk och tvättmaskiner när de är fulla. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Ja, det gör du. Och Gunilla är med oss en gång till innan det är dags för skiftbyte på Ekot. Och vi hänger med ett tag till, Annie.
11: En timma till.
0: Ja, fram till klockan 10 är vi ditt sällskap här i P4 Halland.

0: The Jacksons med Can You Feel It? Ett antal poliser från Halland är på plats i Helsingborg, Annie.
1: Och de är där för att säkra upp NATO-mötet som startar idag. Evelina Olsson är presstalesperson för polisen.
2: Det är första gången som ett NATO-möte på ministernivå hålls i Sverige. Så för polisens del är det här ju en stor insats.
0: En stor insats vet jag inte, men en stor händelse kommer också gå av stapeln i sommar i Norre Katspark. Henrik, just nu är det inte så många fotbollstörstande hamstabor där, men det kommer bli andra bullar på midsommardagen.
3: Nu är det ganska tomt. Det är ett par som sitter på en bänk här borta och så har vi parkarbetarna som gör snyggt och fint i parken. Och så är det jag och Camilla Axelsson som är avdelningschef på destinationsutvecklingen på Destination Halmstad. Och alldeles strax här så ska hon få berätta vad det är för vision hon ser för det här fotbollsevenemanget som kommer äga rum på midsommardagen den 20 juni. När man slår upp en storbildsskärm och kan kolla på Sverige mot Nederländerna här i parken.
0: Så kan jag berätta kanske inte så glädjande nyheter som TT rapporterar om, nämligen det att gonorré och syfilis har nått höga nivåer i Europa. Nya höga nivåer ska vi säga. Det visar statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC. Medfödd syfilis har nära fördubblats på ett år och siffrorna som då gäller 2024 visar att antalet fall av gonorré 106 333 och syfilis då 45 557 är det högsta på över 10 år.
4: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snökäpparna in och gruset sopas bort.
5: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
4: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
5: 020 999 444.

0: Lys på mig med Victor Lexell. Och frågan är om solen kommer lysa ner på fotbollsintresserade hallänningar på midsommardagen. Då kommer i alla fall Destination Halmstad tillsammans med två stycken företag att visa matchen från just fotbolls-VM. Sveriges match, vem är det mot just då, Henrik?
1: Nederländerna är det som de möter den matchen. Och idag kan jag säga att det är typiskt midsommarväder i Norrkats park. Det är 13 grader, lite blåst och mulet och regnet hänger i luften. Vi får väl se om det kanske blir ett annat väder. Camilla Axelsson, du är avdelningschef på destinationsutvecklingen på Destination Halmstad. Vad är det som kommer vänta de som kommer hit på midsommardagen?
2: Ja, nej men vi på Destination Halmstad tillsammans med två stycken aktörer från näringen vill bjuda in Halmstadborna till en fotbollsfest här i parken. Och det kommer ju vara då ett område som vi öppnar upp med aktiviteter redan från klockan 13.00 den här dagen. Och hoppas då att egentligen alla målgrupper är ju välkomna. Och det kommer vara ett sent program och förhoppningsvis kunna möta musik och idrott, intervjuer. Givetvis har vi också mat och dryck i området, så om man känner sig lite hungrig så kommer det att finnas möjlighet att äta lite. Sen hoppas vi ju att man stannar kvar hela vägen och tittar på matchen med förhoppningsvis ungefär 2500 här i parken och heja fram våra Halmstad-killar också som är med i laget.
1: Ja, just det, vi har ju ett par, bland annat Gudmundsson som kanske är den som ligger närmast att få spela från start. Du, jag funderar på om man då tar med sig familjen hit och så kommer man, du säger det serveras mat och dryck och sådär, och då kanske det finns alkohol alltid i dryck. Om man känner som barnfamilj, det där stöket vill jag inte vara med om. Hur kommer det hanteras?
2: Men det är självklart en jättebra fråga och det är någonting som vi har med oss i planeringen. Det ska vara under väldigt ordnade former, absolut inget annat. Och alla ska känna sig välkomna och trygga i parken, så det är det vi jobbar för och kommer att prioritera hela vägen.
1: Men det kommer serveras alkohol, men det blir liksom ett avstängt område om jag förstår det rätt.
2: Ja, precis. Det är inom ett avstängt område i parken och det kommer att finnas jättefina möjligheter att sitta med sin brassestol och snacka och umgås med vänner och bekanta.
1: 2500 får det plats här ungefär. Ni kan ställa om det skulle bli ett högt tryck, men ett ganska långt inkast härifrån ligger Örjansvall som har haft möjlighet att ta in många fler. Var det aktuellt?
2: Absolut, vi resonerar lite kring det, men vi tycker att placera det här mitt i hjärtat av Halmstad i City känns som ett jättefint alternativ. Och det finns en närhet också till våra andra restauratörer och butiker och så i City, så att vi hoppas att det ska kunna bli liksom liv i hela stadskärnan den här dagen.
1: Kungsbacka kommer ju också då sända den här matchen i kommunal regi. Övriga kommuner har tänkt att inte göra det. Och när jag var i Falkenberg här om veckan så sa de att med anledning av att inte gynna eller missgynna någon lokal aktör så har man valt då att släppa det helt till de lokala aktörerna. Men ni väljer att ta in två aktörer. Hur har ni resonerat här?
2: Vi upplever att det har varit ett stort engagemang både från Halmstadborna och aktörerna i stan att vilja vara med på den här VM-resan i sommar. Och då gjorde vi så att vi lyssnade.

0: så kan man absolut höra av sig. För vi vill göra det här med andra aktörer i näringen också. Och vi hoppas att hela den här dagen ska spela över på väldigt många aktörer i stan. Mm.
1: Säger Camilla Axelsson som är avdelningschef på destinationsutveckling på Destination Halmstad. Och ja, om en dryg månad då är det kick-off här. Eller en dryg månad. Det är väl nästan precis knappt en månad. Den 20 juni, då blir det Sverige mot Nederländerna här i Norrkattspark. Får vi se om det är lite fler än det är just nu, för nu är det ganska tomt.
2: Hur kommer matchen sluta, Henrik?
1: Oj, det där är ju en månad bort och jag har inte hunnit gå igenom alla laguppställningar.
2: Säg nu bara.
1: Men ska jag köra en killgissning?
2: Yes.
1: Så säger jag att Nederländerna vinner och att det blir dyster stämning.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

Jezebel, ny musik från Varberg där i Carlington Country och The Way Down South gör den tillsammans. Jezebel tror jag också en låt från de gamla goa rockarna från Finland gjorde en gång. Vad heter de? The Rasmus. Jezebel. Var det inte den de gjorde en comeback med i Eurovision? Ja, det låter jag vara osagt och sätter istället igång Amy Winehouse.

0: oss alltså med Tears Dry on Their Own, och vi ska få senaste nytt ifrån Ekot.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg idag och imorgon. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen, 400 miljoner kronor, ska täcka kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare under andra halvåret i år. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kan påverka EU:s fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslår man en paus för industriellt trålfiske i Östersjön.
2: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: As long as you love me, Backstreet Boys. Och nu har klockan blivit 9:30. Dags för nyheter med Henrik. Och vi börjar med att det blev jubel på åhörarläktaren när det var kommunfullmäktige i Varberg igår.
1: Ja, men det var det. För de tog ett beslut om simhallen och idrottshallen i Veddige. Att den ska renoveras för en betydligt dyrare summa än vad som man tänkt först då. Det är Hallands Nyheter som skriver det. I början nämnde man att det skulle kosta 15 miljoner kronor, men nu blir kostnaden över 120 miljoner kronor. Så det blir en väldigt stor upprustning än vad som var tänkt då. Mm. Pengarna för renoveringen här tas från reinvesteringsbudgeten, vilket gör att andra kommunala byggnader får vänta med att renoveras, skriver tidningen. 8 av 10 hallänningar vill ha kvar kontanter i framtiden, enligt en ny undersökning som Verian har gjort åt Bankomat. Och det är en ökning från 76% till 83% jämfört med förra årets undersökning. På riksnivå är stödet för kontanter starkare än någonsin i Sverige, enligt den här undersökningen. Och det är trots att användningen av kontanter minskar. Så lite väder. I helgen då drar sommarvärme in över vårt län.
2: Så vi börjar med redan med fredagen här, så får vi soligt väder och då temperaturer i, kanske inte närmast kusten men en bit in i landet, kommer att gå upp över 20.
3: Sa Kjell Lund, meteorolog på SMHI, men under lördagen kan det bli lite ostadigt och det kan bli en del skurar över lördag till söndag natt.
2: Men det varma vädret fortsätter och fortsätter en bit in i veckan också. Framåt onsdag i alla fall.
0: Mm. Ja, precis. För min 10-dagars prognos så är det ju bara sol och sol och sol och sol och sol och sol. Något litet moln och sådär. Men inte, precis som du säger, något regn i sikte.
2: Nej. Det är det här som kommer nu. Och sen slutet på veckan ser det väl ändå ut som att det kan komma ner lite kyligare luft. Men jag tror inte att det blir några stora nederbördsmängder i det heller.
1: Sofia Westrin var reporter här. Ska vi prata mer väder? Det är ju det du och jag brukar göra.
0: Det är ungefär så långt vår vänskap sträcker sig.
1: Precis.
0: Ja. Det är inte
1: annars då? Jo. Har du några skurar i bagaget?
0: Ja, en och annan ska jag säga. Även om jag kanske hade sett fram emot en skurfri dag och helg. Men, just... Den här torsdagen så bjuds vi på varierande molnighet då med en del skurar. Jag ser på radarbilderna att de har dragit förbi liksom Falkenberg-Varberg på väg inåt land där nu, men också någon liten över Halmstad och sådär. Så att, det är precis som Kjell sa. De kommer och går. Vi kommer också kunna få se solen idag.
1: Oh,
0: faktiskt.
1: Ett kilo mjöl känns det som. Då
0: får du. Temperaturen ligger på, som Kjell Lund beskrev, de blygsamma temperaturerna 13-16 grader och vi har en sydvästlig vind. Och efterhand ikväll då, mest klart väder och sen så kan lokala dimmor uppstå under natten. Det är om vädret och nu ska vi ut i trafiken. Torbjörn, du har haft en ganska hektisk morgon.
4: Ja, men det har varit rätt mycket som har hänt den här morgonen. Till exempel då Riksväg 15, det som hände under natten påverkar ju fram till 15-tiden i eftermiddag. Enligt prognosen i alla fall då, Markaryd-Halmstad mellan Råstorp och Knäred, så är det ju avstängt i båda riktningarna. Det var en lastbil med flis som välte där i diket i natt och bärning pågår. Prognos alltså 15, men trafiken leds ju om mellan Råstorp och Knäred och via Hishult. Lite lugnare nu då kanske för tillfället, förutom det där då, Rebecka. Tips nummer 020-999-444.
0: Vi skojar lite här. Flis kan ju vara många saker. Är det stenflis? Mm. Är det...
1: Eller träflis?
0: Eller är det flisjackor?
1: Det vet man inte.
0: Nej, det vet man inte.
1: Men
0: det...
1: 170 lådor med flisjackor ligger utspridda där nu.
0: Vad har du helst
1: värt
0: städat upp?
1: 23 miljoner. Flisjackor.
0: Ja, det känns lättast va? Man ska inte tända på
1: osäker.
0: Dem bara.
1: Nej, just det.
0: Det är det viktigaste. Stenflis.
1: Elda inte med flisjackor, nej.
0: Stenfliset känns ju som den sämsta grejen att städa upp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då har man det bra till vintern i och för sig om man har byggt upp ett lager där.
0: Men stenflis?
1: Ja, jag tänker stenflis är ju smått som man har på gångbanorna och sandar med.
0: Jaha, ja.
1: Eller det kanske är större grusgrejer där.
0: Ja, kanske. Vi låter det vara...
1: Osmakt.
0: Ja, nästan.
1: Lite.
0: Osagt.

0: Tonårsland, Bo Kaspers orkester och två som kanske när sina tonårsdrömmar lite granna. Det är mina underbara kollegor Johan Davidsson och Henrik Martinelle. Ni började igår, ska jag bara säga helt kort innan Radiosporten här, knåpa ihop en egen inofficiell VM-låt.
1: Japp, snart så vi hoppas ska bli den officiella.
0: Ja, just det. Jag tror att det är för sent.
1: Trycka bort Stenströms låt.
0: Ja, men det ska bli mycket intressant att höra vad ni har kommit fram till. Vi kan väl avslöja att Medina... Ja, gruppen har också haft en finger med i spelet.
1: Just det.
0: Häng kvar här i P4 Halland för att premiärlyssna på den låten. Nu ska vi få Radiosporten denna morgon med Peter Sundqvist.
2: Lina Ljungblom har som första svenska ishockeyspelare blivit nordamerikansk mästare. Ljungbloms lag Montreal finalbesegrade Ottawa. I Stanley Cup-slutspelet så skrällde Vegas och vann den första semifinalen mot Colorado på bortaplan med 4-2. Gabriel Landeskog gjorde ett av Colorados mål.
3: They win this one and whether we won this one or they won this one, we're going to regroup the same, learn from it, see what we can do better and get ready for game two.
2: Från is till snö.
4: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
5: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän i början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
4: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
5: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver... se en ny fyraårs OS-cykel framför oss där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat, men vi måste se det lite över längre sikt.
2: Jonas Enarsson, reporter. Nu friidrott.
6: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
7: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
6: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
2: Miro Salar där, Agnes Arespång, reporter.
0: Tack för morgonens sändningar, Peter Sundqvist. Och nu då så kommer vi att premiärspela den mycket inofficiella VM-låten. Vad heter den? Vi vill ha mål.
1: Ja, ja men det tycker jag.
0: Man känner ju igen den titeln.
1: Ja, ja precis. Vi vill ha... Ja, ja exakt. In med tänkte på det i morse faktiskt att... Oj. Mm. Den är het. Han gjorde väl en Vi vill ha mål också?
0: Ja, vi vill ha
1: just mål. Mera mål.
0: Ja, vi skiter i den nu för det är nya alster på gång då. Vad var det som fick er att göra den här låten om ni vill säga något innan vi hör den?
1: Ja, men det har varit mycket kritik mot den officiella låten. Mm. Och då kände vi att vi vill ge folket något. Mm. Och vi säga, det lät på dig som att vi har gjort det i samarbete med Medina.
0: Nej, det har ni inte.
1: Det har vi inte, men jag
8: med inspiration av
1: skulle vilja höra vad de tänker om det här, för att det är ju inte de klockrena säsongrösterna du kommer få höra här.
0: Alltså?
1: Eller hur, Henrik?
8: Nej, instämmer helt.
1: Men om de gör den med Vi vill ha mål. Det skulle handlar om Viva alla mål. Vi vill ha mål. Oh. Ja, då hade det kunnat bli något.
8: Skulle kunna bli magiskt då, tror jag.
0: Mm. Ska vi ta och lyssna då?
1: Ja, men det gör det.
0: Här kommer den alltså. Johan och Henrik med Vi vill ha mål.
9: Janne han sa en dag till oss.
10: Kommer vi resa oss igen?
9: När JDT drog ner.
10: Potter han kom.
9: Gav oss ett brål.
10: Vi vill ha mål.
9: Ser ni kämpa på vårt lag. Imorgon går solen upp igen.
10: Med guldet i ögonen.
9: Okay.
10: Det är långt från över än.
9: Okay.
10: Om vi dör så dör vi för få.

vilja ha skål. Hör våra brål, vi vill ha mål. Festa mera, passa mera, skjuta mera. Festa mera, knäcka bena, låt det skena. När andra vill dra ner, vill jag stål, hör våra brål, vi vill ha mål. När andra vill bräcka er, se till att spring mer, mer, mer. Det kommer att ordna sig, det vågar jag lova dig.

0: Vi vill ha mål. Viljan står för våra brål. Vi vill ha mål.
1: Ja!
2: Yeah!
1: Ja, men det här får vi väl ändå ge en...
3: Ja, tack och förlåt och allt det där man säger. Det men det är jävligt roligt.
1: För dig som nyss hamnade på P4 Hallan kan vi väl säga en gång att det här var alltså Johan och Henriks inofficiella VM-låt Vi vill ha mål.
3: Japp!
1: Ja. Mm. Snyggt, hur kändes det att höra er egen låt i radio?
4: Pirrigt.
3: Ja, pirrigt. Och jag bara hör att jag inte borde syssla med musik. Men det var väldigt kul, som sagt.
1: Mm. Det har ju verkligen någonting. Medina är ju väldigt peppiga i sitt musikaliska uttryck. Om ja. Man får förminska dem så mycket. Så att det, ni har ju valt rätt canvas att börja fylla i färgerna i.
4: Henrik har ju sagt det här sen innan Brandsta City Släckers gjorde om sin.
3: Ja, ja. Och sen innan Stenström kom i sin låt sa jag att de borde göra om sin mellolåt till
1: EM-låt. Det ringer i telefonen.
4: Okej, vi vågar.
1: Ska vi svara?
3: Medina är det nu.
1: Hallå, vem har vi med oss på tråden? Direkt in i radio? Nej.
4: Nej, det var ingen där.
3: Nej.
4: Försök Hallå. Igen.
1: Ja. Försök ring igen. Jag tror
3: det var
1: att,
3: ringljud i dina öron bara, tror jag.
1: Kanske, eller så var det så att Tinnitusen. Den här personen verkligen ville säga att det var en toppenlåt.
3: Det var nog så, ja.
1: Så var det nog.
3: Ja, men så får vi tolka recensionen.
1: Ja, verkligen.
4: Ska vi fråga Medina?
3: Ja, det ska vi göra såklart.
4: Ja.
3: Har du något nummer eller kontaktuppgifter dit? Jo, men det är klart du har det på något vis.
1: Ja. Nu ska vi se igen. Har vi med oss någon på tråden nu då?
4: Nej, det funkar inte. Jag ser också att det blinkar.
1: Det blinkar, men jag är för dålig.
3: Hur är det med spakarna här egentligen?
1: Nej, det går inte. Du får jättegärna smsa in, du som försöker ringa till 035 17 27 27. Det är ju samma nummer. Men Medina ska vi ha tag i?
4: Ja, vi försöker.
3: Försöker i alla fall.
1: Mm.
4: Jag har ett mobilnummer här faktiskt.
1: Oj, vad spännande.
4: Det är Ali.
1: Fortsätt lyssna på P4 Hallan för att höra då hur Medina tar emot den här, ska vi säga, hyllningen till både fotbollen och deras musik.
3: Mm.
1: Henrik och Johan, ni ska ha stort tack.
3: Tack själv.
1: Sverige tackar er.

0: Rolling in the Deep med Adele, och för en, bara precis innan Adele sjöng här så sjöng ju Johan Henrik för oss, Gustav.
1: Ja, ja, det var härligt att
0: vi
1: höra.
0: Vill ha mål, ja, det tycker också de som lyssnar. Jenny Falkenberg har exempelvis smsat in: heja er Johan och Henrik, vilken superduper bra låt. Ja, så vi får se vad det här slutar någonstans.
1: Jag kände att jag blev otroligt intresserad av sportboll och otroligt patriotisk när jag hörde den.
0: Då så, då har den ju liksom checkat alla boxar.
1: Ja.
0: För vad man vill att en fotbollslåt ska göra.
1: Helst ska de ju få landslaget att vinna också. Men man kan inte hoppas på för mycket.
0: Nej, det är oklart huruvida den här låten också ska nå svenska landslaget. Men den som lever får se, som vi brukar säga. Den som hänger kvar i P4 Halland kommer också få hänga med dig under förmiddagen.
1: Ja!
0: Ja visst. Vad har du dukat upp till oss?
1: Oh, vi ska snacka om löpning.
0: Ja.
1: Det är ju ett stort halvmaraton nu i helgen. Vi ska ge lite så här sista minuten tips, men också att jag känner alltid det efter detta halvmaraton att man blir ju peppad på att börja springa.
0: Ah, du känner det alltså när du hör rapporteringen om
1: när
0: det.
1: När rapporteringen, ja, och jag ser mina kompisar springa där, då vill jag ge mig ut. Och sen så försöker jag, och sen så skadar jag knät som en idiot, för att jag kan ingenting om löpning.
0: Skadar knät, i någon citatek.
1: Jag skadar faktiskt knät.
0: Ja, okay.
1: Fast det var ju för sig en studsmatta olycka. Oj. Men jag kunde inte springa efter det i alla fall.
0: Ja, det ser livsfarligt att röra på sig. Nej, det
1: exakt.
0: Är jättebra.
1: Det blir quiz. Också.
0: Det blir det. Mm-hmm. Lite oroande då att vi verkar ha problem med telefonslussarna här. Vi får skicka in en tekniker.
1: Man får skicka in ett brev, eller ett mejl.
0: Tänk när det var
1: det
0: så.
1: Det löser sig.
0: Ja.
1: Eller komma hit och skrika utanför fönstret.
0: Ja, det tror jag. Det är svårt att höra det. Det är dubbelisolerade fönster.
1: Ja, det är isolerat, ja.
0: Nej, vi kommer få i ordning på telefonslussen här. Vad roligt.
1: Mm.
0: Har du något tema? Blir det löpning?
1: Bulgarien.
0: Bulgarien.
1: Ja,
0: bangaranga.
1: Bangaranga. Bangarang.
0: Underbart. Gustav är med dig här i P4 Halland efter klockan 10. Men redan nu så får vi sällskap av Céline Dion.

0: Celine Dion, som sagt, med låten That's the way it is. Kommit in ett sms. Vad händer den här helgen då? Vad ska ni göra? Från anonym avsändare. Ja, det blir både lite det ena och det andra. Vad ska du göra? Kalas blir det för min del. Vad ska du göra, Henrik?
1: Pilla i trädgården.
0: Ja.
1: Det var någonting vi hade inplanerat också, men ja. Mitt minne är ju som en... Jag vet inte, det huvudet inte rymmer har man ingen nytta av.
0: Nej, exakt så.
1: Som folk säger.
0: Helt kort, Gustav, vad ska du göra?
2: Kanske tatuera mig om jag fattar mod.
0: Oj, fint.
2: Men vi får se.
1: Mm. Jag det måste vara för 20:e gången då, tänker jag.
2: Ja, jag är också en mes.
1: Nej.
2: Så jag brukar ställa in. Jag brukar alltid säga, nu ska jag tatuera mig, och så blir det inte.
0: Ja. Får jättegärna skicka in, du som skickade det, vad du ska göra i helgen. Intressant att höra också. Blir det kalas, tatueringar eller pilla i trädgården?
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.
0: Snart är det i alla fall dags för mig att lämna över denna studio till Gustav. Men dessförinnan BVO med Open Door.

0: Från BVO ska vi ge oss ut i trafiken med Torbjörn Nilsson.
1: Det handlar om E6:an mellan Halmstad och Mellbystrand i södergående riktning höjd med Laxvik. En lastbil har fått däckhaveri där och tar upp en del av högerkörfält, så det kan vara lite trångt att passera höjd med Laxvik då för dig som åker söderut. Däckhaveri på en lastbil. Tips nummer 020 999 444.
0: Det har varit mycket med lastbilar på olika håll i Halland idag. Väg 15 fortsatt avstängd ju utanför Knäred efter en lastbilsolycka tidigt under morgonen eller natten. Nu är klockan 10, dags för Ekot med Johan Westerberg.
2: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på stöd till flygbranschen som drabbats hårt av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det här innebär.
3: Den största delen handlar ju om då att stödja inrikesflyget, där man i princip då tar bort kostnaden för det här gemensamma avgiftssystemet som handlar om bagagehantering och säkerhet på flygplatserna. Regeringen har haft ett liknande paket för ett par år sedan där man ville underlätta för flygbolagen. Och det andra är att man avsätter 100 miljoner kronor för att det ska finnas en beredskap för att upphandla inrikesflyglinjer om de då liksom riskerar att läggas ner på grund av bristande trafik till exempel. Och det tredje är att det är 20 miljoner för att hjälpa regionerna med ambulansflyg och ambulanshelikopter.
4: Och hur mycket kan man tänka att det här hjälper då?
3: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Platser. Så det är klart att det här det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
2: Och det sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till min kollega Sara Öberg. Antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år här i Europa. Det enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Gonorré hade ökat med över 300% 2024 jämfört då med 2015 och syfilis mer än fördubblats under samma period. Sverige går delvis mot den här trenden. De senaste åren så har syfilis minskat här. Gonorré däremot ökar, men i långsammare takt, det här enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Antalet krig och konflikter på den afrikanska kontinenten har ökat med 6-10% sedan USA drog in mycket av sitt bistånd för drygt ett år sedan. Det kan handla om allt från indraget stöd till hälsa, jordbruk, utbildning, demokrati och katastrofhjälp. Det här är en studie i den vetenskapliga tidskriften Science, rapporterar Vetenskapsradion. Men att det indragna biståndet skulle vara enda orsaken till ökningen av konflikter i afrikanska länder går inte att säga. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
5: Så här börjar sändningarna i P4 Halland med mig, Gustav Stjernqvist, och dig, Henrik.
6: Ja,
5: läget?
6: Ja, men det är bara bra. Hur är det själv?
5: Ja, men det är så bra. Vet du vad jag såg igår? Nej, vet du vad jag såg i måndags?
6: Jag gissar att det var ett djur du
5: det
6: ska
5: var,
6: komma till.
5: Det var en kanin som jagade en fågel.
6: Va?
5: Och det var typ det gulligaste jag sett någonsin.
6: Ja, den skuttade runt och lekte ungefär.
5: Ja, som lekte liksom. Aha. Och vet du vad jag såg igår?
6: Nej.
5: En ko... eller en kalv som jagade en fiskmås. Alltså det här är bästa veckan i mitt liv.
6: Ja, gött. Fan vilket liv du har.

0: Vi hör U2. Beautiful Day heter låten från 2000-albumet. All That You Can't Leave Behind heter det.
1: Fin låt tycker jag.
0: Väldigt bra låt. The Edge. Jag gillar alltså gitarristen där.
1: Ja.
0: Gillar hans sätt att spela gitarr med mycket, mycket delay och sånt där. Det är liksom det är en hel värld.
1: Jag gillar honom som person. Han verkar vara väldigt engagerad i mycket bra grejer.
0: Ja, han ser väldigt coolt också med sin lilla tajta mössa. Mm. Och har inte det, en cowboyhatt och mustasch.
1: Just det.
0: Det är en stil. Det är alltså gitarristen i U2. Nu har något helt annat då. En man från södra Halland döms efter att ha kört för fort upprepande gånger. Men han lyckades smita undan rättvisan ganska många gånger, eller?
1: Jo, så är det. Hela 89 sådana här fortkörningar.
0: Men 89?
1: Ja, sådana under fyra års tid har varit. Vi ska röra oss om det totalt då. Men varje gång han körde förbi där, då dolde han sitt ansikte för de här kamerorna, fartkamerorna då. Men sen gjorde polisen ett gediget arbete och kunde jämföra bilder då från tidningsreportage i bland annat Hallandsposten som skriver om det här och då känna igen honom. Så då kunde de fälla honom för de här gångerna. Så nu döms han till böter och så riskerar han att bli av med körkortet.
0: Man ska ju inte skratta, men alltså 89 gånger, det är...
1: Ja, men det är bra jobbat måste jag säga.
0: Det är nästan, vad heter han? Clark Olofsson nivå på Clark Olofsson av fortkörning.
1: Ja, jag vet inte om det var en hobby han höll på med eller om det var ett yrke att köra för fort.
0: Det är en bizarr siffra.
1: Ja, det är det.
0: I alla fall. Deppig nyhet här på TT. Talibanstyret i Afghanistan har gjort det lagligt för män att gifta sig med flickor så unga som 9 år. Man har alltså avskaffat den lägsta äktenskapsåldern för flickor och man har infört en ny lag som kopplar laglig giftermålsålder till puberteten, skriver The Times. Tidigare var den lagliga åldern för äktenskap 16 år för flickor eller yngre med tillstånd av sin far eller domare. Den åldersgränsen tas nu bort.
1: Vad deppig man blir att höra det här.
0: Det är så fruktansvärt jävla deppigt. Vi gör så att vi lämnar över till Henrik Westberg. Han kanske kan pigga upp oss och det låter ganska uppiggande där i mina lurar.
2: Här är det allt annat än deppigt, det kan jag säga. Jag är på Ängskulla förskola i Veinge i Laholm och där man precis har börjat firandet av förskolans dag. Här är det 100 barn i åldrarna 1-6 år som just har hissat en grön flagga och vad den innebär det kommer vi komma tillbaka till sen. Och startat igång den här förskolans dag och vad det är för något och varför man firar den och hur man firar den här, det ska vi få reda på här den närmsta timmen tänkte jag.

0: Vi hör Benson Boone. Fick en groda i halsen. Händer ibland. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Idag väller utrikesministrarna i NATOs 32 medlemsländer in i Helsingborg. Polisen har dragit igång en stor insats för att skydda mötet och garantera säkerheten på stan. Och ett antal poliser från Halland är på plats. Anna Nyberg, reporter här på P4 Halland. Varför behöver man så många poliser?
1: Ja, det här är ju inget toppmöte i egentlig mening, men det är ett NATO-möte på mycket hög nivå. Och det är första gången som Sverige står värd för ett möte av den här digniteten. Och det är alltså, precis som du sa, utrikesministrarna i NATO-länderna som kommer. En del har kommit, de flesta har nog kommit redan nu, en del kom igår och andra kom idag. Och det är ju så att dels så ska man ju se till att säkra upp så att de kan genomföra sitt möte. Det är ett stängt möte, ett slutet möte, men det är ändå viktigt att de ska kunna göra det. Men sen kan det också vara så att man på stan att dra till sig demonstrationer. Vi vet att några organisationer har sökt och fått tillstånd för detta, medan andra har sökt men ännu inte fått tillstånd. Och så finns det ju de som kanske tänker att lite käckt att vi ska åka dit och visa vad vi tycker, men kanske inte tänkt på att de behöver söka tillstånd. Och det vi vet redan nu är att det kommer bli demonstranter som har synpunkter på NATO, alltså man är kritisk. Det kan komma motdemonstranter till dem som tycker att det där ska ni väl inte hålla på med. Och sen så kommer man också passa på att demonstrera för Ukraina-frågan, Gaza, Israel, Gaza och andra typer av världskonflikter som kan komma och ta plats här. Mm. Och vi kan säga att det här mötet det hålls då mitt i centrala Helsingborg, alltså alldeles på ett hotell, alldeles intill hamnen. Och det betyder ju att polisen vill verkligen vara på plats och visa upp sig och visa att det här ska kunna fortgå utan att det ska liksom bli några men för stan och allmänheten.
0: Mm. Vad vet vi om polisinsatsen då?
1: Det vi vet är att det är väldigt många poliser. Det är faktiskt en av de större insatserna i södra Sverige på ett tag. Men det är ju oklart hur många poliser som är på plats. För det här är ju någonting polisen aldrig säger. Men de har också tagit hjälp av polisen i Danmark. Men det är ju huvudsakligen för eskorter och transporter och så. De kan ju inte agera på samma sätt i Sverige som de gör i Danmark. Men jag har pratat med Polisförbundet i Halland och de menar att poliserna är väl förberedda på den här typen av insatser. De har genom åren fått utbildning i exempelvis realistiska övningar, men också med att ha jobbat med verkliga och utmanande insatser.
0: Mm. Vi kommer pausa där en pytteliten stund för jag måste släppa in trafiken. Det händer lite grejer där på plats.
2: Ja, det är Halmstad som en lastbil och en personbil har kolliderat. Rondellen, Nya Tylösandsvägen, Kustvägen, det ska vara i riktning in mot centrum. Man räknar med störningar i rondellen där räddningstjänst de är på väg fram. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Och häromdagen då så blev det ju klart att USAs utrikesminister Marco Rubio kommer på mötet i Helsingborg. Det var klart in i det sista, men påverkar hans närvaro polisens insats?
1: Nej, inte vad polisen säger då. Sen är ju stämningen mellan USA och NATOs övriga medlemsländer inte den bästa, det vet vi ju. Men nu är det ju inte så att polisen är där för att hålla isär de här olika intressena, utan det förväntas ju att mötet ska ske under anständiga former. Men det är inte så att polisen tror att det kommer att komma många nya demonstranter för att just han dyker upp, utan de hanterar detta. De har satsat stort från början och hanterar detta ungefär på samma vis som de hade tänkt. Och vi kan väl säga att jag strök omkring i Helsingborg för några timmar sedan och då var det inte så väldigt mycket synliga poliser. Jag räknade längs den här sträckan där mötet ska äga rum. Jag räknade till 3 polisbilar, 1 ambulans och 2 polismän. Så att, men de finns på plats och de kommer nog att vara betydligt mer synliga under dagen och under morgondagen.
0: Lugnt än så länge. Alltså, det här NATO-mötet i Helsingborg då, det ska

0: mot Iran kommer att diskuteras. Donald Trump är ju som bekant väldigt irriterad över att försvarsalliansen NATO inte ställer upp för USAs intressen där. Men alltså, själva mötet är ju ett upptaktsmöte inför NATOs toppmöte i Turkiet i juli. Så att vi kan se det mer som en uppvärmning och kanske inte ett möte då som kommer resultera i ett konkret avtal.
1: Anna Nyberg, tusen tack för att du kom hit och redogjorde för det här.

0: Salam Al Fakir där. Keep on walking. Känd från Mello. Nu har det blivit dags att skicka över till reporter Henrik Westberg som är på plats på förskolans dag. Henrik, what's cooking?
1: Du, jag har precis med mig en förskollärare som har en foliehatt på sig. Det är inte varje dag man ser det. Nathalie Bejlund, det är förskolans dag. Och dagen till ära så har du en foliehatt. Men du, ni har spelat lite teater. Vad var det barnen fick se?
2: Ja, vi har spelat en scen ur Nasse, Hittar en stol. Och introducerar Nasse som figur för att kunna göra motorikbana nu runt vår förskola. Mm.
1: Här är det barn från 1 år upp till 6 och ungefär 100 barn. Förskolans dag firar ni. Varför firar man den?
2: För att belysa att förskolan är väldigt bra. Vi ska fira oss själva för att det jobbet vi gör här på förskolan är så otroligt bra. För att vi gör det tillsammans och det är med barnen. Så det är därför det är viktigt att vi lyfter det hela dagen med från barn till föräldrar ikväll sen.
1: Just det, för föräldrarna de får komma hit ikväll och fira dem också.
2: Ja, vi har en gemensam trivselkväll i år. Som vi, innan har vi alltid haft en avdelning så, men nu har vi sagt att nu kör vi gemensamt.
1: Mm. Och det lyssnarna hör lite, det är din foliehatt.
2: Ja.
1: Det är ju perfekt. Den har så gött ljud. Ja. Men nu har det varit lite teater. Vad väntar för barnen nu?
2: Nu ska de få göra Nasses motorikbana som är en bana i 10 stationer med olika utmanande övningar.
1: Aha. Om jag springer och frågar någon av barnen här, vad firar vi idag? Kommer de ha koll på det?

0: Ja.
1: Men du, jag gör ett test. Jag springer bort här. Ska vi se, här står det ett gäng ungar och de är på väg på någon form av... De går balansgång här. Ska vi se om jag kan fånga någon. Tjena, får jag snacka med dig?
2: Va?
1: Vad heter du?
2: Samat.
1: Du, vad är det ni firar här idag? Vet du det?
2: Nej.
1: Nej. Vet du vad du ska göra nu då?
2: Nej.
1: Nej. Jag tror att det ska bli någon slags bana här som du ska gå. Någon motorikbana. Man får gå balansgång och sånt. Vad tror du om det? Kan det vara kul?
2: Mm.
1: Och vad var det innan? Var det lite teater och sådär? Ni ska fira förskolans dag idag. Ha det lite extra festligt. Är det kul?
2: Mm.
1: Det är kul.
2: Jag har sett där.
1: Vad sa du?
2: Jag har sett där.
1: Ja, vad är det du har sett?
2: Ett blå cirkel som man kan ligga på, men inte sko där på.
1: Ja.
2: Så blir det smutsigt annars. Och det var tre dockhusar.
1: Ja.
2: Men jag älskar inte dem så mycket.
1: Nej, okej. Okay. Men det, vad ser du mest fram emot idag då?
2: Det var faktiskt sängen, den cirkel som var blå.
1: Ja. Härligt.
2: Det var mysigt.
1: Ja, mysigt. Ja, det verkar ju som att nu stannar jag upp ledet här lite. Men ni ska in och göra något så att ni får väl köra på. Lycka till.
3: Ha en fin dag. Petra Halland. Sveriges Radio.

0: J-Lo har vi där, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Nu är det maj och det är kul och blommorna börjar blomma och solen skiner ibland när vi har tur. Men det är också hög tid att söka in till...
1: Nu är det hög tid att söka till...
2: T4 nästa stjärna.
3: Ishav! Kom igen! Ta chansen och få din låt spelad för nästan 3 miljoner dagliga lyssnare i Sveriges största radiokanal P4.
1: Dessutom har du chansen att vinna en livespelning på Musikhjälpen 2026.
3: För att nå dit, sök nu
1: till Sveriges Radios stora musiktävling för ny musik och talang.
3: Gå in på sverigesradio.se.
1: Sök på P4 nästa stjärna.
0: Ni ska inte söka dit med er VM-låt, Henrik.
4: Det är kört, den är ju spelad redan. Annars hade vi lätt gjort det.
0: Det är så tokjäv. Ja. Inte bara att det är två medarbetare, utan det är också...
4: Det är en detalj vi hade kunnat arbeta oss förbi.
0: Lokala nyheter nu.
4: Vi börjar med i södra Halland här. Då var det en skåpbilsförare som åkte fast, och det var efter hans 89:e fortkörning, skriver Hallandsposten. Mannen försökte gång på gång dölja sitt ansikte för fartkamerorna, och han klarade av det för det mesta. Men till slut kunde polisen ändå identifiera honom genom att bland annat då jämföra bilder ifrån tidningsartiklar från bland annat Hallandsposten då. Mannen nekar, men tingsrätten tycker att bevisningen räcker där, så straffet blir 10 000 kronor i böter och så riskerar hans körkort att ryka. Vänta, jo där. 8 av 10 hallänningar vill behålla kontanter enligt en ny undersökning från Verian på uppdrag av Bankomat. Och det är en ökning från 76% till 83% sedan förra året. Och samtidigt är stödet för kontanter starkare än någonsin i hela landet, trots att allt färre faktiskt använder dem. Ett antal poliser från Halland är på plats i Helsingborg för att säkra upp det här NATO-mötet som startar idag.
5: Det är första gången som ett NATO-möte på ministernivå hålls i Sverige. Så för polisens del är det här ju en stor insats.
6: Evelina Olsson är presstalesperson för polisen i Region Syd.
5: Det kommer vara många poliser ute på stan och vi är så redo som vi kan bli.
6: Poliser från hela landet har kallats in för att garantera säkerheten runt de 32 NATO-ländernas utrikesministrar. I tisdags kväll åkte halländska poliser till Helsingborg. Exakt hur många vill myndigheten hålla hemligt, men säger till P4 Halland att det kommer att finnas gott om poliser i tjänst på hemmaplan. Dansk polis sluter också upp och under veckan har polisen testkört sina drönare över stan, men än så länge så ser det lugnt ut enligt Evelina Olsson.
5: Det finns ingen hotbild och det finns ingenting som tyder på några oroligheter. Men vi lägesföljer ju och hämtar in underrättelser konstant.
4: Och reporter här, det var Anna Nyberg.
7: Trafikinformation då som gäller Halmstad och rondellen Nya Tylösandsvägen, Kustvägen, riktning in mot centrum, så är det en lastbil och en personbil som har kolliderat. Nu har räddningstjänst kommit fram till platsen där. Sen är det stökigt på E6an också för de som åker söderut från Halmstad mot Mellbystrand i höjd med Laxvik. En lastbil som har fått stopp där och tar upp en del av högre körfält. Tips nummer 020 999 444.
0: Ja, och det är inte så där majsoligt som jag hade hoppats på.
4: Nej.
0: Varierande molnighet med en del skurar fram på dagen, men däremellan också en del sol. Ja.
4: Man får ju uppskatta de där glimtarna.
0: Vi får uppskatta glimtarna. Man kan inte förvänta sig allt för mycket.
4: Nej. Det är så livet är, Gustav.
0: Ja.
4: Förvänta dig ingenting, då blir det som bäst.
0: Jag lär mig så mycket grejer av dig, Henrik.
4: Jag är vis ibland.

0: time.
1: Louis Capaldi hör vi. Forget Me heter låten.
2: Hallå?
3: Hallå?
2: Hallå?
4: Vad gör du?
2: Jag försöker få tag i lite folk här i Halland som skriver låtar. Ansökan till P4 Nästa Stjärna är öppen nu.
4: Ja, det är inte bättre att du bara berättar vad som gäller?
2: Ja, jo, det kan jag göra, men det är ju liksom lite... Man ska skriva en låt som du är riktigt nöjd med. Fundera lite över, ja men typ tonartshöjning kanske. Spela
4: lite mindre detaljerat, tack.
2: Så här då. Skicka in ditt bidrag nu. Läs allt om hur du gör på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna.
4: Du kan ju.

0: Vi skickar all kärlek vi har till bästa Bonnie Tyler. It's a heartache över där, Bonnie Tyler, som är försatt i medicinsk koma nu efter en tarmoperation. Läser jag här på SVT Nyheter. Man försökte ju väcka henne där och hjärtat stanna. Fick igång henne igen, nu är hon i, så vitt jag kan säga, fortsatt i koma. Så vi skickar all kärlek vi har till henne.
1: Det gör vi.
0: Den där stämman vill vi höra mer av. Henrik Westberg är på plats på förskolans dag. Där träffar han ett gäng goa kids.
2: Hallå?
3: Ja, nu hörs det.
2: Hallå? Hallå? Det är Ville här.
3: Ja, just det. Men idag är det förskolans dag. Ja. Vad är det för något?
2: Det är en grej när man ska ta med grejer på kvällen och sånt.
3: Ja. Men nu på dagen då, vet du varför man firar det här, Ville?
2: För att man ska ha kul och leka med sina kompisar och sånt.
3: Ja, ja, och vad tänker du? Varför firar du förskolans dag idag, tror du?
2: För vi har nassebarn och vi ska snart gå till förskolan och skolan.
3: Ja. Ska det bli roligt att ha den här förskolans dag?
2: Ja, det är jätteroligt.
3: Du, vad heter du?
2: Melinda. Mm.
3: När du är på förskolan, vad hittar dina föräldrar på då?
2: Jag vet inte.
3: Nej. Vad tror du?
2: Jobbar.
3: Ja. Det är ju ganska bra då att det finns någonstans när man är föräldrarna och jobbar som man kan vara. Och då är du på förskolan. Är det mysigt att vara på förskolan?
2: Ja. Men jag längtar redan efter läxan.
3: Jaha. Du längtar efter läxa?
2: Ja.
3: Ja. När får man läxa då?
2: När man börjar i skolan. F-klass. F-klass.
3: Ja, och det är ju ett litet tag kvar. Du är... Ja, F-klass och ettan kanske man får läxa. Men
2: ettan får man.
3: Ja, okej. Okay. Mm. Jag funderar på en annan grej. Ni ska ju... Ni har någon sån här grön flagga också.
2: Ja.
3: Som var hissad där borta på flaggstången.
2: Ja.
3: Vet ni varför man hissar den flaggan?
2: För att det är förskolans dag och det är grön flagg.
3: Ja, vad är grön flagg då?
2: Att man ska att man sjunger låter och man firar grejer eller något sånt.
4: Att det bara är en vanlig dag fast vi ska hissa upp flaggan, sjunga och allt.
3: Ja, ska vi höra med någon fröken om någon vet varför vi har, varför ni hissar grön flagg? Ska vi fråga Nasse?
5: Ja. Eller radion.
3: Ja. Men du heter inte Nasse egentligen.
6: Nasse heter jag inte egentligen, jag heter Annette.
3: Ja, vad heter du mera?
6: Eriksson.
3: Ja. Det här med grön flagg, vad är det?
6: Det är utifrån håll Sverige rent. Ja. Och vi barnen här på Ängskulla förskolan är fantastiska på att hålla rent. Det är många andra som slänger saker.
3: Det är en slags hållbarhetscertifiering då?
6: Det är en hållbarhetscertifiering och att vi ska vara rädda om vår planet. Vi säger att vi är planetskötare och vi gör det utifrån våra förutsättningar. Så vi är ute i området här, vi städar på gården och när vi går på våra utedagar så hittar vi mycket skräp tyvärr. Men barnen är fantastiska på att se. De har skräpplockarglasögonen på sig och ser och hittar, tar med sig. Mm.
3: Och i det dagliga jobbet, hur jobbar ni liksom med barnen här på förskolan?
6: Ja. Vi jobbar med det hållbart också. Vi jobbar utifrån ett salutogent arbetssätt.
3: Vad innebär det då?
6: Det innebär att det ska vara en känsla av sammanhang, KASAM. Att barnen förstår det här, att ligger det skräp, det kan inte ligga kvar här på gräset. Utan vi ska plocka med det hem för att vi ska vara rädda om vår jord. Mm. Våra små maskar och nyckelpigorna, alla de här små djuren som finns och fåglarna.
3: Och ja. om ni då är ute och traskar så här och så ser skräp. Är det ni som behöver säga till barnen eller är det barnen som säger till er?
6: Det kan vara både och. Men barnen, de ser och de plockar upp och de påminner. Och ofta så flyger det in saker här på vår gård. Och då har vi våra små soptunnor som de plockar och slänger.
3: Mm. Och idag är ju förskolans dag och då började ni med att hissa den här gröna flaggen. Hur belyser ni det resten av året sådär, så det är inte bara en endagars grej?
6: Det händer, vi har det här mötet vid flaggstången en gång i månaden. Och sen under dagarna så belyser man det, pratar det när man har samling, man kanske sitter vid maten. Vad har ni gjort idag? Vad har ni hittat när vi gick på utedagen?
3: Toppen. Du, de kommer och rycker och drar i dig så att du får väl...
6: Vandra vidare.
3: Ja, du får göra det. Ja. Ha en
6: trevligt
3: fin dag.
6: Trevligt att ha dig här.
3: Ja, trevligt att vara. Sveriges Radio.

0: Där med Molly Hammar. Aldrig ensam igen.
1: Jag intervjuade henne här för när Mello var i Halmstad. Jag tror det var 2016 kanske. Hon var redan då en fantastisk artist, tycker jag.
0: Nej, men det är inte så länge. Okej, det är 10 år sedan.
1: Jag får säga. Ja, det är 10 år sedan.
0: Du vet, några som inte är så fantastiska, det är ju Storbritannien när det kommer till Eurovision.
1: Ja.
0: Alltså, såg du Eurovision?
1: Ja, jag delar. Jag såg faktiskt inte deras bidrag.
0: Nej, jag kan spela lite. Lät så här.
1: Jag tänker på Ein, zwei, Polizei från 90-talet.
0: Ja, alltså, men lite så. Han heter ju då Look Mom No Computer, artisten. Och kan nu då de har ju en tradition att alltid komma sist. Ja. Det gjorde de i år också. Nu har han då släppt en tröja. Jaha. Som heter, artisten heter då Look Mom No Computer. Mm. På tröjan står det Look Mom No Points. Men inte ens det fick de rätt, för de fick faktiskt en poäng.
1: Jaha.
0: Dock noll från publiken. Ah, ja. Vi lämnar över till merch. Kulturnytt då. Med vettiga kulturnyheter. Mm,
2: tiotusentals konstverk finns i kommunala samlingar, men vården av dem brister på många håll. I Norrbotten gör man nu en insats.
3: Jag har alltså hittat i en källare under en massa bråte.
4: Anna-Karin Aira, kultursekreterare i Jokkmokk, har kört 17 mil med en pampig pastell av Monica Sjö för att tavlan med trasig ram och glas som lossnat ska få nytt liv hos ramverkstan.
3: Den hade kunnat bli riktigt, riktigt skadad alltså.
4: Jokkmokk är en av 7 kommuner som med pengar från Region Norrbotten kunnat söka rätt på konst som flyttats runt eller lagts i förråd och fört in den i en ny databas.
3: Vi vet, vi hör ju av konstnärer och andra hela tiden att det är ett stort problem.
4: Sara Edström, ordförande i Konstnärernas riksorganisation, säger att kommuner ofta saknar långsiktighet vid konstinköp.
3: Att man inte tar höjd för att det även behöver förvaltas och tas om hand.
4: I Jokkmokk har man nu återfunnit verk av både Lars Pirak och Britta Marakat Labba. Och när tavlan av Monica Sjö fått ny vit ram åker den inte tillbaka i något förråd.
3: Den ska få en ny hedersplats vid sessionssalen i kommunhuset.
2: Anna-Karin Aira här, kultursekreterare i Jokkmokk, hörde vi sist i Anton Bennebrands inslag. Netflix gör en ny svensk dramaserie om efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien på annandag jul 2004. Serien 9,3 är baserad på boken 9,3 på Richterskalan från 2014, skriven av den vid tillfället nyblivna UD-tjänstemannen Andreas Norman, som försökte hjälpa nödställda svenskar på plats efter han skickats till Thailand bara några dagar efter naturkatastrofen. När serien har premiär är ännu inte klart. Det var sist i Kulturnytt.
0: Jag fattar nu varför han heter Look Mom No Computer.
1: Varför?
0: Jag läser på lite om honom. Han är tydligen helt besatt av så här gamla modulärsyntar och grejer.
1: Ja,
0: bland annat har han ett syntmuseum som han driver.
1: Jaså.
0: Sam Battle som han heter då egentligen.
1: Kul.
0: Ja, gillar synt.
1: Ja.

0: Imagine Dragons där, On Top of the World. Kanske inte riktigt så Look Mom No Computer kände sig efter att han kom sist i Eurovision. Så kan det gå, det ska någon också göra. Vi ska över till reporter Henrik Westberg. Känner du dig On Top of the World eller vad hittar du på?
1: Ja men du, alltså det är ju så här, om man är lite ledsen och känner att det är en jobbig dag sådär, så har jag ett jättetips. Om man har möjlighet att hälsa på en förskola. Det humöret vänder direkt, så kan jag säga. Och det är så att jag har tagit mig till Ängskulla förskola i Veinge idag, därför att man firar förskolans dag. Och nu är det så att det firas ordentligt här. Jag har sett att de har något som är i munnen. Tjena, vad heter du?
2: Dante.
1: Ja, du Dante, vad är det du smaskar på? Ja, vad tycker du var den goda?
2: Glassen.
1: Aha. Är den god?
2: Ja.
1: Vad är det för smak då?
2: Cola.
1: Ja, cola. Ja, innan ni fick glass så har ni gått någon bana va? Ni har gjort något. Vad är det du har gjort?
2: Då var vi gungat och då skulle vi hitta lappar.
1: Ja. Vad var det på lapparna då?
2: Sådana lappar om dig.
1: Jaha. Okej, och då var det som en... skulle ni leta efter saker som stod på lapparna? Eller?
2: Jag vet inte.
1: Nej, men det är klurigt att prata i mikrofon och äta glass samtidigt.
2: Ja.
1: Ja. Vad vill du helst göra? Prata eller käka glass?
2: Äta glass.
1: Okej, det är väl som så att det är lite roligare att prata äta glass än att prata i mikrofon. Det kan vi konstatera här, Gustav.
0: Ja, jag tror Dante behöver lite halstabletter och inte glass.
1: Ja, men isglass är underbart om man har lite ont i halsen.
0: Det är faktiskt sant.

0: Hitmix där. Sweet dreams are made of this. Länge sedan man hörde Marilyn Mansons variant på den. Ja, ja. Nu är det dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har precis enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar. Där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiseras av bland annat människorättsorganisationer. Regeringen föreslår ett stödpaket om 500 miljarder kronor som ska gå till flygbranschen som ju pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen av det här paketet, 400 miljoner kronor, innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Kommunägda Sydvatten skärper uppmaningen om att spara vatten. Trots tidigare varningar om vattenbrist har förbrukningen inte minskat. Och boende i västra Skåne uppmanas nu att bland annat stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning.
2: Vi vill att man skärper sig.
3: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
2: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. Ja, men just nu då är det ju bevattning och poolfyllnad och högtryckstvättar och sånt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte, utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor skillnad.
1: Och det sa Sandra Nordström på just Sydvatten. Reporter det var Kajsa Sigvardsson vid P4 Malmöhus. I Afghanistan så kan flickor så unga som 9 år nu giftas bort. Det här är inte en ny lagändring från talibanstyret. Den nya åldersgränsen kopplas till puberteten. Och om en flicka nått puberteten vid 9 års ålder så anses hon ha nått laglig ålder för att giftas bort. Där skriver The Times. Tidigare var gränsen 16 år med vissa undantag. Barnäktenskap strider mot barnkonventionen och enligt FNs barnfond UNICEF så är det en människorättskränkning. Författaren Carolina Ramqvist får samfundet det NIOs stora pris. Prissumman är på 400 000 kronor. Enligt motiveringen får hon det för att hon gång på gång utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden med saklighet, inlevelse och mod. Det var Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
0: Och strax gästas vi i P4 Halland av två personer som har nära relation till och mycket att säga om trubaduren Stefan Demert som sista åren i livet var Kungsbackabo. Häng kvar!

saken som han tyckte mycket om. Som han tyckte mycket om. För att lyfta fick han stonka, han fick spänna varje läm. Men så började han konka på det fina barret hem. När han gått i 4 timmar kom han till en ölbutelj. Han såg allting som i dimma, bröstet hävdes som en bälg. Bröstet hävdes som en bälg. Den låg kvar sen förra lördagen, jag ska släcka törsten min, tänkte han och lade bördan utanför och klättra in. Han drack upp den sista droppen som fanns kvar i den butelj, sedan slog han sig för kroppen.

spärrade han stig. En koloss där låg bland bladen, och vår myra hejdar sig. Och vår myra hejdar sig. Den var hiskelig att skåda, den var stor och den var grå. Och vår myra skrek, anåda, om du hindrar mig att gå. Han for ilsken på kolossen som låg utsträckt i en

0: myran stretade och drog. Men kolossen höll en fången tills han svalt ihjäl och dog. Undvik alkoholets yra, du blir störsk men kroppen loj. Och om du är född i myra, brottas aldrig med ett toj. Brottas aldrig med ett toj.
1: Och där hör vi Stefan Demers balladen om den kaxiga myran. Och idag släpps en ny bok om trubaduren och diktaren Stefan Demert. Och apropå det så säger jag välkommen till författaren Kalle Lind och Stefans dotter Anna Demert som bor i Stuv i Frillesås sedan 25 år tillbaka. Välkommen till P4 Halland.
2: Stort tack.
3: Tack så mycket.
1: Jag börjar med Kalle. Vem var Stefan Demert?
2: Ja, men han var en trubadur i generationen som kom fram efter Cornelis Vreeswijk och Fredrik Åkerström åren därefter. Alltså deras monumentala genombrott på 60-talet gjorde att visan blev väldigt het. Alltså människa, akustisk gitarr, berättande texter. Och till skillnad från ganska många av sina kollegor så skrev Stefan Demert den absoluta merparten av sitt material själv. Och till skillnad från de flesta så var han en humorist i väldigt hög utsträckning. Han hade andra sidor också. Men han var den roligaste av alla visångarna.
1: Och Anna, Stefan var ju din pappa. Vem var han för dig?
3: För mig var han en humor såklart och mycket ironi. Man hade alltid en liten räv bakom örat på det viset. Och sen var han en tänkare och filosof och satt alltid med sitt anteckningsblock var han än befann sig. Så mycket skriva hela tiden.
1: Kalle, vad var det som gjorde att du ville skriva en hel bok om Stefan Demert just nu? Alltså, varför är han så angelägen nu 2026?
2: Ja, det ska jag säga att det har jag inte gjort, utan den här boken består ju främst av hans samlade texter och det är långt ifrån allt, men det är det mesta av det bästa. Jag har skrivit förord och jag har skrivit den här en massa kommentarer till olika texter och sådär. Men Stefan Demert har varit en människa som har följt mig sedan min barndom. Jag var ett mycket lillgammalt barn som mycket tidigt förälskar mig. Väldigt mycket sånt som min morbror Perreman visade för mig. Det här är kul, sa han. Ja, okej, då är det väl det, sa jag. Jag var väl 4-5 när jag började lyssna på Demert och har fortsatt sedan dess och återkommit och tänkt, ja, men fan, det här är ju bra. Varför pratar inte fler om honom? Då får det vara min uppgift att se till att fler gör det.
1: Och vad överraskade dig mest under liksom arbetet av den här boken?
2: Dels att det fanns så mycket som han aldrig riktigt sjöng in på skiva eller själv gjorde så mycket av. Men sen så är det väl också just hur nära humor och melankoli ligger varann. Och filosofi om man så vill. Det var ingen överraskning för mig, men jag fick det verkligen bekräftat när jag liksom tittar på hans texter som ju hela tiden blandar ironiska perspektiv, liksom underfundiga formuleringar och bitvis ett mörker, men framförallt mycket funderingar kring existensen.
1: Kalle Lind och Anna Demert, häng kvar. Vi ska fortsätta prata om Stefan och den här nya boken Ordvisor och dikter som den heter.

0: Superlim och Silvertejt är Molly Sandén och Miriam Bryant. Den Spillans nya boken Stefan Demert, ord, visor och dikter porträtterar visläggaren Demert. Och vi har med oss Anna Demert, dotter till Stefan, och författaren Kalle Lind. Tidigare i år släpptes det också en tidigare outgiven Demert-låt på engelska, men det återkommer vi till alldeles strax. För först så, jag vet Kalle att du började ju arbeta med den här boken som är på över 500 sidor strax före coronapandemin. Hur har arbetet gått till?
1: Det har väl gått till så att man ofta har tänkt, just det, borde vi inte ta tag i den där demotboken? Jo, det borde vi. Men först måste vi göra någonting annat. Nej, men det har varit ett ganska långsamt arbete på grund av tusentals andra åtaganden. Men i princip har det gått till så att vi har låtit Anna i hög grad rota fram diverse texter och bilder. Det är det, så mitt arbete går till. Jag har sagt åt Anna, gör det här.
2: Det har varit många längs vägen som har hjälpt till.
1: Ja, och sen dök Carina, ja, och sen
0: ja, det är lite svårt när vi har er båda på länk här, men ja. Vi gör vårt bästa. I dina samtal då med Anna, vad var den viktigaste pusselbiten som förändrade din bild av Stefan Demert, Kalle?
1: Ja, jag vet inte om den förändrades, jag tror att den snarare bekräftades. Alltså, jag har alltid haft en väldigt god känsla för Stefan Demert. Jag tycker det finns ett perspektiv i hans texter. Han skriver redan 1970 eller 71 ser han ut en klart anti-homofob låt som heter Bertil och Sven. Han skriver om jämställdhet mellan män och kvinnor. Och det gör han på 70-talet när det absolut inte är alla mod att göra bland liksom heterosexuella män. Det finns ett underifrån perspektiv och han inte minst alltid solidariserar sig med barnet, med den utsatte. Och det visste jag så att säga innan, men det har jag fått bekräftat oerhört många gånger när jag läst hans texter.
0: Och om vi vänder på det då, Anna, hur har din bild av din pappa Stefan förändrats i det här arbetet eller med samtalen med Kalle?
2: Nej, men den har inte heller förändrats så mycket, för att jag har ju vetat hans han hatar ju orättvisor, både vad gäller människor i utanförskap, orättvisor, hur vi behandlar planeten, och så vidare och så vidare. Och han var ju tidig med att skriva om det. Men sen har han ju, alltså han gick ju för att bli litograflärling och gick på konstfack och har målat och tecknat mycket. Nu blev det ju visorna som blev, och skrivandet som blev det stora liksom. Men han har alltid varit ajour, alltid hängt med nyheter, alltid velat debattera, om det var insändare till DN eller skriva en låt så, eller bara skriva i sin anteckningsbok för sig själv om man blev förbannad på något eller tyckte också något var roligt, så fanns det alltid med. Så nej, det känns inte som att jag har upplevt så mycket nytt. Men sen i Kalles förord, att pappa och Geja var med på någon, vad var det, någon föregångare till Pridefestivalen eller vad var det, Kalle?
1: Ja, den allra första homosexuella frigörelseveckan 1979 var de som de absolut enda stejta. Och det, som sagt, det var absolut inget självklart för någon vid tiden.
2: Mm. Nej, så jag blir stolt över allt han har gjort.
1: Jag tycker det ska bli. Och sen ska jag säga att vi har ju försökt få med ganska mycket av hans teckningar och av hans bilder. Så att, uppslagen i boken, det myllrar ju av små demotska katter och små skämteckningar och sådär som han också gjort. Mm.
0: Och Stefan diagnostiserades ju 2013 med Alzheimers och 2016 flyttade han till Halland då och Åsa äldreboende. Hur var hans sista tillvaro de sista åren?
2: Jo, men han gick, han satt ju, hade ju med sin gitarr, så han satt ju ändå ofta och klinkade på det. Och först så satt han ju allrummet och spelade för andra sina egna visor. Men sen när han försvann lite mer in i diagnosen så blev det mer Evert Taube, för han älskade alltid Evert Taube. Och till slut så blev det Evert Taube som gällde, så att säga. Och sen blev gitarren ostämd och då ville han att jag skulle stämma den, och då blev det inte så bra, för han... Ja, han hörde väl att det inte var exakt. Så då började han spela på sitt munspel istället. Så då, och in i det sista så spelade han Amazing Grace på det. Så att, ja, musiken fanns med in i det sista verkligen.
0: Och i januari, alltså i år, släpptes en tidigare outgiven Devert skriven låt Since That Dreadful Morning på engelska. Jag tycker vi lyssnar på den. Sjungen här av Claes Norberg. Ja.
2: Kul!

0: Vi hör låten Since That Dreadful Morning, sjungen här av Claes Norberg, men skriven av vispoeten Stefan Demert. Och ikväll på en teater i Stockholm så släpps Kalle Linds bok om vispoeten Stefan Demert som bodde i Kungsbacka sista åren innan han gick bort i juli 2018. Vi har Kalle Lind med oss och även... Oj, gud, var är mina knappar? Vad händer? Så som händer. Vi har även Anna Demert, skulle jag säga, med oss. Dotter till Stefan. Och nu hör vi er också. Det är så härligt. Ikväll så släpps boken. Vad, Anna, om din pappa hade suttit i publiken ikväll, vad tror du hade gjort honom stolt och vad hade han retat sig på?
1: Nej, retat sig tror jag inte. Han hade varit jättestolt. Det gjordes ju en hyllningsplatta när han fortfarande var i livet av Billy Shamrock och Ola Aurell heter han, va? Som drog igång det, som heter Strån till stacken. Och då var han med på releaseparty för den, och han var ju bara så tacksam, så att jag tror att han skulle känna samma tacksamhet.
0: Mm. Kalle, som ligger bakom den här boken, om du fick ställa en enda fråga till Stefan Demert idag och vara säker på att han få ett helt ärligt svar, vad skulle du fråga?
2: Oh, det är ju en omöjlig fråga. Alltså jag är ju lite nyfiken på hur medveten han, alltså som Anna sa, han är väldigt tidig med att ta upp en massa ämnen, inte minst miljöförstöring. Det är ju verkligen ett återkommande ämne under hela 70-talet och sådär. Och jag vet inte vad jag skulle ställa för frågor på det sättet, men jag skulle verkligen vilja veta hur hans process såg ut. Jag gissar att han läser någonting i tidningen som upprör honom eller retar honom, och så blir det en visa. Och det vill man alltid veta, men hur går det från tankekorn till en färdig låt?
0: Mm. Och ikväll då på skalat...
1: Ja, för det började ju med texterna, så att, och allt blev ju som sagt inte visor, så att, det var väl något som man kände extra som fick bli den där visan, så att säga.
0: Mm.
2: Ja, just det, fick jag lite svar av dig då, menar du?
1: Ja, typ.
2: Ja, men det är ju också en sån orättvis fråga att ställa till en skapande människa, för oftast har man inget särskilt bra svar. Ja, det bara blir, det kommer någonstans ifrån, och så plötsligt så börjar olika rim forma sig i huvudet eller små melodisnutar, och sen är det en visa. Mm. De flesta, det finns inte ingen särskilt bra historia, men jag skulle ändå vilja ställa den.
0: Mm.
1: Mm. Det är ju en liten illustration i boken där han har skrivit att det är som att han tar pennan och sen helt plötsligt så skriver nästan pennan av sig självt. Att han kanske ställer sig frågan själv, vad är det liksom, vad kommer det från?
0: Mm. Och ikväll då på Skala Teatern i Stockholm så är då releasefest för boken, och då kommer du, Anna, att fram

0: föra Stefans låt Barkbåt. Och då ska Geja Sundström, som är din mamma, trubadur och Stefans sambo under många år, kompa dig på gitarr. Hur kommer det kännas?
1: Mm. Nej, Geja är inte min mamma. Hon var min bonusmor under en tid och
0: bonusmor.
1: Nära vän.
0: Ja.
1: Ja, men det är lite pirrigt såklart. Men det kommer bli festligt ikväll och det ska firas. Så det är med den känslan jag går in till det här boksläppet.
2: Kalle Lind. Och jag är väldigt tacksam
0: för att
2: släpa Geja hit. För Geja, hon är inte alldeles lätt att få med på saker. Jag har försökt flera gånger, så att jag är väldigt spänd inför att få se Geja in action.
0: Det är vi väldigt tacksamma för, och jag är tacksam för er. Tack så jättemycket Kalle Lind och Anna Demer för att ni ville vara med i P4 Halland. Ha så kul ikväll. Det är releasefest.
2: Vi ska försöka.
1: Ja, det blir party.
0: Vi lyssnar på Stefans version av Barkbåt.

Fångarna förvisade till ett silencium. Ut i min bok en okänd läsarinna har en pressad blomma som ett märke lagt. Och jag kan undra hur hon som kvinna var, och vad hon dolde och vad hon fick sagt, och vad hon längtade och vad hon hoppades. Den röda rosen är nu torr och brun. Och glömde julidagen när den knoppades bland buskens spindeltråd och fågeldun. Hon levde långt innan den stora fettnaden, långt innan utbudet blev bäst och störst. Nu må vi alla minnas mitt i mättnaden att bästa dagen är en dag av törst. Men

0: Vem seglar barkbåt när det drar orkan?
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Vi hör Keen där, Everybody Changing. Och nu är det dags för lokala nyheter med dig, Henrik Martinell.
1: En skåpbilsförare i södra Halland åkte till slut fast, men det var först efter hans 89:e fortkörning, skriver Hallandsposten. Den här mannen försökte gång på gång dölja sitt ansikte för fartkamerorna och lyckades, men till slut kunde polisen ändå identifiera honom genom att bland annat jämföra bilder från tidningsartiklar. Så mannen nekar, men tingsrätten tycker att den här bevisningen räcker, så straffet blir 10 000 kronor i böter och hans körkort kan också komma att dras in. Sommarvärmen drar in över Halland i helgen.
2: Så vi börjar med redan med fredagen här, så får vi soligt väder och då temperaturer i, kanske inte närmast kusten men en bit in i landet, kommer att gå upp över 20.
3: Sa Kjell Lund, meteorolog på SMHI, men under lördagen kan det bli lite ostadigt och det kan bli en del skurar över lördag till söndag natt.
2: Men det varma vädret fortsätter och fortsätter en bit in i veckan också. Framåt onsdag i alla fall.
4: Mm. Ja, precis, för min 10-dagars prognos så är det ju bara sol och sol och sol och sol och sol och sol. Något litet moln och sådär, men inte precis som du säger något regn i sikte.
2: Nej,
4: nej.
2: Det är det här som kommer nu. Och sen slutet på veckan ser det väl ändå ut som att det kan komma ner lite kyligare luft. Men jag tror inte att det blir några stora nederbördsmängder i det heller.
1: Det låter rätt gött. Sofia Westrin och Rebecka Sellegren var reportrar här. Så ska vi till Kungsbacka kommunen snabbis, för från och med igår då kompletteras dricksvattnet där i din kran med vatten från Mölndal. Så när ledningar kopplas om och håller på där, då kan vattnet bli grumligt eller ändra smak och lukt, men det är helt ofarligt, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Och hur länge den här lösningen behövs, det är oklart, skriver de.
0: Jag tänker på den här Moodysson-filmen Vi är bäst. Har du sett den?
1: Nej, det har jag inte.
0: Om punkarna.
1: Ja, jag känner igen den.
0: Tre punktjejer som ska spela i Västerås. Så ser de, jag vill inte dricka något jäkla Västeråsvatten. Så alla i Kungsbacka känner just nu. Jag vill inte ha något Mölndalsvatten.
1: Nej.
0: Ja då,
1: som man kan känna ibland.
0: Ja, det är inget fel på det vattnet i Mölndal. Jag har druckit det, det smakar precis lika bra som Kungsbacka.
1: Jag har aldrig druckit Västeråsvatten heller, vad jag minns.
0: Nej, inte jag heller, tror jag. Ja, vädret, varierande molnighet med en del skurar fram på dagen. Men däremellan också en del sol. Temperatur 13-16 grader. Sydvästlig vind. Ska vi snart snacka löpning?
1: Oh!
0: Spännande!

0: Vi hör Marie Fredriksson efter stormen. Över 3 500 hallänningar kommer i helgen att springa Göteborgsvarvet, och intresset för löpning, det har exploderat i Sverige. Både Göteborgsvarvet och många andra tävlingar hålls sålt slut på rekordtid. Det snackas om slow running, löpningsappar, hur man ska se ut när man springer. Men hur ska egentligen den oerfarna tänka när intresset för löpning dyker upp? Jag har med mig Cecilia Hilton, ny löpcoach. Välkommen till P4 Halland.
1: Tack så mycket.
0: Varför har det blivit så populärt med löpning nu, tror du?
1: Ja, varför har det blivit det? Det kan jag väl tänka mig om, att det är världens enklaste sport att ta till sig när man vill få ihop liksom rörelsen i vardagen. Det är min spontana tanke till varför det har blivit populärt.
0: Mm. Jag tror, eller det känns som att det är väldigt många så, som aldrig har sprungit tidigare, som nu liksom ska ge sig ut. Vad är riskerna med att som oerfaren löpare börja löpträna från ingenstans?
1: Ja, men klassiskt är väl att man vill väldigt mycket, tycker att det är jättehärligt, jätteroligt, supertaggar, och så går man ut kanske alldeles för hårt. Och det som är viktigt att ha i åtanke är att man någonstans behöver öka sin belastning, att vänja sig vid att springa och göra det liksom steg för steg. Har man aldrig sprungit alls, börja med till exempel att springa och varva med promenad, jogginad kan man...
0: Jogginad.
1: Det är väldigt bra. Om man kommer från att vara helt oerfaren och faktiskt börja jogginada, det vill säga gå ut och gå din vanliga promenad, om den är en halvtimme eller vad den brukar vara, så väver in element med joggning däremellan.
0: Och hur mycket ska man springa då ungefär? Alltså kontra hur mycket man går?
1: Ja, men det beror ju så himla mycket på. Om man absolut inte gör någonting, då kan man börja med bara lägga in joggelement om någon minut eller ett par minuter. Och sen går man kanske 5 minuter och så kan du jogga ett par minuter till. Och sen när man då kommer in i att man faktiskt gör detta kontinuerligt, så kan man då förlänga de här momenten av jogg i sin jogginad.
0: Och om man är som jag då, alltså en riktig softpotatis, och man behöver den där sparken i arslet för att komma ut, vad har du för tips då till mig?
1: Ta på dig skorna och gå ut. För det är så himla härligt den effekten som du faktiskt... Alltså jag vet att det är så enkelt att faktiskt fastna i soffan, men att någonstans visualisera, vad är det, varför vill du, eller vill du ens, om man går till dig då, vill du ens
0: klart
1: springa?
0: Eller,
1: varför vill du springa då?
0: Det är väl gött att motionera.
1: Tycker du det?
0: Lite rörelse, ja, det är väl klart.
1: Ja.
0: Tänker jag.
1: Men framförallt att man vet själv varför man vill motionera, att du vet, vad är ditt varför till att du vill ut och motionera? Nej, men jag vill bli piggare. Eller jag vill känna att jag har energi, eller jag vill göra det för att jag ska kunna göra någonting annat som jag inte vill göra om jag inte springer. Mm. Att bara veta då, vad är min anledning? Det är bra att börja där.
0: Cecilia Hilton, häng kvar. Jag vill ha mer tips. Vi lyssnar på lite Harry Styles så länge.

0: Vi hör Harry Styles. American Girls heter låten. Han är intresserad av löpning. Han har sprungit en maraton, tror jag. Harry Styles. Vågar du inte svara på, kanske?
1: Pass.
0: Pass på den. Jag har för mig det i alla fall. Joe Strummer vet jag var en sångare i The Clash. Alltså, han tyckte om att springa maraton. Sprang bland annat London maraton på en helt okej tid i tuppkam och tror han hade sådana helt platta skor. Cool var han i alla fall. Vi snackar löpning. Jag har Cecilia Hilton med mig, löpcoach. Många har ju åtaganden här i livet. Det ska jobbas, det ska hämtas barn, det ska lagas matlådor, det ska lämnas barn, det ska, allting ska hinnas med och sådär. Har du några tips på hur man ska liksom få ihop livspusslet men ändå liksom kunna träna?
1: Ja, självklart. En sak du glömde var vabb.
0: Vabb, såklart. Ja. Den är med.
1: Ja, för varför jag säger det är för att någonting som jag och min man har infört hemma är vabböverlämning. Vad innebär det?
0: Det innebär, vill jag
1: veta. Ja, om man då, såklart, alla har olika förutsättningar för hur man arbetar och sånt, men har man den här förutsättningen att du kan dela upp en dag i två delar, att man kan dela på en vabb, vilket vi har möjligheten att göra, då har vi hittat på att okej, någon är mer effektiv på morgonen, vilket är jag, och en annan är mer effektiv på eftermiddagen. Och tiden däremellan lunchen, då kan man göra något bra av den. Då kan man lämna över vabben till varandra genom att faktiskt gå ut och springa tillsammans. Eller ta en joginat tillsammans.
0: Aha.
1: Då får vi in både att ta hand om det sjuka barnet, vi får in att ta hand om oss själva, vår egen fysiska och mentala hälsa. Vi får tid att prata med varandra. För barnet ligger i vagnen, och i våran son är 5,5 idag. Och han är fortfarande i en, älskar konceptet att kunna vila i vagn.
0: Ja, jag tror man skulle, alltså att det sjuka barnet skulle springa.
1: Ja, just det. Det hade varit någonting.
0: Ja, men då är jag med. Men ja. Gud vad nice. Jag var ju ute ny och var ute på vårt kära internet då.
1: Ja.
0: Och googla lite så här, eller sökte runt där. Och how do you start running 5K, whatever. Och det var ju mycket så där att ja, du måste köpa de här skorna med så här mycket cushioning. Och du behöver de här typen av shorts, de här typen av appar, med någon klocka som din där som ringde, som ska liksom följa din puls och grejer. Vad behöver man för prylar? Det är dit vi försöker komma.
1: Ja, men du behöver egentligen väldigt lite. Du behöver börja enkelt. Ett par löparskor är ju bra, tänker jag, för att det är ju ändå någonstans en annan belastning än ja, med stötar och allt vad det innebär. Så prova ut ett par sköna skor för dig. Du behöver absolut inte vara skor. Det finns otroligt dyra skor idag. Det behöver absolut inte vara den prisklassen som är den dyraste, utan börja med någonting snarare än med massor med prylar. Och börja göra. Och så samma sak, det är, går du ut och ska börja springa, då behöver du inte ha jätteavancerade träningskläder heller. Har du ett par shorts och en tisha hemma, ja, ta på dig dem. Och ett par sköna skor.
0: Mm.
1: Det skulle jag säga är absolut tillräckligt. Du behöver absolut ingen löparklocka heller för den delen. Eller massa andra prylar. De kanske du vill ha sen, för att det är kul. Det blir roligt. Du kan göra det om du tycker att det är ett incitament till att fortsätta. Ja, men gör det då. Men börja springa
0: skor.
1: Först. Skor.
0: Det är viktigt.
1: Jag skulle säga det. Det finns ju massa teorier om barfotalöpning och sånt också. Jag är inte den personen som förespråkar det. För jag tänker att vi lever i en modern värld. Vi börjar gå i skor tidigt.
0: Ja.
1: Så säger, köp ett par skor som funkar för din löpning.
0: Absolut. Och vad ska det vara för typ av skor? Det ska vara lite studs i dem.
1: Det beror ju på.
0: Okay.
1: Vill du bara gå ut för att börja lära springa, så behöver du ganska oavancerade skor.
0: Ja.
1: Du kan gå till vilken sportaffär som helst och få hjälp med att pröva ut ett par skor.
0: Okay. Så skor och någonting att ha på kroppen helt enkelt.
1: Ja.
0: Då är vi i mål.
1: Bra start.
0: Det är ju en stor halvmara nu i helgen. Vi ska prata lite sista minuten tips alldeles snart.

0: Vi har Pharrell Williams, Happy. Happy kan man ju bli när man är ute och springer. Eller hur?
1: Absolut.
0: Jag löp... Gud vad mycket grodor jag har i halsen idag. Löpcoach Cecilia Hilton med mig. Vi snackar lite om löpvanor och sådär. Innan så spelar vi Harry Styles. Och då kom jag på att springer inte han maraton och sådär? Jo, det gör han. På en sjukt bra tid. 2 timmar, 59 minuter och 13 sekunder.
1: Imponerande.
0: Det är snabbt.
1: Väldigt.
0: Tycker jag. Jag sa även Joe Strummer. Han sprang dock på 4 timmar och 13 minuter. Kom även på att hon skådisen i Wicked sprang maraton här. 3 timmar, 21 minuter och 40 sekunder. De är snabba, kändisarna.
1: Ja, det är oerhört, oerhört bra. Och ja. Ja, att ens ta sig runt på ett maraton.
0: Ja, det jag är imponerad.
1: Oerhört bra.
0: Men man behöver inte springa maraton bara för att man ska ut och springa. Du är ju här med lite härliga konkreta tips över hur man kan få igång motionerandet och ändå få ihop livspusslet. Det känns ju lite som en ganska klassisk ursäkt att nej, jag hinner inte. Men det, då säger du, jo, det gör man.
1: Absolut.
0: Du snackar om vab-överlämning tidigare, men du har också lite fler tips på lager.
1: Ja, men generellt så handlar det väl om att titta på okej, vad är mitt liv för något och när har jag utrymme för att inte sova eller jobba? Okej, rimligtvis då så kanske du har 7-8 timmar över på dygnet. Vad vill du göra med de 7-8 timmarna? Okej, jag vill faktiskt vara in träning. Hur ser till att prioritera träningen? Det handlar ju inte om, för tiden är ganska lika för de flesta, men det handlar om att de ska prioritera sin tid och bestämma och ta ett ägandeskap över den tiden själv. Helt enkelt. Och nyttja det faktum att okej, har jag barn i en viss ålder, ta med dem ut då. Ta med dem på cykel och jogga bredvid till exempel. Eller lever du tillsammans med någon, se till att göra den tiden ni har tillsammans, om det är en halvtimme per dag. Ja, men kan vi göra något nice av den ihop och faktiskt också föröra oss och prata med varandra. För att springa tillsammans med någon är mitt absolut bästa tips. För det är så himla trevligt och det blir aldrig bättre samtal. Om det är med vänner eller om det är med familj eller vad det är. De bästa samtalen som jag någonsin har haft om jag har haft en löpning.
0: Blir man inte helt andfådd då?
1: Det är det som är grejen, man sänker tempot. Det är mitt absolut bästa tips. Sänk tempot så se till att alla kan prata.
0: Ja. Mm. Och nu är det ju då ett stort halvmaraton i helgen, nämligen Göteborgsvarvet. Mm. Man ska inte underskatta de här. Folk svimmar. Man slits väldigt mycket. Har du några så här sista minuten tips till alla de drygt 3 500 hallänningar som ska springa halvmaran imorgon?
1: Ja.
0: I övermorgon.
1: Ja. Framförallt tänk på att det ska vara en stund som du kan njuta av och som du ska komma i mål och faktiskt må bra av efteråt. Ja, 2,1 mil, det är en lång distans. Men gör utifrån dina premisser. Sänk farten till att börja med. Speciellt i absoluta början när man är hög på adrenalin och livet bara rusar och det enda man vill är bara susa iväg. Ta det extra lugnt för zigzackandet kommer inte hjälpa dig. Det kommer bara dra på dig extra kilometer i benen. Ladda upp bra, såklart. Det som jag själv tycker är bäst dagen för lopp, det är att käka den fantastiska pizzan.
0: En pizza?
1: Ja, ladda upp med en pizza. Bästa som finns. Och med bra med vatten. Sen kollar jag på vädret. Det såg rätt bra ut på lördag. Mm. Det är ju mulet och typ 15 grader. Det är optimala förutsättningar för att få ett riktigt fint lopp.
0: Och vatten?
1: Mm.
0: Vatten. Kan jag tänka mig.
1: Precis. Och sen också, är det kanske ditt första lopp? Se till att ta allting, eller ta någonting i varje kontroll. Med vätskekontroll, energikontroll som finns längs vägen också. Energi in är det som kommer göra att du liksom orkar hela vägen.
0: Mm, mm. Cecilia Hilton, tusen tack för att du peppade igång oss denna härliga torsdags förmiddag.
1: Tack själv och lycka till.
2: P4 Halland.
0: Sveriges radio. Som tur är ska jag inte springa halvmaraton i helgen, men tack för den. Lycka till med min eventuella löpträning.

0: Fever Dream, Alex Warren hör vi där. Klockan är på gång att slå 12 och det är dags att tagga till kantinen och värma stroganoffen i matlådan. Johan Westerberg ger dig nu Ekot.
1: Dom efter uppmärksammat mordförsök på Iran-kännare här i Sverige. 9 månader innan ett vaccin mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan testas. Och regeringen satsar på stöd till utsatt flygbransch. Det är något av Ekos innehåll när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar med det här att 3 tonårspojkar nu döms efter mordförsöket på Iran-kännaren Arvin Shosnud i september i fjol. Och med mig nu så har jag Mattias Pleijel. Mattias, du har ju följt det här fallet. Mm. Om vi börjar, hur lyder domen?
2: Jo, 17-åringen som då var 16, han döms för förberedelse till mord, försök till mord, grovt vapenbrott och hemfridsbrott till sluten ungdomsvård, 3 år och 9 månader. Och det är han som alltså ska ha ringt på hemma hos Iran-kännaren Arvin Shosnud och då varit beväpnad med kniv enligt domen. 3 andra som du sa döms för bland annat förberedelse till mord, medhjälp till förberedelse till mord. Det finns också en 5:e tonåring som enligt åtalet ska ha överlämnat kniven till 17-åringen. Han frias från medhjälp till förberedelse till mord och döms istället enligt brott mot lagen om förbud beträffande bland annat knivar.
1: Bara när jag lyssnar på dig om rubriceringen så låter det ju väldigt dramatiskt. Kanske vi ska gå in på vad som hände, vad vi vet vad som verkligen hände.
2: Exakt. Ja, men det var den 2 september då som Iran-kännaren Arvin Shosnud och hans fru på kvällen förberedde sig för morgondagen och hade precis nattat barnen i sitt radhus i Malmö när en ung man då ringde på dörren. Eftersom Arvin Shosnud berättade att han har en hotbild mot sig på grund av sin kritik mot regimen i Iran så fattade han misstanke och 16-åringen som han då var försvann ifrån platsen utan att det här då fullbordades.
1: Hur var ligan? Misstankar då? Man tänker vilka som har det kommit fram något om vilka som kan ligga bakom det här?
2: Mm. Alltså den som då ska ha beställt det här, det är den som i chattarna som ligger till mycket till grund för åtalet och domen kallas för Tartarus. Den personen har inte åtalats så är därför inte en del av utredningen, men enligt våra uppgifter så är det en 41-åring som ska befinna sig som har kopplingar till Foxtrot och enligt uppgifter till SVT ska befinna sig i Iran och jobba åt regimen.
1: Okej, så i förlängningen kan det finnas en regimkoppling alltså, Mattias?
2: Absolut, det kan det. Men vi ska vara noga med att det är inte någonting som har prövats i det här åtalet och av domstolen. Men det finns sådana misstankar.
1: Bra förtydligande av Mattias Pleijel där som alltså följer och fortsätter att bevaka det hela. Vidare så, minst en drönare har upptäckts i lettiskt luftrum. Det här meddelar landets militär idag och invånare uppmanas att söka skydd inomhus. Senast igår så uppmanades invånare i delar av grannlandet Litauen att söka skydd på grund av just drönarobservationer. Och Ukraina har de senaste månaderna trappat upp sina drönarattacker mot västra Ryssland. Drönare har vid flera tillfällen också observerats i Finland och i de baltiska länderna. Så vänder vi blicken mot Kongo och Kinshasa. För det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt för att testa mot den här varianten av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo och Kinshasa. Där uppger Världshälsoorganisationen. Och i staden Goma så säger invånare att de är oroliga över att det saknas behandling mot viruset.
3: Det här viruset är farligt eftersom det inte finns några vaccin eller mediciner. Det säger pendlaren Fredrik Hakisimani till nyhetsbyrån Reuters. Han tvättar händerna i en av de nyuppsatta checkpointerna norr om staden Goma i Kongo-Kinshasa. Här får resenärerna kroppstemperaturen skannad i ett försök att upptäcka smittan.
4: There are no doses of this which are currently available for clinical trial.
3: Dr. Vasim Morthy är seniorrådgivare för forskning och utveckling vid WHO. Han förklarar att just nu finns det inte några vaccindoser att ens använda i klinisk testning. Det finns vaccin mot olika Ebola-virus, men inte mot just den varianten som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt WHO är det två vaccinkandidater som nu utvecklas.
4: So this needs to be prioritized as the most promising Bundibugyo candidate vaccine.
3: Den variant som WHO tror har störst sannolikhet att vara effektiv kan ha färdiga vaccindoser utvecklade för testning om 6-9 månader.
4: The information that we have is that this is likely to take 6-9 months.
3: Den andra vaccinvarianten kan gå snabbare att utveckla. Här rör det sig om mellan 2-3 månader innan det finns tillgängliga vaccindoser för testning. Men här är det större frågetecken om den kommer vara effektiv, säger WHO.
1: Tryggve Ulriksson Skogsätt var reporter här. EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har idag enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar. Där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De här nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiserats bland annat av människorättsorganisationer. Så Sverige igen. Regeringen föreslår att stödpaket om 500 miljoner kronor ska gå till inrikesflyget som ju har pressats av höjda bränslepriser. Så här säger infrastrukturminister Andreas Karlsson.
5: Nej, men det här är ett viktigt steg. Vi är ju förstås beredda att vidta ytterligare åtgärder om det här blir långvarigt.
6: Den största delen av paketet, 400 miljoner, ska gå till att täcka flygbolagens kostnader för säkerhetskontroller av passagerare och bagage på svenska flygplatser. Förhoppningen är att det ska pressa ner biljettpriserna något, men för det finns inga garantier. Orsaken till satsningen är en oro för att flyglinjer kan komma att stängas ned på grund av de högre bränslepriserna och de konsekvenser det skulle kunna få för näringsliv, totalförsvar och sjukvård, säger Andreas Karlsson till Ekot.
5: Det skulle vara en jättestor risk i ett läge med säkerhetspolitisk oro runt knuten att då chansa och inte ta ansvar och säkra luftfarten i ett sånt här allvarligt läge. Det skulle vara direkt oansvarigt. Men också för sjukvården, för organtransporter, för transport av sjuka och skadade så är det av central betydelse att snabba lufttransporter med flyg kommer kunna vara en fortsatt viktig del för sjukvården.
6: Regeringen avsätter också 100 miljoner kronor för att staten ska kunna gå in och garantera flygtrafik på vissa viktiga linjer med samhällsviktig betydelse. Om det skulle bli så att flyget där inte längre bär sig kommersiellt.
5: Det kommer bli en mycket stor påverkan om vi inte skulle kunna bibehålla flyget.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Och så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz-Rongerud om regeringens stödpaket.
7: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog ju kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz-Rongerud. Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud därför att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. S vill också att maxtiden för preventiva vistelseförbud förlängs 6 månader till 1 år. Trots uppmaningar att spara vatten i Skåne så går utvecklingen åt fel håll. Och nu går Sydvatten tillsammans med sina 17 delägarkommuner ut med skärpt uppmaning. Sandra Nordström, kommunikationsansvarig på Sydvatten.
8: Vi vill att man skärper sig.
9: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
8: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte. Utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor, stor skillnad.
1: Reporter här, det var P4 Malmöhus Kajsa Sigvardsson. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion, Johan Westerberg.
0: Tusen tack för det, Ekot. Och nu fortsätter sändningen här i P4-hallan. Jag heter Gustav Stjernqvist och det är jag som styr spakarna denna förmiddag. Och kommer vara ditt sällskap. Alldeles strax blir det quiz. Snart kör vi igång. Bästa hjärnan. Ni kan vinna fina pris.

0: Forgive Me Friend har vi där, Smith & Tell och The Swedish Jam Factory. Vi ska börja i Kungsbacka kommun när det handlar om vattnet ur kranen.
1: Mm. Nej, men från och med igår då tar de in dricksvatten ifrån Mölndals kommun då. Från det dricksvattennätet. Så då håller de på och kopplar om ledningar och så vidare. Och då kan det här vattnet bli grumligt eller ändra smak och lukt. Men det är helt ofarligt, skriver de på hemsidan, kommunen där. Och hur länge de ska ha den här lösningen är inte helt klart.
0: Ofarligt förutom att det kommer från Mölndal.
1: Exakt, bara det är ju farligt. Men nej, utomlänsvatten.
0: Utomläns, precis. Jag tänkte prata om den så kallade Hörningsholmsskatten. Mm. Det är ett par som skulle ut och leta efter metmask men råkade sådär snubbla på 24 000 silvermynt och 144 andra föremål som lagts ner i en kopparkittel.
1: Vilken dröm.
0: Eller hur? Det här var då från vikingatiden, den här skatten. Nu står det klart då att de får en inlösensumma på 4 miljoner kronor för den här skatten. Den,
1: ja, men det förtjänar de.
0: Det är gött catching i kassan. Behöver de kanske inte meta längre?
1: De fick något annat på kroken.
0: Alltså,
1: som man säger. Ja, just det.

0: Visst blir man glad. Dire Straits över där. Walk of Life. Det är det som P för Halland. Och alldeles snart är det dags för quiz.
1: Nu är det hög tid att söka till
2: P4 nästa stjärna.
3: Ishav! Kom igen. Ta chansen och få din låt spelad för nästan 3 miljoner dagliga lyssnare i Sveriges största radiokanal P4.
1: Dessutom har du chansen att vinna en livespelning på Musikhjälpen 2026.
3: För att nå dit, sök nu
1: till Sveriges Radios stora musiktävling för ny musik och talang.
3: Gå in på sverigesradio.se.
1: Sök på P4 nästa stjärna.
0: Sök, sök, sök alltså om ni vill bli P4 nästa stjärna. Nu är det torsdag, eller det har torsdag hela dagen. Men det är torsdag och det betyder quiz här i P4 Halland. Yay! Idag är inget undantag och jag

0: Här hör vi alltså Bulgariens vinnande Eurovision-bidrag. Bangaranga Dara heter artisten. Och jag med mig Hans Martinsson här från Våxtorp. Tjena Hans.
1: Ja, hallå du.
0: Hallå, hallå.
1: Jag ska bara stänga radion och det är bra radion.
0: Ja, gör det. Det är en bra idé.
1: Ja, det är en bra idé. Ja,
0: sådär ja. Vad heter det där alfabetet man använder i Bulgarien bland annat?
1: Jag vill ha det till kyrilliska.
0: Ja, det är nära nog. Kyrilliska. Kan du läsa kyrilliska?
1: Nej, det kan jag inte.
0: Ja, jag fick en fiktion där för några år sedan och tänkte jag skulle lära mig. Så... ja, har du någon fråga om kyrilliska så kan du höra av dig till mig. Jag kan inte prata eller skriva, men läsa kan jag, banne mig. Hans, tusen tack för att du ringde in. Vi skickar lite god P4-merch hem till dig.
1: Ja, det får du ha tack för.
0: Ha det gött så länge. Och vi går vidare med fråga nummer två. I Harry Potter-böckerna uppmärksammas landet Bulgarien en hel del, framförallt i den fjärde boken när landet tävlar i VM-finalen mot Irland i en särskild sport. Vad heter sporten i Harry Potter där man åker runt på kvastar och bland annat ska försöka fånga den gyllene kvicken? Sporten som alltså Bulgarien är väldigt bra på. I böckerna, vad heter Harry Potter sporten? Fråga nummer två, du ringer 035 17 27 27.

har vi bandet Molchat Doma. De är inte från Bulgarien, de är från Belarus, men de använder också det kyrilliska alfabetet. Men frågan var ju som så,

0: att vi undrar vad sporten i Harry Potter-böckerna heter, som man är väldigt, väldigt bra på i Bulgarien i böckerna. Och nu har jag Tove med mig från Varberg. Hallå Tove!
1: Ja, hejsan!
0: Vad heter sporten?
1: Den sporten heter Quidditch.
0: Det gör den, det är helt rätt! Kommer du ihåg vad Bulgariens anfallare heter, som är riktigt bra, som också tävlar i, vad heter det nu? Wizard Cup, eller vad det heter?
1: The World Mästerskapen där. Han heter Viktor Krum.
0: Det gör han! Gud vad imponerande att du till och med kunde det. Ja, Viktor Krum alltså från Bulgarien. Mästare i Quidditch, men inte så mycket i den där trollkarlskampen där. Som Harry Potter och mig.
1: Nej, där fuskar han ju rätt duktigt.
0: Han fuskar bland annat och kom väl typ sist eller tre eller någonting. Men Tove, vi skickar massa god P4-merch hem till dig i Varberg.
1: Men då tackar jag så jättemycket för det.
0: Tusen tack. Du, och innan vi går vidare med vårt härliga quiz så tänkte jag släppa in trafiken.
2: Ja, och ute på vägarna då så ska vi börja på Riksväg 15 tänker jag, för det har ju varit en olycka där under natten då mellan Markaryd och Halmstad där det fortsatt arbetas. Det är ju Råstorp Knäri då som man leder om trafiken. Det är en lastbil med släp i diket där som man håller på att bärga just nu. Prognosen är satt i klockan 15, så att där får man ju då köra genom eller mellan Råstorp och Knäri via Hisult istället just nu. Annars som sagt vad gäller vägarna, det kan vara långsamt också mellan Kungsbacka och Göteborg vid Sandsjöbacka på E6an. Det har varit lite arbeten även där som har påverkat båda körriktningar. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och alldeles snart är det dags för lokala nyheter här i P4 Halland, och efter det kommer vi köra igång med quizet igen. Quiz med tema Bulgarien alltså.

0: Vi hör Love Songs där. Agnes ska spela på Stay Out West. Det är en god spelning. Nu är det dags för lokala nyheter med Henrik Martinell.
1: 8 av 10 hallänningar vill behålla sedlar och mynt enligt en ny undersökning från Verian på uppdrag av Bankomat. Och det är en ökning från 76% till 83% sedan förra året bara. Och stödet för kontanter är starkare än någonsin i hela landet då, på riksnivå alltså, trots att faktiskt allt färre använder dem. Och nu ska det handla om mannen bakom den här klassiska visan.
2: Sedan slog han sig för kroppen och skrek ut, jag är en älg.
1: Idag släpps en ny bok om trubaduren och diktaren Stefan Demert. Han slog igenom under 60-talets visvåg och han tillbringade sina sista år i Kungsbacka. Den här boken är ihopsatt av författaren Kalle Lind som tycker att Demert är väldigt relevant även idag.
3: Det finns ett perspektiv i hans texter. Han skriver redan 1970 eller 71 ser han ut en klart anti-homofob låt som heter Bertil och Sven. Han skriver om jämställdhet mellan män och kvinnor. Och det gör han på 70-talet när det absolut inte är alla mod att göra bland liksom heterosexuella män. Det finns ett underifrån perspektiv där han inte minst alltid solidariserar sig med barnet, med den utsatte.
1: Och den här rätt tjocka boken, där har Kalle Lind skrivit förord och sammanställt både arkivmaterial och samtal med familjen. Och Stefans dotter, Frillesåsbon Anna Demert, har varit till mycket hjälp där.
3: I princip har det gått till så att vi har låtit Anna i hög grad rota fram diverse texter och bilder. Det är det, så mitt arbete går till. Jag har sagt åt Anna, gör det här.
4: Det har varit många längs vägen som har hjälpt till.
1: Och för Anna Demert då har det här arbetet inneburit att hon har påminns om allt bra som pappan gjort.
4: Jag blir stolt över allt han har gjort.
3: Jag tycker det ska bli.
1: Och Stefan Demert, han bodde sina sista levnadsår på Åsa äldreboende. Gick bort 2018 efter flera år med Alzheimer. Men enligt Anna då fanns musiken med honom in i det sista.
4: Han hade ju med sin gitarr, så han satt ju ändå ofta och klinkade på det. Och först så satt han ju allrummet och spelade för andra sina egna visor. Men sen när han försvann lite mer in i diagnosen så blev det mer Evert Taube, för han älskade alltid Evert Taube. Och sen blev gitarren ostämd och då ville han att jag skulle stämma den, och då blev det inte så bra för han... Ja, han hörde väl att det inte var exakt. Så då började han spela på sitt munspel istället. Och in i det sista så spelade han Amazing Grace på det. Så att, ja, musiken fanns med in i det sista, verkligen.
0: Jag vill verkligen spela Amazing Grace nu. Hon sa det, men jag vet inte vilken version jag ska ha.
1: Jag vet inte heller vilken som är... Finns det någon klassisk? Ja, det finns ju med Aretha Franklin bland annat.
0: Är den klassiska med Sektiva?
1: Ja, just det. Det kan det nog vara.
0: Det blir en trevlig sektiva snart. P4 Halland hade varit otroligt. Vädret då, varierande molnighet med en del skurar fram på dagen. Däremellan också en del sol ikväll efterhand. Mest klart värre lokala dimmor. Imorgon mest soligt, omkring 20 grader. SMHI lovade oss uteserveringsvärde på fredag, så att det verkar som att de håller det.

0: Låten Mbapp av Hanson. Vi hör, det är tre bröder. Ja. Det heter Hanson efter namn. Allihopa, Isaac Hanson, Taylor Hanson och Zach Hanson.
1: Alla tre är lite handsome.
0: Handsome, tänker du?
1: Ja.
0: Alltså med tanke på att de var 11, 14 och 16 när de släppte den här låten. Jaha. Så det är kanske inte någonting man ska säga sådär.
1: Nej, just det.
0: Nej, just det. Men de är ju runt i 40-årsåldern nu, så att nu tycker jag att du får säga det. Ja. Jag tycker det är så kul att de var ju verkligen barn när det här bandet bildades. De bildades ju på 90-talet.
1: Ja, det var de.
0: Och 97 släpptes den här låten i den här versionen då. Mm. Då var de ju, ja, som sagt, 11, 14 och 16 år gamla.
1: Ja, men det var lite ovanligt just då. Tänker jag. Hade man gått 20 år tillbaka i tiden, då var det ju både Jackson Family och massa andra band som var liksom bröder och systrar som samlades från samma familj i ett band.
0: Just det, ja, det fanns ju. Och nu senare så kom ju Disney Channel och allt det där och bilda massa barn, massa barnstjärnor. Men de här verkar ju vara helt liksom så här, vad säger man, organiskt bildade. Alltså det är tre bröder som bildat band och så gick det till en väldigt bra. Men det roliga tycker jag är att de kör ju fortfarande.
1: Ja, de har gjort någon comeback-turné, eller hur?
0: Ja, precis. Och det låter ändå helt okej. Det här är några år sedan bara.
1: Svårt att ta samma höga toner som de hade innan de gick in i målbrottet.
0: Ja, men precis. Alltså det är ju det störiga där. Alltså det, rösten förändras ju.
1: Ja, men jag tycker det lät bättre med deras nuvarande version.
0: Ja, men precis.
1: Då blir det lättare för oss också att sjunga med.
0: Annars finns det ju såna, kastratosångare att tala om det.
1: Just det.
0: Ja, just det. Det var alltså munkar, katolska munkar var det, va?
1: Kanske.
0: Som man helt enkelt kastrerade för att de inte skulle komma i målbrottet.
1: Just
0: det. Och det låter väldigt speciellt att lyssna på de här 40-åriga munkarna sjunga. Anyway, vi spelar musik, sen fortsätter quizet.

Vi hör Fanny Avon, tiden läker alla sår. Och nu är det dags för oss att återgå till vårt härliga quiz. Hurra! Det är ingen torsdag utan quiz. Banne mig. Temat på quizet är som sagt Bulgarien, landet som nu vann Eurovision Song Contest för första gången. Och vi kör sista frågan, fråga nummer 3. Bulgarien ligger vid ett visst hav, ett hav som är känt för sitt syrefria djup, sin exceptionella konserveringsförmåga av gamla skeppsvrak och för att vara en skattkammare av spännande historier, läser jag här på National Geographic. Många anser att detta hav egentligen är en sjö, men det är faktiskt ett bihav till Medelhavet. Vad heter havet som Bulgarien ligger intill? Du ringer 035 17 27 27 om du tror du kan svaret.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Ja, vi har lite strula med slussarna, men vi löser det alldeles snart. Och så fortsätter quizet.

0: Vi hör Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Tror du att han bryr sig? Och vi hade lite strul där med våra slussar. Men det är sånt som händer ibland. Nu har vi Ingmar med oss. Hallå Ingmar.
1: Hej, hej.
0: Du ringer från Väröbacka, inte sant?
1: Ja, precis.
0: Härligt. Och vad heter havet som Bulgarien ligger vid?
1: Svarta havet.
0: Mycket riktigt, Ingmar. Hörde du låten där jag spelade under till den första låten?
1: Ja, det är lite osäkert.
0: Lite osäkert. Ja, jag spelar Paint It Black med Rolling Stones. Jag tänkte jag skulle ge lite ledtråd.
1: Ja.
0: Har du varit i Svarta havet någon gång?
1: Nej, det har jag inte varit.
0: Nej, inte jag heller, vad jag vet. Nej, det har jag nog inte.
1: Återstår att ha.
0: Återstår att ha, precis. Livet är långt.
1: Ja.
0: Boka en resa så fort vi kan. Du, jag skickar lite god P4 Halland merch hem till dig och så säger jag tack för att du var med på quizet.
1: Ja, tack själv.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Vi hör Faith Hill, This Kiss. Och med det lämnar jag över till nyheter i Sveriges Radio Finska med Markus Ävele.
1: Krigstrauman från det andra världskriget har länge påverkat den psykiska hälsan bland människor med finländsk bakgrund. Enligt Sveriges Radio Finskas granskning är till exempel självmord vanligare bland de som har rötter i Finland än i den svenska befolkningen i sin helhet. Forskningsprofessor Mika Gissler från Karolinska institutet.
2: Finska män var i kriget många år och den orsakar ju många generationer. Första generationen, andra generationen mycket sociala och andra besvär.
1: Raja Sidén, vars son tog sitt liv för 8 år sedan, bär också en tung familjehistoria präglad av krig och förlust. Hon har också funderat på om det kan ha påverkat hennes son.
3: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
1: Reportrar Jorma Ikaheimö, Lotta Hoppo och Katri Nisola. Och lyssna även på vår dokumentär Vi hörs sen mamma om livet efter Kevin, som berättar om mamma Raja och hennes 19-årige son som begick självmord. Den skildrar hur Raja letar efter ett sätt att överleva och försöka förstå vad som hände. Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Lyssna på vår dokumentär om Kevin och Raja på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti. Finland har rekordfå barn just nu. Nu är färre än 1 miljon finländare under 18 år, visar senaste siffrorna från Statistikcentralen. Det är första gången barnen är så få sedan Finland blev självständigt, skriver Huvudstadsbladet. Som mest minderåriga hade Finland i början av 1960-talet med nästan 1,6 miljoner personer. Enligt Statistikcentralen berodde minskade antalet ungdomar på minskade födelsetal. Totalt har Finland en befolkning på närmare 5,7 miljoner invånare. Igår bärgade finska dykare upp de 2 sista döda italienska dykarna på Maldiverna.
4: We have achieved this mission and they are back on surface and back at home.
1: Sami Pakkarinen var en av de 3 finska dykare, experter på grott- och djupdykning, som kallats in för att hitta de 5 italienska dykare som dog förra veckan när de dök i en undervattensgrotta på ungefär 60 meters djup. Under sökoperationen dog dessutom en lokal militärdykare. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, då börjar våra eftermiddagssändningar som du hör i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
5: Nu är det hög tid att söka till
6: P4 nästa stjärna.
7: Ishav! Kom igen!
8: Ta chansen och få din låt spelad för nästan 3 miljoner dagliga lyssnare i Sveriges största radiokanal P4.
9: Dessutom har du chansen att vinna en livespelning på Musikhjälpen 2026.
8: För att nå dit, sök nu
9: till Sveriges Radios stora musiktävling för ny musik och talang.
8: Gå in på sverigesradio.se.
9: Sök på P4 nästa stjärna.
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg, men vad betyder mötet för Sverige? Var får man egentligen ha sex? Frågan väcktes efter att ett par hade sex i en kärlekstunnel. De upptäcktes och dömdes för förargelseväckande beteende. Sanningens ögonblick är tillbaka. Ämnet idag, migration och invandring.
10: Idag har NATO-toppmötet i Helsingborg inletts, det första på svensk mark. Och nu på lunchen hölls en pressträff där statsminister Ulf Kristersson inledde med att säga att Sverige kommer nå NATOs mål om att lägga 5% av BNP på försvaret redan 2030.
11: We are carrying out our largest increase in defense spending since the end of the Cold War. Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
10: Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte tackade för Sveriges arbete mot den ryska skuggflottan.
12: I commend Sweden for the steps you are taking against Russia's shadow fleet. That matters for Sweden, It matters for the Baltic Sea region and it matters for the security of all allies.
10: Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud för att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. Maxtiden för vistelseförbud ska också förlängas från dagens 6 månader till 1 år. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
13: Gängen ska inte kunna vistas på skolgårdar och idrottsplatser för att rekrytera våra barn. De måste portas därifrån. Vi måste ta tillbaka kontrollen över våra offentliga miljöer.
10: I Europa går tillväxten ned och inflationen upp till följd av kriget i Mellanöstern och bränslekrisen. För hela EU varnas det nu för en inflation på 3,1% under 2026. 1 procentenhet högre än vad man trodde i höstas. Även Sveriges inflation spås öka från en prognos på 0,6% till 1,5%. Det var Ekots nyheter, Julia Videgård.
14: Sporten börjar med ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir ny huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
15: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
14: Över till volleyboll där en svensk stjärna byter sport.
16: Den svenska volleybollveteranen Alexandra Lasic fick drömmen om ett hemma-EM i sommar krossat när hon petades från truppen efter en tids skadeproblematik. Nu väljer hon att satsa på en ny sport. 31-åringen har istället börjat träna beachvolleyboll. Till SVT Sport säger Lasic att beachvolleybollen från början var ett sätt att få mer skonsam träning för sin knäskada. Men med mer än ett halvår utan matcher väljer hon att under sommaren dessutom ta sig ut och delta i turneringar. Hon har redan nu en tävling i Kroatien inbokad där hon planerar att ställa upp med sin tvillingssyster Rebecca.
14: Reporter där var Emil Håkansson. Den svenska finansmannen Christer Gardell anmäls till Riksidrottsnämnden efter miljardkuppen i Tennisförbundet. Förra året erbjöd han 100 miljoner kronor till förbundet mot att få mer inflytande i styrelsen. Och i april i år valdes hans vän Ulf Rosberg in som ny ordförande. Agerandet har mötts av stor kritik och nu rapporterar Expressen att både Gardell och Rosberg anmäls.
17: Ja, och här blir det nu P4 Extra efter sporten. Jag heter Titti Schultz. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg. Men vad betyder det för landet Sverige? Och var får man egentligen ha sex? Den här frågan väcktes efter att ett par hade sex i kärlekstunneln på ett nöjesfält. De upptäcktes och igår dömdes de för förargelseväckande beteende. Och sanningens ögonblick är tillbaka. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Ämnet för dagen, immigration och invandring. Och du vet väl att du kan testa dig mot resten av hela befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra, det där var Fun We Are Young. Idag inleds det första ministermötet inom NATO på svensk mark, närmare bestämt i Helsingborg. Det här är nu en stad som helt enkelt får finna sig i mängder av poliser, avstängda gator, hovrande helikoptrar och toppolitiker från alla NATOs länder som samlas. Och på plats finns också P4 Malmöhus och reporter Nina Sköldqvist. Är du innanför eller utanför avspärrningarna?
1: Alltså jag är väldigt glad, tittar jag, att få säga att jag är innanför. Det tog en liten stund. Det var liksom säkerhetspådrag, mycket poliser, tungt beväpnad. Och det var den där rigorösa säkerhetskontrollen som man upplever på flygplatser. Och nu är jag inne och försöker landa här bland alla andra, all annan media som är på plats. Svenska journalister och utländska.
0: Ja, såklart. Ja, det känns som att en djup utandning är på sin plats efter den där åkturen. Men du, Helsingborgsborna, människorna i stan med omgivningar, hur märker man av det här mötet?
1: Man märker ju av det så fort man kommer ner i centrum. Och jag har ju varit ute och pratat med folk i veckan. Och man skulle kanske kunna förvänta sig att folk skulle reta sig på att det är så mycket poliser och avspärrningar. Men många av dem jag har pratat med, de tycker att men det är så fint och det är så trevligt och det är så kul att Helsingborg hamnar i fokus. Så det är naturligtvis, finns ju också de som är väldigt kritiska, som tycker att det här kostar alldeles för mycket pengar. 2,2 miljoner kronor kostar det bara staden. Allt som allt går väl kalaset på 87 miljoner kronor. Så det är en dryg prislapp.
0: Mm. I kväll så är det middag på Sofieros slott och du har ju som nästan enda reporter fått veta menyn som dignitärerna ska få smaka på i afton. Alltså jag vet inte vilka du känner, men berätta nu för alla oss andra.
1: Alltså det är ju lite spännande. För det är inte bara en meny, Titti, utan det är tre menyer. Och är man då utrikesminister, då kan man njuta av vit sparris i tartar på havskräfta, skånskt lamm, en rabarberdessert i citronörtsorbet. Och är man då kanske lite snäppet under det där, då får man äta sotad torsk, skånsk anka. Ja, det är inte så illa det heller.
0: Nej.
1: Och sen Säpo med personal. Ja, men de får en buffé med varmt protein och kalla tillbehör.
0: Det lät lite tråkigare. Ja. Presentationen inget man hade satsat på där.
1: Man kan grotta ner sig lite mer där, tror jag.
0: Men vet du, jag var mest, alltså utrikesministrarnas meny, det var mer nivå två jag intresserade mig för. Den tyckte jag lät trevligast. Sotad torsk.
1: Sotad torsk.
0: Jag är inte bjuden. Överhuvudtaget, utan framförallt så kommer vi att fortsätta följa vad det här mötet för med sig och vilka budskap som eventuellt kommer därifrån. Stort tack för den här rapporten, Nina Sköldqvist, som alltså är reporter på P4 Malmöhus. Mycket uppskattat. Och nu lyfter jag blicken här i Studio 8 i Radiohuset och då ser jag dig, Anna Wislander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Varför är det viktigt med NATO-möte i Sverige för Sverige, så att säga?
2: Ja, det är en fjäder i hatten för Sverige som ny medlem, senaste medlemmen i NATO, att vi får ordna ett sånt här möte. Och det är viktigt att det blir bra, att allting flyter på så att man får så bra förutsättningar för mötet som möjligt. Och speciellt kan man säga i det här läget, dels ska det leda till ett bra toppmöte i Ankara då president Trump förväntas delta i början av juli. Och sen är det överlag ett väldigt ansträngt läge i alliansen som har just haft ett par väldigt allvarliga politiska kriser samtidigt som man gör en stor omställning mot ett Europalett försvar. Så att det är en utmanande situation som man står inför.
0: Alltså ganska ny medlem och att få hålla värdskapet då för ett sånt här möte, är det ovanligt?
2: Det är ovanligt, ja. Så att det ska vi se som ett tecken på att Sverige är en betrodd medlem även om vi är den nyaste i gänget så att säga. Och att vi får möjligheten att ordna det här och att man litar på att vi kan göra det på ett bra, säkert sätt och skapa de här förutsättningarna för ett konstruktivt möte.
0: Du nämnde ju här att Europa behöver ta ett större ansvar för försvaret. Men vilka frågor kommer att stå i centrum, om vi går in lite på det?
2: Ja, på agendan så är det ju, det här mötet syftar då, som jag nämnde, för att förbereda det stora toppmötet i Ankara. Det är liksom huvudsyftet med det här mötet. Och då är det tre olika frågor som står på agendan. Det första är att alla NATO-länder måste öka sina försvarsinsatser. Det har man satsningar. Det har man lovat redan på det förra toppmötet i Haag förra sommaren. Och nu ska man följa upp hur det går med det. Och där ligger ju målbilden då att man ska spendera 3,5% på det militära försvaret och 1,5% på säkerhetsrelaterade frågor till 2035. Så man har ju lite tid på sig. Och det som är lovande det är väl att alla allierade nu är uppe i alla fall 2% av BNP. Så att det växer till sig. Men det behövs mer och vi kan prata mer om det. Men sen det andra spåret det är att man vill öka stödet till säkra stödet till Ukraina. Och där är det knepigt att USA har lagt ner sitt stöd till Ukraina. Man ger inget mer. Och Europa måste täcka upp, men det görs inte på ett rättvist sätt. Alla pitchar inte in lika mycket. Sverige, de nordiska, baltiska och några till ger väldigt mycket medan andra inte gör det. Och där vill man ha till en förändring. Och det finns väl också möjlighet för Sverige då som värdland och kanske verka lite extra för detta i korridorerna. Och det tredje är att man behöver en försvarsindustriell satsning i Europa. Det handlar både om att förse Ukraina men också fylla på våra lager och sen dessutom satsa själva på att få upp vår produktion, få upp gemensam upphandling och säkra våra försörjningskedjor. Mm.
0: Du, nu snuddade du vid några ord att hinna prata om i korridorerna, sa du. För dels är det ju de formella mötena naturligtvis när man sätter sig ner. Men hur viktigt är de här att man faktiskt möter varandra på väg till och från här och damrummet eller förflyttar sig mellan olika lokaler och sådär? Hur viktiga är de mötena?
2: De mötena är jätteviktiga. Det här, NATO är ju en allians av länder där man behöver ha fullständig samstämmighet för att det ska kunna fattas några beslut. Ett land kan alltid lägga in ett veto, så att säga. Det finns ingen majoritetsomröstning i NATO. Och då blir ju de här situationerna vid kaffekoppen eller när man står och pratar i korridorerna, de blir jätteviktiga för att höra hur tänker ni kring det här, hur tänker vi, skulle det här kunna vara en lösning framåt, för man måste ju hitta den där gemensamma ståndpunkten som gör att man kan röra sig framåt. Så det är också en väldigt viktig del av de här mötena, att skapa den förutsättningar för en sån såna möten och den kulturen och den känslan av att ja, men här jobbar vi liksom, här inspireras vi och här jobbar vi framåt. Mm.
0: Tiden rusar, men jag vill hinna fråga om det faktum att USAs utrikesminister Mark Rubio kommer att vara på plats. Han dyker upp imorgon. Hur kommer samspelet mellan honom och de europeiska ledarna att se ut, tror du?
2: Ja, men Marco Rubio, han anses ju vara ändå en samarbetsinriktad person om man jämför med till exempel vicepresidenten J.D. Vance som ofta kanske har en lite mer konfrontatorisk hållning till europeiska kollegor. Marco Rubio har varit kritisk mot de allierade i frågan om Irankriget, att man inte upprättat baser och ställt upp på det sättet som man velat. Och USA vill dessutom att man satsar mycket mer på försvaret, räcker upp handen och ersätter amerikanska förmågor som USA vill flytta på nu. Så man kan förvänta sig tuffa budskap från honom, men jag tänker ändå att han vill jobba framåt konstruktivt. Det är bra att han kommer och det är nästan en förutsättning för att NATO ska fortsätta ha bra möten under sommaren, då inte minst i Ankara, att han är på plats. Så det är positivt, men det är inte säkert att vi gillar alla de budskap han kommer med.
0: Det här fortsätter vi att följa såklart. Stort tack till dig, Anna Wislander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council, för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Kimberly Eternity.

0: Ett par i 40-årsåldern dömdes igår för att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund. Det här var förra sommaren. De hävdade att de inte trodde att någon såg, men nöjesfältets anställda fick syn på dem i en övervakningskamera och bad då paret så att säga avsluta. Men paret fortsatte och till slut fick polis tillkallas. Det här får jag faktiskt erkänna väckte massor av frågor på P4 Extras redaktion. Det är bara att blotta strupen här. Var får man egentligen ha sex? Tror jag inte vi är ensamma om att fråga oss. Så då fick vi kalla in expertis och då säger jag välkommen advokat Thomas Bodström.
1: Tack. Är det vad gäller sex eller juridik?
0: Ja, det kommer väl att visa sig här nu, Thomas, hur du kan leverera. Paret på Gröna Lund i alla fall, de dömdes för förargelseväckande beteende, men åklagaren yrkade på sexuellt ofredande. Anser du att rätten har resonerat rätt här?
1: Ja, det tycker jag nog. För att till att börja med är det ju så att det finns ju ingen lag som säger att man inte får ha sex. Så länge det är vuxna människor och helt frivilligt och ingen utnyttjas och så vidare. Så det ska man klart för sig. Det är fritt fram egentligen. Men inte var som helst. Är det så att det här på något sätt väcker anstöt, som det heter på juridikspråk, så blir det förargelseväckande beteende. Det kan också vara så, om det riktas mot en specifik person, så kan det bli sexuellt ofredande. Men det ansåg tingsrätten inte att det gjorde här, bara för att någon person liksom kanske såg, eller några personer såg det här på övervakningskameran. Så därför blev det inte sexuellt ofredande. Det tycker jag var helt korrekt.
0: Du, om vi då lite hypotetiskt resonerar kring det här. Säg att det inte hade funnits några övervakningskameror där i kärlekstunneln, vilket jag tror vi ska vara glada att det finns. Säg att ingen såg, ingen hörde. Hade det varit okej då?
1: Alltså, egentligen skulle det kunna vara det om de var helt övertygade om det. Man kan visa att det finns ingen person som på något sätt har kunnat se eller höra eller på något sätt då, påverkas av det här. Det är ändå det som är. Sen så kan det också vara så att i kärlekstunneln är det par som är så nära varandra i de här sakerna man åker fram med. Det är väl sådana här trästammar, vad är det?
0: Ja, jag tror att det är det på Grönan.
1: Ja, och då kan det ju vara så att personer framför eller bakom kan komma att se det. Och då är det ju också brottsligt, för då är det ju gentemot de personerna.
0: Just det. Men är det faktum att de fortsätter trots att de blir ombedda att sluta, är det en del av problematiken så att säga?
1: Det är en stor del av problematiken för dem, för då kan de inte sen hävda att nej, vi trodde inte att någon såg det här, när det är uppenbart så att det är personer som meddelar att de ser det här och ber dem sluta. Annars skulle de inte be dem sluta om de inte visste om det här. Så att den svåra delen för dem, det är just att de fortsätter att ha sex trots att de blir tillsagda och att de är upptäckta så att säga. Annars är det ju många människor som har haft sex på offentliga platser, men som aldrig har upptäckt och aldrig på något sätt kunnat räkna med att människor kan se dem. Så att om man har uppe på en fjälltopp och ingen person förväntas vara i närheten, så är det helt okej.
0: Men i sann public service anda så vill jag ändå att vi reder ut lite mer kring vad som egentligen gäller kring var man får ha sex. Vi förutsätter samtycke i vårt resonemang naturligtvis.
1: Ja.
0: Men vad säger lagen om sex på allmän plats? Det finns de, har jag hört, som är förtjusta i det.
1: Ja, nej, men du kan vara så att säga i naturen eller något, men det avgörande är inte om det är allmän eller privat plats, för även privat plats, du kan inte ha sex liksom på altanen framför någon granne som i ett radhus, va?
0: Jag får upp så
1: det skulle ju några kunna tycka var, ja, det kan se framför dig, va?
0: Ja.
1: Att det kunde ju någon tycka var roligt att se, men någon annan skulle kunna tycka att det störde morgonkaffet väldigt mycket, och det kan jag förstå att man tycker, och därför så är det också bra. Så det handlar egentligen inte om det är privat eller allmän plats, utan det handlar om huruvida det är andra personer som påverkas av det.
0: Ja, just det. Kombiutrymmet på en bil på en parkering. Jag kan ha passerat en sån situation en gång. Borde jag ha anmält?
1: Jaha. Nej, du ska inte göra det om du inte tycker att det där på något sätt påverkade dig negativt. Då tycker jag absolut inte att du ska anmäla det.

0: Det tycker jag är paragrafrytteri.
1: Jag misstänker att det också är preskriberat.
0: Och moraliserande. Ja, det är säkert.
1: Ja, jag bara fortsätter.
0: Det är inte så lång preskriptionstid på det där.
1: Utmärkt. Men du, vilka brottsrubriceringar kan bli aktuella när man så att säga då väcker anstöt gentemot andra?
0: Ja, men man kan säga så här, att om det finns risk för att det gör det mot någon annan person, och det handlar alltså inte på något sätt bara om sex, det handlar om, vilket kanske är det vanligaste, att någon kissar ute på stan eller att man spelar för hög musik, det är betydligt vanligare. Mm. Så att det handlar helt enkelt om att störa andra personer så, på ett ordentligt sätt, då kan det vara förargelseväckande beteende. När det gäller att ha sex så kan det också vara så att det är ett sexuellt ofredande. Om man gör det gentemot en annan person, alltså en specifik person, och det är till exempel då att blotta sig, och det gör man ju på ett visst sätt om man har sex många gånger, och då kan det också bli sexuellt ofredande mot den personen, precis som då blottare blir dömda för när de gör det gentemot en annan person, alltså det är riktat mot en viss person, då blir det mer allvarligt, då är det sexuellt ofredande. Annars är förargelseväckande beteende, det är inte det brottet som är särskilt allvarligt jämfört med andra. Och det såg vi också den här domen, den här tjejen, hon fick ju, tror jag, 1 000 kronor i böter, och det är ju en parkeringsavgift på fel ställe i Stockholm och Göteborg och så vidare.
1: Det är det. Men du, och vi sammanfattar då, har jag förstått det hela rätt, det är fritt fram att ha sex med samtycke så länge det inte väcker anstöt. Kan vi sammanfatta det på det viset?
0: Ja, och man inte ska räkna med att det kan komma personer, för att det liksom, gör man det i en park så det kanske inte är någon där, men då får man ändå räkna med att det kan komma någon efter 30 sekunder. Då kan det också vara förargelseväckande beteende. Och om det kommer en person sen, då kan man inte säga, nej, men det var ingen person där när vi började sex.
1: Och tidsspannet var 30 sekunder alltså.
0: Nej, okay. Även en minut.
1: Thomas,
0: det håller på.
1: det blir väldigt roligt det här ämnet, och det var roligt att prata om det med dig,
0: ämne.
1: Thomas. Absolut.
0: Jag
1: tycker vi fick in både humor och allvar. Det gjorde vi bra. Tack snälla du.
0: Ja. Tack.
1: Tack, ha det fint. Hej, hej. Thomas Bodström, advokat, var alltså med och redde ut denna faktiskt nog så viktiga fråga. Det är lite säsong också, tänker jag, nu när temperaturerna går upp. Nu har vi koll på läget. Chaka Khan, haka på.

0: Fredagsögonblick är tillbaka. Vi ska titta närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag är migration och invandring. Du får gärna gå in i appen Sveriges Radio och testa dig i quizet som också heter Sanningens ögonblick. Det är samma frågor som de jag ska få alldeles strax. Men först lokalt.
1: Från P4 Halland. 140 000 företag i Norden har idag problem med kortbetalningar. Isabel Andersson är butikschef på Normal i centrala Halmstad.
2: Jobbigt. Att det har tagit så lång tid. Jag menar, nu är vi ändå inne på snart 3 timmar. Och det är ju tråkigt självklart att kunder liksom måste gå härifrån på grund av det. Och att alla kanske inte har kontanter med sig.
1: Och vanligtvis brukar problemen vara i 20-30 minuter, säger Isabel där. Och aktuella problematiken grundar sig enligt SVT i en driftstörning hos företaget Nets, som på sin hemsida uppmanar till att använda alternativa betalningsmetoder som Swish, vilket man inte kunde göra i butiken som reporter Meja Petersson besökte nyss. Även internetbanker verkar ha problem, rapporterar Ekot. Och apropå teknikstrul, nu ska vi testa om reporter Henrik Westbergs mikrofon verkligen fungerar.
3: Hallå?
4: Ja, nu hörs det.
3: Hallå? Hallå? Det är Ville här.
5: Förskolans dag firas på Ängskulla förskola i Ving i Laholm under torsdagen.
3: Ja, det är jätteroligt.
4: Du, vad heter du?
3: Melinda. Mm.
4: När du är på förskolan, vad hittar dina föräldrar på då?
3: Jag vet inte.
4: Nej. Vad tror du?
3: Jobbar. Ja.
5: Och förskoleläraren Nathalie Weylund bär foliehatt dagen till ära. Och den här dagen firas.
6: För att belysa att förskolan är väldigt bra. Vi ska fira oss själva för att det jobbet vi gör här på förskolan är så otroligt bra. För att vi gör det tillsammans och det är med barnen. Så det är därför det är viktigt att vi lyfter det hela dagen med från barn till föräldrar ikväll.
5: Och på förskolan hissar de grön flagg som betyder...
7: Det är en hållbarhetscertifiering och att vi ska vara rädda om vår planet. Vi säger att vi är planetskötare.
5: Sa fritidspedagogen Annette Eriksson. De firar då inte bara med musik och lek utan även skräp plockar glasögonen och åker på.
7: Så vi är ute i området här, vi städar på gården och när vi går på våra utedagar så hittar vi mycket skräp tyvärr. Men barnen är fantastiska på att se. De har skräp plockar glasögonen på sig och ser och hittar, tar med sig.
1: Och reporter också Sofia Westrin. Vädret så molnigt med en del skurar under dagen, men däremellan sol, temperatur 13-16 grader och sydvästlig vind. Ikväll mest klart väder, lokala dimmor under natten och imorgon får vi sol. Lokala nyheterna, Per Kvarnström.
8: Sanningens ögonblick.
0: Ja visst, nu ska du som lyssnar och jag utmanas i viktiga frågor inför valet. Förmodligen så kommer vi att få konstatera att vi har fel och måste tänka om. Och det är faktiskt där i det roliga ligger. Jag var tveksam från början men nu har vi gjort det här flera gånger och jag har lärt mig massor och vyer har vidgats. In i appen Sveriges Radio, testa dig gärna nu innan det kommer en massa spoilers. Jag får nämligen sällskap av quizledaren själv, Ola Rosling, alldeles strax. Idag är ämnet invandring och integration. Du lyssnar på Sanningens ögonblick, det tackar jag särskilt för. Och som sagt, quizet med samma namn finns i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Jag har ju inte sett de här frågorna än, så att det är lite pirrigt. Ella Langley nu, Choosing Texas.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, nu är han här, quizmästaren och mannen som ju faktiskt sätter oss alla på prov. Gapminders Ola Rosling, hej på dig.
2: Hejsan.
1: Du är på topp, du har stoldansat hela vägen.
2: Ja, jag älskar den där låten.
1: Härligt. Du som föreläser väldigt mycket om just kunskapsgap, som ju det vi ska ägna oss åt också handlar om. Du bevisar att vi har inte så bra koll som vi kanske gick runt och inbillade oss väldigt länge. Hur brukar folk du föreläser reagera om du föreläser för?
2: Ja, man kanske tror att de blir provocerade och arga eller något sånt där. Det är några enstaka som hamnar i försvarsmål. Men de flesta blir faktiskt förvånade och jätteintresserade och nyfikna och väldigt ödmjuka. Alltså, vi kan ju förutspå vad folk kommer ha fel om. Därför att vi tänker ungefär lika allihopa, eller känner snarare lika. Och då gissar vi fel på samma sätt.
1: Men du, med tanke på att du och jag har gjort det här några veckor, skulle du säga att jag har snarlik reaktion eller reagerar jag annorlunda än de flesta du föreläser för?
2: Alltså, du är ju en helt avvikande människa på alla sätt. Du är så otroligt intressant och speciell. Kan vi bara gå vidare, eller?
1: Jag gör det, verkligen. Sluta. Du är ju här med sanning och fakta. Du ska inte sitta här och ljuga. Du, nu tar vi första frågan, Ola. Jag påminner om ämnet. Det är invandring och integration. Det här är någonting som väldigt, väldigt många människor intresserar sig för. Och därför tänker jag att du som lyssnar nu, gör det här quizet tillsammans med mig nu i appen Sveriges Radio. Jag tänker vi ger det ett par sekunder nu, Ola, så att alla hinner in i appen.
2: Mm. Hur snabba är de?
1: Så nu. Då.
2: Nu är de inne i appen.
1: Kör frågan.
2: Ja, här kommer frågan första. Är du med?
1: Ja.
2: I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor andel verkställdes i Sverige av alla utvisningar? Det vill säga hur stor del av de som blev utvisade lämnade faktiskt EU. Okej, tre alternativ här. Lyssna nu. Var det ungefär 17% i Sverige? Var det ungefär 37% eller ungefär 76%? I EU var det alltså 32.
1: Ja. Nu ska vi se. Alltså, det här är bara blankt för mig, kände jag. Du brukar vilja veta hur jag resonerar och det... Det är lättare att resonera när man har facit. Men jag kommer att säga att 17% ungefär verkställdes. Och vad jag baserar på, det är någonting som fladdrar till. Och det kan vara helt åt skogen, som vanligt. Men då så. Jag brukar ju aldrig få svaret och det är därför du låter som du gör. Vi tar en låt då. Vill du ha en låt?
2: Jag vill ha en låt.
1: Då ska du få en låt, Ola. Den kommer här. Louis Fonsi och Demi Lovato. Eccemi la culpa. Hey, Fonzie.

0: Du lyssnar på Sanningens ögonblick här i P4 Extra. Nyss ställde Ola Rosling den här frågan. I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor var andelen verkställda utvisningar i Sverige? Och de svarsalternativ som du bjöd på, Ola, var ungefär 17%, ungefär 37%, ungefär 76%. Och innan vi får rätt svar så ska vi se vad min kollega Susanna Damic fick med sig när hon pratade med folk i Malmö om just detta.
1: Den som var 30, vad sa du, 37%?
2: Det första.
3: Ungefär 17 som verkställdes.
2: Ja.
1: Förra året, 17%. Jag tror inte vi har utvisat jättemånga människor innan. Men nu gör vi ju hela tiden.
4: Jag vet inte, ingen aning. Jag vet bara inte. 17%.
5: Alltså, jag har inte hört så mycket om detta. Jag tittar ju dock inte på nyheterna heller. Så att, jag vet inte, 17% kanske?
0: Mm. Men vänta, nu ska det inte komma något svar här. Ola, vad är svaret?
6: Ja, men svaret är förvånande för de flesta svenskar. 76% av utvisningarna genomförs faktiskt när de sker i Sverige. Men i EU är snittet bara 32%. Så Sverige ligger långt över EU-genomsnittet. Men det var bara 17% av svenskarna som gissade när vi testade i Novus. Vi har liksom en bild av att Sverige kanske utvisar någon men inte genomför eller ser till att personen lämnar EU. De flesta av de här som lämnar gör det av egen kraft, inte att de blir gripna eller något sånt där. Men Sverige ligger alltså i överkant. Det är bara Baltikum, Estland, Lettland, Litauen som utvisar ännu fler. Där är de uppe på, verkställer utvisningarna. Men det finns länder då som Belgien och Frankrike där bara 10% av utvisningarna faktiskt leder till att personen lämnar EU.
0: Men kan man säga då att det alltid har sett ut så här att Sverige verkställer fler utvisningar?
6: Alltså man började samla in datan 2018 på Eurostat och sen dess har Sverige legat över EU-genomsnittet. Och det är egentligen inte bara det vi pratar om här utan det faktum att svenska folket tror att vi ligger under EU-genomsnittet. Och det är det som jag jobbar med. Hur kan vi ha fått den bilden gemensamt? Det är nästan ingen som har kollat upp datan någonsin fast den ligger uppe på Eurostats hemsida. Istället så går man runt och bygger en bild av Sverige som att vi ligger under EU. Som samma bild i hela folket nästan. Mm. De flesta trodde liksom att vi är långt under EU-genomsnittet. Och jag vet inte exakt varför, men det blir liksom en saga som bekräftar sig själv gång på gång. Och både de som är för och emot mer invandring svarade ungefär lika fel på den här frågan.
0: Det här är så intressant. Om man lärt sig någonting igen. Ska vi ta ett par frågor till, Ola?
6: Ja, absolut. Är du beredd då?
0: Ja.
6: Ja, nu vill jag höra hur du resonerar då.
0: Ja.
6: Då kör vi den här. Av alla utrikesfödda i Sverige, hur stor andel är födda i ett höginkomstland? Okej, tre alternativ. Är det 4%, 14% eller 34%?
0: Nu ska vi se här. Ja, det är ju ganska många människor som väljer att flytta till Sverige också på grund av jobb. Alltså jag tänker det är industri, det är så här uppstart och utveckling, investeringar, kreerande yrken.
6: Säg svaret nu, hörru.
0: Men du, ibland vill du höra att jag resonerar,
6: ja,
0: ibland inte.
6: Ja, men du bara
0: inte.
6: Sa ju en massa olika jobb.
0: Not easy to please. Nej, men jag bara tänker så här att det är väldigt många människor som kommer till Sverige också för att arbeta. Jag kommer att säga 34%. Jag bestämmer för att gå lite på ytterligheterna,
6: ja,
0: idag.
6: Men okay,
0: för 4 är för lite. Och så jag säger att 34 av alla utrikesfödda i Sverige faktiskt också kommer hit för att man jobbar.
6: Ja, ja. Mm. Och det är rätt.
0: Är det rätt?
6: Ja, en tredjedel av utrikesfödda är från höginkomstländer. Men det verkar vara väldigt svårt att föreställa sig för folk när vi testade i Novus. Det var bara 14% som svarade som du, som kom ihåg alla de här som kanske kommer från Finland eller England eller Holland och så vidare. De är en tredjedel av alla utrikesfödda. Istället har man en idé om att ordet utrikesfödd betyder liksom att man kommer från ett väldigt fattigt land. Det är ju två tredjedelar som kommer från, ofta från medelinkomstländer som Syrien och så. Men jag måste också bara nämna att Chile till exempel, det är ett höginkomstland. Alltså förståelsen av vad hög... Vi har ju missat hur rika många länder har blivit. Och då tänker vi att nej, men allt utanför EU kanske bara är fattigt, men världen håller ju på att förändras där ute. Många är mycket rikare än vad vi förstår.
0: Ja, efter det där känner jag mig ju redo för en fråga till.
6: Ja, då tar vi den då. Är du med?
0: Mm.
6: År 2025 var arbetslösheten 6,5% bland personer födda i Sverige. Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Tre alternativ då. Var det ungefär 16%, ungefär 24% eller ungefär 33%?
0: Oj, vad svårt. Här får man ju jobba med fördomarna som man går runt och bär på.
6: Kör då.
0: Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Du har ju sagt till mig att när man inte vet brukar man sikta på mittenalternativet. Jag säger 24%. Det här baserar jag på ingenting, möjligen någon form av fördom.
6: Nej, men precis. Bra att du är ärlig. Ja, det var fel. Det är alltså det lägre alternativet som är rätt. Ändå. Det är ungefär 16% av utrikesfödda som är arbetslösa. Det är alltså högre än genomsnittet i befolkningen. Och det här är det som händer i alla våra hjärnor. Att när det finns en skillnad för en grupp, då blir skillnaden större än vad den är i verkligheten. I nästan alla frågor vi testar. Så att när det är högre 16, många svarar då att kanske en tredjedel av utrikesfödda är arbetslösa. Det vore ju katastrof. Så högt är det absolut inte. Men stereotyper liksom blir starkare i våra hjärnor. Det är vi allihopa.
0: Mm. Alltså, som jag sa, man vidgar sina vyer, fönstret blir större. Nu ska jag alldeles snart prata med Nabil Kassis som flydde till Sverige 2016. Då får du inte vara med, Ola, utan då får du gå ut och dricka din lilla juice som du har med dig.
6: Säga. Lycka till!
0: Ja, det kommer att bli trevligt, det är jag säker på. Ola Rosling, vi ses igen på lördag, eller hur?
6: Ja.
0: It's a date. Här är Ronan Keating, Loving Each Day. Come on, yeah!

0: sanningens ögonblick.
1: Musikern Nabil Kassis kom till Sverige för lite mer än 10 år sedan. Han hade flytt från Syrien. Han kunde varken engelska eller svenska. Idag är han 49 år gammal och hans liv ser väldigt annorlunda ut. Välkommen till sanningens ögonblick, Nabil.
2: Tack så mycket.
1: Om vi tittar lite i backspegeln. Du flyr från Aleppo, en stad med flera miljoner invånare, och du hamnar på ett gammalt omgjort tuberkulossjukhus i Broby i Skåne. Vad har du för starka minnen från din första tid? Broby är en liten kommun, mindre än 14 000 invånare, och du kommer från en helt annan stad. Vad är dina starkaste minnen?
2: Starkaste minnen var att träffa vänliga människor i Broby. Att kyrkan var öppen dörr till alla. Alla var varmt välkomna. Det fastnat mycket. Människor ställt upp, försökt hjälpa till allt de orkar och försökt integrera människor och hjälpa till. Det var jättestarkt för mig, oavsett religion. Det är starkt för mig. Samtidigt också träffade jag min fantastiska sambo då. Och vi lever fortfarande tillsammans. Det är någonting minne från Broby.
1: Mm. Och du, om vi tittar på vad som kanske lite mer praktiskt var svårast i vardagen från början under din tid i Sverige. Vad har du för exempel då?
2: Språk. Språk, att man måste lära sig språk var det svåraste för mig. Och det var också svårt att asylsökande har inte rätt att komma in i skolan och börja lära sig språk innan man får beslut från Migrationsverket. Och det också gjorde att väntan känns man meningslös, att bara sitta och vänta dag efter, bara äta och sova och vänta på beslut, kika in på Migrationsverket hemsida för att se hade kommit någon beslut. Det är jättesvårt.
1: Men du, idag så kan du ju svenska, du har ett jobb, du är musiklärare. Vad har varit viktigast för dig för att känna att du har blivit en del av det svenska samhället?
2: Det är svenskan, det är att vara aktiv på samhället, att få jobb, ja, att bli en del av det här samhället, att, ja, det viktigaste faktiskt för mig.
1: Hur mycket har stödet från samhället betytt och vad har du fått kämpa för själv allra mest?
2: Alltså, stöd betytt mycket för mig. Jag hade tur att träffa otroligt vänliga, trevliga människor från första dagen i Sverige tills nu. De människorna som jag träffades var otroligt snälla. De lotsade mig, de visade mig vägen. De var inte snåla på någon info eller hjälp eller någonting. Försökt göra allt de orkar för att det blir lätt för mig och inte bara för mig, för andra som de träffade.
1: Så du kunde fråga människor omkring dig om det var någonting som du inte riktigt visste vem man kontaktade eller vart man skulle vända sig och sådana saker?
2: Absolut.
1: Eller kanske behövde hjälp att läsa någonting och översätta och sådär. Så fanns det människor omkring dig att vända sig till?
2: Ja, volontärer på kyrkan. Ja, de brukade komma till biblioteket i Östra Broby där, Östra Ljungby kommun, och hjälpa oss och bara ställa frågor, de svåra, och hjälpa om de kan.
1: Mm.
2: Vissa grejer klarar de inte, någon ärende med Migrationsverket eller så, men praktiska grejer, ja.
1: Nu jobbar ju du som musiklärare, och för ett ganska ovanligt instrument, kanun, ett arabiskt stränginstrument, och i alla fall för oss här i Sverige kan man konstatera. Det är ett arabiskt stränginstrument, de ser vi alldeles för få av helt enkelt här i Sverige. Har du det med dig? Råkar det vara så?
2: Ja, det har med mig.
1: Vad härligt.
2: Och jag ska till jobbet efter intervju.
1: Ja, just det. Såklart, såklart. Får man höra lite?
2: Ja, jag fick tips. Jag låta eleverna välja vad de vill de lära sig. Mm. Då en duktig elev vill lära sig spela Teddy Björnen Fredriksson.
1: En gammal klassiker, ja. Lasse Berghagens låt. Men får vi ta lite på den då kanske?
2: Ja, det går bra.

0: fantastiskt fint. Och jag blev lite rörd, för att här spelar du en av de svenskaste barnmelodierna och en favorit för så oändligt många på ett arabiskt stränginstrument. Och hur våra världar möts. Tycker du jag läser in för mycket i det här, men jag ser något väldigt vackert i det.
1: Jättevacker. Otroligt.
0: Nabil Kassis, stort tack för att du var med och delade din berättelse.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Sienna Spiro med Die on This Hill.

0: Och efter ekonyheterna som kommer härnäst, Johan Westerberg kommer att servera dem, så ska vi prata om domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod.
1: En driftstörning hos betalleverantören Nets gör att det är problem med kortbetalningar både på nätet och i butik. Det här meddelar företaget på sin sajt. Störningarna hos Nets, som är leverantör av betallösningar för olika kredit- och betalkort, började strax efter klockan 9 i morse. Och störningarna har även drabbat Nets kunder i andra länder, som i Danmark och i Norge. Enligt sajten Down Detector så rapporteras tekniska problem hos flera banker. Så riktar vi fokus mot Bryssel, för EUs ekonomi bromsar in i spåren av kriget i Mellanöstern. En så kallad energichock gör att EU-kommissionen nu skriver ner unionens tillväxtprognos. Ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis.
2: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy.
3: Så sent som i februari spåddes måttlig tillväxt och sjunkande inflation i EU. Men den prognosen har ställts på ända av kriget i Mellanöstern och det blockerade Hormuzsundet. EU är beroende av import av energi och rusande priser på olja och gas driver upp inflationen, som väntas nå över 3% i år. Det påverkar hushållens plånböcker och företagens vinster, samtidigt som minskad efterfrågan i omvärlden kan påverka exporten negativt. Sammantaget gör det att kommissionen skriver ner sin tillväxtprognos. EUs ekonomi väntas nu växa med 1,1% i år för att sedan öka till 1,4% nästa år. För Sverige, som inte är lika beroende av fossil energi, ser det bättre ut. Den svenska ekonomin beräknas växa runt 2% både i år och för 2027. Blickar vi framåt så varnar också ekonomikommissionären Valdis Dombrovskis för att denna prognos är ovanligt osäker, givet läget i Mellanöstern.
2: This forecast is characterized by unusually high degree of uncertainty.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Irans militära återuppbyggnad går snabbare än väntat, det här rapporterar CNN. Enligt USAs underrättelsetjänst så har landet under vapenvilan återupptagit sin drönarproduktion. Irans regim och dess militära kapacitet har länge beskrivits som kraftigt försvagad till följd av omfattande attacker från både Israel och USA i kriget mellan länderna. Så kan jag berätta att en person som hittade en stor silverskatt från tidig medeltid på Mörke i Södertälje i augusti och sen anmälde det här fyndet till länsstyrelsen kommer att få en inlösensumma om 4 miljoner kronor. Där har nämligen Riksantikvarieämbetet beslutat. Fyndet är den största myntskatten hittills som hittats här i Sverige och den består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från både vikingatid och tidig medeltid, det rapporterar P4 Stockholm. Så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg.
0: Och det här är P4 Extra som fortsätter en timme till. Jag heter Titti Schultz. Idag kom domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod. Det här ska vi fördjupa oss i. Svenska Wikipedia fyller 25 år idag. Den svenska versionen är femte störst i världen trots att svenska är ett så litet språk. Och Amelie är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Amelie och hennes läkare, de kommer hit. Du får Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ny musik.

0: talk about. Idag dömde Uddevalla tingsrätten 17-årig kille till förberedelse till mord och hemfridsbrott mot Irankännaren och regimkritikern Arvin Khoshnood. Straffet fastställdes till sluten ungdomsvård i 3 år och 9 månader. Även 3 andra tonårskillar dömdes för inblandning. Nu säger jag välkommen till dig, Arvin Khoshnood.
1: Hej, tack för att du får vara med.
0: Det är fint att du vill vara det. Jag säger också välkommen till min kollega på Ekot, Mattias Plejel.
2: Tack, hej.
0: Jag börjar med dig, Arvin. Domen kom ju bara för några timmar sedan nu. Du har inte haft jättelång tid på dig att smälta det här. Men hur känns det så här initialt?
1: Jag är glad för att domen har kommit. Den visar ju vad det var jag och min familj har utsatts för. Det visar att även rättsväsendet ser väldigt allvarligt på det här. Men det är ju tyvärr så att med de här personerna bakom lås och bom så förändras fortfarande inte vår säkerhetsläge. Då beställningen på det här morduppdraget kom från regimen i Iran och de sitter fortfarande kvar vid makten i Iran. Och så länge de gör det så kan inte jag eller min familj eller 90 miljoner andra iranier leva ett säkert, tryggt och normalt liv.
0: Nu när du nämner det här, att, för du har ju hela tiden varit övertygad om att den iranska regimen står bakom det här, den här beställningen, och att man genom då personer inom den organiserade brottsligheten ligger bakom det här mordförsöket. Hur tänker du kring att det här inte har kunnat bevisas i rätten?
1: Ja, och det handlade ju om att en huvudperson inte hade identifierats. Men den här personen är idag identifierad av polisen. Personen finns på Europols Most Wanted People. Och enligt uppgifter till bland annat Sveriges Television så ingår han i regimens proxynätverk i Sverige. Och befinner sig då också i Iran. Så att idag finns det ju tillräckligt med uppgifter som kopplar det här fallet direkt till regimen i Iran.
0: Mattias, du har ju följt det här ganska komplicerade fallet. Hur har det gått till enligt tingsrätten? Vad menar man?
2: Ja, när det gäller då vad som hände den 2 september så har tingsrätten bedömt att Arvin och hans fru har lämnat en detaljerad och mycket trovärdig berättelse. Och det är alltså klarlagt, menar rätten, att den här 17-åringen som var 16 vid tillfället har tagit på sig uppdraget att döda Arvin Khoshnood mot betalning. 17-åringen har sagt under rättegången att han ljugit för sina uppdragsgivare, att han inte hade för avsikt att döda, men rätten tycker att det verkar vara en efterhandskonstruktion. Man hänvisar bland annat då till att han, det finns väldigt mycket chattar där man beskriver hur det här ska gå till, men man lyfter särskilt fram att han har frågat ChatGPT där på morgonen om hur man dödar någon med en lite slökniv. Han skriver då till ChatGPT att vi inleder med att jag knackar på dörren och offret kommer ut. Vad händer nu? Man har också kommit fram till att de andra tonåringarna, det är ju 5 stycken som har varit åtalade och döms idag, att de har deltagit i förberedelse och planering, ungefär så som åklagaren hävdar. Vissa saker har man inte hållit med åklagaren om. Till exempel så är det ju en tonåring som ska ha lämnat över kniven som skulle användas på Malmö central en dag före den här händelsen. Han döms inte för medhjälp till försök till mord utan till brott mot knivlagen.
0: Mattias, beställaren av brotten, som ju i chattar haft aliaset Tartarus, tror jag, har inte dömts idag. Hur stort är problemet att man inte kommer åt beställaren?
2: Ja, det beror på hur man ser det. Alltså det har ju överhuvudtaget inte varit en del av åtalet. Och det är klart att det är ett problem, för då kommer man inte åt vad som kanske då är det egentliga motivet. Det som Arvin är inne på är övertygad om, det här kopplingarna till Irans regim. Och jag frågade åklagaren Per-Erik Rinsell om det är ett misslyckande att man inte har lyckats komma åt den här personen. Och så här säger han.
3: Eftersom vi inte ens har kunnat träffa och prata och delge honom misstanke, den här personen som utreds med ett signalalias. Så nej, det har vi naturligtvis inte kunnat göra.
2: Och hur kommer det sig att ni inte har kunnat, förutom då att ni inte har kunnat höra honom, hade ni inte på något annat sätt kunnat undersöka det?
3: Har du någon idé om hur? Jag mottar gärna tacksamt en sån idé. Jag kan inte riktigt se den.
2: Ja, men där tar det ju liksom lite slut för honom. Han har bara tittat på de här ungdomarna som nu är åtalade och vad de har gjort och deras motiv. Man har sett till exempel att den här 17-åringen då har gjort det här för pengar. Han har haft en skuld som han är tvungen att betala och sådär. Men när det gäller den då uppdragsgivaren så att säga, så kommer man inte längre då, säger åklagaren.
0: Arvin, det är 4 tonårspojkar som döms idag. Vad tänker du kring deras unga ålder och dessa grova brott som de nu döms för?
1: Det är ju mycket synd om dem som barn. Jag är inte alls glada för deras situation. De har hamnat helt fel. Men samtidigt är det ju så att det brott som de skulle begå mot mig, alltså ta mitt liv, är ju väldigt allvarligt. De har skjutit någon annan kille, ett fall som också togs upp i rättegången. Så det här är ju barn som är samhällsfarliga och behöver kontrolleras. Men igen, det är ju en del av saken. Det andra är att det finns ju väldigt många sådana i Sverige och de kommer ju regimen i Iran att utnyttja både för att ta mitt liv någon gång när de får tillfället, men också för att begå andra typer av operationer. Vi har ju sett till exempel hur unga har använts för att attackera israeliska ambassader i Sverige och i andra länder eller svenska företag med bandet till Israel och så vidare.
0: Du var lite inne på det här tidigare. Det är ju så att du och din familj har sedan mordförsöket levt på hemlig ort. Den här domen förändrar den absolut ingenting. För det var det du sa inledningsvis, att du känner inte att ur säkerhetsaspekten så förändrar det här inget för er livssituation. Det finns ingen respit i detta.
1: Nej, tyvärr inte. Som sagt, domen betyder ju väldigt mycket på många sätt. Att den visar tydligt hur personer rekryteras för att ta någon annans liv och hur de kan användas i politiska sammanhang. Men vår säkerhetssituation påverkas ju inte av detta. Och så länge regimen i Iran sitter vid makten så måste vi leva på hemligt ort, vara isolerade, vara väldigt försiktiga när vi går ut.
0: Arvin, vad skulle du önska skulle ske för att det här inte ska hända igen?
1: Det viktiga är att inse att jag är inte den enda drabbade av regimen. Det finns en större mönster. Regimen i Iran har ju haft terroroperationer i Sverige sedan 80-talet och framåt. 2021 försökte man mörda svenska judar på svensk mark. Det viktiga är att Sveriges regering agerar. Det har inte regeringarna tidigare gjort, men jag hoppas den nuvarande regeringen vill göra det. För tystnad för regimen är ett svaghet och det ger dem utrymme att fortsätta med den här typen av operationer.
0: Jag säger tack till dig Arvin Khoshnood för att du var med på P4 Extra idag och kommenterade domen som alltså föll tidigare idag. Tack också Mattias Player, reporter på Ekot, för att du kom hit. Tack till er båda. Aretha Franklin är det inte. Det här är Jacqueline, Woman i P4 Extra.

0: Kollar man i kalendern så kan man konstatera att det är den 21 maj idag. Det betyder att det är 25 år sedan svenska Wikipedia lanserades. Evelina Galli, techreporter på P3. Hur firar du det här?
1: Jag sitter med dig och pratar om det. Uppmärksammar denna dag.
0: Ja, vi högtidligt håller på detta vis. Men alltså 25 år sedan som den första svenska artikeln skrevs på Wikipedia. Vad var tanken bakom den här hemsidan från början?
1: Alltså tanken om liksom en encyklopedi, någon typ av sätt att liksom spara all fakta i världen, det har ju funnits sedan liksom biblioteket i Alexandria. Liksom. Det har ju funnits jättelänge. Sen i och med tekniken kom så började man ju tänka så här, åh vad skönt det vore att inte bära omkring på uppslagsverk hela tiden. Och det kommer, jag vet inte om du har läst eller sett Liftarens guide till galaxen.
0: Absolut.
1: Toppenbok. Där kom ju då Douglas Adams på den här idén om att så här, man ska ha som en liten surfplatta med all information om galaxen på. Och han startade faktiskt 2 år innan Wikipedia ett sånt här digitalt uppslagsverk när internet var i sin linda. Sen så här nu i början av 2000-talet, då var det 2 snubbar som satt sig ner i USA och sa, vi borde ha något sånt här stort uppslagsverk där alla kan gå in och liksom bidra med sin information med. Mm. Och det var så Wikipedia startades internationellt. Bara några månader senare då ringde en svensk, Linus, upp då de här grundarna och sa, kan vi inte starta den i Sverige också? Så svenska Wikipedia var, jag tror, den fjärde första Wikipedia-sidan att startas.
0: Det är ganska häftigt ändå. Väldigt mycket information stämmer ju också, kan man konstatera. Men jag minns en gång när jag skulle researcha inför en intervju, det här många år sedan, med en otroligt härlig

0: inte haft några problem med det, upplevde jag, men så stod det inte till. Och hennes kärlek till vitt bröd, den var inte alls så stor som Wikipedia skildrade. Så att man får ändå vara på alerten.
1: Du trodde att du skulle bonda med henne och så visade det sig att det var bara påhittat. Och det här är ju ett av problemen med Wikipedia, men också styrkan. Vem som helst kan gå in och redigera. Mm. Och de har ju haft vissa såna här kontroverser kring hur de ser till att rätt saker står. På sista tiden så har de hamnat i vad man kallar för ett kulturkrig i USA, där många framförallt på högerkanten anklagar dem för att vara vänstervridna och för politiskt korrekta. Faktum är att om man kollar på Wikipedia på de artiklar som liksom rör de mest kontroversiella ämnena, nu vet jag inte om den här skådespelerskans artikel var.
0: Men jag tror inte det tillhörde just den kategorin. Jag känner som att vi ganska lättsamt kunde gå vidare i intervjun.
1: Vad skönt. Ja. Men hur som helst, där är liksom flest som går in och skriver och bearbetar texten, de blir också mest balanserade om vi kollar liksom politiskt.
0: Intressant input. Mm. Sen finns det ju en hel del internetforum där man faktiskt kan skriva precis om vad som helst. Vad är skillnaden om vi tar mellan Wikipedia och till exempel Flashback, som många tycker är spännande?
1: Ja, precis. För om det hade stått där att hon tyckte om vitt bröd, så kanske du inte hade använt det som information lika lättvindigt. Man tror inte på Flashback som källa på samma sätt. Men de har ju likheter. Och både Flashback och Wikipedia kommer ju från en tid där internet var en lite annan plats. Och de har också kvar många funktionaliteter därifrån. Dels att du kan vara anonym. Det är ganska ovanligt nu för tiden på internet. Men sen också att vem som helst kan gå in och skriva, och allting också är i kronologisk ordning. Alltså du har inga algoritmer som kurerar innehållet åt dig.
0: Det känns som gott och fräscht. Ja, jag ser det mest som gott eftersom det kureras så konstigt överallt.
1: Exakt, men det är ju jobbigt. Alltså, om någon har testat att söka på Wikipedia så vet man ju hur svårt det är att hitta rätt. Mm. Men den stora skillnaden på Wikipedia är ju att du måste ha källor alltid som du hänvisar till, och sen kommer det komma andra dedikerade tusentals redigerare från helt vanliga människor som inte får betalt, men som dubbelkollar faktan som publiceras.
0: Det är värt att konstatera att den svenskspråkiga versionen alltså är oväntat stor också. För att vara skriven på ett så litet språk, femte störst i världen. Vad är det som gör att det har blivit så då?
1: Ett tag var vi till och med näst störst, vet jag. Och så här, anledningen är dels såklart att vi var väldigt tidiga att starta den svenskspråkiga sidan. Men en annan anledning, och det så här, vi kanske är störst men vi kanske inte har bäst kvalitet på artiklarna. För 2012 så var det en lärare, Lars tror jag han hette, som satt och byggde en egen bot som skulle ta fakta från olika källor och sen automatiskt skapa sidor på Wikipedia. En bra dag kunde den skapa så tusentals sidor på svenskspråkiga Wikipedia, vilket gjorde att svenskspråkiga Wikipedia fick väldigt många sidor. Jag tror vi var uppe i typ 3 miljoner som mest. Oj. Men kvaliteten var ganska dålig, så det pågår faktiskt fortfarande ett lite sånt uppstädningsprojekt på svenska Wikipedia.
0: Och det är tack vare Lars.
1: Ja. Fortfarande än idag så tror jag typ hälften av artiklarna är skriven av Lars bot.
0: Hur relevanta är den här typen av uppslag?

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: På söndag så välkomnar vi Kjetil Granliv från Striblers som veckans gäst i P4 Dans. Och han har lovat att bjuda på lite låtar från nya plattan. Och så blir det nyheter, nostalgi och dansant musik i en salig röra. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03 till 21.40.
6: Strax så träffar du Amelie som är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Visst låter det fantastiskt på alla möjliga sätt. Jag har så mycket frågor och både Amelie och hennes läkare som opererade henne, de är här efter de lokala nyheterna. Du lyssnar alltså på P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och nu slår klockan 14:30.
7: Och dina halländska nyheter får du med Sofia Westrin. Och 140 000 företag i Norden har problem med att ta emot kortbetalningar.
8: Jobbigt. Att det har tagit så lång tid. Jag menar, nu är vi ändå inne på snart 3 timmar. Och det är ju tråkigt självklart att kunder liksom måste gå härifrån på grund av det. Och att alla kanske inte har kontanter med sig.
9: Det säger Normals butikschef i Halmstad, Isabel Andersson. Hon menar att kortstrul vanligtvis bara brukar vara i 20-30 minuter. Aktuella kortproblemet grundar sig enligt SVT i en driftstörning hos företaget Nets, som på sin hemsida uppmanar till att använda alternativa betalningsmetoder som Swish. Men det funkade inte i butiken som Nirva och hennes kompis skulle handla i.
10: Vi hade bara plockat på oss varsin energidricka och sen ett så här Pringles rör. Skulle vara lite snacks, vi ska sitta och plugga tillsammans.
11: Ja. Vad kände du då?
10: Nej, det kändes väl tråkigt, men ja, man går väl vidare till nästa ställe och hoppas att det funkar bättre där typ.
7: Reporter där var Per Kvarnström och Meja Petersson. Apropå teknikstrul, nu ska vi se om Henrik Westbergs mikrofon fungerar.
12: Hallå?
13: Ja, nu hörs jag.
12: Hallå? Hallå? Det är Ville här.
7: Förskolans dag firas på Ängskulla förskola i Ving i Laholm under torsdagen.
12: Ja, det är jätteroligt.
13: Du, vad heter du?
12: Melinda. Mm.
13: När du är på förskolan, vad hittar dina föräldrar på då?
12: Jag vet inte.
13: Nej. Vad tror du?
12: Jobbar.
7: Ja. Och förskoleläraren Nathalie Weylund bär foliehatt dagen till ära. Och den här dagen firas.
14: För att belysa att förskolan är väldigt bra. Vi ska fira oss själva för att det jobbet vi gör här på förskolan är så otroligt bra. För att vi gör det tillsammans och det är med barnen. Så det är därför det är viktigt att vi lyfter det hela dagen med från barn till föräldrar ikväll.
7: Och på förskolan hissar de grönflagg som betyder...
15: Det är en hållbarhetscertifiering och att vi ska vara rädda om vår planet. Vi säger att vi är planetskötare.
7: Sa fritidspedagogen Annette Eriksson. De firar då inte bara med musik och lek utan även skräpplockar glasögonen och åker på.
15: Så vi är ute i området här, vi städar på gården och när vi går på våra utedagar så hittar vi mycket skräp tyvärr. Men barnen är fantastiska på att se. De har skräpplockarglasögonen på sig och ser och hittar, tar med sig.
7: Och vädret idag, det är molnigt med en del skurar under dagen men också sol och temperaturer 13-16 grader.
0: P4 Extra med Titti Schultz.
6: Här är Somber med Homewrecker.

0: Efter 20 år av smärta i foten blev Amelie den första i Sverige att amputeras med den nya AMI-tekniken. Här sparas nerver och muskler för att protesen som man sen då får ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Och det här är alltså inte en sci-fi-film utan i allra högsta grad verkligt. För här sitter Amelie, välkommen hit.
1: Tackar, tackar.
0: Och Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset som var med och gjorde den här amputationen. Välkommen du också.
2: Tack så hjärtligt.
0: Har man lyssnat på mig i radio någon gång under de 30 år som jag har hållit på lite drygt så vet man att jag tycker ju att kirurgi är helt otroligt och ortopedi i synnerhet. Så jag är ju lite till med att få lägga band på mig. Jag tänker att vi ska börja från början, Amelie. Du är 10 år gammal, du bryter foten när du hoppar studsmatta.
1: Yes.
0: Vad hände?
1: Ja, alltså vi var ju bara 5 ungar som hade kul. Jag, mina syrror och 2 kompisar och en boll. Hoppade studsmatta som vi brukade göra. Och så ramlade jag på studsmattan. Och det var ingen kändes inte jättebrutalt då. Men jag kände ju att någonting knäppte till. Och sen fick vi åka in akut till Astrid Lindgrens sjukhus. Och då fick jag sätta in en skruv i fotleden. Och sen var det egentligen inte mycket mer med det. Men den... Jag märkte ju 2-3 år senare att då hade ju hela benet växt. Det växte ju som en ostbåge som gick utåt. Det hade växt helt snett.
0: Okej, men alltså var exakt gick benet, liksom, var blev det trasigt? Ner i fotleden?
1: I fotleden, precis. Ah, okay. Det var där det var från början. Liksom, problemet.
0: Men hade du ont hela tiden av det här?
1: Alltså i början hade jag inte så mycket ont de här första 2-3 åren. Sen har det... Jag har ju gjort 10 operationer och det har ju blivit lite värre och värre med åren och alla operationer har ju gjort att smärtan har ju blivit värre egentligen.
0: Men så det här beslutet att amputera, det är ju otroligt dramatiskt och jag tänker att för många en nästan otänkbar tanke. Blev det på något sätt självklarare för dig, tror du?
1: Ja, för mig kändes det inte så dramatiskt. Och jag kan ju förstå att det känns så, för att jag hade ju inte velat bli av med min högerfot. Men min vänsterfot, alltså den tanken hade ändå marinerat ganska länge. Och i slutet, när foten var... Då var det ju bara en klump som pekade åt fel håll, som var svår att gå med, som jag inte kunde gå med utan kryckor. Och som gjorde ont konstant. Och då kändes det inte så svårt.
0: Här ska vi återkomma till. Jag vet att du tog cykeln hit i alla fall. Saker och ting verkar funka jättebra. För ett par månader sedan, alltså jag säger igen, för ett par månader sedan, ge mig ett exakt datum när den här operationen gjordes, Amelie.
1: 9 januari.
0: Alltså jag blir nästan så jag vill börja gråta, för jag blir så rörd över vad man kan göra. Och en av dem som var med och gjorde, det är ju du, Fredrik Lund, som alltså är kirurg. Och detta gjordes med hjälp av den här AMI-tekniken. Mm. Vad är det för någonting egentligen? Hur funkar det här?
2: Ja, det...
0: Du tänk nu på att du får prata med lekmän.
2: Ja, jag vill börja med att säga att din berättelse är helt otrolig egentligen. Och det är ju liksom inte det vanliga hos oss att någon kommer in och säger hej, jag vill amputera min fot. Det är till och med inte klokt så ovanligt.
0: Men alltså, förlåt, var det så det började? Att Amelie faktiskt sa att nu får det vara nog. Okej, kan ni ta bort den här och ge mig ett alternativ? Okej.
2: Och jag vill faktiskt, om det är okej, för då så är det ju så att då, det märkte ju inte du, men då intervjuar vi dig ganska mycket inför det, kring hur du har det och hur livet är och sådär. Så för att det kan man ju inte ogöra det här.
0: Nej.
2: Så att, så var det, men då tänkte vi att du är en utmärkt patient för att göra det.
0: Alltså så att man inte kommer in och gör det här i någon form av desperation och kanske gränsar till psykisk ohälsa, alltså en instabilitet eller så. Ja, jag förstår. Ja,
2: och då så när vi hade resonerat lite i teamet då, med Jan Lee bland annat som var med, så tänkte vi att men det här är ju liksom en helt frisk, stark människa som vill hålla på med sitt ben och är aktiv. Och då hade vi då varit... och lärt känna en kvinna som jobbar i Tyskland, Hannover. Och hon har vi träffat på tidigare i USA. Och hon kom hit och hjälpte oss att göra den här AMI-operationen. Just för att, vad ska man säga, millenniumsäkra, sa man ju för 25 år sedan. Framtidssäkra, kan man säga, Amelies ben inför vad som kommer komma i framtiden gällande proteser och styrning av proteser och sånt.
0: Otroligt. Men det handlar om... Ja, men du måste nästan förklara, ni kopplar ju ihop nerver och det är ju din hjärna som styr din protes, Amelie. Och hur är det möjligt, Fredrik?
2: Ja, precis. Och då är det så här att när man sträcker och böjer på fotleden, kan man säga att då är det liksom en muskel som sträcker och en som böjer, och de liksom hänger ju ihop, kan man säga, för den känner ju av när foten böjs. Mm. Då har vi sytt ihop dem, den sträcka muskeln och böja muskeln har vi sytt ihop. Så att då känner liksom den av när du drar i din sträcka muskel. Då drar det också i böja muskeln, kan man säga. Så då vet hjärnan att nu har hon, står hon på tå. Mm. Och det är en väldigt stor skillnad, för att de flesta andra som amputerade, de känner att deras fot sitter som i en slalompjäxa, kan man säga. Men du sa ju redan första gången du var på sårkontroll att nej, jag kan röra på foten. Mm. Och det låter ju inte klokt för oss som har fötter, att man känner att man kan röra på sin, vi kallar det fantomfot då, men så är det, eller hur?
1: Ja, och jag känner ju, det känns ju nästan aldrig som att jag har en stump. Det känns ju hela tiden som att jag har en.
0: Men det här är inte den där sortens protes man tar av sig när man går och lägger sig? Eller?
1: Jo, och, alltså protesen jag har nu, den kan jag inte vicka på.
0: Nej.
1: Den är inte så smart. Det är en vanlig protes.
0: Men du kan
1: protes.
0: Växla alltså? För jag tänker mig ju så här, där kommer sci-fi-filmen in, att det måste ju vara öppet någonstans, att nerverna träffar någonting som liksom, så hjärnan kan skicka signaler.
2: Ja,
0: så att det,
2: men vänta lite nu. Ja, vi är inte riktigt där ännu.
0: Nu kliver Fredrik in. Ja, det var bra.
2: Nej, vi är inte riktigt där ännu att man kan använda eller ha den här protesen som kan använda tekniken fullt ut, utan den är på väg.
0: Mm. Så Amelie är preppad för den?
2: Ja, hon är preppad för allt.
1: Preppad för sci-fi.
0: Utmärkt. Mm. Men kan vi konstatera att det här är otroligt komplicerat att göra? Det kan jag. Mm. Och därför ska vi prata mer om det efter en låt. Vad roligt det är att ni är här. Får jag vara så här entusiastisk, eller tycker du att jag är lite smaklös och saknar fingertoppskänsla, Amelie?
1: Nej, men jag blir ju också taggad när jag hör om det här.
2: Jag blir imponerad av mig själv.
0: Det här är underbart. Så ska det låta. Vi lyssnar på Pink, sen pratar vi mer om det här. Det här är So What.

0: P4 Extra lyssnar du på. Det där var Pink. Och här i studion har jag alltså besök av Amelie som under den här låten har visat mig en väldigt snygg protes. Du har med dig Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset, och du var med och gjorde den här amputationen. Och för de som just har fått på radion, om jag sammanfattar det så här, blir det rätt då? Du skadade foten som liten. Den här foten läkte inte som den skulle och den har påverkat dig i hela ditt liv. Och nu är du 32, hoppas jag att jag får säga, och att du på eget initiativ så undersökte du, kan man få en protes istället för att kunna liksom använda ditt ben på ett bättre sätt?
1: Ja, men precis. För jag fick ju också höra alternativet, hur, om vi skulle fortsätta, för att nu när jag kom till Fredrik, då var ju benet helt vridet, båda lederna var stela, jag kunde inte gå utan kryckor, knät gick bara åt fel håll då. Och då skulle det ju krävas, om jag skulle gå åt andra hållet med operationer, så skulle det krävas ganska omfattande operationer, förmodligen reviderande operationer. Och i bästa fall skulle det bli en fot som pekade åt rätt håll, var klumpig och svår att gå med. Mm. Och det var där jag kände att nej, då känns det som att det finns bättre alternativ.
0: Mm. Så vad är de största skillnaderna i din vardag, skulle du säga? När liksom, tittar du på benet eller på protesen och konstaterar att högsta vinsten?
1: Än så länge så har jag ju märkt väldigt mycket på sömnen. Mm. Att jag kan sova. För det har ju väldigt länge varit så att jag vaknat typ varje timme av att det gör ont eller av att täcket hamnar på foten eller något
0: sånt. Det var så pass till och med?
1: Ja, och det har man ju liksom vant sig vid. Men det har ju aldrig varit kul att gå och lägga sig, för man vet att natten är väldigt lång. Nu kan jag ju gå och lägga mig och vakna liksom 1-2 gånger per natt. Det är ju superskönt.
0: Och operationen gjordes alltså 9 januari, så det känns som att det är alldeles nyss. Du cyklade hit, du knallar in. Om du tittar framåt då, vad hoppas du att, vad ska det skapa för möjligheter? Har du några sådana förhoppningar eller är du väldigt, väldigt tillfreds som det är?
1: Nej, alltså jag har stora förhoppningar. Alltså min stora är ju att jag ska tillbaka till off-pisten. Mm. Och då vill jag ha en bra protes för det.
0: Yeah.
1: Och jag tänker, för jag har ju aldrig kunnat böja fram mitt knä eller så, vilket egentligen är viktigt i skidåkning. Och nu tänker jag att nu kanske jag har en protes som jag kan ställa in eller som jag kan böja fram knät på. Mm. Så att den kanske blir ännu bättre. Så det ska bli väldigt spännande att testa skidåkningen och även kite, surfing och fortsätta vara aktiv.
0: Mm. Vad tänker du när du hör det här, Fredrik?
2: Ja, det är ljuvligt. Mm. Alltså kunna bidra till att du har så fina framtidsdrömmar, det är underbart. Utan att vara hemma. Mm.
0: Men är det här en protes som vi kommer att få se mer av inom svensk sjukvård, tror du?
2: Ja, alltså det som kommer, den här operationen kommer vi säkert få se mer av, eftersom detta var den första. men vi förbereder ju för att kunna fullt ut använda proteser som kommer, och den utvecklingen, den är liksom, den pågår, den är redan, så att ja, det är jättespännande, jätteintressant. Mm.
0: Och du, tack vare Amelie så har ju du fått vara med och skriva lite svensk medicinhistoria. Och du sa ju själv att du är väldigt stolt över dig själv, över att ha gjort det här. Hur svårt var det? Hur tuff var den här dagen på jobbet och hur lång tid tog det?
2: Ja, det är ju svårt, men vi är ju väldigt väl förberedda. Mm. Och vi hade ju hjälp med oss. Man gör ingenting på chans, utan vi hade övat oss och förberett oss väldigt väl. Jag tror att det tog 5 timmar. Jag vill minnas det, jag är inte riktigt säker, men vi gjorde lite annat också. Du hade ju nervsmärtor och lite sånt som vi pysslade med, så att det blev liksom en rund smörjning av hela benet. Ja.
0: Du var inne på verkstad, kan man säga.
1: Jajamän.
0: Du har ju också valt att dela med dig av hela den här resan, som man brukar säga. Och att du nu sitter här och att liksom, livet... Det känns ju som att det är liksom lite roligare färger och mer ljus, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Varför har du velat dela det här?
1: Ja, alltså det var min tvillingsyra som först sa det. Och först tänkte jag, nej men absolut inte. Men sen... Så var det ändå ganska skönt först att bara få ut det, så att alla kompisar som man inte är supernära, att alla vet om det. Mm. Så behöver man inte ta den diskussionen med alla. Och sen så, även det här med skidåkningen och så vill jag Ja, min förhoppning är ju att det ska kunna ge en liten knuff åt rätt håll med skidproteser eller att kunna ta mig tillbaka till backen och så.
0: Mm. Men du, vad betyder det här? Kommer vi så fort det är pistat och klart i Flottbrobacken i Stockholmstrakten, då hittar vi dig. Var börjar du någonstans? Är det barnbacken, känna lite på det eller är det liksom upp mot toppen direkt? Ja, du bara Flottbrobacken.
1: Ja. Känner jag mig själv så kommer det inte börjas där. Men nej, vi får se när, kanske högre upp. Ja.
0: Se upp för Amelie i de franska alperna. Hon är på väg. Alltså det här är helt ljuvligt. Jag önskar ju dig stort lycka till och att det blir precis allt du drömmer om. Och kanske lite till. Det vore ju jätteläckert. Stort tack för att du kom hit och berättade, Amelie.
1: Tack så mycket.
0: Och grattis till en bra dag på jobbet, Fredrik. Och stort tack för att du kom hit, Fredrik Lund, kirurg på Karolinska sjukhuset. Otroligt häftigt. Det här är min religion, kan jag säga. Luke Combs, Be By You i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på, men bara en liten stund till. För nu ska jag lämna över till William Thomas alldeles strax. För det vankas ju kulturnytt. Du kommer med färsk statistik.
1: Ja, det blir väl spännande, va?
0: Ja.
1: Det visar sig att medan egenföretagandet ökar inom kulturbranscherna så minskar antalet anställda. Men så ska vi också prata lite om en kulturhistoriskt viktig silverskatt.
0: Mm, det tror jag blir spännande. Imorgon här i P4 Extra så träffar du Nassim Al-Fakir. Sen ska vi också ge löpartips inför alla korta och långa lopp som nu kommer som på ett pärlband den här säsongen. Och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Kan mästaren verkligen ligga bakom en tavla som hittades i en dammig låda? Alma Segerholm var tekniker, producent Martin Svenningsen, jag heter Titti Schultz. Alla vi tre är här imorgon, du också hoppas jag.
1: Fler företagare men färre anställda inom kulturbranschen, det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.
2: Att vara egenföretagare är ju ett enormt mått av frihet, men det är också en väldigt stor ekonomisk otrygghet.
3: Victoria Söderberg är en så kallad kombinatör. Hon har under lång tid drivit eget som körledare samtidigt som hon haft anställningar som kulturproducent och musiklärare.
2: En anställning är ju någonting som är den där hållbarheten och tryggheten, och ja, du kan ta lån om du behöver köpa ett hus. Och jag tror att det är väl säkert därför som jag och många andra pendlar mellan det här. Nu orkar jag inte vara egenföretagare längre, så nu måste jag ta en anställning, och så gör jag det ett tag och sen känner jag att jag kanske vill vara egenföretagare igen.
3: I myndighetens rapport framkommer att antalet anställda kulturarbetare och kombinatörer minskat mellan 2023 och 2025. Under samma period ökade antalet renodlade företagare inom kulturbranschen. Martin Högström undervisar på författarskolan Biskops Arnö samtidigt som han skriver poesi, översätter och driver förlag. Och han tycker utvecklingen är negativ.
4: Man förväntas frilansa istället för att ha en anställningsform med ett visst skydd och trygghet. Samhällsutvecklingen ser väl ut så, har sett ut så länge man har blivit uppmanad att säga starta olika firmor. Det är ju naturligtvis lättare så, att göra sig av med folk och spela ut folk mot varandra. Det är väl den samhällsmodellen som dominerar.
3: Victoria Söderberg tror så här om anledningen till utvecklingen.
2: Kanske börjar komma en efterfrågan mer kring just kulturtjänster. Men sen, samtidigt så tror jag också anställningarna börjar minska. Det måste till fler privata initiativ. Man kanske måste söka extra pengar för att kunna tillsätta tjänster.
1: Och reporter här var Johanna Ise. Den som hittade den så kallade Hörningsholmsskatten, den största myntskatten hittills i Sverige, ska få hittelön på 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet nu beslutat. Fyndet består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid och bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Upphittaren ska ha anmält fyndet till länsstyrelsen så fort som det var möjligt, och hittelönen är satt med hänsyn till fyndets värde. Det var sist i Kulturnytt.
5: Halli hallå, då var det eftermiddagsdags i P4 Halland och Henrik Martinell står mitt emot mig. Jag har precis bett honom vara lite kortare eftersom han döljer en klocka för mig här. Men då blev han jättekort helt plötsligt. Var tog du vägen?
6: Här.
5: Där var du.
6: Bakom skärmen.
5: Du är väldigt kort. Mm. Någonstans där mitt emellan skulle bli perfekt, tror jag. Så att jag ändå ser ditt huvud, men du inte döljer klockan. Nu hörri, nu är det ekot.
7: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta de ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Mohamsson öppnar för, det vill Forssell inte ge besked om än.
8: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete, och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt, och det kommer att klarna här i närtid som sagt.
9: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
8: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
9: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
6: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
9: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
8: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
7: Reporter här, det var Karin Rundblom. De störningar hos betalleverantören Nets som skapar problem med kortbetalningar i flera nordiska länder under dagen är på väg att lösas nu, det här meddelar företaget. Störningarna de började vid 9-tiden i morse och gjorde så att vissa betalningar helt enkelt inte kunde hanteras normalt, där rapporterar SVT Nyheter. Och själva orsaken till störningarna det beskrivs av företaget Nets som ett internt fel. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Den här frågan den aktualiserades efter mordet på en ung kvinna i Rönninge i vintras där den misstänkte bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Och efter den tidigare vdn för avfallsföretag Think Pink som dömts för miljöbrott bytt namn 17 gånger. Regeringens farhåga är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella helt enkelt. Ikväll då blir det regnskurar på många håll här i vårt land som lokalt är kraftiga och med inslag av åska. I nordvästra Götaland och nordligaste Norrland blir det dock mest uppehåll ikväll. Imorgon då blir det växlande molnighet i stora delar av vårt land. Temperatur imorgon, det blir ganska varmt faktiskt, mellan 17 och 23 grader. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
5: Jag skulle blivit väldigt förvirrad av att byta namn 17 gånger.
10: Ja, väldigt, väldigt.
5: Jag tycker vem det är, svårt är jag nu?
10: Precis, och så är det svårt att komma ihåg sitt namn och sin ålder i vanliga fall. Liksom. Ja.
5: Vädret kommer jag ihåg för att jag har det skrivet här. Och det kommer idag i Halland vara varierande molnighet, men del skurar fram på dagen, men också en del sol, växlande kan man väl kalla det.
10: Ja.
5: 13-16 grader och sydvästlig vind, och så ska det bli kväll också. Då blir det mest klart väder och lokala dimmor som kommer sen under natten.

0: Medina, Viva Lamour. Vi hörde ju denna i morse också. En otrolig tappning signerad dig, Henrik Martinell och Johan Davidsson.
1: Ja, men vad bra att du tyckte det.
0: Ja,
1: det, det var riktigt roligt
0: kanske,
1: att göra den.
0: Vi kanske får damma av den igen om en stund.
1: Exakt. Har du hunnit bli damm på den ens? Jag tänker att den kanske fortfarande
0: den är
1: ryker
0: ganska fräsch,
1: av värme.
0: Alltså. Det var ju då en VM, alternativ inofficiell VM-låt när jag gjorde om den här till Vi vill ha mål.
1: Ja.
0: Mycket fyndigt. Men det ska inte handla om det nu. Det är ju eftermiddag här i P4 Halland. Sara, Beata, Henrik och Fredrik är ju med dig här framåt. Och Henrik, runt 140 000 företag i Norden har problem med att ta emot kortbetalningar.
1: Precis, och det har varit så i några timmar nu. Det här kortstrulet då, det ska bero på en driftstörning hos ett företag som har hand om bland annat kortterminaler då. Och så har vi pratat med butikschefen på Normal i Halmstad, butiken då, Isabella Andersson. Och hon säger att kortstrul normalt bara brukar vara i runt en halvtimme högst.
2: Jobbigt att det har tagit så lång tid. Jag menar, nu är vi ändå inne på snart 3 timmar. Och det är ju tråkigt självklart att kunder liksom måste gå härifrån på grund av det. Och att alla kanske inte har kontanter med sig.
1: Jag känner igen det där som kund också. Jaha, nej, det är kontanter som gäller. Då går jag.
0: Ja.
1: Jag har inte.
0: Nu sa de nyligen på Ekot då att det är på väg att bli löst.
1: Okej, okay, vad bra.
0: Fredrik Almryd, du är på festligheter i Halmstad.
3: Ja, det är nämligen så att det är fullt med folk inne på Halmstad teater. Det är nämligen så att föreningen Svenska Stadskärnor är här och har en konferens i dagarna två. Började igår och ikväll är det galakväll då. Det var ju nämligen så för ett år sedan så vann ju Halmstad då årets stadskärna. Och då får man arrangera året efter den här konferensen. Och en som var med och tog emot priset här förut, Viktor Rundqvist, centerpartist. Du, vad säger du om konferensen?
4: Nej, men det är väldigt roligt att få välkomna alla hit. Vi var ju glada när vi vann förra gången och vi var ju både i Södertälje och i Malmö. Så att det är kul att få välkomna alla hit i Halmstad och få lära oss mer om hur vi kan jobba tillsammans för att stärka stadskärnan.
3: Och visa upp staden.
4: Ja, men verkligen. Vädret har inte visat sig från sin bästa sida igår, men idag har vi sett lite solsken och sen så ser vi fram emot en fantastisk bankett idag. Och många intressanta föredrag, kontakter och knyta. Så att jätteroligt.
3: Sist, centerpartist, stadskärna eller landsbygd?
4: Landsbygd. Hela Halmstad måste hålla ihop.
3: Ja, som sagt, det är delade meningar om detta. Men vi ska fortsätta mingla runt här bland den här konferensen.
0: Ja. Och till ett helt annat slags mingel. Jag vet inte, i riksdagen igår så var det en moderat som blev sjuk mitt under en omröstning. Aftonbladet skriver om detta nu. Den fick springa ut för att kräkas mitt under omröstning. Och då... ja, det blev vomering istället för votering. Hallå?
1: I rubriken.
0: Brum, bum, psch. Ja. Nej, det var jag som sa det. Men fick springa ut då och kräktes precis utanför kammaren så att de fick skicka dit städ sen. Området som kallas för kammarfoajén hamnade den här spyan då. Ja, men det ska inte ha varit något smittsamt i alla fall.
1: Nej, men vad bra. Vissa frågor är väldigt känsliga också. Det kan ha handlat om något sånt.

0: Take My Breath med The Weeknd. Och det är dags att kora årets startkärna. Halmstad vann den här utmärkelsen förra året och arrangerar därför galejet i år. Fredrik Almryd, du är på plats på Halmstad teater där det är nu minglas för fullt, låter det som.
1: Ja, det ringer in precis, märker jag här, för det är många talare som ska då på, stå på scenen och ge tips och råd till andra stadskärnor då. Och en stadskärna som man läser då, Nynäshamn, Linnea Henschel, du har kommit hit, varför då?
2: Jag är här för att ta del av inspirationen och gemenskapen för stadskärnor, tror jag. Ja.
1: Och ni var ute på lite studiebesök här i Halmstad igår, förstår jag?
2: Jag var faktiskt inte här igår. Jag kom i morse med tåget.
1: Ja. Några intryck?
2: Vad sa du?
1: Några intryck redan?
2: Av Halmstad? Ja, nej men trevligt det jag har sett än så länge. Ja. Jättefin teater. Mm.
1: Mm. Du, vi har också en svenska stadskärnors nationella samordnare, Inger Alfredsson. Du, varför gör man de här arrangerar? För ni är ju en organisation då som, intresseorganisation som då arrangerar detta. Varför är det så viktigt?
3: Det är ju oerhört viktigt. Vi är ju en nationell organisation och detta är den enda plattformen där alla stadskärnor har möjlighet att träffas oavsett storlek. Alla är lika viktiga och alla aktörer då som jobbar och finns i en stadskärna är ju också här. Så är du en politiker, tjänsteman, fastighetsägare eller näring, du har alla här och det är bara vibrerar här. Vi är över 430 delegater här idag och vi gör alla det här arbetet till vardags. Så det är helt magiskt att få vara här och samla dessa här.
1: Och det är ju kommuner och stadskärnor från olika delar av landet. Men vad är det man får lyssna på för föreläsningar och vad är det man får lära sig?
3: Man får lära sig allt. Det är högt och lågt. Man får lyssna på, vi har haft Normal här, vd i Sverige. Berätta varför man satsar på att öppna butiker här i stadskärnan. Vi lyssnar också på Boverket, hur man jobbar med tryggt och säkert och olika uppdrag. Så det är verkligen högt och lågt kan jag säga.
1: Mm. Du och jag pratade för ett år sedan och då pratade vi mycket om det här med utmaningar för den moderna stadskärnan. Man märker av sina centrumdöd och sånt där. Vad är det vad man ska göra för att motverka detta? Eller är det någonting man får acceptera bara?
3: Nej, jag brukar säga så här. Man måste vara modiga. Och det är att tänka nytt. För det är så här, vi kan aldrig titta bakåt igen. Utan vi måste hela tiden titta framåt. Och det innebär att stadskärnan förändras. Det kommer förändras hela tiden. Och vi måste vara modiga. Politikerna måste vara modiga, tjänstemännen, men också näringen och inte minst fastighetsägarna som behöver tänka nytt. Hur ska vi kunna göra och locka till oss nya entreprenörer in till stadskärnan? Upplevelser. Att det är inte bara en handel utan du måste också leverera upplevelser för att få ett flöde in till stadskärnan. Mm.
1: Kort här nu på slutet. Du, Halmstad vann förra året. Har de skött sig? Var det rätt utmärkelse då?
3: Jag måste säga exemplariskt och inte minst här, vi är på teatern. Fantastisk personal, fantastiska omgivningar, vi har varit ute och stadsvandrat, vi är på alla hotellen som är fullbokade och jag måste säga vilket fantastiskt värdskap Halmstad ger oss.
1: Förra året så avslöjades det på galan på kvällen där, men i år så har ni redan avslöjat den som är vinnaren, varför då?
3: Nej, men vi gjorde det just för att vi har haft mycket diskussioner kring hur vi har utsett den här årets stadskärna. Och därav så valde vi nu och vi gjorde så att vi gjorde en enkätundersökning bland våra medlemmar. Där man då rekommenderar att vi skulle utse den här stadskärnan innan banketten ikväll. Som vi då ska vara på ytterligare en plats som är magisk för Halmstad. Mm.
1: Och vem var vinnaren i år?
3: Det är Skellefteå som vi kommer fira ikväll.
1: Skellefteå firas ikväll. Jag ser om jag kan hitta någon från Skellefteå här som då redan hittar på sig segerhatten. Tack så mycket.
0: Grattis Skellefteå.

0: Torn med Nathalie Imbruglia. Och Susedalen i Falkenberg är Hallands bästa rastplats. Det har Riksförbundet M Sverige kommit fram till i sin inventering av Sveriges rastplatser. Och den här inventeringen gjordes under 2025. Hej Sofia Paulsson, du är nationell organisationsombudsman för M Sverige.
1: Det stämmer bra, hej på dig också. Mm.
0: Du, Susedalens rastplats, jag vet inte om du har kört in där någon gång, men den ligger ju väldigt naturskönt. Man kan se ett slott från den och det finns promenadstråk vid den och sådär. Och det förstår jag som är kriterier som man bland annat tittar på när ni rankar rastplatser.
1: Ja, jag ska villigt erkänna att just Susedalen har jag själv inte varit in på, men jag är mycket ute och åker, så jag har varit in på många andra. Och det vi tittar på när vi är ute och inventerar rastplatser, det är ju framförallt utifrån trafiksäkerhet. För är man ute och kör långa sträckor så är det jätteviktigt att man stannar och tar sin välbehövliga vila. Och är det då så att rastplatsen är ren och snygg och trevlig miljö och att den upplevs som en trygg plats att stanna på, ja men då stannar man och då är det också ett trafiksäkert val som man gör.
0: Mm. Och annars man fortsätter köra då så kan det bli trafikosäkert.
1: Ja, alltså kör du trött då försämras ju både omdömet och reaktionsförmågan och då kan man bli en fara för andra trafikanter och för sig själv. Så det vi tittar på det är ju framförallt att det är rent och snyggt och välstädat, att det är välskött, att lampor fungerar, att det finns möjlighet att kanske sitta vid några bord och stolar, gå på toaletten, sträcka på benen. Att det är trafiksäkert att köra in och ut till de här rastplatserna. Det är en jätteviktig parameter. Så vi tittar på väldigt, väldigt många olika saker.
0: Ja, det är ett gäng kriterier där. Så man kan tänka att det är att sådana här grejer som det är i Susedalen då med promenadmöjlighet eller fin utsikt och så. Det är lite så, vad ska man säga, glasyr på tårtan.
1: Det är lite, ja men självklart. Och det kanske inte är det som är det viktigaste utifrån trafiksäkerhet. Men det kanske gör att det är just därför jag väljer att stanna på den här rastplatsen. För att jag vill sträcka på benen och ta en liten promenad. Och reser jag med familjen kanske det också är viktigt att det finns en liten lekplats. Och just det här också att, som jag sa, att man har medhavd massäck. Att det finns bord och stolar att sitta vid och... Sen det viktigaste, att det är välskött, rent och snyggt och tryggt, att lampor fungerar och så vidare.
0: Mm. Och den rastplats då som i er inventering får allra högst poäng, den ligger ju i Norrbotten. Vad kan den rastplatsen ha som Susedalen saknar?
1: Ja, alltså man ska inte titta enbart på den här poängsättningen. För att som till exempel Susedalen, vad jag förstår, har inte latrintömning, det finns inte möjlighet att duscha, men många av de större rastplatserna har ju jättemycket andra faciliteter, men det kanske inte är det som är mest avgörande för trafiksäkerheten och för att jag ska stanna och ta den här vilan. Så att det viktigaste är kanske inte att titta på slutpoängen, för att som jag sa, det är så mycket mer vi tittar på som då kanske inte alltid är avgörande av att det är trafiksäkert.
0: Mm. Det är ju oftast Trafikverket då som ansvarar för rastplatsernas underhåll och utformning. Er inventering visar också att standarden i princip är oförändrad sen förra gången ni gjorde en sån här inventering. Vad beror det på, tror du?
1: Ja, det är ju Trafikverket som äger dem och är huvudman för de allra flesta rastplatserna. Det finns faktiskt några få i Sverige som är privata och driftas av helt och hållet privata utförare. Och sen är det då Trafikverket som upphandlar olika entreprenörer som ska sköta drift och skötsel. Ja, det kan ju bero på väldigt många olika saker. Vi skulle ju allra helst se att alla låg på maxpoäng. Mm. Men så ser det ju inte ut i Sverige. Men det som vi har särskilt tittat på och som vi också kommer att göra en fördjupning runt omkring, det är just den upplevda tryggheten. I slutet av sommaren 2024 så gjorde vi en väldigt, väldigt omfattande enkätundersökning då vi tittade på just den upplevda tryggheten längs med vägarna och bland annat rastplatserna var med.

0: Superviktig fråga där. Det berättar Sofia Paulsson som är nationell organisationsombudsman för M-Sverige. Tack för att du var med här i P4 Halland.
1: Ja, men tack.
0: Där vi faktiskt ska vidare ut nu till en trafikuppdatering. Kanske någon rastplats också, vad vet jag.
2: Ja, det handlar ju om riksväg 15 då först. Den här olyckan sedan i natt faktiskt, Markaryd Halmstad. Det är ju mellan Råstorp och Knäred som det fortsätter avstängt omledning. En lastbil med släp i diket på den sträckan och det bärgas ju fortsatt. Prognosen är nu satt till klockan 18 och fram till dess så leder man om trafiken mellan Råstorp och Knäred via Hishult så att man får följa den omledningen helt enkelt på den sträckan. Och som sagt 18.00 är prognosen just nu. Riksväg 15, Markaryd Halmstad alltså. Sen då ska vi nämna gamla E6an, länsväg 970. Det är mellan Lindome, Kungsbacka, Göteborgsvägen strax efter Anneberg mot Kungsbacka. För det är ett träd som har vält, sticker ut en del i vägen. Det går att passera, påverkar trafik då från Göteborg ner mot Kungsbacka. Så att man får vara lite extra uppmärksam, kan bli lite väjningar, men det ska också vara personal på väg ut dit. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: McCartney och Ringo Starr tillsammans i Home to Us. Nu är det dags för lokala nyheter när klockan är 4:30.
1: Och vi börjar med att de störningar hos betalleverantören Nets som har skapat strul med kortbetalningar i flera nordiska länder idag är på väg att lösas, det meddelar företaget. Och de här störningarna började vid 9 i morse och gjorde så att vissa betalningar inte kunde hanteras normalt. Orsaken till de här störningarna beskrivs av Nets som ett internt fel. Och så byter vi ämne.
2: Hallå?
3: Ja, nu hörs jag.
2: Hallå? Hallå? Det är Ville här.
4: Förskolans dag firas på Ängskulla förskola i Vinge i Laholm under torsdagen.
2: Ja, det är jätteroligt.
3: Du, vad heter du?
2: Melinda. Mm.
3: När du är på förskolan, vad hittar dina föräldrar på då?
2: Jag vet inte.
3: Nej. Vad tror du?
2: Jobbar.
3: Ja.
4: Och förskoleläraren Nathalie Weylund bär foliehatt dagen till ära. Och den här dagen firas.
5: För att belysa att förskolan är väldigt bra. Vi ska fira oss själva för att det jobbet vi gör här på förskolan är så otroligt bra. För att vi gör det tillsammans och det är med barnen. Så det är därför det är viktigt att vi lyfter det hela dagen med från barn till föräldrar ikväll.
4: Och på förskolan hissar de grön flagg som betyder...
6: Det är en hållbarhetscertifiering och att vi ska vara rädda om vår planet. Vi säger att vi är planetskötare.
4: Sa fritidspedagogen Anette Eriksson. De firar då inte bara med musik och lek utan även skräp plockar glasögonen och åker på.
6: Så vi är ute i området här, vi städar på gården och när vi går på våra utedagar så hittar vi mycket skräp tyvärr. Men barnen är fantastiska på att se. De har skräpplockarglasögonen på sig och ser och hittar, tar med sig. Mm.
1: Reporter här, det var Henrik Westberg och Sofia Westrin. Och sen ska vi prata om att högsta instans nu kommer ta beslut i om skattelättnader för Halmstad BK-spelaren Pascal Gregor. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Den här danska mittbacken anslöt till det allsvenska laget förra året och då fick den så kallade expertskatten en skattelättnad som bland annat forskare och andra nyckelpersoner har rätt till. Men eftersom Gregor har en klausul om att få en lägre lön ifall HBK åker ur allsvenskan så menar Skatteverket att han inte fyller de här kriterierna för skattelättnaden. HBK har tagit det här ärendet till domstol och efter två motgångar kommer högsta förvaltningsdomstolen nu alltså att pröva det här ärendet.
0: Och vädret för oss denna torsdags eftermiddag. Det är varierande molnighet men del skura nu. Däremellan kan det bli en del sol och så ligger temperaturen på 13-16 grader med en sydvästlig vind. Och sen under kvällen så ska det bli mest klart men med lokala dimmor under natten.

0: Unstoppable med Sia. Och vi ska strax släppa in radiosporten här, men vi har ju P4 Halland, jag räknar in mig i det här också.
1: Helt rätt.
0: Gjort en inofficiell VM-låt som släpptes i morgonprogrammet idag. Mm. Du är ju en av dem som sjunger här, Henrik.
1: Ja. Jag upptäckte att det är lite jobbigt att lyssna på sig själv, ja, men när man alltså, inte kan det där. Men
0: det är ju kul, otroligt. Det är ju då Medinas originallåt som är Viva l'amour. Mm. Men ni har ju då gjort om den till Vi vill ha mål. Jag tänker vi ska lyssna lite grann.
1: Ja.
2: Vi vill

0: Skicka oss skål för våra bror. Vi vill ha mål. Festa mera, falsa mera, skjuta mera. Festa mera, näcka bena.
1: Alltså otrolig tolkning. Passat så bra.
2: Vi får se vad de gör nu. Om Medina tar upp vad heter det, facklan här då.
1: Ja, vi har
2: och
1: ju
2: gör någonting rejält av det.
1: Reached out till dem, så vi ser om vad vi får för respons här. Men tills, vill man höra hela låten så får man gå in i appen och scrolla tillbaka till 8-9 tiden någon gång. Då får man höra den i sin helhet här. Ja, då är det Radiosporten Time. Tova Strömberg inleder med en veteran som får chans på nytt.
3: Sporten börjar med fotboll och en titelkandidat inför stundande mästerskap.
4: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal.
3: Reporter där var Pontus Lind. Vi stannar kvar vid fotboll och en uppmärksammad spionskandal.
5: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
3: Reporter Isabel Gradin. Över till ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir nu huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist som fick sparken i april. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
6: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
3: Kontraktet gäller i 2 säsonger och Niklas Eriksson kommer in i ett HV71 som kvalat sig kvar 3 säsonger i rad. Radiosporten har tidigare idag rapporterat om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget som nu ger sportsliga konsekvenser inför kommande säsong. Enligt landslagschefen Per Jonsson har intäkter och partneravtal minskat samtidigt som budgetbeslut dröjt och gjort planeringen osäker. Nu väntar nedskärningar bland både åkare och tränare. Och så här säger den alpina stjärnan Anna-Sven Larsson om beskedet.
7: Först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
3: Men vad beror den här situationen på egentligen? Vi bollar över till Radiosportens expert Tobias Hellman.
8: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats. Och i takt med då lite sämre resultat också så har man inte... Man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist.
3: Missa inte kvällens Sportextra som idag bjuder på allsvensk fotboll och SM-final i handboll. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.

0: Saga Ludvigsson ain't today, och 3 500 hallänningar springer Göteborgsvarvet nu på lördag. Vi har ju här i P4 Halland snackat en hel del om hur man ska ladda upp inför den här halvmaran. Men för den som inte springer kan ju suget börja, för att börja löpträna kanske komma nu i efterhand. Då kan man ju springa ändå. Och tidigare idag pratade vi med löpcoachen Cecilia Hilton, och hon gav sina bästa tips för alla som vill börja löpträna.
1: Någonting som jag och min man har infört hemma är vabböverlämning. Vad innebär det?
2: Det innebär,
1: ja, om man då, såklart, alla har olika förutsättningar för hur man arbetar och sånt, men har man den här förutsättningen att du kan dela upp en dag i två delar, att man kan dela på en vab, vilket vi har möjligheten att göra, då har vi hittat på att okej, någon är mer effektiv på morgonen, vilket är jag, och en annan är mer effektiv på eftermiddagen. Och tiden däremellan lunchen, då kan man göra något bra av den. Då kan man lämna över vabben till varandra genom att faktiskt gå ut och springa tillsammans. Eller ta en joginat tillsammans.
2: Aha.
1: Då får vi in både att ta hand om det sjuka barnet. Vi får in att ta hand om oss själva. Vår egen fysiska och mentala hälsa. Vi får tid att prata med varandra. För barnet ligger i vagnen. Och vår son är 5,5 idag. Och han är fortfarande i en, älskar konceptet att kunna vila i vagn.
2: Ja, jag tror man skulle, alltså att det sjuka barnet skulle springa.
1: Ja, just det. Det hade varit någonting.
2: Ja, men då är jag med. Men ja. Gud vad nice. Jag var ju ute nu och var ute på vårt kära internet då.
1: Ja.
2: Och googla lite så här, eller sökte runt där. How do you start running 5K, whatever. Och det var ju mycket så där att du måste köpa de här skorna med så här mycket cushioning. Och du behöver de här typen av shorts, de här typen av appar, med någon klocka som din där som ringde, som ska liksom följa din puls och grejer. Vad behöver man för prylar? Det är dit vi försöker komma.
1: Ja, men du behöver egentligen väldigt lite. Du behöver börja enkelt. Ett par löparskor är ju bra, tänker jag, för att det är ju ändå någonstans en annan belastning än med stötar och allt vad det innebär. Så prova ut ett par sköna skor för dig. Du behöver absolut inte vara skor. Det finns otroligt dyra skor idag. Det behöver absolut inte vara den prisklassen som är den dyraste, utan börja med någonting snarare än med massor med prylar. Och börja göra. Och så samma sak, går du ut och ska börja springa, då behöver du inte ha jätteavancerade träningskläder heller. Har du ett par shorts och en tisha hemma, ja, ta på dig dem. Och ett par sköna skor. Mm. Det skulle jag säga absolut tillräckligt. Du behöver absolut ingen löparklocka heller för den delen. Eller en massa andra prylar. De kanske du vill ha sen, för att det är kul. Det blir roligt. Du kan göra det om du tycker att det är ett incitament till att fortsätta. Ja, men gör det då. Men börja springa
2: skor.
1: Först. Skor.
2: Det är viktigt.
1: Jag skulle säga det. Det finns ju massa teorier om barfotalöpning och sånt också. Jag är inte den personen som förespråkar det. För jag tänker att det finns, vi lever i en modern värld. Vi börjar gå i skor tidigt. Ja. Så jag säger, köp ett par skor som funkar för din löpning.
2: Absolut. Och vad ska det vara för typ av skor? Det ska vara lite studs i dem.
1: Det beror ju på.
2: Okay.
1: Vill du bara gå ut för att börja lära springa, så behöver du ganska oavancerade skor.
2: Ja.
1: Du kan gå till vilken sportaffär som helst och få hjälp med att pröva ut ett par skor.
0: Låter bra med oavancerade skor. Det var löpcoachen Cecilia Hilton där som snackade med Gustav Stjernqvist tidigare idag.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.
0: Och Henrik, du har en uppdatering om rök som syns i Kungsbackaområdet idag.
5: Ja, precis. Det är tjock svart rök. Så jag tänker att många som har rört sig i centrum inom en 40 minuters period sen nu då, de kanske har sett det här. Och då är det en moped som ska ha fattat eld enligt Kungsbackaposten, som gjorde att det spred sig sån här svart rök över hela Kungsbacka. Och då ska det börja brinna när någon försökt använda startkablar, säger polisens presstalesperson Johan Håkansson till tidningen. Men nu har räddningstjänsten lämnat platsen, såg jag, för ungefär en kvart sedan.

0: Lose Control med Teddy Swims.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Ja, det är övertalningskampanj som pågår här.
3: Är det det? Behövs det verkligen det?
0: Nej,
3: för jag har hört att intresset har varit ganska stort.
0: Ja. Ja, men man vill ju inte att någon ska missa chansen.
3: Nej, det har du rätt i.
0: Det är att vara med då i P4 Nästa Stjärna. Man hörde, lyssnade på vad de sa här då i den här snazzy trailern som gick precis. Så kan man ju vinna att dels spelas i Sveriges största radiokanal. Det, alltså man slår sig lite för bröstet på det, att P4 ändå är det.
3: Ja, det är ju det. Om man slår samman alla lokala.
0: Ja, exakt.
3: Tillsammans är vi det.
0: Det är ju många. Och men skulle man inte då kamma hem hela alltet, då kommer man ju åtminstone bli spelad här i P4 Halland. Det är inte få lyssnare här heller.
3: Nej, och det, låten går ganska ofta.
0: Ja.
3: Den ligger ju på A-spellistan som det heter. Alltså det är olika bokstäver beroende på hur ofta låtar spelas.
0: Exakt.
3: Och då kommer den ligga där ett bra tag.
0: Mm. Så tänk så här nu då, om det är någon som lyssnar och bara, fasen vad synd att jag är omusikalisk själv.
3: Mm.
0: Då kanske man har en kompis som man känner som är så. Ja, men tipsa den då. För då slår du ändå ett slag för musiken.
3: Just
0: i Halland.
3: Ja.
0: Jag tänker inte alla behövs här.
3: Ja, nej, men så är det verkligen. Alternativt,
0: sen,
3: ja, kör du.
0: Nej, men, och sen kommer man ju också behövas för att rösta då, även om man inte skickar in ett eget bidrag eller med. Eller så är man artist eller låtskrivare och faktiskt skickar in en låt. Vad skulle du säga?
3: Nej, men jag tänkte alternativt, om man är omusikalisk som jag, då riktar man sig till P4 Fjäska Hjärna för att kanske ta sig in till P4 Nästa Stjärna på något sätt.
0: Ja.
3: Jag vet inte hur man ska fjäska.
0: Det är ändå rent spel i den här tävlingen, så jag vet inte om fjäsk räcker ändå.
3: Nej, det räcker inte.
0: Eller funkar, eller ens är...
3: Nej, inte på mig.
0: Nej.
3: Hur mottaglig är du för fjäsk?
0: Alldeles för, men... inte i sådana här sammanhang. Då är jag ordning och reda alltså.
3: Du är den bästa programledaren jag vet, Sara Beata.
0: Tack. Igår så pratade jag med Mimmi Åberg. Hon vann ju P4 Halland-delen av P4 Nästa Stjärna för ett par år sedan. Och hon är också med och övertalar här. Hon sa så här.
4: Jag tycker man ska göra det. Jag tycker man ska skita i jantelagen och bara köra. Det är mina tips. Gör. Det är en väldigt bra ingång att hålla igång. Det är en väldigt bra kanal till att fortsätta göra annat inom musiken också och fortsätta köra. Så det är en bra ingångsport, så jag tycker verkligen man ska söka.
0: Ja, det ska man verkligen. Och hon var ju med som artist då, Mimmi Åberg. Och nu jobbar hon som manager. Hon skriver också låtar åt andra. Så att jag menar, även om man då, jag är inte säker på om jag vill bli stjärna på det sättet, så kan man testa på det här då och sen hitta andra roliga saker.
3: Öppna nya dörrar.
0: Ja. Exakt.
3: Slå in dem.
0: Och sen då om man tar hem hela alltet, då kan man känna så här som The Gems berättade.
5: Ja, men det är en otrolig chans att få komma ut och visa upp vad man gör för någonting.
6: Ja, alltså jag tror att otroligt räcker inte riktigt. Det är en så grymt mycket större chans än vad man tror. Alltså ligga på A-listan på P4 i... Jag tror vi hade 13 veckor där. Det är helt sjukt att se vad som händer med hur låten kommer ut och vad vi får för feedback på den.
0: Ja, men så är det nu någon som lyssnar som vill skicka in, vara med i P4 Nästa Stjärna. Gå då in och sök och skicka in det. Du har bara fram till måndag klockan 3 på dig. Så gör nu det. Säger du också, Henrik.
3: Ja, men gör det.
0: Gör det.

0: Klockan är 4 nu. Det är dags för Ekot senaste nytt med Johan Westerberg.
1: Moderaterna vill inrätta ett drönarvärn. Värnet ska bestå av runt 10 000 personer som ska skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
3: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ockuperad mark i Chersonregionen. Uppemot 100 personer ska ha dött eller skadats i den här attacken. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Air France och Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen den 1 juni 2009. Det meddelar en fransk appellationsdomstol idag. 228 personer omkom, bland dem 3 svenskar, när det här planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Flygbolaget och flygplanstillverkaren ska betala vardera motsvarande drygt 2 440 000 kronor i skadestånd. Ekot, Johan Westerberg.
4: P4 Halland.
0: Ja, det är P4 Halland här. Och vi ska titta in vädret här nu tillsammans med SMHs Viktor. Och ja du, det har ju varit växlande får man säga idag.
5: Ja, det kan man lugnt säga. Det fortsätter ju dra in lite skurar just nu från havet. Men det ser faktiskt ut som att det är de sista skurarna som nu har börjat dra in. Så att framåt kvällen här så blir det nog mest uppehållsväder.
0: All right. Det är lite dimma såg jag något om under natten.
5: Ja, men precis. Kan bildas lite dimma här under natten och det kan bli segdragen även imorgon. Att det tidvis drar in lite dimmoln från havet som skymmer solen. Men slipper vi de här dimmorna då är det ändå mest soligt väder att vänta imorgon.
0: Mm. Alltså temperaturmässigt, alltså vi har flaggat här idag för att det är sommarvärme på ingång. Hur tidigt kommer den?
5: Ja, det är väl kanske inte, ja det är ganska varmt imorgon. Nu är det 14-19 grader och varmast blir det ju en bit in över land i och med att vi har vind in från havet. Så att, ganska varmt men kanske inte riktigt sommarvarmt skulle jag säga.
0: Nej. Nej, men det, jag tänker att det är vissa som längtar efter det där. Jag tycker ju att 18 grader är perfekt och gärna molnigt.
5: Det, ja, just det.
0: Det är mitt ultimata väder då som inte kan tänka på solen utan att bli solbränd.
5: Ja, okej. Okay, ja. Bara du tittar på solen så blir du bränd.
0: Ja, exakt. Ja, men då får jag ta det lite chill imorgon då, om det skulle bli rätt så soligt.
5: Ja, du får väl hoppas på de där dimmolnen personligen då.
0: Ja, jag får göra det. Och andra får hoppas på annat. Så är det ju med vädret. Vi har olika favoriter. Tack ska du ha, Viktor.
5: Tack.

0: Taylor Swift med Opalight denna torsdags eftermiddag i P4 Halland med Sara, Beata och Henrik. Mm. Och färre personer i Halland skaffar jaktkort, Henrik.
1: Ja, men exakt. Det är så här statligt jaktkort, och det är en ny rapport från Naturvårdsverket som visar att den här minskningen, den är mindre här i länet än vad den är övriga i många andra länder, men att det här följer en trend i hela riket. Samtidigt så är stödet för jakt fortsatt starkt i Sverige, och myndigheten tror snarare att den här utvecklingen handlar om samhällsförändringar och lite praktiska hinder. Alltså man har inte tid att ge sig ut och jaga, snarare än att intresset har minskat. Men sen skriver de också att det här kan ge negativa följder, tror de, att det kan öka antalet viltolyckor till exempel, om färre ger sig ut i skogen och jagar älg.
0: Ja, för beståndet hålls inte i schack då.
1: Nej, precis. Och då kan det öka skador också på jord- och skogsbruk.
0: Mm. Och den här personen som hittade den så kallade Hörningholmsskatten på Mörkö i Södertälje i höstas ska nu få en inlösensumma på 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet beslutat. Det här fyndet är då det största myntskatten hittills hittad i Sverige. Består av 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid.
1: Man skulle ju velat vara med när den grävdes ner.
0: Ja.
1: Alltså bara få veta bakgrunden.
0: Verkligen.
1: Måste jag ha varit någon väldigt rik person.
0: Behöver inte det här längre. Ja.
1: Exakt.
0: Och det här hittelönen då, eller vad man ska säga, sätts till 4 miljoner kronor med hänsyn till fyndets kulturhistoriska värde.
1: Mm.
0: Ja, en rejäl skatt där alltså.
1: Pengar ska han ha, det tycker jag.

0: Tattoo med Loreen här i P4 Halland.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: du?
0: Ja.
1: Jag sitter och går igenom mejlen här.
0: Ja,
1: det är alltid ett mönster som följer.
0: Mm.
1: Efter klockan 15.55, då bara trillar in 1000 stycken.
0: Det är rush hour i mejlkorgen.
1: Ja, det är det. Det kommer jättemånga domar, en hel del åtal och någon häktningsframställan då och då och sånt där.
0: Ja.
1: Och sen kommer det även väldigt många mejl ifrån Siren. Det är alltså en nyhetsbyrå som sammanfattar ofta myndighetsmejl och sådana saker.
0: Precis, offentliga handlingar.
1: Offentliga
0: och sånt.
1: Handlingar är det. Ja, så nu har jag att göra här.
0: Ja.
1: Vill du hjälpa mig?
0: Ja, det vill jag väl. Vad ska jag ta tag i då?
1: Ja, men ta den två översta.
0: Ja,
1: så tar jag de 73
0: du, jag, nedersta. Jag ska spela musik. Jag ska spela den här jättebra låten. Ta hela min energi.
1: Okej. Okay.

0: Runaway Train, Soul Asylum. Och idag så möts utrikesministrarna i NATOs 32 medlemsländer i Helsingborg. Polisen har dragit igång en stor insats där för att skydda det här mötet och garantera säkerheten på stan. Och ett antal poliser från Halland är också på plats, och det är också vår reporter Anna Nyberg. Du är i Helsingborg nu och det är en hel del poliser du ser.
1: Det kan man lugnt påstå. Jag berättade i förmiddags om hur jag tog en liten promenad i morse och svepte förbi avspärrningarna där mötet äger rum. Och då räknade jag in 2 poliser, 3 polisbilar och 1 ambulans. När jag kom tillbaka nu några timmar senare så är det någonting helt annat. Det är poliser precis överallt. Det är poliser med gigantiska automatvapen, det är poliser i bilar, det är poliser på motorcyklar, det är danska poliser som står och pratar med sina svenska kollegor. Och sen vet jag också att det uppe i luften finns ett antal drönare som, jag vet inte om polisen har dem igång nu, men de kan sätta in dem så fort det hettar till lite grann. Men jag kan väl säga också så här att den bilden jag har fått nu, det är ju att det faktiskt är väldigt lugnt idag. Vi kan väl säga att det är en form av uppvärmning inför morgondagen, för det är just imorgon som det stora utrikesministermötet inom NATO äger rum, och det är också då som USA:s utrikesminister Marco Rubio ska komma. Så att, och det är då som sagt var alla anti-NATO-demonstrationer kommer att äga rum. De demonstrationer som är idag, det är mer Gaza och Iran, men imorgon så kommer det att komma många som inte alls tycker att det här med NATO är något kul.
0: Sverige är ju relativt nya i NATO. Vi blev medlemmar för 2 år sedan, så det är ju första gången Sverige står värd för ett sånt här möte. Vad vet man om, eller vad har kommit fram hittills?
1: Nu kan vi säga att det här är ett stängt möte, så att varken vi journalister eller någon annan har ju tillträde dit, och det stora mötet är ju imorgon. Men idag har statsminister Ulf Kristersson hållit ett möte och pressträff med NATO-chefen Mark Rutte ute på Revinge, och det är helt klart att den stora frågan handlar ju om hur stort ansvar Europa ska ta nu när USA vill dra sig tillbaka. Och så någonting konkret har ju inte kommit ut idag, och det lär vi nog inte få veta förrän imorgon. Men det vi fått veta, det tisslas och tasslas om att Ulf Kristersson tänker hålla någon slags pressträff och presentera någon nyhet nu efter klockan 16 eller klockan 16. Så den, Sara Beata, får ni faktiskt ha lite öron och ögon öppna efter. Ja. Så att det kan komma mer helt enkelt. Men just nu så har vi inte så där förfärligt mycket att säga.
0: Nej, en heads up där från Anna Nyberg som är i Helsingborg då. Och även om mötet gått lugnt till än så länge då, så har polisen ändå en varning till alla. Berätta, vad handlar det om?
1: Ja, men det handlar egentligen

0: kritisk mot vad man liksom sprider vidare i sina sociala medier.
1: Evelina Olsson på polisen där och Sara Berta, den uppmaningen ska man väl egentligen ha med sig varje dag, ska man inte det? Kanske både en middagkväll eller något?
2: Ja, det ska man. Bra, alltid bra med en påminnelse om det ju. Du, Anna, kort bara, otroligt mycket poliser på plats i Helsingborg. Kan man liksom ta sig fram överhuvudtaget?
1: Ja, men det gör det. Vi kan väl säga att det är rätt mycket folk här nere precis vid avspärrningarna mitt mot Stortorget. Men Helsingborg Dagblad har ju varit och besökt och knackat på lite hos krögarna här. Och någon av dem säger att de aldrig varit med om så lite folk för att de misstänker att människor förstår helt enkelt inte att det går att ta sig fram i stora delar av Helsingborg. Det är avspärrat precis här nere vid hamnen mitt mot Stortorget, men bortsett från det och lite på andra håll också naturligtvis. Och Sofiero är ju också avspärrat för det ska ju ätas middag med kungen ikväll. Men bortsett från det så är ju gågatan och alla affärer är ju öppna som vanligt och det är ju restaurangerna också. Så att påverkat förutom alla poliser, det stora polisbidrag, så annars är ju stan tillgänglig skulle jag säga.
2: Och det berättar vår reporter Anna Nyberg som är i Helsingborg där då NATOs medlemsländer träffas, alltså utrikesministrarna har ett pågående möte där.

0: med Donnes, och det är ju fortfarande struligt på väg 15 här efter natten.
1: Så är det ju, riksväg 15, Markaryd, Halmstad. Det är ju mellan Råstorp och Knäri då som det fortsatt är avstängt. Och en lastbil med släp som hamnar i diket där under natten, och det är

0: bärgning som fortsatt pågår där. Prognosen just nu är satt till klockan 18 och fram till dess så leds ju trafiken om då mellan Råstorp och Knäret via Hishult, så man får ju följa den omledningen helt enkelt. Annars så är ju eftermiddagstrafiken i full gång och det märks bland annat nu på E6an då arbetet Falkenberg-Halmstad mellan Slöinge och Getinge, där det bygger på ganska långa köer faktiskt i båda riktningar där förbi det arbetet just nu. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: SOS med Avicii och Aloe Black. Och vet vad jag har missat, Henrik? Nej. Din matta du ska skrida in på som låter plopp, plopp, plopp, plopp. Så nu fick du den oralt istället, så här, en version av mig. Varsågod med lokala nyheter nu när klockan är 16:30.
1: Tyckte du löste det jättebra ändå här. Men du, efter den här flygbladsskandalen i Hylte, där Sverigedemokraterna i Hylte då anklagats för att via flygblad sprida desinformation om socialtjänsten där, då kommer nu krav på att SD-politiken Stina Isaksson ska lämna sin plats inom Sveriges kommuner och regioner, SKR. Och det här skriver Hallands Nyheter då, att Socialdemokraterna Alexander och Janne kräver att hon avgår från sitt uppdrag i SKR-beredningen för socialpolitik och individomsorg, där båda de här två sitter, både Stina och Alexander. Vi får återkomma till det där sen. Nu om en för många i alla fall ganska välkänd röst.
2: Sedan slog han sig för kroppen och skrek ut, jag är en älg.
3: Nu släpps en ny bok om trubaduren Stefan Demert, som slog igenom under 60-talets stora visvåg och bodde sina sista levnadsår i Kungsbacka.
4: Ja, men han var en trubadur i generationen som kom fram efter Cornelis Vreeswijk och Fredrik Åkerström. Deras monumentala genombrott på 60-talet gjorde att visan blev väldigt het.
3: Boken är ihopsatt av författaren Kalle Lind, som tycker att Demert är väldigt relevant även idag.
4: Det finns ett perspektiv i hans texter. Han skriver redan 1970 eller 71 ser han ut en klart anti-homofob låt som heter Bertil och Sven. Han skriver om jämställdhet mellan män och kvinnor. Och det gör han på 70-talet när det absolut inte är alla mod att göra bland liksom heterosexuella män.
3: Till sin hjälp har han haft Stefan Demers dotter, filosofsbon Anna Demert.
4: I princip har det gått till så att vi har låtit Anna i hög grad rota fram diverse texter och bilder. Det är det, så mitt arbete går till. Jag har sagt åt Anna, gör det här.
5: Jag blir stolt över allt han har gjort.
4: Jag tycker du ska bli.
3: Stefan Demert bodde sina sista år på Åsa äldreboende och gick bort 2018 efter flera år med Alzheimer. Men enligt Anna fanns musiken med honom in i det sista.
5: Han hade ju med sin gitarr, så han satt ju ändå ofta och klinkade på det. Och först så satt han ju i allrummet och spelade för andra sina egna visor. Men sen när han försvann lite mer in i diagnosen så blev det mer Evert Taube, för han älskade alltid Evert Taube. Och in i det sista så spelade han Amazing Grace.
1: Gustav Stjernqvist var reporter där.
0: Nu fick jag till det med mattan att skrida ut på i alla fall för dig. Varsågod.
1: Tack så mycket. Vad fint det blev.
0: Du får ett väder också. Varierande molnighet med en del skurar. Och nu under kvällen då, som är på ingång, så blir det mest klart väder. Men lokala dimmor under natten. Temperatur 13-16 grader och sydvästlig vind. Men du, Henrik, I bless the rains down in Africa. Africa. Yeah.

0: Africa med Toto.
1: Nu är det hög tid att söka till
2: P4 nästa stjärna.
3: Ishav! Ta chansen och få din låt spelad för nästan 3 miljoner dagliga lyssnare i Sveriges största radiokanal P4.
1: Dessutom har du chansen att vinna en livespelning på Musikhjälpen 2026.
3: För att nå dit, sök nu
1: till Sveriges Radios stora musiktävling för ny musik och talang.
3: Gå in på sverigesradio.se.
1: Sök på P4 nästa stjärna.
0: Ja, gör det. Nu ska vi se, vi har ett meddelande från Sarit och kvällspasset på ingång här. De drar ju igång om, ja vad blir det, 58 minuter.
4: Hallå alla kattälskare. Ikväll så har jag sällskap av kattexperten Susanne Hellman Holmström i kvällspasset. Susanne, hon är med oss för att svara på frågor om era katter och deras beteende. Och det kan vara frågor som, hur får man en katt att sluta riva på soffan? Varför lägger sig katten alltid på tangentbordet när man jobbar? Eller hur vänjer man två katter vid varandra? Har du en fråga om katter, ja då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20 eller så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och såklart så är du som inte är kattälskare också varmt välkommen. Det kan ju vara bra att få lite tips på hur man ska bete sig när man exempelvis är lite rädd för en katt. Numret är 020 22 10 20. Kvällspasset med mig Sarit och kattexperten Susanne Hellman Holmström.

0: Kate Perry, Roar. Hör du i P4 Halland? Det närmar sig 4:15, ekot. Det kommer in i öronen här alldeles strax. Varsågod.
1: Här är 4:15 ekot. Ryskt högkvarter ska ha träffats i ukrainsk attack. Sjukvårdsministern kritisk till regeringens snusprotest. Och par som fann silverskatt från vikingatiden får nu flera miljoner i ersättning.
2: Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: I studion Julia Brynolfsson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ryskockuperat område i Cherson-regionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky och med nu Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vad vet vi om den här attacken?
3: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Det här är något som Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
1: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
3: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i sydöstra Ukraina kan man säga, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Och de här attackerna sker i skuggan av en stor kärnvapenövning i Belarus där Ryssland också deltar. Vad kan du berätta om den?
3: Ja, ryska och belarusiska myndigheter har ju beskrivit det här som en väldigt stor övning med över 60 000 soldater. Och idag så har båda länderna lagt ut klipp och bilder på ryska stridsfordon som kör in bland annat i en skog i Belarus med en okänd last som de beskriver just vara kärnvapen. Och i ett annat klipp så simuleras också uppskjutningar av ryska Iskander-robotar, alltså system som kan bära både konventionella och nukleära stridsspetsar. Och en del bedömare beskriver det här som kärnvapenskrammel, ett sätt för Ryssland att skrämma väst från att stödja Ukraina. Och från Ukrains sida så ser man det här ändå som en risk. Nu har man förstärkt längs hela den belarusiska gränsen för att förhindra eventuellt intrång från Belarus.
1: Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Här hemma vill Moderaterna inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, gör jämförelsen med de driftvärn som fanns under kalla kriget.
4: Det nya driftvärnet är i själva verket ett drönarvärn som vi ser framför oss. Vad kan då det här innebära? Jo, det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
5: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
4: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
5: Moderaterna motiverar drönarvärnet med erfarenheter från krigets Ukraina, där Ryssland gång efter gång angriper sjukhus, energianläggningar och industrier. Många gånger med dödlig utgång. Att ingå i ett svenskt drönarvärn är därför inte riskfritt.
4: Men säkerhetsläget är sådant att vår omvärld är riskfylld. Vi tar alla mått och steg för att höja vår avskräckning, för att se till att Sverige inte hamnar i eller utsätts för en väpnad konflikt. Men vi vill naturligtvis stå redo att kunna hantera konsekvenserna av det om vi skulle hamna i ett sådant läge.
1: Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin, reporter Mikael Eriksson. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot den variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
6: It is ahead of us at the moment, and so we are playing catch up. And how many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
7: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram, som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
6: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile. And the urgent priority is to get protective equipment in for healthcare workers. They don't have the basic equipment they need to keep health workers safe.
7: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
6: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
7: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter det arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
6: But we are behind the curve, and so it's why there's not a moment to lose at this, because right now the numbers of cases are growing.
1: Greg Ram vid Rädda Barnen i Kongo-Kinshasa, reporter Thea Regell. Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
8: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
9: När andra EU-länder vill att förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
8: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
9: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth lanserar en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
8: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
9: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i vår app Sveriges Radio. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Flera tonåringar dömdes idag till ungdomsvård för inblandning i attentatet i september förra året mot Iran-kännaren Arvin Khosnood, som också är aktiv inom den iranska oppositionsrörelsen och har tvingats leva gömd tillsammans med sin familj sedan attacken. Och han säger att dagens dom inte minskar familjens oro.
10: Nej, det gör det inte alls. Så länge regimen i Iran sitter vid makten har vi all anledning till att vara oroliga och vara försiktiga. Men det kommer givetvis inte förhindra oss att kämpa vidare för ett fritt Iran.
11: Det var den 2 september förra året som en 16-årig pojke ringde på hos Iran-kännaren beväpnad med en stridskniv. Arvin Khosnoods fru öppnade, men paret anade snabbt oråd och bestämde sig för att ringa polisen. Pojken, som nu fyllt 17 år, har berättat att han fått i uppdrag att mörda Iran-kännaren, men menade under rättegången att han inte tänkte genomföra uppdraget. 17-åringens advokat Jakob Sjödin.
12: Hans uppfattning i den delen hänvisar jag till reciten och i domskäl. Men han har aldrig haft för avsikt att genomföra något mord.
11: Åklagaren Per-Erik Rinsell menar att händelsen ska betraktas som ett mordförsök.
13: Det är ju gräsligt, alltså, så är det ju. Avsikten var ju att Arvin skulle dö.
11: Men tingsrätten delar inte åklagarens uppfattning utan bedömer attentatet mot Iran-kännaren som förberedelse till mord. Pojken döms därför till slut en ungdomsvård i 3 år och 9 månader tillsammans med 4 andra tonårspojkar som bedöms varit inblandade i flera olika händelser. Samtidigt har inte beställaren av mordet kunnat åtalas. Arvin Khosnood själv är övertygad om att den iranska regimen ligger bakom.
1: Reportrar Mattias Plejel och Rickard Elefalk. Flygbolaget Air France och flygplanstillverkaren Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen sommaren 2009, meddelar en domstol i Paris, rapporterar BBC. I flygolyckan omkom 228 personer, bland dem 3 svenskar, när planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Och bolagen åläggs att betala motsvarande knappt 2,5 miljoner vardera i skadestånd. Sverige igen. Det par som i augusti förra året hittade en stor silverskatt från vikingatiden och tidig medeltid på Mörkö i Södertälje får nu 4 miljoner kronor i ersättning efter ett beslut av Riksantikvarieämbetet.
14: Det här är rekordmycket, men fyndet av 21 000 mynt och lite annat från vikingatid och tidig medeltid är något utöver det vanliga. Det säger Magnus Larsson. Han är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
2: Det är väl det största fyndet på senare tid, kan man säga. Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Det som går att jämföra med är den så kallade spillingsskatten som då hittades på gården Spilling på Gotland i slutet av 1990-talet. Den skatten betalades en sammanlagd ersättning för om ungefär 3,2 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det vi har är mindre fynd tidigare, och det har ju handlat om någon enstaka lite mindre summa, kanske 1 000 kronor någonting sådär. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: Över antikvarie Magnus Larsson, reporter August Bergqvist, P4 Stockholm. Imorgon blir det växlande molnighet i stora delar av landet. I norra Norrlands kust och inland kraftiga regnskurar med inslag av åska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Allmänt mellan 17 och 23 grader. Kvart i fem ekot producerades av Alexander Ceylon Lund. Jag heter Julia Brynolfsson.
0: Ja, det gör du. Jag heter något helt annat. Sara Beata Hagström heter jag. Henrik Martinelle här också.
15: Hej, hej.
0: Hej, hej. Vädret här då, det är de här skurarna vi har sett under dagen, de drar bort nu efterhand under kvällen och blir mest klart väder. Lokala dimmor under natten och imorgon fredag då drar det in dimmoln från havet. Men däremellan ganska soligt väder då och en temperatur på 14 till 19 grader och vind omkring väst.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
1: Behövs det de här mixtativen ibland, känner jag, som låter så här.
0: Ja. Men det är inte så att vi lägger massa pengar på olja in dem.
1: Nej.
0: Nej, vi är frugala här i Sveriges Radio.
1: Kan säkert vrida på en grej här så att den slutar gneka. Vi ska se. Mm.
0: Nu. Henrik, fler avgångskrav riktas mot SD-politiken Stina Isaksson i Hylte efter flygbladsskandalen.
1: Ja, det var ju nyligen här som SD Hylte anklagades för att sprida desinformation om socialtjänsten via flygblad. Då. Och nu kommer krav då på att Stina Isaksson lämnar sina uppdrag i SKR. Socialdemokraten Alexander Ojanne, han säger nämligen till Hallands Nyheter, eller kräver det, säger det här avgångskravet till Hallands Nyheter och kallar det olämpligt att hon sitter kvar i beredningen för socialpolitik och individomsorg i SKR. Och så har jag fått ett mejl från SD också kring det här medlemsärendet som de har. Medlemsutskottet granskar ju Stina Isaksson. Och då säger de att de väntas ha ny information om det här ärendet inom några veckor. Så det är lite diffust där. Ja. Några veckor, hur långt
0: vi, det är. Vi följer det helt enkelt. Jo. Om det är någon som är på väg söderut för kanske tillbringa helgen i Malmö eller sådär, så kan jag meddela att det nu är okej att bada där igen. Det var ju badförbud efter ett stort avloppsutsläpp i Malmö, i Malmö kanal i början av maj. Och nu är då badförbudet hävt efter nya provsvar som visar bra. Nu får både människor och hundar bada igen. På både Scaniabadet, Sundspromenaden och Ribersborgsstranden. Ribban säger man väl bara.
1: Ja, just det. Vad händer om man har badat redan då efter det här utsläppet?
0: Ja, man får väl hålla koll på hur man mår då kanske. De avråder fortfarande från bad i kanalen, men det är okej att paddla och ta sig fram med båt.
1: Ja, det blir inte som Asterix när han ramlade i grytan.
0: Okej, att vara på vattnet, men inte i vattnet.
1: Okej.
0: Ja. Så vet ni det, ni som ska fira helg i Malmö.

0: Hall of Fame, The Script och Will I Am.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Tryggheten för unga i Hylte ska öka. Därför sätter man nu igång med trygghetsvandringar i kommunen. Och för en stund sedan snackade jag med Pernilla Ivarsson som är fältsekreterare i Hylte. Och hon förbereder nu för den första vandringen som sker tillsammans med föreningen Torup Rydö FF nu på lördag.
3: För de träffar ju många av de här unga och så, både i föreningen men även de som inte har en tillhörighet till förening. Så tycker vi det är jättebra att de också får träffa de ungdomarna och att vi visar upp oss att det finns trygga vuxna ute i Hylte när det är någonting, event och annat, där vi ser att det är kvällar där många unga rör sig ute.
0: Men hur går det till rent praktiskt då? Vilka tider och vart ska ni vara och vad har ni på? Hur känner man igen er? Allt sånt.
3: Ja, vi har ju då i Hylte anslutit oss till organisationen nattvandring.nu. Och det betyder inte för oss att vi bara ska nattvandra. Det är därför vi har valt också att öppna lite trygghetsvandring. Vi tänker att vi vill vara ute bland ungdomarna när det händer saker som event och så. Då är det ju inte bara på nätter, om man säger så. Som nu till exempel den här första trygghetsvandringen så är det ju en större fotbollsmatch på Örnvallen i Hylte. Och då tänker vi att det är där vi ska vara bland annat. Och sen är det lite andra event som händer under kvällen också. Så vi tänker att vi både ska vara på den här matchen men även in i centrum i Hylte också efteråt. Så man känner igen oss då vid att vi har de här röda västarna då på oss från nattvandring.nu. Som har samma egentligen över hela Sverige. Så att man kan känna igen det här som man kan känna igen det i någon annan kommun också. Vi har samma västar som dem.
0: Och röd väst ska man hålla utkik då efter. Men vad kan man vända sig till er med?
3: Egentligen så kan det vara vilken fråga som en ungdom har. Det kanske är att man vill bara ha följe hem till exempel. Då kan vi promenera med en hem om man skulle vilja det om man är ensam. Men det kan också vara att man vill ha stöd kanske på något sätt med en fråga. Och då kan man ju prata med föreningarna som också då har samverkan med både fältsekreterare som mig, om inte jag är med varje gång, vilket inte är tanken alltid. Men även med polis och kommun i lag. Så att, där har vi en samverkan som vi ska bygga upp tillsammans. Så man ska kunna komma vidare och lotsa vidare ungdomar som vill ha stöd och hjälp med olika saker. Mm. Men det kan också bara vara att prata med oss och bara hänga liksom, och känna att man är trygg.
0: Det här är ju som du nämnde ett steg i kommunens arbete med att skapa trygga uppväxtvillkor för Hyltes barn och unga. På vilket sätt skulle du säga att det är otryggt nu?
3: Jag skulle inte säga att det är otryggt, för vi försöker ju vara ute så mycket vi kan, både med fritidsgård och fält och via projekt. Och, ja, men vi har ju föreningen som sagt som också har mycket evenemang och sådär. Det vi tänker är att vi vill ju skapa en samverkan här, där vi vill få med föreningarna ihop med kommunen och med polisen för att göra ännu mer tillsammans och visa att vi jobbar tillsammans för unga i Hylte. Jag skulle inte säga att det är otryggt på det viset, men vi kan göra mer. Vi kan finnas mer ute och visa att man kan söka upp oss.
0: Och i din egenskap som fältsekreterare då, vad nås du av för signaler från de unga i Hylte?
3: Men jag tycker att man är positiv som ung i Hylte så. Av att vi gör saker, vi vuxna. Jag tycker att det alltid är positivt när vi engagerar oss. Och, ja, men både när vi är ute men också när vi anordnar saker tillsammans. Som vi har samarbete med fritidsgården, vi har nyligen en motorträff till exempel. Alltså man är positiv till att vi engagerar oss och gör saker och man vill delta.
0: Men det låter som mycket sportevenemang här. Hur når ni de som inte är så intresserade av den aktiviteten?
3: Nej, precis. Det är ju det. Då får man ju också leta upp platser där de ungdomarna befinner sig. Som till exempel den motorburna ungdomen som vi brinner för mycket också i kommunen. Så då får man ju försöka nå dem via att åka runt också kanske i Hylte och inte bara vara inne här utan även på andra orter.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane.
1: Hallå?
2: Hallå?
1: Hallå?
3: Vad gör du?
1: Jag försöker få tag i lite folk här i Halland som skriver låtar. Ansökan till P4 Nästa Stjärna är öppen nu.
3: Ja, det är inte bättre att du bara berättar vad som gäller?
1: Jo, det kan jag göra, men det är ju liksom lite... Man ska skriva en låt som du är riktigt nöjd med. Fundera lite över, ja men typ tonartshöjning kanske.
3: Spela... Lite mindre detaljerat, tack.
1: Så här då. Skicka in ditt bidrag nu. Läs allt om hur du gör på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna.
4: Du kan ju.
0: Idag släpps en ny bok om trubaduren och diktaren Stefan Demert. Och tidigare gästades vi av författaren Kalle Lind och Stefans dotter Anna Demert som bor i Stuv i Frillesås sedan 25 år tillbaka.
5: Ja, men han var en trubadur i generationen som kom fram efter Cornelis Vreeswijk och Fredrik Åkerström. Åren därefter, alltså deras monumentala genombrott på 60-talet gjorde att visan blev väldigt het. Alltså människa, akustisk gitarr, berättande texter. Och till skillnad från ganska många av sina kollegor så skrev Stefan Demert den absoluta merparten av sitt material själv. Och till skillnad från de flesta så var han en humorist i väldigt hög utsträckning. Han hade andra sidor också. Men han var den roligaste av alla visångarna.
6: Och Anna, Stefan var ju din pappa. Vem var han för dig?
7: För mig var han en humor såklart och mycket ironi. Man hade alltid en liten räv bakom örat på det viset. Och sen var han en tänkare och filosof och satt alltid med sitt anteckningsblock var han än befann sig. Så mycket skriva hela tiden.
6: Kalle, vad var det som gjorde att du ville skriva en hel bok om Stefan Demert just nu? Alltså, varför är han så angelägen nu 2026?
5: Ja, det ska jag säga att det har jag inte gjort, utan den här boken består ju främst av hans samlade texter och det är långt ifrån allt, men det är det mesta av det bästa. Jag har skrivit förord och jag har skrivit den här hans massa kommentarer till olika texter och sådär. Men Stefan Demert har varit en människa som har följt mig sedan min barndom. Jag var ett mycket lillgammalt barn som mycket tidigt förälskade mig. Väldigt mycket sånt som min morbror Perreman visade för mig. Det här är kul, sa han. Ja, okej, då är det väl det, sa jag. Jag var väl 4-5 när jag började lyssna på Demert och har fortsatt sedan dess och återkommit. Och tänkt, ja, men fan, det här är ju bra. Varför pratar inte fler om honom? Då får det vara min uppgift att se till att fler gör det.
6: I dina samtal då med Anna, vad var den viktigaste pusselbiten som förändrade din bild av Stefan Demert, Kalle?
5: Ja, jag vet inte om den förändrades. Jag tror att den snarare bekräftades. Alltså, jag har alltid haft en väldigt god känsla för Stefan Demert. Jag tycker det finns ett perspektiv i hans texter. Han skriver redan 1970 eller 71 ser han ut en klart anti-homofob låt som heter Bertil och Sven. Han skriver om jämställdhet mellan män och kvinnor. Och det gör han på 70-talet när det absolut inte är alla mod att göra bland liksom heterosexuella män. Det finns ett underifrån perspektiv och han inte minst alltid solidariserar sig med barnet, med den utsatte. Och det visste jag så att säga innan, men det har jag fått bekräftat oerhört många gånger när jag läst hans texter.
0: Och idag är det då releasefest för boken om Stefan Demert i Stockholm där han ska hyllas också. Det var Gustav Stjernqvist som intervjuade.

0: All White Wedding. Nu är det dags för Ekot på en minut med Ola Janåker Dunkers.
1: De över 430 aktivister som greps i måndags av Israel när de var på väg i en konvoj till Gaza med nödhjälp har släppts och ska utvisas från landet, rapporterar AFP. Igår publicerade den israeliska säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir en video där han hånar aktivisterna, en video som väckt skarp kritik från omvärlden. Ett par som hittade en stor silvermyntskatt från tidig medeltid på Mörkö i Södertälje i augusti och sen anmälde fyndet till länsstyrelsen får en inlösensumma på 4 miljoner kronor. Det är efter beslut från Riksantikvarieämbetet där Magnus Larsson är överantikvarie.
2: Det är den största inlösensumman som har betalats ut. Den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: Badförbudet i Malmö har nu hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet infördes efter ett stort avloppsutsläpp i Malmö kanal i början av maj.
0: Och så Tova, ska vi kolla till trafiken, och det är Riksväg 15 som är huvudperson idag.
3: Ja, så är det ju. Det var ju den här olyckan då i natt. Det var det ju Riksväg 15 Markaryd Halmstad mellan Råstorp och Knäred, en lastbil med släp som hamnade i diket. Det pågår bärgning där just nu och det är fortsatt avstängt där faktiskt. Prognosen är ju så att det är klockan 18 fortfarande, så ett tag till i alla fall. Vi får se om den kommer hålla. Man leder fram till dess om trafiken i alla fall, så man får köra då via Hishult då, om man ska mellan Råstorp och Knäred. Så att där får man ju följa omledningsskyltningen på den sträckan då. Annars så ett ganska bra läge i övrigt. Lite extra köer hade varit idag faktiskt, E6an Falkenberg-Halmstad, arbetet där mellan Slöinge och Getinge. Lite långsammare än vanligt skulle jag väl säga, så att det får man vara beredd på den sträckan och det jobbet. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Veronica Maggio, jag kommer, heter låten, och här kommer Henrik Martinell med Halv sex nytt här i P4 Halland.
1: Efter att SD i Hylte anklagats för att sprida desinformation om socialtjänsten via flygblad kommer nu ytterligare krav på att politikern Stina Isaksson lämnar sitt uppdrag i SKR. Det säger socialdemokraten Alexander Ojanne till Hallands Nyheter. Och han kallar det olämpligt att hon sitter kvar i beredningen för socialpolitik och individomsorg. Om hon inte själv förstår att hon ska avgå så måste hon ju avsättas av sitt parti, säger han till tidningen då. SD skriver till P4 Halland att partiets medlemsutskott granskar ärendet och väntas ha ny information kring det här inom några veckor. Nu ska Högsta förvaltningsdomstolen pröva om Halmstad BK-spelaren Pascal Gregor får behålla sin skattelättnad, den så kallade expertskatten, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Gregor kom till HBK i fjol och beviljades expertskatt, men Skatteverket anser att han inte uppfyller kraven eftersom han har en klausul om sänkt lön om HBK åker ur allsvenskan. HBK har förlorat i två instanser och nu får de alltså saken prövad i den högsta instansen. Nu om detta.
2: Sedan slog han sig för kroppen och skrek ut, jag är en älg.
3: Nu släpps en ny bok om trubaduren Stefan Demert som slog igenom under 60-talets stora visvåg och bodde sina sista levnadsår i Kungsbacka.
4: Deras monumentala genombrott på 60-talet gjorde att visan blev väldigt het.
3: Boken är ihopsatt av författaren Kalle Lind som tycker att Demert är väldigt relevant även idag.
4: Det finns ett perspektiv i hans texter. Han skriver redan 1970 eller 71 så ger han ut en klart anti-homofob låt som heter Bertil och Sven. Han skriver om jämställdhet mellan män och kvinnor.
3: Till sin hjälp har han haft Stefan Demers dotter, filosofsbon Anna Demert.
4: I princip har det gått till så att vi har låtit Anna i hög grad rota fram diverse texter och bilder. Det är det, så mitt arbete går till. Jag har sagt åt Anna, gör det här.
5: Ja, du har blivit stolt över allt han har gjort.
4: Ja, det tycker du ska bli.
3: Stefan Demert bodde sina sista år på Åsa äldreboende och gick bort 2018 efter flera år med Alzheimer. Men enligt Anna fanns musiken med honom in i det sista.
5: Han hade ju med sin gitarr, så han satt ju ändå ofta och klinkade på det. Och först så satt han ju allrummet och spelade för andra sina egna visor. Men sen när han försvann lite mer in i diagnosen så blev det mer Evert Taube. Och in i det sista så spelade han Amazing Grace.
1: Gustav Stjernqvist var reporter här. Intervjuade dem vi strax efter 11 idag.
0: Ja, om man vill höra hela så kan man ju backtracka i vår goa app Sveriges Radio.
1: Just det.
0: Nu lämnar vi över med god hand till Gloria Gaynor här. Never Can Say Goodbye. Efter det tar ju Sarit Morastyrsky över här i kanalen.
1: Mm.
0: Och du och jag, vi dansar väl ut i torsdagskvällen. Det ska vara skura som drar bort och det blir klart väder. Bara
1: det
0: en sån sak.
1: Blir fint. Får man sitta inne?
0: Älskar inomhus.
1: Mm, jag älskar innehuset också.
0: Ja. Kan bli lokal dimma också under natten. Ja, Sara Beata och Henrik signing out här, men P4 är ju med dig dygnet runt så det är bara att fortsätta lyssna.

0: God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Kvällspassets stora kattspecial fortsätter och ikväll så har du chansen att få ställa frågor om just katter. Kanske din egen. För nu äntligen så är hon tillbaka här i kvällspasset igen. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström är hos oss. Varmt välkommen tillbaka, Susanne.
1: Tusen tack.
0: Igår så hörde vi en massa härliga katthistorier här i programmet och vi öppnade också upp en tråd på vår Facebook-sida för kattbilder. Och det har fullkomligen rasat in. Jag tror bara idag så såg jag för en stund sedan 3600 bilder. Har du sett den här tråden?
1: Alltså det är helt fantastiskt. Jag kollade här på eftermiddagen, bara njöt av alla fina katter och katternas namn och historier. Alltså det finns ett sånt uppdämt behov att få snacka katt och få visa sin katt.
0: Varför är det så, tror du?
1: Ja, men om vi tittar på hund så tar man ju hunden med sig ut och så träffar man ju sina hundkompisar där ute. Medan katterna är ju ett hemmadjur. Och de visar vi ju inte upp på samma vis. Så att jag tror att vi som har katt, vi har så mycket kärlek att ge. Så vi vill gärna ge det till alla andra också. Det är jag helt övertygad om.
0: Ja, vi är väldigt, väldigt glada för det. Det är väldigt roligt. Och för dig som lyssnar just nu så finns fortfarande möjligheten såklart. Den där tråden är ju öppen så det är bara att kika in den om du vill. Susanne, vad har du själv för katter?
1: Alltså jag har en Gertrud, en brittisk korthår. Hon är 10 år, blir hon i år. Hon får väl ha lite party då. En blå och vit, liten bestämd madam. Mm.
0: Gertrud, 10 år. Du, jag pratar med dig som lyssnar just nu. Har du frågor om just katter, då är det bara att ringa till oss. Du kan ringa 020 22 10 20. Slussen är beredd att ta emot kattfrågor från och med nu. 020 22 10 20. Går jättebra om du vill skicka iväg ett mejl också. kvällspasset@sverigesradio.se. Eller skriva till oss på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Kattexpert Susanne är med oss hela programmet.

0: Miss Li, dansa med mig själv, dör den här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Och det är så himla bra, för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Du ringer 020 22 10 20 eller mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Och ja, det har kommit in mejl, Susanne. Jag har hittat ett helt gäng här om att bitas. Vi ska börja med Anna som skriver så här. Hejsan, vi har en liten söt tjej på dryga 2 år. Problemet är att hon gärna bits i vaderna. Ibland springer hon i kapp och biter i vaden. Eller så kan hon sitta stilla och fint när man går förbi henne för att sekunden senare sätta sig fast i vaden. Varför gör hon så? Hälsningar från Anna, kattmamma till Sally. Och sen har vi Susanne som skriver, min katt bits intensivt när han inte får som han vill. Till exempel bli upplyft för att gosa eller bli nedsläppt då han inte är redo. Sker både inne och utomhus. Hur får vi honom att sluta med det beteendet? Kastrerad hane, 5 år, undrar Susanne. Så här, ja, har du något att bita i då?
1: Här har vi något att bita i. Du, vi börjar med Anna där, tänker ju jag.
0: Ja.
1: Alltså, hon har ju en 2-årig katttjej och den där är ju liksom 20 plus. Det kan ju vara att den här katten säger, ja men du min kompis, jag grabbar tag i dig och bits för jag har ingen att leka med, så jag leker gärna med dig.
0: Mm.
1: Men det kan också vara, för allting handlar om situationen, men det kan också vara att katten säger, nu tycker jag du har sprungit här i hallen 58 gånger, nu vill vi ha lite lugn och ro, va? Så då biter jag dig för att jag tycker du ska lugna ner dig.
0: Som alltså, en liten vakt där då som styr,
1: ja,
0: lite.
1: Ja, men precis. För katter kan göra så när de tycker att vi ränner runt och de vill ha lugn och ro och ligga och sova sin catnap i soffan.
0: Ja. Mm. Finns det något speciellt att göra här? Eller är det bara, ja, att försöka förstå vad det handlar om?
1: Ja, alltså först, om jag tänker så här. Om det är en busig lek så är det inte så spännande att få liksom 4 huggtänder i vaden. Då laddar man fickorna med jättemycket leksaker. Och när man ser att katten sitter i närheten så kastar man iväg leksaken åt ett annat håll. Så långt ifrån sig som man kan komma.
0: Mm.
1: För då lär sig katten att ha avstånd till en. Att det blir en annan. Alltså att man omvandlar det till en annan rolig lek. För att om vi bestraffar den här katten här och säger, nej, nu, det där tycker inte jag om. Jag tycker inte du ska bita. Fy, släpp, luta.
0: Ja.
1: Då triggar vi till att katten blir mer, inte aggressiv, men den kommer bli upprörd. Och säger, det här var inte vad jag ville, och så kanske den börjar bita sig ännu mer. Mm. Och det är bara dumt att gå i konflikt med en katt.
0: För det är ju det mest naturliga. Alltså om katten biter sig fast i vaden så säger man sluta, lägga av. Du vet.
1: Men risken är att vi triggar att den säger, då kommer jag bita dig ännu hårdare. Mm. Då kommer jag bita dig ännu mer. Nu kan inte jag sluta, och så blir katten alldeles svart i ögonen och får öronen tillbaka och vinklar dem uppåt och blir jättearg. För att inte du gör vad den vill.
0: Så leksaker i fickan, kasta ut och se om det funkar.
1: Ja, och så kan det ju vara att den här katten, den behöver busa lite mer. Så att vi busar mer med den här katten innan det här beteendet kommer fram. Så kan vi liksom försöka hitta, är det på kvällen, är det på dagen, vad är klockan, vad gjorde jag innan? Har jag inte hunnit med min katt idag? Det kan finnas sådana grejer.
0: Mm. Då hoppas vi att Anna testar lite olika varianter där. Susanne då? Det är en katt som inte, när han inte får som han vill.
1: Ja. Yeah. Och den där, hur ska han kunna säga till? Alltså han har säkert sagt, när inte han får som han vill, om det nu var att bli upplyft. För det är många katter som inte tycker om det, för då tappar de kontrollen. Och de säger, nej, så här nära vill inte jag vara dig, eller jag vill inte bli fasthållen. Det där får man träna på.
0: Mm.
1: Alltså man tränar och tränar, men man gör det på ett positivt sätt. Vad är vinsten för honom att bli upplyft?
0: Men
1: vi lyfter upp en.
0: Mm. Men här är det också, eller blir nedsläppt och han inte är redo. Så det är liksom, ja, både och här.
1: Fast jag tror att det handlar mer om att bli lyft. Och sen när han blir nerlyft, då vänder han sig om och bits. För han tyckte inte om hela situationen. Men om vi går händelserna i förväg och säger, du lilla katten, nu ska jag lyfta dig, titta. Varsågod en godis. Nu lyfter jag dig en sekund, sätter ner dig och varsågod, jag avslutar min godis. Då får han en positiv tanke istället. Godis. För han vill ju inte. Nej. Alltså han vill ju inte bli upplyft och nerlyft. Susanne, men det är samma.
0: Susanne är med oss, vår kattexpert. Då är det godis lite före, lyft lite grann och så godis efter.
1: Ja, snabbt.
0: Det är så snabbt man börjar.
1: Till att börja med. Ja. Ja, men precis.
0: Underbart, då fattar jag också. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Alla frågor och funderingar när det kommer till katter är varmt välkomna, stort som smått.

0: Det är så tyst.
1: Lars Winnerbäck från kylan in i värmen. Du lyssnar på Kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är faktiskt katter. Och det är fint för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Och jag sitter här med en otroligt stor mejlskörd och massor av frågor ifrån våra sociala medier också. Och du som lyssnar kan vara med och ställa din fråga 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer, eller så ringer du, eller så mejlar du kvällspasset@sverigesradio.se. Och du, en fråga som verkar återkomma väldigt, väldigt ofta, det är det här med flera katter i ett hem. Och Kristina, hon skriver: jag har två katter, de är inte ovänner men de är heller inte bästa kompisar. Man ser en viss stämning mellan dem i vissa situationer, men man önskar ju att de skulle bli goda vänner och ligga jämte varann och sådär. Hur kan man få dem att bli kompisar? Och kan man skaffa ytterligare en katt? Vågar man det, eller kan det till och med bli bättre av det, undrar Kristina. Vad ska hon göra?
2: Ja, både och. Alltså, om man tittar på katter som lever förvildade, så föds ju katterna in i gruppen. De är ju många gånger släkt med varandra och de har umgått sedan de var små. Men tittar vi på de här tama ägda katterna där vi människor bestämmer, så kanske vi köper från lite olika håll, eller vi mixar olika raser, eller så det finns skillnader i hur katterna bekantar sig med varandra och hur de har det. Men det som är viktigt att tänka på, det är resurser. För att om vi har två katter som inte är helt hundra vänner, så är det ju två olika kattgrupper, kan man ju säga då, under ett och samma tak. Och då kräver det att man har dubbelt upp av allting på olika ställen. Alltså flera lådor de kan gå på olika ställen, flera klöstrad, alltså man sprider ut det så de inte behöver krocka så mycket med varandra och bli lite sura. Det kan hjälpa upp en spänning. Det som också kan hjälpa upp en spänning, det är att man ser till att ha tryggande feromoner i hemmet. För det är ju någonting som påverkar katterna helt omedvetet. Alltså de föds ju med att kunna förstå en doftkommunikation. Så funkar varje art att de har sina egna feromonmeddelanden de kan skicka till varandra. Och idag är det forskat väldigt mycket på det. Så det tycker jag absolut att man ska koppla in.
1: Mm.
2: Jag tycker också att man ska kika på vad gör de här kissarna på sin dag. Så att de har sprungit av sig, de har fri tillgång på mat, eller de har olika pysselstationer. Så de har gjort positiva saker. För att om de inte har haft någonting att göra, så kan det bli så: åh, nu gick du förbi igen, här får du en rak höger. Eller åh, nu krockar jag med dig igen, nu fräs jag åt dig, backa undan, det här vill jag inte. Alltså man försöker skapa en bra värld för dem. Därför det är ju inte egentligen katterna som ska förstå oss, utan här är det väldigt viktigt att vi förstår oss på katterna och erbjuder dem de bästa liven vi kan ge dem. Och då måste vi skapa bra och kattvänliga hem. Och det kan göra, jag tycker först hon ska kika över, finns det någonting att jobba med här i den här situationen som gör att de kanske börjar bonda mer, de kanske börjar stryka sig mot varandra. Alltså man får kika på de här signalerna, de visuella som de skickar till varandra.
1: Just det.
2: Om de möts i en hall, slänger de upp svansarna och då gör en liten krok, ja, det är ändå vänliga möten. Utan att det kan ju vara att en slänger upp svansen och krokarna och den andra bara lalala, passerar, går förbi och gör ingen svanshälsning överhuvudtaget. Och då kan vi säga, okej, här är bara en katt som vill vara vän med den andra, men det blir inte besvarat. Varför är det så?
1: Och så kan man utgå från det. Men du, det här med att skaffa ytterligare en katt då?
2: Jag hade ju börjat med att liksom titta över hemmet, titta över signalerna. Ja, sen kan det ju vara såklart, det är alltid mycket svårt att gå från en katt till två katter. Men sen är det lätt att fylla på två till tre och tre till fyra. Men det kan också bli väldigt för många. Och så blir det ännu mer kaos i hemmet.
1: Mm.
2: Men det kanske är att den ena katten vill ha någon att busa med. Och ska man nu skaffa ytterligare en katt till två vuxna katter, så väljer man en kattunge. Inte en annan vuxen katt. Det skulle jag avråda ifrån.
1: Ja, nu vet jag att det är säkert flera som jublar så här. 1-2 är jobbigt, men sen går det bra.
2: Ja, men vi får passa oss. Så vi inte helt plötsligt har vi fyllt hela vår enrumslägenhet. Det där blir jobbigt för katterna.
1: Ja. Susanne är med oss hela programmet. Det handlar om katter. Har du en fråga, det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Bangles Eternal Flame dör den här i kvällspasset. Och här pratar vi ikväll om katter. Susanne som är kattexpert är med oss och svarar på era frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och har du en fråga så passa på att ställ din fråga nu. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Susanne är med oss hela programmet och svarar på just kattfrågor. Går jättefint att mejla också om du vill det. kvallspasset@sverigesradio.se eller skriv till oss på våra sociala medier. Det går alldeles utmärkt också. Nu lämnar vi över till Radiosporten och Bengt Skött.
1: Fotbolls-VM är nära. Hör här om en profil som varit med förr.
2: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap.
1: Det sa Pontus Lind.
3: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela.
1: Så långt enskilda personers skuld, men klart är att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta fotbollsdivision på lördag. Reporter där, Isabel Gradin.
4: Och först i ekot att Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp mot till exempel sjukhus och kraftanläggningar. Carl-Oskar Bolin är minister för civilt försvar.
5: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare.
4: Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar om skolhot i Borlänge i april kräver nu skadestånd på 30 000 kronor, rapporterar Borlänge tidning. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. För närvarande finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda ett bekräftat dödsfall.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är katterna som står i fokus här ikväll. Susanne Hellman Holmström är med oss och svarar på dina frågor när det kommer till de vackra och ibland kanske lite vilda varelserna, katterna. Har du en fråga om din katt, bara att ringa 020 22 10 20. Du kan också mejla kvallspasset@sverigesradio.se. Och ni är många som ringer och hör av er och vi ska försöka beta av era frågor här allt vad det går. Men du, Susanne, alltså vi hade en diskussion på vårt redaktionsmöte idag. Säger man husse och matte om ägare till katter?
6: Ja, men det gör man. Ja. Man säger husse och matte och nu börjar det komma ett nytt ord också som är kattförälder.
0: Jaha, kattförälder. Mm. Används det mycket?
6: Det används jättemycket. Ja. Det var något som hände under coronan att här plötsligt så blev man kattförälder. Kattmamma och kattpappa.
0: Ja, för att vi hade diskussionen kring att det oftast handlar om hundar när man säger husse och matte, men det säger man även till katter.
6: Ja, men det säger man även till katter, ja. Absolut.
0: Jätteskönt att vi har rätt ut det, för vi hade ändå lite diskussioner.
6: Vadslagning? Vem vann nu då?
0: Men nästan lite vadslagning var det. Vi får väl se om vi räknar ihop det där, vem som vann och inte. Men du och jag pratade igår lite kort om Luffarlasse, kommer du ihåg det?
6: Ja.
0: Och att du jättegärna vill träffa Luffarlasse. Alltså, för den som inte vet så är ju den här en katt som har blivit stor på sociala medier och sådär ju. Och även på tv har man kunnat följa Luffarlasse, bor i Trollhättan och knatar omkring lite grann. Varför vill du träffa Luffarlasse? Har jag funderat på sen igår.
6: Ja, men egentligen har vi kattmänniskor, eller alla egentligen, så mycket att lära av Luffarlasse vad en katt vill göra på sin dag. Alltså han knallar ju runt ungefär samma runda. Det är ju så katterna funkar. Han har platser där han träffar folk och är social och umgås. Och sen har han platser som är väldigt lugna och ensamma. Där han får vara i fred och ligga och sola på i det här koloniområdet. Han har en toalett sådär bakom kundvagnarna i något skjul. Han har sina jaktställen. Alltså, han gör ju det som en katt vill göra varje dag. Och han verkar så cool. Och så är han ju rödhårig. Jag gillar ju de här rödhåriga katterna. För de verkar ju vara lite smartare och liksom väldigt tydliga med sina åsikter. Hur saker och ting ska vara. Mm. Så det finns ju en väldigt fin historia om honom. Mm. Så att han står på min bucket list, ja. att åka och hälsa på någon gång.
7: Och jag hoppas att du får göra det, Susanne. Verkligen. Ja. Susanne är som sagt med oss hela programmet. Har en fråga, det är bara att höra av sig till oss 020 22 10 20.

0: Bangaranga med Dara, du hör den här i kvällspasset i P4, där vi ikväll pratar om katter och vi får svar på frågor och funderingar kring dessa djur. Det får vi utav Susanne Hellman Holmström som är med oss hela programmet. Jag fick precis höra nu att Hanna ska vara med oss. Hej Hanna!
1: Hej!
0: Hej, hur gammal är du?
1: 10 år gammal.
0: Du är 10 år gammal. Vad har du för en fråga när det kommer till katter?
1: Hur ungefär lång tid tar det för en 5 månaders sibirisk katt att bli fullvuxen?
2: Ah, vad härligt. Har du en sibirisk katt hemma?
1: Ja.
2: Vad heter den?
1: Assar.
2: Assar?
1: Ja.
2: Mm. Du, en sibirisk katt, den blir ju en ganska så stor katt. Om man säger att katterna växer på längd och på höjd till de ungefär 1 år. Men sen så ska ju den sibiriska katten liksom växa i sin kropp. Och det kan den göra under upp till en 4 år ungefär. Men den får ju inte bli för tjock. Det får man ju passa sig för. Så det får inte puta ut för mycket liksom, runt magen. Men den har ju en väldigt grov benstomme och en stabil och muskulös kropp. Mm. Så det tar tid för den att växa i sig.
0: Så det tar flera år till innan man kan säga att den är vuxen då?
2: Ja, kan man göra. Alltså man kan säga vuxen rent mentalt, det blir den runt 2 års ålder. Mm. Då är den typ 24 människor. Så, men den behöver god tid på sig för att sätta sin kropp, säger man.
0: Hanna, om du skulle beskriva Assar, hur är Assar?
1: Ja, men han är väl lite lekfull och pigg och han gillar kattleksaker.
0: Ja, leker du mycket med Assar?
1: Ja, det brukar jag göra.
0: Vad gillar han mest att göra då? Nu ställer jag massa frågor här, Susanne,
2: för jag blev så nyfiken här då.
1: Han gillar ju väldigt mycket att äta mat.
2: Ja, så han växer ju. Han ska ju bli stor. Och de här killkatterna, de äter jättemycket. Och vet du, brukar du leka med så här stora leksaker, massa?
1: Alltså det är lite blandat.
2: Ja, brukar han så här sprätta med bakbenen på stora leksaker?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Nej? Nej, för många killkatter gillar ju den här så kallade kaninleken där man grabbar tag i en större leksak och fäller den i golvet och så gör man små kaninsparkar med bakbenen.
0: Har du sett det någon gång? Att Assar har
1: gjort det? Ja, det har jag. Ja, nu när du förklarar. Ja, det brukar jag göra.
2: Det brukar han göra. Ja, vad härligt.
0: Är det en bra lek? Ska man liksom ha stora leksaker till de här katterna, Susanne?
2: Ja, speciellt killkatter. Därför, de här killkatterna, de gillar ju att brottas. Alltså, de ska ju lära sig väldigt mycket för framtiden. De ska lära sig om sin kropp och sin styrka och precision och hur mycket de vågar. Så att de leker med stora leksaker. Och har man inte stora leksaker så kan de börja leka den här leken med oss människor. Alltså då grabba tag i vår vad och bitas. Eller hoppa på en honkatt i gruppen om man nu har det. Och försöka fälla ner henne i golvet. Och det där gillar inte tjejkatter.
0: Nej, just det. Så stora leksaker, det är alltså bra.
2: Det är bra.
0: Det är bra.
2: Och
0: det
2: man kan ta en raggsocka och så fyller man den med en handduk. Och så blir det ganska lång leksak. Och så ett snöre på det. Och en pinne. Och så kör man.
0: Mm. Så bra. Har du testat det, Hanna?
1: Nej, faktiskt
0: inte. Nej, men det är kanske någonting du ska pröva. Vad gör Assar nu? Är du hemma och har Assar där?
1: Han sover antar jag.
0: Ja, han ligger och sover. Jag är jätteglad att du hörde av dig. Vilken jättebra och smart fråga.
1: Mm.
2: Mycket bra fråga. Ha det så fint. Lycka till med din sibiriska katt.
1: Yes, tack.
0: Ha det så bra.
2: Ha det bra.
0: Hej då, hej då. Det där var Hanna, 10 år, som ställde en fråga om sin sibiriska katt. Jag har fått in en fråga från Inger också som undrar... det var Roger. Nu har jag blandat ihop alla mejl här. Nu ska vi se. Roger från Småland skriver så här. Hej på er. Varför ser inte katten sig själv i spegeln? Jag håller upp katten Selma framför spegeln, men ingen reaktion.
2: Nej, en del katter som får gå på egen tass som man sätter en spegel framför dem kan se sig själv och gå runt och kolla var är den andra katten eller de kan fräsa till den här bilden de ser. Men det kan ju vara att man håller fast katten och det kan ju också vara en katt som bara jag vill inte vara med om det här. Jag viker undan min blick istället. Jag vill inte titta på den katten som är i spegeln. Mm. Jag undviker det. Så att, jo då, katter kan visst se sig själva i spegeln. Men just den här katten, den kanske säger, nej, det här är inte någon kul grej.
0: Nej, då behöver man ju inte hålla på med det. Den verkar inte vilja spegla sig ändå, så att säga. Vad bra! Susanne är med oss och svarar på frågor när det kommer till katter. Det är bara att ringa 020 22 10 20.

Det gäller riksväg 15 mellan Markaryd och Halmstad och närmare bestämt mellan Råstorp och Knäred. Där är riksväg 15 avstängd i båda riktningarna. Man håller på med bärgning efter en tidigare olycka med en lastbil. Vid 20-tiden hoppas man att vägen åter kan vara öppen. Och trafiken leds om under tiden. Riksväg 15 alltså mellan Markaryd och Halmstad är avstängd mellan Råstorp och Knäred i båda riktningarna fram till 20-tiden. Bärgning efter en tidigare lastbilsolycka pågår där.

0: Orup med Å vilken dag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Inte bara jag, utan också kattexperten Susanne Hellman Holmström är med oss, svara på frågor när det kommer till katt. Och nu så ska vi backa bandet till senast du var här, Susanne. Det var slutet av oktober förra året. Då ringde den ganska nyblivna kattägaren Hussein in och ville ha lite hjälp utav dig. Vi ska lyssna här.
3: Alltså allting är jättebra, det har ju gått bra och sådär. Men det är bara att hon sätter sig inte i mitt knä. Jag kan klappa henne, hon kommer till mig på morgonen och sådär. Och så sätter sig till och med på mitt huvud och väcker mig och har sig sådär. Så att, alltså, det kanske är för min skull att hon ska sitta i mitt knä, men jag vet inte. Men jag skulle vilja det, jag tycker det är jättemysigt och sådär. Men det har inte hänt.
4: Nej, hon kanske är lite avståndstagande. Men du, vad tycker hon, när du sitter i soffan och kollar tv, var befinner hon sig då?
3: Hon går runt omkring och sen så kommer hon och sätter sig bredvid mig i
4: just
3: soffan.
4: Ja,
3: min
4: och vad gör du då?
3: Är ganska, jag försöker gå nära henne lite sådär och försiktigt och så jag får knappa henne.
4: Alltså, en sak ska vi säga, vissa katter är inte knäkatter, de kan tycka det är för nära. Men vi människor kan sabba det också, för att vi kanske håller på att klappa lite för mycket. Och katter är ju väldigt noga med sina pälsar, att det ska ligga åt rätt håll. När de har tvättat sig så vill de inte få in några andra dofter. De kan tycka att vi tvåbeningar är lite för på många gånger. Och det här kan man ju träna. För att om du bjussar din katt på lite godis, men du rör inte henne. Och liksom träna henne till att sätta en tass i knät, två tassar i knät, men rör henne inte. För då ger du henne ett alternativ. Där kanske hon tycker att ja, men du är nog lite för på hela tiden. Och du klappar eller pratar med henne. Och så,
3: ja, när du säger så är det lite så att jag kanske klappar henne lite för mycket.
4: Ja, men testa och se. Vad händer om du liksom ignorerar henne totalt under 3 dagar när du sitter i soffan? För då kan det väcka nyfikenhet och då kan katten säga wow, nu är det jag som får ta första steget. Det blir inte den här pressen från min ägare. Det kan vara ett trick.
0: Ja, det kan vara ett trick det där. Jag har funderat på Hussein lite då och då. Hur går det med katten och hur går det med gosandet där i soffan? Jag är så himla glad för producent Hanna har fått tag på honom och vi har med oss Hussein nu. Hallå!
5: Hallå, hallå!
0: Hej, hej! Jag antar att du, Susanne, också har tänkt lite grann på Hussein.
6: Alltså, ja, jag pratade faktiskt om dig, Hussein, igår och med ett gäng tjejer. Så, ja, förra gången, det var så spännande och undrar hur det gick med Husseins kisse där.
5: Ja, alltså, jag blev lite så här överraskad när de ringde idag och pratade om jag skulle vara med. Jo, alltså det är... Du vet, jag fick några tips av dig. Ja. Och alla de här så körde jag faktiskt. Och just det här med att ja, ta det lite lugnt, låt henne komma. Och det behövdes bara en dag i stort sett. Så jag ignorerade henne en hel dag. Och sen kom hon närmare och närmare och hoppade i mitt knä. Men satt sig aldrig längre och tittade på mig. Och sen så går hon och sen kommer tillbaka. Så jag vet inte, jag ville visa att hur är du, jag är här. Eller något sånt.
6: Ja.
5: Men ja. Det har gått si och så. Alltså, det var, ja.
6: Ja, nej, jag lyssnar.
5: Jo, nej, men sen blev det inte långvarigt. Och körde med godis. Du vet, hon fick ju godis på vissa ställen som hon är van vid. Jag skakar ju lite på godisskålen, då springer hon till mig och sen så finns det på det stället. Men jag bytte den till en stol. Jag satte mig vid stolen och jag kollade lite datorn och sånt där, skrivbordet. Och så hoppar hon upp på stolen. Det blir ju mellan mina ben och sen så äter hon sådär och så sitter hon kvar en stund. Försökte lura henne, men det, som du sa, det gick ju en stund, men sen försvinner hon igen.
6: Ja.
5: Och sen det tredje var ju det att eventuellt kanske söka psykolog eller kattpsykolog, men det blev inte riktigt så. Och jag, däremot min dotter är psykolog, och då försökte jag prata med någon som hon rekommenderade själv då. om det här. Och då tillsammans kom vi fram till i alla fall det att det kanske är så att det är jag som hela tiden vill att hon ska sitta i mitt knä och att jag blir nöjd och sådär. Och hon kanske inte har lärt sig och inte vill det, men däremot visar kärlek på ett annat sätt.
0: Åh, vad fint! Alltså, så för det här med din känsla att hon kanske inte gillade dig, den stämmer kanske inte riktigt då?
5: Nej, absolut inte. Det var det som jag var orolig. Det är därför jag ringde och sådär. Och nu när det har gått några månader så känns det att vi är mycket mer nära varandra på ett annat sätt än det var innan. För att jag har gått och tänkt på det där och sen så att, jaha, det är bara kanske jag, vi vänder på det där. Det är jag som vill att hon ska sitta i mitt knä hela tiden. För att jag har sett andra katter som gör det. Och hon kanske inte gillar det eller inte vet att man... Hon kanske inte vet att jag tycker om det. Så det var inte så att jag trodde att hon inte tycker om mig. Så att, som sagt, vi tillsammans kom fram till det. Och för mig blev det ju helt annat. För jag går inte att fundera på det längre. Så.
6: Ja. Åh, gud.

0: vissa, vissa vill inte vara i knä, de tycker det är för nära, men de vill gärna kanske ligga bredvid eller vara på ett bord i samma höjd eller den här stolen då. Men jag tycker fortsätt med ditt godis och belöna henne varje gång hon kommer och är till ditt knä, ha det som en grej.
1: Ja, absolut, men jag tyckte det var, som sagt, det var bra tips då. Så när jag körde sen, så att det funkade rätt hyfsat bra faktiskt. Så.
2: Ja, det är ju roligt att höra, och vad fint att vi fick ringa och kolla läget med dig och katten Hussein igen. Jättetack för det.
1: Tack detsamma. Det var väldigt trevligt att prata med er. Så att,
2: ja. Ha det så bra, ta hand om dig och katten.
1: Tack så mycket.
2: Ha det gott. Hej. Det där var Hussein som, ja men det gick väl ganska bra Susanne ändå.
0: Ja, men det tycker jag. Och just hans slutsats att det får vara på kattens villkor att respektera din katts önskan. Det är ju det. Att vi ställer så mycket krav på att vad vi vill. Vi vill gosa, vi vill ha en knäkatt, vi vill bära runt på dem. Men har vi förhandlat med katten då? Är det vad den vill?
2: Det här är Kvällspasset. Det handlar om katter.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Då hörde ni kvällspasset här i P4 tillsammans med mig, Sarit, och tillsammans med Susanne Hellman Holmström, kattexpert, och som svarar på frågor när det kommer till just katter. Jag fick precis höra Tore med oss nu. Hallå Tore.
1: Hej.
0: Hej. Hur gammal är du?
1: 10.
0: Du är 10 år och du har en fråga när det kommer till katter. Vad är det för fråga?
1: Min katt vet det, brukar fighta med en annan katt på mitt landställe väldigt ofta. Vad kan man göra åt det?
2: Hur gammal är din katt?
1: Vad sa du?
2: Hur gammal är din katt?
1: Den är 0 år. Vet du, den är typ 1. Det är typ 1. Ja, den fyller år väldigt snart.
2: Den fyller år. Perfekt. Ja. Du, är den kastrerad?
1: Ja.
2: Toppen. Därför att okastrerade katter slåss mycket mer. Men så hörde jag att du sa att det var på lantstället. Betyder det att din katt inte är där alltid, varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Men alltså, vi ska vara där, vi brukar vara där ganska ofta.
2: Ja. Och då betyder det att det finns en annan katt där som har det som sitt revir.
1: Ja.
2: Och så kommer din katt ibland och då blir det ju de här konflikterna. Och den är ganska vanlig, därför katter, de läser ju inte vem äger vad. De läser inga lagfarter, vem äger huset, hur långt får jag gå. Utan katter i olika områden brukar göra upp själva. Att de talar om, du, det här är mitt revir, håll dig undan, och så är det en som backar. Men ibland blir det de här fighterna och de skadar sig och man måste åka till veterinären.
0: Men vad kan man göra då, Susanne? För det där låter ju jättejobbigt såklart. Om Tore kommer med sin katt och så, ja, så helt plötsligt då så är den i slagsmål med grannkatten.
2: Med grannkatten. Och jag tänker att Tioras katt är ju inte där alltid, så att den kommer ju åka på stryk förmodligen varje gång. Kan man gå med kissen ut? Kan man gå ut med den i säl och koppel när man är där? Kan man...
1: Var det en fråga till mig eller?
2: Ja, precis. Ja, går du med den i koppel när du är där?
1: Nej, den är en ute katt. Den är ute just nu.
2: Den är ute just nu.
1: Den brukar vara ute själv, men vi brukar ofta vara ute på landstället, så vi brukar ofta se den.
2: Ja, och då kan man ju följa med den ut, kanske försöka chasa bort den andra katten och tala om för den att du inte är välkommen här när vi kommer och är här. Men det är ju säkert så att den andra katten säger, ja, men det här är ju mitt ställe också. Så försök chasa bort den med att klappa händerna och stampa i marken, att chas, du ska inte vara här, så kommer den förmodligen att lära sig att undvika när ni är där. Men om katterna möts inom busken och inte är några människor, så kommer de ju förmodligen att bråka. Och din katt kanske lär sig att när den här grannkatten dyker upp så är det bäst att springa hem.
0: Jag måste flika in med en fråga här till Susanne. Kan det ha någonting med åldern på katten att göra? För den är ju 1 år.
2: Ja, den är 1 år. Och det man säger, om man lyssnar på de gamla bönderna, så säger de, alltså den katt som har blivit 1 år kommer förmodligen bli äldre. Därför man ska inte släppa ut sin katt för tidigt. Alltså för de är inte mogna för det. Så 1 år, då är man typ 15 människor. Så det är en bra ålder. Men jag tror att det här handlar mer om ett revir. Det är den andra kattens revir och den säger, men vad gör du här nu? Det här är mitt område och nu kommer jag att kämpa och slåss för det. Men många gånger så lär de sig också.
0: Just
2: att vaga och gränsen, och en får springa hem och en får springa åt ett annat håll. Det här är tuffa grejer som händer. Det är ju djungens lag som råder när man släpper ut sina katter. Det kan bli väldigt mycket konflikter och slagsmål och veterinärkostnader och... Ja.
0: Tore, hur känner du för allt det här att släppa ut din katt och så på lantstället?
1: Det är lite olika. Vissa dagar har den andra kommit.
0: Ja.
1: Och vissa dagar har så här, den haft jättekul och försökt kolla på fiskar och sånt. Jag gillar att fiska. Och sen bara kommer den och typ gör världens attack, och den är så här bara, jag är 0 år, och den andra katten är typ så här, jag vet inte, typ 10 år. Och den bet mig en gång när jag bärde den. Och då typ, alltså, och det var lite för, det var försiktigt. Och jag började blada lite.
2: Oj då. Det, och var försiktig då om de bråkar att man inte lyfter upp någon katt som är i det här modet att slåss med den andra katten. För då är risken att man blir biten själv. Men man kan också, kanske om man har en god grannrelation, så kanske man kan säga, du, nu kommer vi här med vår katt. Kan vi göra någon överenskommelse? Kan du släppa ut din katt på kvällen och så tar jag på dagen? Eller tar du imorgon så tar jag i övermorgon? Det kan också finnas sådana överenskommelser som man kan göra för att hålla en god grannsämja.
3: Mm.
2: Eller så bygger man en rastgård, eller så går man med katten ut i koppel.
3: Ja, det finns några olika alternativ där att testa. Vad tänker du, Tore? Är du nöjd med svaret så här långt?
1: Ja, det är jag.
3: Ja, jättebra. Ja. Du, ta hand om dig och hoppas att det går bra på lantstället.
1: Ja, okej.
3: Ha det så bra. Hej, hej.
1: Ha det bra.
3: Hej. Det där var Tore. Hej. Och du, apropå grannar Susanne, så har jag också fått in en fråga där det står. Det är Lisbeth som skriver, hej på er. Jag skulle vilja ha tips på hur jag får grannarnas katter att göra sina behov någon annanstans än i mina rabatter. Jag gillar katter, men inte deras bajs. Jag har försökt med växter om inte ska gilla vitlök, peppar, och jag har köpt dyrt medel att strut. Men inget hjälper. Hoppas ni har något råd. Säger Elisabeth. Vad säger du, Susanne?
2: Ja, men råd har vi, absolut. Här gäller det att göra det lite jobbigt för katterna som kommer dit. För att Elisabeth har ju säkert jättefina rabatter med mjuk, fluffig jord som katterna älskar att göra sina behov i. Men det finns, om man söker på nätet så söker man kattskrämmor. Så kommer man att hitta hur mycket olika bra saker som helst. Exempelvis, det finns plastmattor med lite piggar på som man kan lägga ut där katterna har sina ingångsställen till sin trädgård. Det finns ultraljud som man kan rigga upp som tjuter med ett väldigt obehagligt ljud för katter som skrämmer bort dem. Det finns snurror och ballonger och det finns hur mycket som helst. Som är, alltså, det är snälla saker men gör det jobbigt för katten.
3: Kattskrämmor.
2: För katten, ja, precis. Kattskrämmor. Sök på det. Så hittar man.
3: Jättefint. Kattskrämmor, sök på det så kanske det här problemet är ett minne blott.

0: med Kiss sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som har varit med oss. Och naturligtvis ett stort, stort tack till dig, Susanne. Så roligt att du kunde vara med oss igen här i kvällspasset.
1: Tusen tack för att jag fick prata om katter, det älskade djuret.
0: Ja, och du är ju inte ensam och älskar det. Vi är så många som gör det. Hoppas att vi får höras igen, Susanne. Ha det så gott att ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Ha det fint. Hej.
0: Hej. I Slussen satt Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup. Det var Järmund Stenhag som valde musiken. Ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrisk. Och missade du någonting av det här programmet, ja, men då finns det i appen Sveriges Radio om en liten, liten stund bara. Nu fortsätter P4 med Nyhetsklubben. Och imorgon så är min gode vän och kollega Rasmus Persson tillbaka igen. Hej!
2: Hej, jag heter Fritjof och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Ja, varför är det så, Simon?
4: Alltså, han är ju president i det land i världen som har mest makt och mest pengar. Många länder vill samarbeta med USA och få länder vill bråka med dem. Så därför har USAs president så mycket makt i världen, oavsett om det är Trump eller någon annan som styr.
5: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben och idag pratar vi om en mäktig och omtalad man, USAs president Donald Trump. Gäst i programmet är Simon Isaksson, Sveriges Radios korrespondent i USA.
3: Hej Simon!
4: Hallå, hej!
3: Jag sitter i Malmö, var sitter du?
4: Jag är hemma i lägenheten i Austin i Texas.
3: Våra lyssnare har ofta frågor om Donald Trump, så därför tänker jag att det är jättebra att du är i USA. Men om vi kollar på hans politik, alltså vad är hans viktigaste frågor?
4: Trumps viktigaste budskap, det är det som står på alla röda kepsar som både han och hans supportrar har på sig. Make America great again. Gör USA fantastiskt igen. Det är väl ingen riktigt som sagt vad som menas med igen. Det är inget speciellt år man vill tillbaka till eller så. Utan det handlar om att Trump säger att han vill bygga ett USA där alla har ett jobb att gå till och där det inte finns kriminella.
3: Men du, hur populär är Donald Trump nu i USA?
4: Just nu så är han inte särskilt populär om man tittar på de undersökningar som görs där amerikaner får säga sitt i opinionsundersökningar. Bland de som röstar på republikanerna, hans parti, där har han i och för sig fortfarande rätt mycket stöd, men det finns de som blir mer och mer tveksamma där. Bland de som röstar på demokraterna, alltså hans motståndare, tycker nästan alla illa om Trump. Och så finns det en tredje väldigt stor grupp människor som är viktig i USA. De kallas för independents, eller oberoende väljare. Sådana som kan rösta på både demokraterna och republikanerna i val beroende på vem de tycker mest om. I den gruppen så är de flesta också kritiska till Trump just nu, vilket kan bli avgörande för republikanska partiet i kommande val, även om Trump ju inte kan ställa upp en gång till.
3: Du Simon, Fritjof har faktiskt en sista fråga.
2: Har han något husdjur?
4: Nej, det verkar inte som att han har det. Presidenter brukar vara bra på att lägga ut massa bilder tillsammans med sina hundar annars. Men vi får inga hundbilder från Trump och så vitt jag vet så är ingen hund som gömmer sig i Vita huset.
5: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet eller något av våra andra program, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Lite damm. En torkad pastaskruv. En hårtuss. Nej, jag är fortfarande hungrig.
8: Ja, jag fattar. Men vi ska göra ett program nu faktiskt. Så vi fortsätter sen.
7: Men åh, jag ser en sån där knaprig legobit där bort. Kan jag inte få suga i mig den bara, snälla?
8: Ja, men sen i så fall. Nu kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag en riktigt sugen typ. Vill du presentera dig själv?
7: Okej, jag heter Dammsugare Okej, ja. Jag gillar att käka dammlottor, legobitar och sånt. Men just nu är jag väldigt ledsen över att jag inte har några händer så jag kan trycka på knappen. Att inte ha friheten att göra det jag vill, det suger verkligen.
8: Ja, men du får väl distrahera dig med något annat då så länge.
7: Okej.
8: Du kan kanske beskriva hur det ser ut.
7: Okej. Jag är röd. Ganska fin om jag får säga det själv. Och röd är ju kärlekens färg. Och jag måste säga att jag känner stor kärlek för den där mumsiga legobiten där borta. Ja, annars har jag en lång smal hals med en stor bred mun längst fram. Och en kul grej faktiskt. Jag kan byta mun. Jag kan få en sån här liten plutig. Och sen så kan jag få en sån här vass med mustasch. Ja, den är jättebra att suga matte med. Och en förvånad. Men oftast har jag det här stora, breda flinet.
8: Ja, det är verkligen fint, dammsugare. Mm. Så bra att du kan byta munstycke sådär.
7: Eller hur?
8: Och tänk att ni är så många dammsugare i världen nu för tiden.
7: Ja, vi är jättemånga.
8: Men det fanns faktiskt en tid innan dig, dammsugare.
7: Aha.
8: Vi människor har i alla tider försökt hålla rent och snyggt runt omkring oss. Eller ja, inte alla. Det har främst varit kvinnorna som städat genom historien. Det var de som sopade, skrubbade golven och höll rent. Så gott det gick. Och städning var länge ett väldigt slitigt jobb som tog mycket lång tid. Det var inte förrän på 1800-talet som idén om en städmaskin föddes. På den här tiden var det vanligt att täcka golven med stora, tjocka mattor som samlade upp mycket damm. Det var också på 1800-talet som vi människor upptäckte bakterierna och förstod att de kunde göra oss väldigt sjuka. Vi blev extra noga med städningen för att hålla de läskiga bakterierna borta. Och här föddes idén att konstruera en maskin som kunde ta bort smutsen utan att vi behövde röra vid den själva. Och det var flera uppfinnare som försökte hitta på en sån här maskin. Men de första dammsugarna var faktiskt inte sugare, utan blåsare. De blåste bort dammet istället. Hur smart låter det egentligen? Det var inte förrän år 1901 som en brittisk uppfinnare hittade på en fullt fungerande dammsugare. Den drevs av en motor som var så stor att den fick rullas runt med häst och vagn. Dammsugaren fick parkeras utanför huset som skulle städas. Bara slangarna drogs in. Ja, såg lite ut som en brandbil faktiskt. Men med tiden blev dammsugarna mindre och mer lätta att använda. Man kunde både bära dem på axeln och dra dem efter sig. Och de vägde ungefär lika mycket som dammsugare gör idag. Dammsugare, hur mycket väger du?
7: Jag väger 7 kilo. Men min påse är också väldigt full så det börjar kännas lite spänt.
8: Ja, jag anat det. Vi får nog byta den sen. Jag kan ju passa på att plocka ut alla legobitar också.
7: Men nej!
8: När fler och fler hem fick tillgång till el blev det också vanligare att skaffa en dammsugare. Och de såldes länge av dammsugarförsäljare som gick från hus till hus och försökte övertala hemmafruarna att köpa en. Idag har de flesta hemmen dammsugare. Och visst är det smidigt med en maskin som städar åt oss. Det enda vi behöver göra är att stoppa in kontakten i eluttaget, trycka på knappen och styra den vart vi vill. Visst kan det vara lite bökigt och tröttsamt att dammsuga ibland. Men till skillnad från att ligga på knä och skrubba golven med en borste blev det en stor skillnad för kvinnorna som skötte hemmen. De elektriska hushållsmaskinerna, som till exempel dammsugaren, sparade också väldigt mycket tid och gjorde att hemmafruarna inte behövdes längre. Kvinnorna kunde då börja jobba som männen och männen kunde också börja städa. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens dammsugare är lättare, tystare och mer energisnåla än tidigare. Det finns också de utan påsar och de som går på batteri. Robotdammsugare till exempel, som åker runt och städar utan att vi behöver anstränga oss det minsta. Men framtidens dammsugare då? Det finns ju ställen som är svåra att komma åt. Hörn och sånt. Tänk en robotdammsugare som ser ut lite som en larv som kunde krångla sig in och anpassa sin form efter omgivningen. Eller en annan smart grej. Det vore bra om det fanns något som kunde fånga upp små grejer innan de sugs in i dammsugarpåsen. Okej, nu ska jag äntligen dammsuga. Får det gjort bara.
7: Oh, nu ska det bli gott med lite godis. Jag har redan spannat in 2 legobitar under sängen och ett pärlarmband under byrån. Hoppas vi kör dit.
8: Okej, under sängen då. Jobbigt, måste böja sig ner.
7: Jag ser den. Åh, det ska bli så delikat. Va? Legobiten är borta, men jag svalde den inte. Var tog den vägen?
8: Ja, men det är sånt där nytt filter jag köpt som jag satt på ditt munstycke.
7: Va?
8: Den samlar upp alla små grejer, det är jättesmart.
7: Nej! Nej, mitt liv är meningslöst!
8: Oj, nej men det där var ju inte så kul för dig, dammsugare.
7: Nej!
8: Jag förstår det. Men du, det var bara en dröm.
7: Ja, tur det. Men du, titta. Titta.
8: Men vad är det du har spanat in?
7: Där!
8: Ditt stora flin är större än vanligt.
7: Ja!
8: Ja, det är legobiten.
7: Ja.
8: Du vill verkligen äta den.
7: Ja!
8: Okej då, vi kör.
7: Fel knapp.
8: Oj då, sådär.
7: Tack.
8: Smaklig måltid då. Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som dammsugare hörde du Erik Stern. Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

Riksväg 15 mellan Markaryd och Halmstad är fortsatt avstängd i båda riktningarna på sträckan mellan Råstorp och Knäred. Det beror på en bärgning av lastbil med släp. Fram till 20-tiden beräknas vägen att vara avstängd. Under tiden så leds trafiken om mellan Råstorp och Knäred via Hisshult.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För första gången möts ledare från försvarssamarbetet NATO i Sverige. På mötet som börjar idag torsdag ska man bland annat prata om Europas säkerhet och hur länderna ska kunna försvara sig tillsammans. USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer också till mötet.
3: En viktig anledning till det är att USA vill se resultat kring att europeerna växlar upp sina försvarssatsningar.
2: Det var Pet Morgon som intervjuat Anna Wislander. Hon jobbar på organisationen Atlantic Council och mötet ska hålla på i 2 dagar. På vintern har innebandylaget Oskarshamns AIK Lions många träningar och matcher. Men nu, när innebandysäsongen är slut, vill spelarna fortsätta att träffas. Linda Holmqvist är ledare för laget. Hon vill ha hjälp att starta ett parafotbollslag.
4: Jag vill ju att mina spelare mår bra och har en meningsfull fritid.
5: Ja, för på sommaren då har vi ett långt sommarlov. Det kanske inte finns så mycket att göra då.
4: Nej, så är det ju. För många är just sporten är det enda sociala de har. Och då vill jag fortsätta att de har ett sammanhang att vara i.
5: Spelare, det finns. Men ledare saknas. Och nu så gör man en efterlysning. Fotbollskunskapen är inte den viktigaste, utan snarare en kännedom om olika NPF-diagnoser.
4: Ja, jag tycker det. För fotbollen, det kan vi lära oss på vägen. Och det tänker jag att det får vi hjälp med av föreningen.
2: Reporter var Julia Lövqvist från P4 Kalmar. Rosie Kvål bor i Stockholm och hennes dotter har mått så dåligt att hon haft svårt att gå till skolan. För att hjälpa henne ordnade Rosie ett sommarläger för hemmasittare. I sommar planerar Rosie att göra ett nytt läger.
6: Det är 2 år sedan nu som Rosie Kvål ordnade sommarlägret för sin dotter och andra barn i samma situation. Rosies dotter hade ångest, hon hade inte så många vänner och hon var sällan i skolan. Men att vara tillsammans och göra sommargrejer med andra unga hemmasittare, det var jättebra.
7: Ja, men hon har faktiskt konstaterat nu efteråt, för nu går det mycket bättre och hon mår mycket bättre. Och då sa hon här i vintras att, ja men mamma, jag tror att det var den dagen och det lägret där, det var då det vände. Lite trevande i början och ja, de blev inte superbästisar efter lägret, men de var otroligt fina med varandra och alla var väldigt nöjda efteråt. Och de fick göra saker i sitt eget tempo och de var med på det de ville. Vi hade väldigt trevliga dagar.
6: Nu planerar Rosie Kvål för ett nytt sommarläger i Stockholmstrakten och hon hoppas nu till ännu fler.
7: Jag hoppas att de ska få något att se fram emot, för många har ju en väldigt tom sommar. Och att de ska känna att ja, men nu träffar jag kompisar, nu träffar jag andra som är i liknande situation. Jag kan släppa garden, släppa masken och bara vara mig själv, för det mår man så otroligt mycket bättre av.
2: P4 Stockholm hade intervjuat och Klartext reporter var Ulla Valdén. Paraidrottaren Sebastian Modin ska byta sport. Från längdskidor till skidskytte.
8: Jag vill liksom ha en liten ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
9: Det stämmer. I Paralympics i vintras så tävlade han i skidskytte. Men bara som uppvärmning, sa han då.
8: Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
9: Det var efter Paralympics som han bestämde att han ville byta sport. Och Skidskytteförbundet tycker det är kul att han ska börja träna med dem.
8: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul för att de har inget ansvar att hjälpa mig. Men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
2: Det var P4 Jämtland som pratat med Sebastian Modin. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Fler nyheter från Klartext, ja, det hittar du alltid på sverigesradio.se/klartext. Jag önskar er en trevlig kväll.

0: SM-final i handboll och det regerande mästarlaget Mjällby mot Elfsborg i Allsvenskan. Välkomna till en guldkantad kväll med Sportextra.
1: Som från Borås levererar herrallsvensk fotboll mellan Elfsborg och Mjällby. Två lag som har det relativt fint på den allsvenska tabellens övre hyllor. Men båda två vill prestera bättre prestationer än senast då Elfsborg nådde oavgjort. Det är en ganska färglös insats mot källarlaget i tabellen Halmstad BK, och mästarna Mjällby förlorade senast mot fint flygande BK Häcken. Det är halvmulet och uppehållsväder och bedårande försommarljus neongrönt i Borås. Och det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby.
0: Christian Olsson ser två svartgula lag, i vanliga fall i alla fall, i herrarnas allsvenska i fotboll. Och Per Karl ger oss handbollsfinalen.
2: Ett svartgult lag här också, det är Sävehof, 17 gånger svenska mästare, men inte regerande mästare för närvarande, för det är lilaklädda Skara på andra sidan banan, hemmalag i kvällens drabbning. Sävehof vann första matchen, knappt 25-22, Sävehof tog inledningen på den matchen väldigt starkt, Skara kom tillbaka, men till sist var det ändå Sävehof som vann och har 1-0 i den här matchserien i bäst av fem. Vad kan Skaras hemmapublik hjälpa till med att lyfta det laget idag?
0: Den nyblivna pappan Felix Rosenqvist laddar för Indycar. Vi hör också slalomstjärnan Anna Sven Larsson om den ekonomiska krisen för hennes landslag. Samtidigt som skidskyttarna njuter av sommaren.
3: Med fjällvyer och taffliga golfputtar på ledigheten. Men nu är det träning och ett nytt svenskt succérecept. Mer eget ansvar för åkarna, men också mer frihet.
0: Tre Kronor har ledig dag under hockey-VM, så vår expert Johan Garpenlöv har stämt träff med supertalangen Ivar Stenberg. Som ni hör här i Sportextra med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion.
3: Och nu nyhetsläget och först senaste ishockeynytt.
4: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera, men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
5: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer förstärka det till Kronolaget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen. Och det visar han med det här beskedet.
4: Tror du att det är stängt nu? Att det finns inga fler och man skriver in backen Tim Hed och sen kör man med det man har?
5: Det finns en stor möjlighet att det blir så. Och jag ser inte att det finns några backar ute i världen som är bättre än Tim Hed är just nu.
4: Vad betyder det här för Tre Kronor framöver?
5: Det kommer betyda att vi har allt att vinna. Vi har ett lag som inte är tillräckligt bra för att vara favoriter och gå väldigt långt i den här turneringen. Så kan tränarstaben med Sam Hallam i spetsen få ihop den här gruppen ordentligt och få liksom en till sitt spel ordentligt också, så tror jag att det finns möjlighet att i alla fall ta sig till en semifinal.
4: Säger Johan Garpenlöv och Johan Bengts för Radiosporten på Hockey-VM i Schweiz.
3: Och här hemma i SHL presenterades idag HV71s nya tränare från i höst. Niklas Eriksson, senast i Örebro. Här expert Garpenlövs syn på den nyheten.
5: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld, men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är inte vilken tränare de ska ha, utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra och en sportchef som är värd namnet.
3: Johan Garpenlöv syn alltså på HV71 och deras situation inför hösten. Det blir inget bandy-VM nästa vinter, vare sig för herrarna eller damerna. Det har internationella bandyförbundet nu beslutat. Citat, under rådande förutsättningar där varken Ryssland eller Belarus deltar ser vi behov av ett mer hållbart internationellt upplägg. Ja, det säger Svenska bandyförbundets generalsekreterare Daniel Andersson i ett pressmeddelande. Sverige, Finland och Norge föreslår nu att VM generellt bara arrangeras vartannat år. Fotbolls-VM är nära, det känner vi av. Här hör vi om en profil som varit med förr.
6: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal. När Tyskland VM kvalade så var det Oliver Baumann som vaktade målet och sedan tidigare har även Marc-André Ter Stegen dragits med skadebekymmer. Därför kommer Tyskland nu att satsa på rutinerade Manuel Neuer mellan stolparna. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff.
3: Och tänka sig, Neuer får också en 23 år yngre spelare som lagkamrat. För VM-uttagen blev också 17-årige Bayern München-spelaren Lennart Karl. Reporter var Pontus Lind.
7: Här är Sportextra snart till den allsvenska fotbollen. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 6 minuters spel. Också förstås till handbollsfinalen mellan Skara och Sävehof om en stund. Men först nu Ekots nyheter med Ola Janåke Dunkers.
8: Där jag kan berätta att Kuba tackat ja till att ta emot amerikansk nödhjälp. Det säger USAs utrikesminister Marco Rubio. Nödhjälpen som har ett värde på 100 miljoner dollar är villkorad och USA kräver att stödet ska hanteras av katolska kyrkan och andra icke statliga organisationer. Kubas ekonomiska kris har kraftigt djupnat efter att USA skurit av oljeleveranserna till landet. Skatteverket här hemma ska kortlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Det bland annat efter mordet i Rönninge i vintras där gärningspersonen bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Regeringens farhågor är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella. Ett par gick och fiskade på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet. Magnus Larsson är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
9: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
10: I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige.
8: Reporter här, det var Ruta Arnesten möttes på P4 Stockholm.
11: Radiosporten med fotboll.
1: Och en drömstart för Elfsborg i det här allsvenska mötet mot Mjällby. 1-0 Elfsborg redan i 7:e minuten genom Leo Östman, central anfallare, genom ett helvirrigt Mjällby-försvar. Momentet tidigare hade offensivt lagde mittfältaren islänningen Julius Magnusson skjutit i stolpen för Elfsborg. Och 2 anfall tidigare var Simon Hedlund jättenära att stöta in bollen i öppet mål. Passningen från vänsterkantens Niklas Hult genom ett väldigt virrigt Mjällby-försvar alltså. Och det är inte så konstigt. Det med virrigheten. För Mjällby är intensivt skade och avstängningsplåget just idag. De regerande mästarna, de saknar Axel Norén, de saknar Viktor Gustafsson, båda avstängda på grund av utvisningar i tidigare matcher. Tom Pettersson, etablerade backen, är inte ombytt. Och strax före start så tvingades Abdullah Iqbal, dansk-pakistanien som är så bra i backlinjen bland de 3 mittbackarna där, meddela att jag kan inte spela idag. Han var uppsatt för spel och så kunde han då inte vara med. Och så blir det istället en backlinje som heter Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är väldigt oerfaret det. Det är ingen ordning på positionerna någonstans i de bakre linjerna hos Mjällby. Och sällan kommer Elfsborg att få en bättre möjlighet att besegra Mjällby än idag. Det kan jag lova redan nu efter knappt 10 minuters spel. Och en 1-0-ledning för Elfsborg i gult och svart mot för dagen helt vitt, i vitt skrudade Mjällby. 1-0 Elfsborg alltså mot Mjällby.
7: Fotboll i Sportextra tillsammans med handboll och den andra finalen på damsidan.
2: Och den spelas alltså mellan Skara och Sävehof. Vi befinner oss i idrottshallen i Skara och det är ett massivt tryck i den här hallen. Det är i princip fullsatt in till sista stol och folk som står och hänger på räckorna bakom också, precis som jag också gör. Och vi har tre lika och det är 5,5 minut spelad och det är ungefär lika fysiskt och lika tufft som det var i det förra mötet. Men man märker det på ett helt annat sätt när man står ute bland publiken än vad man gör när man befinner sig inne i en varm ombonad hytt som man gör i Sävehof. Skara anfaller, bollen ut på högersidan. Emma Jultman gör mål, det är 4-3 ledning för hemmalaget. Vi har med oss från det första mötet lagen emellan att Sävehof vann. De gjorde det med 25-22 i en match som Sävehof ledde i stort sett hela vägen tills dess Skara kom i kapp till 22 lika en liten stund före slutet. Men sen kastade Skara bort ett par anfall och då gjorde Sävehof de mål som behövdes för att dra ifrån till att vinna den matchen. I den drabbningen hade Skara väldiga problem inledningsvis med att lösa upp Sävehofs utgraderade spel. För ett försvarsspel där man spelar med Emma Mihailovic som är utanför, framför det egna försvarsspelet och jagar så att säga som en spelare framför de andra fem försvarsspelarna. Skara har haft lite lättare att lösa den uppgiften hittills i dagens match. Och nu är det mål igen för hemmalaget. Det är Melanie Felber för andra gången från vänsterkanten som sätter bollen i mål till 5-3. Just nu i och för sig lagen med varsin spelare utvisad så det är lite lättare att komma till avslut. Men Skara leder med 2 målsmarginal efter 7 minuter i idrottshallen i Skara i SFL-närmål.
7: Det alpina landslaget är i ekonomisk kris och det får följder. Vi hör snart Anna Sven Larsson om den ekonomiska situationen i hennes landslag.

0: Midnight Sun med Sara Larsson här i Sport Extra, där Elfsborg leder med 1-0 över Mjällby efter en kvart i den allsvenska fotbollen.
1: Och där vi pratar ishockey-VM igen. Spelarna i Tre Kronor må vara spellediga idag, men i den svenska gruppen har just Kanada mött Norge. Och tänka sig, en skrällpoäng där till Norge eftersom resultatet vid full tid var 5-5. Men sen kom en förlängning där Kanada lyckades avgöra. Mark Scheifele, till vardags stjärna i Winnipeg, gjorde där 6-5, så 2 poäng till kanadensarna. Tänka sig, 2 minuter innan den ordinarie matchtiden var slut så hade ändå Norge en ledning där med 5-4. Men sen alltså kvittering och ett avgörande Kanadamål i förlängning. Efter 4 av 7 omgångar är det Norge som just nu har den fjärde och sista kvartsfinalplatsen i gruppen. 1 poäng före Sverige. Tre Kronor möter Italien imorgon innan just Norge står för motståndet på lördag. Och lagen som ligger allra högst upp i den svenska gruppen, det är Kanada, Tjeckien, Slovakien och så då Norge. Vi har ikväll på isen i Schweiz just Slovakien. De ska möta Danmark som ligger sist med 0 poäng. Sist jämte 0 poängaren Italien.
0: Och vi ska höra från Tre Kronor och vi ska prata med Ivar Stenberg som vår expert Garpenlöv har träffat om en stund här i Sportextra. Men nu till den ekonomiska krisen för det alpina landslaget.
2: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
2: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän i början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
3: Den dåliga ekonomin får sportsliga konsekvenser. Alpinförbundet ligger långt efter i planeringen av kommande säsong. Det är inte klart vilka åkare som kommer att ingå i landslaget. Tränarfrågan är nära en lösning men inte klar. Möjligheten att planera sommarens och tidiga höstens träningsläger försenas och försvåras.
2: Målsättningen var ju att vi skulle haft det här klart långt tidigare. Kanske tidigare än någonsin var målsättningen, men ja, nu är det så.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
2: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
3: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
2: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
3: Stämningen i den alpina truppen påverkas enligt Per Jonsson av det allvarliga ekonomiska läget.
2: Det blir ju lite oro i leden såklart. Vi ligger lite sent med både organisationen, sättet och åkar laguttagningen och så vidare. Det är inte jätteovanligt, det var lite liggande förra året, men alla vet ju om att det är tufft och det blir en viss ovisshet såklart. Och vi försöker liksom hålla en öppen dialog och förklara läget helt till så att alla ändå så gott det går insatta i vad som händer.
3: Känner du oro för svensk alpinsports framtid?
2: Nej, inte oro. Det finns otroligt starka krafter och stor stark vilja. Och vi har ju också en väldigt stark historia i sporten. Och vi vill ju så mycket att det här ska bli bra, så att säga. Men det är klart att det finns utmaningar.
0: Reporter här Jonas Enarsson. Och den nyblivna OS-medaljören i slalom, Anna Sven Larsson, säger så här om den ekonomiska situationen i hennes landslag.
4: Ja, men först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att många kunde, att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
0: Och vi har snart vår alpina expert Tobias Hellman om det svåra läget för det alpina landslaget i Sverige alltså. Men först till allsvenskan igen där Elfsborg leder över Mjällby.
5: I den nedåtgående solen i Borås, Elfsborg leder med 1-0. Målet i den sjunde minuten av Leo Östman som fyra minuter senare borde gjort 2-0. Jag säger borde, för han fick en sån fet chans från nära håll framspelad av vänsterkantskungen inledningsvis i matchen för Elfsborg, Niklas Hult. Från nära håll så lyckades han då inte överlista målvakten Robin Wallinder i Mjällby som faktiskt gjorde en jätteräddning på nära håll. Östman igång igen här på högerkanten, utmanar Mjällby backlinjen, får med sig en frispark nere vid kortlinjen. Leo Östman läge att lura in en kort hörna för Elfsborg som bitvis har det väldigt, väldigt roligt inledningsvis i den här matchen. Framförallt skulle jag vilja säga, ja visst, Elfsborg är bra, men Mjällby har väldigt stor och lång frånvarolista på grund av skador, på grund av avstängningar, på grund av alla andra problem. Till exempel blir då trebackslinjen Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är ingen erfaren eller knappt ens samtrimmad backlinje. Det är klart de har varit på samma träningar och sånt, men de har aldrig spelat i Allsvenskan ihop, de här tre. De ligger under med 1-0. Det kunde varit mycket värre för Mjällbys del. Frispark nu för Elfsborg nere vid kortlinjen där på högerkanten. Arber Serneli vid bollen i den nedåtgående solen på andra sidan läktaren där. Gott om gulsvarta hemmasupportar på den korttidsläktaren. Här kommer bollen in i straffområdet. Stussar på Mjällbyspelare över kortlinjen till hörna för Elfsborg. Mjällbys problem tycker jag inledningsvis i den här matchen, förutom att de har spelare på positioner som de inte är vana vid att spela på den här höga nivån och framförallt inte tillsammans, är att de, och det kanske är en effekt av det, får ingen synkroniserad press på bollhållaren. Alltså det är ingen som jagar bollhållaren som har bollen i Elfsborg, och det gör att det är lätt för Elfsborgarna att lägga in bollen bakom Mjällbybacklinjen då, den osäkra på ytorna som är där, och så ur det skapar mängder med chanser. Och nu en hörna från höger, Serneli med den också in med bollen i straffområdet, nickas undan av Romeo Arrhenius, 17-åringen, en av de som får chansen idag i frånvaropräglade Mjällby. Så kommer helvita Mjällby med bollen hos Jesper Kjär, den fine dansken som smeker sig uppåt in på offensiv planhalva till Bergström, till också ett skottläge. Ja, kanske kommer det här bollen tillbaka till Jesper Kjär utanför straffområdet, dribblar i sidled och så tappar han bollen. Jättebra jobbat av Julius Bäck, dansken, landsmannen till Kjär där i Mjällby som snor bollen. I den 22 minuten, mitt i den första halvleken, en sak som talar till Mjällbys fördel här i den första halvleken är att den nedåtgående solen är i Elfsborgs målvakten Isak Petterssons ögon, och lite höjdbollar in där kan ställa till enorma problem för Pettersson. Uppträder utan keps dessutom, kan jag se i sin övrigt grönklädda gestalt. Det är 1-0 till Elfsborg mot Mjällby. Det är en väldigt välmotiverad ledning det.
6: Och i handbollsfinalen i Skara så leder Sävehof borta laget med 11-7 mot Skara efter 16 minuter. Skara hade 6-4 ledning och sen gick Sävehof från underläge 6-4 till ledning 10-6. Skara har problem med att ta sig igenom försvarsspelet, men det är inte hela sanningen, för av och till gör de det. Men då har de lyckats med att skjuta bort de avsluten de har och eller träffat målvakten Elin Lindbom där i Sävehof-målet, och det har lett till att Sävehof Hov har kunnat dra ifrån i den här matchen. Inledningsvis så var det bara kanterna som funkade hos Sävehof. Eller ja, det är inte så bara det heller, men man hittade i väldigt hög grad ut till sina kantspelare med bollen och kunde på så sätt göra mål därifrån. Tilde Skog till vänster, Ida Sembe till höger, gjorde i mål på i stort sett allting de skickade fram. Men sen under den där perioden när Skara inte gjorde mål på sina egna anfall utan kastade bort bollen,

0: Håll i sitt anfallsspel, och nu gör man inte det i det anfallet heller, utan Sävehof har chansen att utöka. Leder med 12-7 efter 17,5 minuter.
1: På här sidan är det Kristianstad och Malmö som möts i den finalserien. Det är ju ingen match mellan dem ikväll. Kristianstad leder serien med 1-0 i matcher. Och det går alltså dåligt ekonomiskt för det svenska alpina landslaget. Och så här säger vår expert Tobias Hellman om situationen.
2: Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist. Det är klart att det är en oro att inte kunna vara färdig med hur man bygger laget, hur man bygger tränarstaben runt det. Och vi är snart inne i sommarmånaden på riktigt här. Det här ska ju vara klart mycket tidigare, och det är det ju i de största nationerna. Som helhet så är det väldigt, väldigt tufft, och det kommer att vara tufft framöver.
3: Anna Sven Larsson säger att hon är rädd. Anna Sven Larsson som tog medalj vid OS i Milano Cortina säger att hon är rädd att landslaget kommer att tappa unga, lovande åkare på grund av det ekonomiska läget.
2: Ja, men exakt så. Och jag menar Anna Sven Larsson och Sara Hector, de klarar sig. Även om det hade varit bättre om det fanns en bättre ekonomi även för dem naturligtvis. Det här påverkar även dem rent träningsmässigt. Tyvärr är det ju så. Men de kommer med säkert lite egna medel också kunna se till att de får den absolut bästa träningen, och den erfarenheten har de vet vad de behöver. Men det är ju helt rätt som Anna Sven Larsson säger, att det här påverkar ju återväxten. Det är ju väldigt viktigt att man ser att det finns ett landslag som är på frammarsch, att det finns en ekonomi, att det finns en framåtanda. Det är ju det som sprider sig ut i klubbar och i Skidsverige nu när det är tvärtom. Så det är klart att det blir locket på, säkerligen många som väljer att vända sig till andra sporter.
3: Från Ingemar Stenmarks glansdagar, Anja Persson och de nuvarande stjärnorna. Hur kan det ha blivit så här?
2: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats, och i takt med då lite sämre resultat också, så har man inte, man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Det skulle man ha reagerat tidigare på och försökt, tror jag, att bygga något stabilare från grunden. Men man kanske har levt kvar lite grann på de här toppmeriterna, satsat där, och när det väl börjar stramas åt så här, ja, då finns det inte riktigt en fungerande grund, en bas på hur man ska kunna ta in pengar och finansiera det här på en rimlig nivå, utan ja, fallet blir hårt helt enkelt. Det krisar nu, kanske att man får ett litet tillskott, absolut, den möjligheten finns ju, men man måste ju också visa, som i alla verksamheter, att man kan stå på egna ben. Men idrotten är ju det viktigaste vi har i Sverige, tycker jag. Det finns så många fina värden i det, och att just alpinsporten som har varit så stor har gått ner sig så mycket, det bekymrar naturligtvis och känns ju jättetråkigt. Den sport som jag har älskat hela mitt liv är verkligen på botten just nu. Så är det.
1: Säger Tobias Hellman, Radiosportens alpina expert, till reporter Pontus Lind.
4: Sportextra kommer också denna kväll med herrallsvensk fotboll. En match spelas, och den utspelar sig här framför mina sinnen på arenan i Borås mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Det är spelat 27 minuter lite drygt, och det är 1-0 till Elfsborg. En synnerligen välmotiverad ledning på det viset att de haft feta chanser att utöka ledningen utöver det målet som Leo Östman gjorde i den 7:e minuten. Och Elfsborgs väg framåt mot den, som det känns nu, det jag vet är väldigt långt kvar och vi ska inte snacka så, seger i den här matchen ändå, för de är så tydligt bättre på det än vad Mjällby är i den här matchen. Den vägen underlättas för Elfsborgs del av att det är så många oerfarna spelare som är med i Mjällbylaget idag, för laget är plågat av skador och avstängningar och annat strul. Det är till exempel en helt annan uppställning i Mjällby idag än som förlorade knappt mot Häcken i den senaste allsvenska omgången, och jämfört med laget som i matchen dessförinnan, bara för ungefär en vecka sedan, besegrade Hammarby i cupfinalen. De anfaller trots det med Jesper Kjær, dansken, för han är bra, och han är med, trollkaren, som tappar bollen och öppnar faktiskt för en för en, som det såg ut ett litet tag, väldigt lovande Elfsborgs kontring. Men så bestämde de sig för att nja, vi behöver inte rusa i det läget. Vi bygger bakifrån istället. Och så hem med bollen till målvakten Isak Pettersson. Klädd i helt intensivgrönt, i övrigt gula, solgula tröjor och strumpor och nattsvarta byxor på Elfsborgarna. Och helt i vitt är Mjällbyspelarna skrudade. De försvarar sig nu via en insats på vänsterkanten där Ludvig Tidstrand jagar bollen och också snor den från Simon Hedlund som blev stillastående. Hedlund vinner närkampen. Det är också

0: markant inledningsvis i den här matchen. Eller ja, det är en tredjedel spelad av den alldeles snart. Att Elfsborg är mycket hetare och bättre och mer framgångsrika i duellspelet. De vinner många fler närkamper, får ju därmed bollen oftare och kan börja spela. Skickar de en långboll fram till Östman som nickar bakåt till Julius Magnusson. Mjällbyförsvaret halvbra samlat. Elfsborg med tryck. Simon Olsson ut på vänsterkanten. Arber Seneli in i straffområdet till Hult som skjuter den på en Mjällbyfot och ut över kopplingen upp över läktartaket. Under de helsvetsade stålbarriärerna och ner på parkeringen där bakom. Måste fram en annan boll för det ska bli hörna för Elfsborg i matchens 30:e minut. Och 1-0-ledning alltså för Elfsborg mot Mjällby. Mjällby som är plågat av stor frånvaro i matchen och också av ett bättre motståndarlag. Lite spännande att tänka på psykologin i matchen nu, för Elfsborgarna känner ju att de är så himla mycket bättre än vad Mjällbyspelarna är, som tänker oj vad vi är mycket sämre. Men samtidigt så är det bara 1-0 till Elfsborg. Och det är klart, så bra är ju Mjällby så att de kan få in ett kvitteringsmål. Och vad händer då? Och vad händer på den här hörnan för Elfsborg? Magnusson med hörnan där från vänster, skruvad mot den bortre stolpen. Hög och väldigt ballongig, nickas undan av Mjällbyförsvaret som faktiskt kan lansera en bra kontring. Får de ut bollen till Kjär? Ja, det får de. Men vid mittlinjen är Niklas Hult bra hemjobbande för Elfsborg. I den nedåtgående solen på arenan i Borås och får ut bollen till ett inkast för Mjällby vid mittlinjen. Och så fick han effektivt stopp på den kontringen, den hästsvansförsedde Niklas Hult. 15 minuter kvar av den första halvleken. Elfsborg 1, Mjällby 0.
1: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
2: Det är helt otroligt, men det är sänd!
0: Han är sänd från de andra galaxerna!
2: Vilken strut!
1: Vad händer?
3: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
1: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
2: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
3: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Kylian Mbappé,
4: en av de största i alla tider.
0: Leo Messi.
2: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
4: I den 116 minuten.
3: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
5: Det är nära nu. Och på tal om fotboll.
6: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England, där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag, så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
7: Så långt alltså enskilda personers skuld i denna så kallade Spygate. Men klart är ju att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta division, och det sker på lördag. Reporter Isabel Gradin.
5: Och här är reporter Per Karl.
8: Som befinner sig i Skara på SM-final i handboll mellan regerande mästarinnorna från Skara HF och Sävehof, som leder matchen med 1-0 och som leder matchen här idag med 17-9 efter 23 och en halv minut. Och allting går Sävehofs väg. Det känns som att självförtroendet från Skara spelare fullständigt rann av dem. Det stod alltså 6 lika i den här matchen och sen har det runnit iväg till 17-9. Skara tappar bollar. Skara misslyckas med att göra mål på sina avslut. Skara har långa anfall där de liksom inte får någon ordning på sina avslut. Och får de ordning på sina avslut så räddar Elin Lindblom som står i Sävehofs mål. Och Sävehof har det väldigt enkelt och gör nu ytterligare ett mål. Och det där är vackert, det kräver sin egen historia. Det är Stina Wikfors som gör målet. Det är Emma Mihailovic som spelar fram till det. Hon gör en sån där Bella Guldensk tittfint, det vill säga hon kommer springande rakt framåt i mitten. Plötsligt lyfter hon blicken, tittar rakt ut mot vänsterkanten och samtidigt som hon gör det så trycker hon bollen med jättekraft rakt in till linjespelaren mitt fram istället, och Viksfors har inga som helst svårigheter att göra mål. Skara har haft två timeouter, det hjälper inte. De har inte kunnat ändra på någonting. De är i princip i ett läge just nu där självförtroende, där luft, där allting har gått ur det lila färgade laget. Och det är väl frågan om inte Sävehof kanske redan har vunnit den här matchen efter 25 minuters spel, för just nu går allting deras väg. Bra exempel på det för en liten stund sen när Sävehof för en gång skull gick ner lite i intensitet och kastade bollen rakt över huvudet på Ida Sembe i ett uppspel ute över sidlinjen. Inte spelade det någon större roll. Skara gjorde inte mål på anfallet efteråt, utan istället var det Sävehof som kom till nästa angrepp. Lite bättre försvarsspel från Skara just nu när bollen från täcks undan utav Elin Aronsson till fortsatt Sävehof-spel. Madeline Renberg och Ida Landberg på 9 meter. Landberg studsar, vänder om, spelar tillbaks den till Renberg. Hon försöker spela in på linjen, då blir det kontring för Skara. Bollen fram till Melanie Felder som drar upp den i krysset, och då är hemmalaget en boll närmare igen. 10-18, men det skiljer fortfarande 8 bollar alltså, och är då 35 minuter kvar att spela. Viktig kugge i Sävehof-laget i den här matchen så här långt. Emma Mihailovic i sitt försvarsspel. Hon är ute och jagar framför försvaret, och hon har handbollsligans längsta armar. Det är ingen som helst diskussion om att hon har det. Hon visade i det defensiva spelet. Hon visade för en stund sedan även i det offensiva spelet när Sävehof skickade iväg en kontring. Den där bollen såg fullständigt omöjligt ut att nå på alla sätt och vis. Men på något sätt fick hon ut en hand som var längre, så den nästan nådde runt Skara-spelaren och plockade bollen på andra sidan. Skickligt är det. Nu är det ett mål till för vardera laget. Det är 19-11 Sävehof på väg mot 2-1-ledning i den här SM-finalserien.
0: Sportextra också med fotboll från Borås. Här allsvenskan 1-0 Elfsborg mot Mjällby. Frispark Elfsborg. Seneli in med bollen i straffområdet. Högt över. Onödigt högt över. Han blir arg på sig själv. Slår ihop sina knän. Tänker, aj det gjorde ont, men jag skulle ändå gjort det där bättre. Arber Seneli kunde träffa den bollen finare. Det var en bra möjlighet att göra ytterligare mål för Elfsborg i den matchen. De leder med 1-0 mot Mjällby. De har varit mycket bättre under de 36 minuter som vi spelade. Det är alltså 9 kvar till paus i soliga Borås. Målet gjort i den 7:e minuten av Leo Östman. Men viss okoncentration och oskärpa i avgörande lägen hos Elfsborgare gör att det bara är 1-0 för Elfsborg mot Mjällby.
5: Och motorstjärnan Felix Rosenqvist laddar in för Indy 500 som det är dags för i helgen. Men han har nyss också blivit pappa. Vi hör om det om en liten stund. Dessutom ska Johan Garpenlöv träffa Ivar Stenberg, en av de största talangerna inom svensk hockey just nu. Och en del av de 3 kronor som är på hockey-VM.

0: Michael Jackson här i Sportextra P4. Där Elfsborg leder över Mjällby med 1-0 i Allsvenskan i fotboll efter 39 minuter. Och där det bara är ungefär en minut kvar utav första halvlek i SM-finalen i handboll.
1: Och Sävehof leder på bortaplan emot Skara med 22-12. Och Sävehof leker handboll. De har jätteroligt. Det är en enorm tändning på Sävehof-bänken som är precis här nere framför mig i varje enskilt läge. Skara kämpar fortfarande, men frågan är om inte några av de där lila färgade spelarnas hjärnor redan har ställt in sig på den tredje matchen som spelas på söndag och som måste vinnas av Skara då, om inte Sävehof ska vara svenska mästare redan efter tre spelade matcher. Sävehof i anfall, lekfullt inspelsförsök till linjen och Stina Wiksfors misslyckas. Istället kommer Skara med en möjlighet att få det självförtroende boosten med sig att göra halvlekens sista mål kanske. Men Sävehof-försvaret är där och putter undan Daphne Lucies så hon inte kan komma in. Lucies spelar vidare till Säreborn och så kommer Säreborn på känt manér som en torped och dundrar igenom Sävehof-försvaret och reducerar till 13-22. Sävehof har 4 sekunder på sig att göra ett mål till. Och visst gör de det. Insprungen från linjen, Stella Huselius får passningen och sätter bollen i mål. Och ja, det var ingen washout från domarna så det måste ju varit godkänt. Det är 23-13 efter de första 30 minuterna handboll i Skara. Sävehof leder och den där stora Sävehof-klacken till vänster om mig, de jublar och har fest. Och Sävehof-spelarna har haft jätteroligt här i första halvlek. Skara-spelarna har inte alls kul.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
6: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
8: I en annan del av fotbollsvärlden, nämligen i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll mellan Elfsborg och Mjällby, med regerande mästarna Mjällby och Elfsborg alltså. Det är 3,5 minut kvar av den första halvleken och Elfsborg leder med 1-0 efter den första halvlek där Elfsborg varit det klart bättre laget i kraft av att deras passningsspel varit mycket mer väladresserat. De har fått till många fler samhandlingar mellan fler spelare i sitt lag än vad Mjällby fått, och jag återkommer till det varje gång vi hörs av härifrån att en anledning till det och en anledning till andra problem som Mjällby har idag är att de har ett sånt osamtrimmat lag på benen, på planen, för det är så många spelare av de ordinarie som saknas av skilda skäl i dagens uppgörelse för Mjällby, som ändå är i anfall nu. Jesper Kjär utanför straffområdet, spelar bakåt till Tony Mietinen, en sidig till Jesper Gustafsson, lagkapten i mittfältaren, tillbaka till Mietinen. De är mitt på Elfsborgs planhalva, men Elfsborg drar sig tydligt tillbaka med 3 minuter kvar av den första halvleken. Chansboll av Mjällby in i straffområdet. Borkbang Kittelsen, det är häftigt namn på den norrmannen, det är en av dem som får chansen i ett icke-ordinarie Mjällby, når inte den bollen utan Elfsborg skickar undan, dock till Mjällbys spelare som kommer igen, Ludvig Svanberg från backlinjen in centralt till Torell på det centrala mittfältet, skjuter från långt håll, höll på att säga inte så dåligt, men det var det ju faktiskt, för det är väldigt snett och väldigt vint och långt ifrån Elfsborgs målet där Isak Pettersson står och gottar sig i den nedåtgående solen i den första halvleken. För större delen av tiden så har han inte plågats så mycket av den där solen i ögonen. Snart är det bara 2 minuter kvar av den första halvleken på arenan i Borås som är långt ifrån fullsatt. Här är kanske 7-8 tusen åskådare och det betyder ju att det är ungefär halvfullt på läktarna kring konstgräsplanen. Bollen i luften efter Isak Pettersson, Elfsborg-målvaktens inspel. Dueller vinns av Mjällby. De är bra nu de senaste minuterna i den delen av spelet. Det har de inte varit tidigare i matchen. Får bollen till Jesper Kjär på högerkanten. Skär med sin vänsterfot inåt centralt i banan. Hittar Torell som kan skjuta, går in i straffområdet, spelar och då spelar han ju fel. Det var synd det, för det var en fin aktion av Mjällby som hittat bättre och mer av sin offensiva fason mot slutet av den första halvleken. Och just när jag sa det så kom det en sån passning som aldrig någonsin förstått varför den föddes som passning från Tony Mietinen, backlinjespelaren, snett och vint och lätt fångat av Elfsborgs målvakten Isak Pettersson som rullar igång bollen på vänsterkanten till Niklas Hult med Tofsen till Julius Bäck, dansken. finns för övrigt två Julius i Elfsborgs laguppställning. Julius Bäck och Julius Magnusson, dansken och islänningen. Det kan ju vara nytt svenskt Julius-rekord för en fotbollsmatch. På det kontra Mjällby med tre stycken Ludvig i laget. Det kan också vara nytt Ludvig-rekord. Mjällby nu i försvarsposition. Leo Östman för Elfsborg får in bollen centralt och då fångar målvakten Robin Wallinder. Klädd heter signalrött bollen för Elfsborg. För Mjällby i den sista ordinarie minuten av den första halvleken och det är 1-0 till Elfsborg när Kjær dribblar med sin kära vänsterfot, dansken, på mittfältet. Det tillbakadragna anfallet för Mjällby hittar loss med yta och ner med bollen i backlinjen till Ludvigarna Svanberg och Tidstrand som får upp den på vänsterkanten till Romeo Arrhenius som tvingas bakåt. Bra jobbat där av Rufai Mohamed i försvarslinjen hos Elfsborg. Så är det en halv minut kvar av ordinarie tid. Mjällby får fram bollen centralt i banan till Bergström som lägger in i straffområdet till Granat. Har lite yta, stannar upp, söker passning, hittar den där till ett skott på täckande Elfsborgsspelare. Det var ett jättebra läge. Det blev hörna för Mjällby. Det var ett jättebra läge att få till ett riktigt vasst avslut där av Bark Bang Kittelsen. Han fick inte det eftersom hans skott täcktes bort. Men de hittade en fin yta och ett bra avslutsläge i den situationen. Mjällby samtidigt som får ju en hörna med sig. Samtidigt som då den ordinarie tiden är förfluten. Och en tilläggsminut signaleras på arenan i Borås. För de 7-8 tusen åskådarna och för alla andra. 1-0 till Elfsborg. Edel Leo Östman gjorde målet tidigt i matchen i den sjunde minuten. Han och andra elfsborgare har haft andra ytterligare feta lägen att öka på den målskörden. Hörnan slås till Torell som rullar vidare till Jesper Gustafsson som kan skjuta och spela vidare i sig. Där kommer skottet från Mjällby utanför den bortre stolpen med liten marginal. Ja, inte dum variant på hörnan där de rullar runt hela straffområdet och kommer den slås från vänster hörnan och avslutet kommer från höger med vänsterfoten av Jesper Kjær, en av de käraste offensiva styrkorna som Mjällby har, men smiter då inåtskruvad som bollen och skottet var en liten bit utanför målvaktens högra stolpe. Och så blev det ingenting av den där rara anfallsärtan som de ju faktiskt fick fram där Mjällby. Det är undansvärt i slutet av halvleken hur de hittat sig själva och sin offensiva fason och form Mjällby. För de var väldigt, väldigt fel på det inledningsvis i den här matchen eftersom de är så icke-ordinarie och icke-samtrimmade. Där är den första halvleken slut. Ett ofta ganska högt underhållningsvärde från de båda lagen och 1-0 till Elfsborg mot Mjällby halvvägs genom äventyret i Borås.
0: Vad tror du, hur mycket är kvar av den nedåtgående solen till den andra halvleken?
8: 33 tror jag.
0: Okej. Christian Olsson återkommer med andra om en stund här i Sportextra.
9: Hakar fast vid det allsvenska temat lite grann. Nigerias fotbollslandslag som inte kvalade in till VM. De ville se AIKs supertalang Sadok Johanna vara med och spela en landslagsturnering i London i slutet av maj den här månaden. Men AIK har valt att stoppa 18-årige Johannas medverkan där. Beslutet att inte låta honom resa till London grundar sig dels på att han befinner sig i rehabilitering. Det var ju så att han till exempel missade AIKs senaste allsvenska match mot Västerås. Men också på sportsliga skäl då, citat, Sadok är en viktig spelare för AIK fotboll. Det skriver klubben i ett uttalande.
0: Det är 22 för Sävehof och 13 för Skara efter halva matchen i dagens SM-final i handboll. Sävehof leder också med 1-0 i den matchserien, bäst utav 5 matcher. Snart träffar Johan Garpenlöv Ivar Stenberg i Tre Kronor.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra. Det här är dags för ett nytt avsnitt utav Garpen möter. Vår hockeyexpert Johan Garpenlöv har fått en exklusiv pratstund med Sveriges största hockeytalang på flera år. Ja, det handlar om Ivar Stenberg, som han alltså träffat mitt under brinnande VM-turnering.
1: Du har ju även i Tre Kronor en framträdande offensiv roll. Och det finns ju en viss press med det, att förväntas leverera, förväntas producera för att Sverige ska vinna matcher. Hur hanterar du pressen?
2: Tänk inte på det överdrivet mycket, utan senaste 3 åren har jag alltid spelat liksom som en offensiv grabb som ska göra grejer framåt. Så det känns rätt naturligt att jag ska leverera, och att får jag en sån roll så måste jag leverera, annars är det inte bra liksom.
1: Är det något du tränar och tänker på hur du hanterar, eller är det bara någonting som du inte funderar över, utan du går bara in och spelar ditt spel?
2: Jag tror jag går in mest och bara spelar. Jag tror det blir bättre så. Än att sitta hemma och grubbla över massa. Det är inte min grej att sitta hemma och grubbla. Då är det lika bra att ut och köra på isen bara.
1: När jag ser dig ute på isen så tycker jag att du har en sjukt hög potential i ditt offensiva spel. Att du kan liksom... Du har skridskoåkningen, du har skottet, du har passningarna, du har förmågan att lura motståndarna på ett... Det ser nästan roligt ut ibland när du fintar bort vissa spelare. Var kommer det ifrån? Hur har du fått den talangen eller den förmågan? Är det något du har tränat på, eller är det någonting som du har haft med dig bara?
2: Jäkligt bra fråga. Det var väldigt snällt sagt, men jag har alltid tränat mycket, men samtidigt så känns det som att jag lär mig nya grejer hela tiden, och att jag kan lägga det i en form av verktygslåda. Så jag vet vad jag behöver göra i olika situationer, och på något sätt kommer det naturligt ibland, och ibland har man fått gnugga till sig någon dragning eller någon tittfint eller något sånt, men ibland naturligt och ibland är det att man får gnugga liksom.
1: Du kommer ju från en hockeyfamilj vad det gäller bröder, men din pappa har ju inte haft en jätteframgångsrik karriär.
2: Nej.
1: Hur

Halmstad. Mer precis mellan Råstorp och Knäred så är vägen avstängd i båda riktningarna efter att en lastbil med släp hamnat i diket. Där leds just nu trafiken om via Hishult och bärgning och återställning av vägen pågår och prognosen just nu är att vägen kan öppna återigen vid 8:15 här under kvällen. Alltså sträckan Råstorp till Knäred, där leds trafiken om via Hishult för dig som passerar riksväg 15 mellan Markaryd och Halmstad.

0: Jannik, shoot.
1: Texas Hold'em med Beyoncé här i Sportextra i P4. Där ju är bråttom och tufft för Skara i handbollsfinalen.
2: Så är det. De ligger under med 19-27. 27-19 leder Sävehof med 11 minuter in på den andra halvleken. Och Sävehof får i sig en utvisning i det här läget. Och det kan möjligtvis påverka situationen lite, men inte tillräckligt mycket. Skara har fått lite bättre ordning på sitt försvarsspel i den andra halvleken. Å andra sidan är det väl så att Sävehof inte vill lika mycket i den här halvleken som de ville i den första. Eftersom att de väl känner att de redan har ett resultat med sitt grepp om det här. Som gör att de kommer att kunna åka till hemmamatchen i 2-0-ledning i matchserien då. Men man ska väl inte räkna bort Skara. Man ska aldrig räkna bort Skara. Även om de där kastar bort bollen när de spelar en numerärt överläge och Sävehof har bollen och kan gå till anfall. Sävehofs senaste mål i matchen, det 27, säger nog väldigt mycket om den här drabbningen egentligen som helhet. Därför att Nina Dano, hon som sitter utvisad just nu för Sävehof, hon gick upp och sköt. Skaraförsvaret täckte ner skottet. Bollen gick tillbaka till Dano. När hon inte kunde skjuta så försökte hon istället spela in bollen till Stina Wiksfors på linjen. Två Skara-spelare var där och bröt det där inspelet. Bollen ramlade ner på golvet och vem plockade upp den? Jo, det gjorde Stina Wiksfors, linjespelaren hos Sävehof. Och så fick hon fritt fram där bakom Skara-spelarna som trodde de hade brutit. Och så sköt hon och satte bollen i mål till ytterligare ett Sävehof-mål. Sävehof är så här långt i den här matchen bättre än Skara på i stort sett allting. Skara är bättre nu i den andra halvleken än vad de var i första, där det var en period där endast unga Bleona Noredini, som normalt sett inte alls får så värst mycket speltid, var den enda som verkade tycka att det var kul att spela handboll utav Skara-spelarna. Sävehof är numret större i det mesta. Linjespelaren Wiksfors, landslagsspelaren Elin Klara Torkilsdottir, Nina Dano, man kan räkna upp allihopa. Vi har redan pratat väldigt mycket om Emma Mihajlovic med de långa armarna. Och i inledningen av matchen på högerkanten Ida Sembe. Sävehof riktigt, riktigt bra i den här matchen idag. Och med en helt annan glöd och med en helt annan intensitet än de hade när de vann första mötet med 25-22 på hemmaplan. Nu har Sävehof en möjlighet att avsluta med kort om tid. Men då blir de avblåsta för många passningar. Och så kommer Skara då med en möjlighet att krypa ett mål närmare. Och gör inte det, därför att allting jobbar mot de lila idag. Bollen jättefint ute i högerkanten och Evelina Ström, veteranen. Hon som missade hela förra säsongen för att hon var gravid och gjorde comeback till publikens jubel i den sista SM-finalen. Hon får friläget, hon drar bollen stenhårt till golvet och så över mål. Och vi har fortsatt 27-19 ledning för Sävehof.
1: Och det är ju kvitterat i fotbollen mellan Elfsborg och Mjällby. 1-1 i den matchen efter 55 minuter där i Allsvenskan. Och i helgen

0: är det dags.
1: På söndag är det dags för det klassiska Indy 500 i Minneapolis, USA. Det legendariska racingloppet där Felix Rosenqvist på nytt ska jaga den eftertraktade segern. Och som han längtar.
2: Alltså det är det största racet i världen och jag har en bra chans. Jag har varit och snuddat på den där segern några gånger men inte riktigt räckt hela vägen. Så jag känner ju verkligen att vi har en möjlighet och det hade ju varit det största liksom, racingmässigt för mig som man kan göra egentligen.
1: Felix Rosenqvist har varit fyra som bäst i Indy 500 som är ett mycket speciellt lopp att köra.
2: Man känner inte riktigt hur fort det går och jag tror det är kanske därför man klarar av att göra det. Ibland när man, framförallt under kvalet då när vi kör ännu snabbare så när man sitter och kollar på de andra bilarna som kör föran så undrar man ibland vad det är man håller på med. Men när man väl kör så, jag tror man har sånt extremt fokus och man sorterar bort det på något sätt.
0: Sammanlagt 200 varv i över 350 km i timmen. Kan du beskriva den rent fysiska påfrestningen som blir på dig?
2: Alltså rent fysiskt är det faktiskt inte en av de större utmaningarna här utan det är väl mer den mentala biten. Det finns andra banor som är extremt fysiskt påfrestande men inte denna. Men just den mentala biten är extremt påfrestande. Att hålla det fokuset i 2,5 till 3 timmar och veta att liksom en liten missbedömning, en svänga in en meter för sent i en av de här svängarna så kan det gå åt skogen ganska snabbt. Framförallt när det har varit lite dåligt väder som det har varit här senaste veckorna med vind och sådär så blir det ännu svårare då.
0: Du, det är 300 000 åskådare på plats. Hur mycket av det här enorma intresset runt omkring kan du ta in?
2: Jag bor ju här i Indianapolis och detta är ju som en folktradition här. Alltså det blir lite som julafton fast i mitten på året. Folk dekorerar sina hus och det är party på gatan och alltså det är sånt enormt intresse. Så man känner ju hela den uppbyggnaden på ett annat sätt när man bor här. Alltså innan jag flyttade hit så visste jag att det var världens största race men det blir ännu häftigare på något sätt när man är liksom lokalt här då. Och sen såklart på racedagen när alla de här människorna faktiskt är på plats. Så, men ganska overklig känsla. Jag känner ändå att jag håller mig ganska cool. Men då blir det liksom verkligt på något sätt att nu ska man göra någonting väldigt speciellt och väldigt stort.
3: Säger Felix Rosenqvist som på tal om något stort blivit pappa nyss. Och det ska vi prata mer om med honom om en liten stund här i Sportextra. Men det är ju kvitterat i Borås.
4: Mm, det är ju det i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg var mycket bättre i den första halvleken, gick till pausvila med 1-0. Mjällby fel på väldigt mycket positionsmässigt och samhandlingsmässigt i den första halvleken. Har uppenbarligen haft ett jättebra paussnack, för det är ett annat lag som är på banan nu för Mjällby i bortastassen Helvitt. Nu är de framåtlutade. Nu är deras press när de jagar motståndarna Elfsborg när de rullar ut bollen ur eget straffområde och ska bygga anfall därifrån. Samtrimmad. Nu är det jättesvårt för Elfsborg att ta sig förbi den där pressen. De är framåtlutade, Mjällby-spelarna. Å andra sidan, när Mjällby ser Elfsborg spela förbi sig och komma nära Mjällbys straffområde, då ser det mycket sämre ut. För de är trots allt inte fullgångna så att säga i sitt defensiva spel. De är obekanta med varandra och med uppgiften, de som är där nu. För de brukar inte vara där, för att uttrycka sig enkelt. Men framåt, när de har spelet framför sig, mycket, mycket bättre. Mycket mer kamplyssna, mycket mer intresserade av att vinna dueller. Och de vinner också många fler dueller. Som nu nästan Jakob Bergström, anfallaren i Mjällby, snor bollen från Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, som får undan den i bollen alltså, i viss panik ut till inkast för Mjällby vid mittlinjen. Ett Mjällby som i det här läget när de saknar så många ordinarie spelare definitivt är ett lag där anfall är bästa försvar. Framåt, släpp inte Elfsborg nära det egna straffområdet för då är vi sårbara. Framåt däremot mycket, mycket bättre. De söker nu bollar framåt via Torell som är bra på det centrala mittfältet bredvid Jesper Gustafsson. Torells boll slår ut en lagdel, hittar Jesper Kjär, målskytten i inledningen av den andra halvleken fram till 1-1 för Mjällby, bringas överenda. Gör han av Simon Olsson och det är frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva. På högerkanten Jesper Kjär blir liggande där med sina illbrandgula skor. Fick lite ont när han landade. Tar han sig åt nyckelbenet eller vad? Ja, han blir liggande så där jobbigt länge och här kommer nu sjukvårdspersonal in från Mjällbybänken klädda i svart och vitt, och Jesper Kjær får ju inte gå sönder för Mjällby. Ingen spelare får gå sönder såklart, men han är omistligt viktig för lagets offensiva spel. Målskytt som han är idag. 1-1 är det i matchen. Det är spelat en kvart av den andra halvleken och solen har nästan gått ner nu över arenan i Borås.
5: Frågan är om den där solen som går ner i Borås är på väg att gå upp i Skara istället, för att Skara kryper närmare Sävehof. Vi har 27-21 ledning för Sävehof efter en bra Skara-period. Och frågan är om Sävehof kanske slog av på tempot lite för tidigt i den här matchen. Det tyckte i alla fall tränaren Andreas Wallin, för han tog en timeout för en stund sedan. Den timeouten passade Rasmus Oveby, Skara-tränaren, på att ändra lite i sitt försvarsspel och var ute på en tvåpunkt på ett tag. Det gjorde att Sävehof fick väldigt svårt att göra mål och Skara kryper så sakta närmare, men det är ju inte jättemycket tid kvar att vinka på. Vi är i den 17:e matchminuten med Skara i bollinnehav. Bollen ut på kanten till Felber som inte kan ta läget därför att det är Sävehof-spelare emellan. Evi Jasper skojar bort sin Sävehof-spelare, spelar in bollen till Aronsson som knuffas om full och står och tittar och tror att hon ska få straffkast. Och Sävehof-spelarna står och tittar på Aronsson för att undra, ska hon inte få straffkast? Då plockar Evi Jasper ska röra upp bollen istället och sätter den i mål. Och då har vi 22-27 och nu hör ni att publiken här inne börjar känna att ja, kan Sävehof vinna första halvlek så stort som de kunde, så kanske Skara kan slå tillbaka i den här andra halvleken. Lite virrigare och lite sämre i Sävehof just nu. Bollen och sida Landberg till Nina Dan och Dan och tillbaka till Landberg för Sävehof som spelar den vidare till Torkilsdottir som försöker gå igenom. Då räddar Moratido igen i Skara-målet. Hon har gjort ett par bra räddningar sen hon kom tillbaka in och var utbytt ett tag. Skara rakt framifrån, passningen till Säreborg. Snurrar, vänder ju mål. 23-27. Linnea Säreborg. Och nu har Sävehof lite grann att fundera på. Det är bara fyra mål det. Det är en normal handbollsställning vid den här tiden på en match. Och fullt möjligt att vända. Samtidigt är det ju så att det här är ett kok av medgång som Skara har haft just nu. Och det kanske man inte kan fortsätta rida på hur länge som helst. Sävehof i anfall. Bollen åt sida Landberg. Bollen via Torkilsdottir bort till Dan och på andra sidan. In till Landberg centralt. Hon försöker bryta igenom. Linnea Säreborn står där och bara är en vägg i vägen. Så att Landberg flyger genom luften och får ett frikast med sig. Nytt frikast Sävehof. Viksfors till Torkilsdottir. Landberg söker sig innanför frikastlinjen. Fintar, spelar bollen utåt till Torkilsdottir som inte hittar bort till Dan. Och där gör hon det. Kantspelaren har gått över på linjen och ni hör Skara-publiken igen och så kommer inspel i tid sen då hon kliver innanför, så att det är Skaras boll igen med möjlighet att komma till 24-27. Det här är ju anmärkningsvärt. Bollen hos Jaspers, in centralt till Daphne Lucies, hon spelar den vidare ut på högersidan till Emma Gyltman som går upp bollen i bort på krysset. 25-27. Nej, 24-27 räcker. Vi ska ta det ett mål i taget. 24-27 står det. 18 minuter och 50 sekunder är spelaren.
3: Och det har plötsligt blivit spännande alltså hos Per Karl. Och Christian Olsson, vi lämnade dig med oroväckande känslor kring Mjällbys stjärna. Vad har hänt?
4: Jeppe Kjær, ja, den danske offensiva regissören som gjort lagets mål också här borta mot Elfsborg. Det är 1-1 i matchen, snart mitt i den andra halvleken. Han gick omkull i en duell som ledde till frispark för Mjällby. Mitt på offensiv planhalva på högerkanten tog sig åt sin högra axel, snedsträck nyckelben, vårdades en liten stund utanför planen. Men är lyckligtvis för Mjällby i spel igen, Jeppe Kjær, som är så väldigt viktig för lagets offensiva spel. Inte minst har han varit det i den andra halvleken när han är en av de spelarna bland många i Mjällby som har tagit kliv framåt och vågar spela offensiv fotboll, hålla i bollen. Deras snack i paus uppenbarligen väldigt, väldigt bra på temat ja, vi saknar många spelare, gissar jag då, men vi som är här, vi kan ju spela fotboll, kom igen nu. Och så gör de det betydligt mer sammanbitet och sammanhållet än vad fallet var i den första halvleken. 1-1 är det mellan Elfsborg och Mjällby.
3: Och snart ska vi till slutdramatiken i handbollen förstås, som ju har tajtat till sig. Men nu tillbaka till Felix Rosenqvist som ju laddar inför Indy 500. Men inte bara det som händer i hans liv.
1: Uppladdningen till årets Indy 500 har varit, ska vi säga, något annorlunda för Felix Rosenqvist.
2: Jag blev pappa den 4 maj. Vi fick en liten dotter här precis innan en annan racehelg faktiskt. Men helt fantastisk upplevelse och det allt annat bleknar väl i jämförelse, måste jag säga. Så att jag var väldigt glad att vi fick 4 dagar på sjukhuset där och vi fick dem ihop. För det var ganska dålig timing att få barn under month of May, som det heter när man nästan är på banan varenda dag. Det var ju lite tur där att hon låg fel, så vi var tvungna att göra ett snitt. Men det blev ändå väldigt bra timing i slutändan. Och de 4 dagarna kommer jag aldrig glömma.
0: Kunde du slappna av och vara i stunden, eller blev du stressad över att du inte var på banan?
2: Nej, det blev faktiskt perfekt, för jag lyckades liksom cancellera allting som... Vi har ju rätt mycket så här sponsor commitments och simulator och grejer som man ska göra då innan det här racet som också var på Indianapolis, fast road coursen då. Men det blev... Jag sa liksom att jag kommer inte vara tillgänglig de nästa 4 dagarna, så fick jag bara vara där liksom in the moment och njuta av allt och även hjälpa min fru då som återhämtade sig efter operationen. Så att det var väldigt häftigt och kändes faktiskt som när man kom tillbaka till banan att man var lite mer lite lugn och sansad på något sätt. Man har varit med om någonting som är så, alla känslor i hela kroppen är liksom gånger 100. Alltså alla känslor man kan ha egentligen på samma gång. Och sen när man kom tillbaka till banan så kändes det som att det här var ganska enkelt jämförelse.
0: Hör du, vilken häftig månad du kan ha nu då? Först pappa och sen så en Indy 500. Nej, ska vi inte jinxa saker, men det kan bli en häftig månad på många sätt.
2: Ja, alltså det har ju redan varit den bästa månaden i mitt liv. Och det är helt, helt sjukt. Alltså att man bara, det känns som allting har gått så fort. Men maj 2026 kommer vi alltid komma ihåg, oavsett hur det går på 500.
3: Felix Rosenqvist till reporter Martin Marlo. Vi hörde ju också Andreas Mats.
6: Radiosporten med handboll.
5: Från Skara och SM-finalen där Sävehof leder med 29-26 mot Skara efter Skaras fantastiska återkomst i matchen i den här andra halvleken. Det gick drygt 10 minuter mellan Sävehofs 27 och 28 mål. Under den perioden så gjorde ju Skara ett antal mål och kom i kapp i den här matchen. Eller i kapp kom de inte, för ända i kapp kom de inte. Det är de inte nu heller, men de har i alla fall gjort match av det här. Sävehof har börjat spela 7-6 i sitt anfallsspel och det har lett till att Sävehof har gjort mål i sina 2 senaste anfall. Å andra sidan, om Skara fortsätter göra mål så kommer det ju att göra att matchen fortsätter vara spännande. Skott kommer från Skara från kanten, räddas utav Elin Lindblom i Sävehof-målet. Sävehof har laborerat med båda sina målvakter här under Skaras uppryckning, men nu är det Lindblom som är tillbaka igen. Vilma Saul var inne ett tag, jag tror inte hon tog ett enda skott faktiskt. Skara fortsätter anfallet efter att linjespelaren Ellen Aronsson tog den där bollen. Hon tog returen trots att Sävehof-spelarna var på hugget där och försökte stoppa. Sävehof med ett mittförsvar nu med Stina Wiksfors och Thea Blomst. Det är som det var förra året. Thea Blomst har nästan inte spelat alls den här säsongen. Hon drabbades av körtelfeber i september strax före seriestarten och kom tillbaka för 4 eller 5 matcher sen och har gjort 5 mål i den här matchen och verkligen visar att hon är tillbaka. Skara fortsätter anfalla. Evi Jaspers med bollen, försöker dundra igenom, får ut den till Gyltman på kanten. Sävehof-försvaret där och blockerar Jaspers när Gyltman inte kan ta avslutet. Bollen in centralt i mitten till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker ut den till Duchies, den andra nederländskan. Hon spelar den vidare till Jaspers och skjuter och då räddar Elin Lindbom. Precis som i förra matchen så gjorde Elin Lindbom inte jättemånga räddningar, men hon gjorde räddningar just i sådana skeden av matchen där det kändes väldigt viktigt att få räddningar med sig. Och nu kan ju Sävehof återetablera en 4-målsledning om de gör mål i det här anfallet. Vi är i den 23:e minuten av andra halvlek och Sävehof alltså med 7 utespelare mot 6 försvarande skaranspelare. Mihailovic och Torkilsdottir spelar runt på 9 meter. Både Blomst och Wiksfors på linjen. Bollen till Mihailovic som skjuter ett avslut som är så klent så att det inte ens når fram till mål. Kontring för Skara istället. Bollen till Felber. Hon får inte tag i bollen utan tappar den. Och då har Sävehof möjligheten ännu en gång. Och så var det en Skara-spelare som fick väldigt ont där i samband med Mihailovic. Avslut. Danskan Natasha Bol, linjespelare och mittförsvarare, går och sätter sig på bänken och har ont. Och då byter Skara för ögonblicket försvarsspel igen och skickar ut Evi Jaspers som en indian i ett 5-1-försvar. Och så är det skit på bollen, eller skräp, eller något fel i alla fall. Så domaren blåser av. 29-26 är vår ledare.
4: Också fotbollar i Sportextra ikväll. Rena sådana från arenan i Borås. Herrallsvenskan, Elfsborg-Mjällby. 20 minuter kvar att spela av den andra halvleken. 1-1 i matchen. Elfsborg mycket bättre i första halvlek. Också 1-0-ledning i paus. Kunde varit 3-0 kanske med rimlig utdelning. Säger jag lite småkritiskt när det gäller skärpan i Elfsborgs utnyttjande av målchanser de skapade. Å andra sidan Robin Wallinde, målvakten i Mjällby, jättebra då och avstyrde ett större underläge. I paus snackade sig Mjällby samman. De har ett lag med många oerfarna spelare eftersom de är avstängnings- och skadeplågat. Mjällby, de regerande mästarna, mycket bättre i andra halvlek. Mer framåtlutat, tror på spelet, på det de ska göra på ett helt annat sätt. I alla fall är det intrycket jämfört med den första halvleken. Går in i dueller, vinner dueller och skapar också chanser. Och det är faktiskt jättespännande att se vart den här matchen nu tar vägen när det är 20 minuter kvar att spela. Vilket av lagen som ska fånga upp den och börja jonglera med den och klappa den och få gjort ytterligare ett mål. Kanske kan det bli Elfsborg som kommer genom Julius Magnusson till vänster utanför straffområdet, i höjd med straffområdet, möter Mietinen, får bollen förbi honom så småningom kanske till ett skottläge in i straffområdet. Nej, då står nyinbytte försvararen i Mjällby, Christian Chouanté, i vägen och får undan bollen, dock till Simon Olsson i Elfsborg som skickar den i djupled till William Granat. Han spelar ju i Mjällby. Han får med sig bollen, men var inte den över kortlinjen? Nej, det var den inte. Här kommer Elfsborg med ett inspel in i straffområdet som blir snett och vint och över kortlinjen till inspark för Robin Wallinder. Han i signalrött skrudad, han som är målvakt i Mjällby. Det är 1-1. Det är oavlåtligt spännande. Det är 19 minuter kvar att spela av matchen mellan Elfsborg och Mjällby.
3: Och Bengt, snart här i Sportextra så blir det skidskytte.
7: Ja, vi tar pulsen på de svenska stjärnorna nu när deras ledighet som de haft de senaste veckorna övergår i stentuff träning. Ja, den sätter igång nu på olika sätt, både med rent fysiskt och på skjutvallen med ett ganska nytt ledargarnityr också. Hör flera av de svenska åkarna.
3: Men det är efter att handbollen är slut.
5: Det är 4 minuter kvar att spela i Skara när det är brottning på golvet om bollen. Men den brottningsmatchen vinner Emma Mihajlovic, så att Sävehof får fortsätta sitt anfall. De leder med 29-26. Det är 4 minuter och 6 sekunder kvar att spela. Och Skara just nu i numerärt underläge. Melanie Felber blev utvisad för en liten stund sedan när Sävehof-spelarna kastade bollen på hennes fot. Hon rörde väl benet på ett sånt sätt så att domaren upplevde det som att hon gjorde den där foten medvetet och därmed stoppade Sävehofs anfall. Och då fick hon 2 minuters utvisning av den. Det är 28 sekunder kvar och ett gyllene läge därmed för Sävehof att rycka ifrån i den här matchen. Mihajlovic skjuter. Räddning igen utav målvakten Moratido, som vi i första halvlek undrade lite om hon verkligen var frisk eftersom skadan hon fick i den förra matchen. Men nu verkar hon ha vilat sig i form därför att nu gör hon räddningar. Och då kommer Skaras sista timeout i den här matchen. Rasmus Oveby tog ju 2 stycken redan i den första halvleken när matchen var på väg att springa ifrån Skara. Nu när de har sprungit i kapp har han bara en kvar. Den tar han nu. 26-29 på tavlan. Sävehof leder om ungefär 40 sekunder blir det handboll igen.
3: Och vi påminner om att Sportextra är slut redan om en halvtimme och därefter blir det Karlavagnen tidigare än vanligt.
8: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
5: Återstår att se vem som får fira i SM-slutspelet i handboll. Sävehof leder finalserien med 1-0. Sävehof leder match 2 i först till 3 segrar med 29-26. Det är mindre än 4 minuter kvar att spela i idrottshallen i Skara. Just nu är det Skara som är laget i medgång i den här matchen efter att ha hämtat in ett stort underläge här i den andra halvleken. Och nu ska Skara anfalla. De har bollen. De har ingen målvakt i målet eftersom att de har en 2 minuters utvisning som det är 8 sekunder kvar på som drabbade Melanie Felber för en stund sedan. Felber snart tillbaka, då kan de skicka in en målvakt just nu med Vera Bylstad på vänsterkanten där Skara istället. Hon har inte spelat mycket den här säsongen eftersom att Felber ju är bäst i hela landet i den positionen, den schweizisk-danskan. Skara anfaller, Sävehof-försvaret ut och skuffar undan Daphne Lucies. Hon spelar bollen ut och till vänster. Lucies spelar den till höger istället till Valdemarsdottir. Så är det Lucies som satsar själv rakt framifrån. får bara ett frikast när hon stoppas av Sävehofs mittförsvar där. Stina Wiksfors och Thea Blomst som står där tillsammans igen nu. Det har de i stort sett inte gjort sedan förra årets SM-final. Eller ja, de har gjort det i några matcher där i slutspelet också. De var ju ett... en klippa som block där. Faktum är att Sävehof tappade ju två av sina viktigaste försvarsspelare med bara några veckor kvar till seriestarten när Felicia Granat drog korsbandet och inte spelat på hela säsongen och Thea Blomst fick körtelfeber och ändå vann Sävehof-serien. Det säger väl någonting om bredden och djupet som finns i Partille-lagets trupp. Frikast, Skara. Snart bara tre minuter kvar och tre måls ledning för Sävehof. Det är vad Skara ska vända för att få den här matchen till förlängning. Bollen till Felber som har kommit in. Hon spelar den vidare till Valdemarsdottir i isländskan. Bollen så småningom tillbaka till Valdemarsdottir som försöker gå igenom i mitten. Sävehof-spelarna är som iklar och rycker och sliter i henne. Och då får hon inget utrymme och så ett nytt frikast för Skara. Och domarna stoppar klockan varje gång. 27.09 på klockan nu. Mindre än tre kvar alltså. Frikast, Skara. Dessutom har domarna rest högerhänderna i luften. Det betyder att det är varning för passivt spel. Då kan Skara max göra fyra varningar och kanske att någon av dem redan är gjorda. Bollen till Lucies som skjuter högt över Sävehofspelarna. Jublar, Sävehofspelarna har ingen brådska. Elin Lindbom går en omväg innan hon går och hämtar bollen och kastar ut den. Och så kan Sävehof då gå till anfall med möjlighet att sätta upp en fyramålsledning igen med snart bara två minuter kvar att spela. Mihailovic, Nina Dano och Elin Klara Torkilsdottir på 9 meter. Det är de som så att säga har varit regissörerna trots allt. Även om det kanske är andra spelare som har stått för de mest tongivande insatserna. Bollen till Dano. Dano tillbaka till Torkilsdottir. Två linjespelare, ingen målvakt på Sävehof. Det vet ni också, de spelar 7-6. Torkilsdottir fastnar. Bollen smugglas ut till Ida Sembe som skjuter parallellt med mållinjen och håller på att skjuta ihjäl en fotograf som står där bakom mål. 4-3 mål fortfarande. Skara har en backe att bestiga för att komma i kapp i den här matchen men har möjligheten fortsatt kvar. Bollen ut till Felber på kanten. Hon vågar inte ta läget. Istället spelar hon in igen. Jasper spelar ut den till Gyltman på andra kanten. Gyltman i mål. Emma Gyltman avgjorde SM-finalen förra året med 10 mål i den fjärde och sista matchen. Gör 27-29. Men det är bara 1,5 minut kvar att spela. När Sävehof går till anfall. Leder med 2. Ska förvalta 1,5 minut utan att Skara får göra de två mål som skulle leda till en förlängning i den här matchen. Mihailovic till Torkilsdottir. Hon studsar, kommer inte förbi sina två Skara-försvarare. Som i det här fallet är Linnea Särborn och Emma Gyltman. Bollen till Wiksfors som ska lägga frikastet. Och så blåser domarna av. För att, vadå? Därför att Sävehof har tagit timeout. Jag ser inte Sävehofs bänk. Jag har ett bord i vägen ner till höger där. Jag ser hela plan men inte just Sävehofs avbytarbänk. Sävehof har tagit sin sista timeout. Den har de gjort i ledning 29-27 med 1:09 kvar att spela.
3: Strax tillbaka dit förstås. I fotbollen så är det fortsatt 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 78 minuters spel. I allsvenskan i fotboll på herrsidan alltså lika i den matchen.
5: Tillbaka i Skara där Rasmus Overby och hans lila färgade Skara-spelare smider lömska planer för hur man ska kunna ta bollen ifrån Sävehof två gånger utan att släppa in ett mål inom loppet av 1:09. Det är nämligen vad Skara behöver göra för att få den här matchen till en förlängning. Och i motsvarande grad då Andreas Wallin och Isabel Guldén där på Sävehof-bänken manar sina spelare att ta det lugnt. Spela i sakta mak. Om ni fördriver tiden till avsluten på ett säkert och lugnt sett så kommer Skara inte att hinna göra två mål. Det är de råd jag skulle ge till i alla fall om jag hade varit tränare i det här läget. Wiksfors med bollen på frikastlinjen. Har Mihailovic, har Torkilsdottir och Dano med sig på 9 meter. Spelar den till så småningom Torkilsdottir. Punkt till Mihailovic, bollen till Nina Dano. Det är ingen varning för passivt spel och så kastar sig bort bollen. Rakt ut över sidlinjen kastar hon bollen. Så kommer Skara på kontring. Och då är hon där igen, Emma Mihailovic. Hon är längst på plan, tror jag i alla fall. Jag har inte exakta måttuppgifter, men hon är huvudet högre än Linnea Särborn. Och så med de långa armarna som vi har pratat om redan ett par gånger den här kvällen så blir hon ju dubbelt så lång som Sävehof nästan och plockar ner den där bollen ur luften, och Sävehof har den igen med halv minut kvar. Och nu kommer Sävehof att vinna det här därför att de kastar inte bort bollen två gånger till på en halv minut. Torkilsdotter in i Skaraförsvaret, får bollen vidare till Mihailovic, hon spelar till Torkilsdotter. Jag förstår i och för sig inte varför domarna inte varnar för passivt spel, för det är ju absolut vad det är. Genombrottsförsök kommer från Torkilsdotter, hon rivs ner, får ett frikast med sig. Det är nu 41 sekunder kvar att spela. Nej, det är inte alls, det är 21 sekunder kvar att spela. Och vi kan nog slå fast att Sävehof kommer på söndag klockan 16.30 att spela för möjligheten att säkra det här SM-guldet på hemmaplan, eftersom att de kommer att ha 2-0 i matchserien emot Skara. Vi påminner om förra årets SM-final då. Då vann Skara de två första matcherna, förlorade sen på hemmaplan. Alltså exakt samma läge som Sävehof har nu, för att sedan avgöra på bortaplan i den fjärde matchen. Det var när Skara blev mästare förra året. Nu ska Sävehof förvalta bollen i 20 sekunder. Sen har de 2-0-ledningen i matchserien. Skottförsök kommer från Torkilsdotter. Hon rivs ner, får ett nytt frikast. Klockan har gått, är det på 44 sekunder nu istället. 29-44 alltså. 15 kvar. Varning för passivt spel mot Sävehof. De kommer bara få skjuta ett skott, misstänker jag. Vem ska göra det? Mihailovic spelar bollen till Torkilsdotter. Torkilsdotter fintar det så snyggt. Hon går åt vänster och går åt höger med fötterna, och så går hon rakt fram med kroppen och så sätter hon bollen i mål till 27-30. Hon var ett fynd för Sävehof inför den här säsongen och har gjort stor nytta i laget och inte minst blivit utsedd av den jury som utser vecka som är All-Star Team i handbollsligan till den bästa mittnian. Jag vet inte om domarna har blåst straff för Skara eller om de har blåst slutsignal. De har blåst slutsignal. Det är klart. Sävehof vann med 30-27. Sävehof leder matchserien med 2-0 och har möjligheten att säkra SM-guldet. Det är 18, det är i så fall i klubbens historia, på hemmaplan på söndag i Partille.
3: Det finns väl en hel del som talar för att de gör det, va, Per?
5: Ja, det skulle jag nog säga. De satte ju ner foten så väldigt tydligt i den här matchen. Men det är ju lite det här, var det som jag sa här precis innan. Skara var ju, eller läget var ju precis det omvända förra året. Att Skara, som då hade hemmaplansfördel, vann de två första matcherna och sen förlorade den där tredje på hemmaplan där de bara skulle avgöra. Och så fick de vinna SM-guldet i fjärde matchen i Partille istället. Så att... det finns ju något visst med det där, med när man har sista chansen liksom, att då växer man lite grann. Och det är ju faktiskt ingen stor skillnad i den här matchen. Det är 3 måls skillnad efter en fantastisk andra halvlek ifrån Skara. Och summerar man ju det, så hade ju Sävehof julafton under 15 minuter i den första halvleken när de drog ifrån. Sen hade de ju en total kollaps på 11-12 minuter i den andra halvleken när Skara kom tillbaka. Så att... den där totala stabiliteten finns ju inte hos något utav lagen, och därför kan vi kanske hoppas på att vi kan få fler än 3 matcher i den här matchen i vilket fall som helst. Hoppas, säger jag, för att jag tycker det är så kul att referera handboll, så jag gör gärna 5 dagfinaler.
3: Och du är tillbaka på söndag, va?
5: På söndag är jag tillbaka. Får jag se sällskap av Annika Wilwanberg också.
3: Dessutom det. Per Karl har följt kvällens SM-final i handboll, och Christian Olsson ser ju också ett lag med gul överdel och svart underdel, precis som Sävehof.
4: Mm, det är hemmalaget Elfsborg, det är herrarnas fotbollsallsvenska som möter Mjällby. De har ju också gul överdel och svart underdel normalt sett, men nu är de bortalag och har därför sin Real Madrid-dräkt, den helvita, på sig. Gästande Mjällby, regerande mästarna. Det är 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg klart bäst i första halvlek, gjorde 1-0 Leo Östman. Mjällby inledningsvis i den andra halvleken, vill jag säga, klart bäst, kvitterade då genom Jeppe Kjär. Vi har inte varit samma totala dominans av Mjällby i den andra halvleken som det var av Elfsborg i den första halvleken. Den senaste tiden har lagen mer eller mindre tagit ut varandras ambitioner att skapa avgörande målmöjligheter. Men nyss ett jätteläge för Theo Helge, inhoppare i Mjällby, som drog till utanför straffområdet med en inåtskruvad högerpärla på väg upp mot målvakten Isak Petterssons vänstra kryss. Och bollen hade redan tänkt ut hur den skulle lägga sig till rätta där. Men då kom Isak farande i luften som den panter han är och styr ut bollen till en så småningom resultatlös hörna. Det är där skottförsöket upp mot Isak Petterssons vänstra kryss. Det är den senaste riktigt vassa målchansen i matchen. Och totalt sett kanske det inte har varit så väldigt många klara målmöjligheter efter paus som det var i den första halvleken. Spelet är igång i den 85:e minuten. Det är alltså snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och det har varit bytesfest i de båda lagen. Väldigt många nya spelare på planen jämfört med för en liten stund sedan. Och nu ska de hitta sina positioner och så ska slutspurten sättas in. 1-1 är det. Och spännande och jämnt är det. Och viktiga poäng är det ju på spel i den här allsvenska tabellens topp. För Elfsborg är 4 inför den här matchen. Mjällby på 6:e plats. 1-1 mellan lagen, 5 minuter kvar av ordinarie tid.
3: Och vi följer slutminuterna här i Sportextra om en liten, liten stund.
7: En glimt här från skidskyttet. Hela vintern som gick så sa Anna Magnusson att den gångna säsongen mycket väl kunde bli hennes allra sista som elitskidskytt. Men efter den sista världskupphelgen så fick hon tid att fundera, diskutera med landslagsledningen och så fundera igen. Och hennes beslut, jag fortsätter med världskuppen och VM i Estland som nytt sikte.
9: Men jag hade fått lite vila och lite distans till skidskyttet och sådär, så kände jag väl ändå att ja, men jag är nyfiken på att köra ett år till. Och det här upplägget med att vara lite mer hemma, kanske ha möjlighet till att göra lite justeringar i träningen personligt, alltså liksom sådana. Få ihop kanske också livspusslet på ett lite bättre sätt, så kändes det ändå som att jag var taggad på att köra ett år till.
10: Du är inte inställd på en till 4 års OS-cykel?
9: Nej, det är inte. Det tror jag inte att det blir i alla fall.
7: Reporter P4 Jämtlands Viktor Lidvall.
3: Snart tillbaka till skidskyttet, men det är ju inte mycket kvar av den allsvenska fotbollen nu. Så Christian, Elfsborg mot Mjällby 1-1.
4: Och 4 minuter kvar av ordinarie matchtid och ungefär 7500, kanske 8000 åskådare på läktarpositionerna kring konstgräsplanen på arenan i Borås. Båda lagen är på de övre tabellplaceringshyllorna i serien. Det är mycket bättre för dem att vinna den här matchen än att spela oavgjort när det gäller att ta upp jakten på undflyende topplaget, seriesuveränen Sirius. Men å andra sidan så är det ju viktigt att inte förlora, och det känns kanske dispositionsmässigt i de båda lagen, hur de ställer upp och hur de agerar nu, som att det viktigaste är att få den poäng de har. Det är viktigare än att riskera någonting för att få in ett segermål. Det känns lite så, som att de hellre lagen i sina olika positioner och sina olika lägen söker de säkraste alternativen. Här är en långboll från Mjällby i anfallsposition ut på högerkanten som inte lyckas hållas kvar inom Mjällbylaget, utan Niklas Hult får undan bollen för Elfsborg så småningom via Sigurd Palsson, inhoppare i Elfsborg över mittlinjen. Ska det bli något läge här kanske? Hellema tillbaka till Sigurd Palsson. Sigurd Palsson in i straffområdet på vänsterkanten mot den bortre stolpen, så kommer hans inlägg fel för Momo Camara från Sierra Leone, en av inhopparna i Elfsborg. Han når inte fram, han som var så bra i sitt inhopp i Elfsborgs senaste allsvenska match borta mot Halmstad, då ju han spelade fram Arber Seneli till kvitteringsmålet. Matchen slutade 1-1 och hans inhopp vände ju matchen till läge en poäng med hem till Borås för Elfsborg i den matchen. Han har inte alls varit lika synlig, lika avgörande i sitt inhopp idag, Camara. Kanske kommer det. Det är spelat 87,5 minut. Det är 1-1 på arenan i Borås. Det är inkast för Mjällby på vänsterkanten på egen planhalva. Kastas där av Helge, han med superskottet som blev en jätteräddning nyss till Jesper Gustafsson. Och så spelar de sig snyggt ur situationen. Malakowski, Torell, Ludvig loss med bollen på det centrala mittfältet för Mjällby, men bakåt till Jesper Gustafsson. Så det är spel på små ytor så småningom. Hem till backlinjen, till Mietinen, till Troamé. Ut med den på högerkanten. Mjällby bygger långsamt och försiktigt och så slår de bort passningen genom Troamé. Och här kommer istället då Elfsborg som kapas mitt på offensiv planhalva. Det är inte hela Elfsborg som kapas, utan det är Hellema som kapas av Adewale, inhopparen i Mjällby. Och frispark ska det bli för Elfsborg. Det är ett bra läge detta i den 89:e minuten. Det är ungefär 15 meter in på offensiv planhalva, svagt utåt vänster, läge att lyfta in i straffområdet, och så kan den ju forslas vidare in bakom Robin Wallinder i Mjällbymålet. Så är det ju tänkt. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Frispark för Hellemas Elfsborg. Hellemann lyfter bollen där mot Mjällbys straffområde. Nickas undan av Mjällbyförsvaret och sparkar sedan undan, dock inte till någon kontring utan till Kamara för Elfsborg på högerkanten. Trippar in något centralt i banan med bollen med sin vänsterfot. Lägger vidare till Hellemann. Distribuerar vidare ut på vänsterkanten. Kommer det något inspel där? Det täcks undan av försvararna i Mjällby. Och så till slut så kan Sigurd Palsson hämta hem bollen till Hellemann för Elfsborg. Till Niklas Hult vid mittcirkeln på offensiv planhalva. Vidare ut på högerkanten till Kamara. Sista ordinarie matchminut. Den lyfter in bollen i offensivt straffområde. Då är det avvinkat för offside. Det är frispark Mjällby i eget straffområde. Sebastian Holmén, lagkaptenen mittbacken som var uppe efter frisparken nyss för att försöka göra mål, var kvar där för Elfsborg och var den som stod offside. Och frispark för Mjällby i eget straffområde. Robin Wallinder, ny i Mjällby, målvakten till den här säsongen, ersättandes Noel Törnqvist, kommer från öster till Mjällby. Wallinder var jättebra i den första halvleken. Två stycken jätteavancerade, väldigt avancerade räddningar. Höll kvar Mjällby i matchen då. Skickar undan bollen ut på högerkanten. Den studsar på Niklas Hult, tycker domare Ajdarovic, ut till inkast för Mjällby en liten bit in på offensiv planhalva. Han dömer frispark i duellen före. Frispark för Mjällby när det är 7 sekunder kvar av ordinarie matchtid och 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Fjärdedomaren står mellan de båda avbytarbossen, fingrar på den digitala tavlan som man har i sina händer och trycker in en sexa och visar upp. 6 tilläggsminuter börjar räknas i detta nu. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Mjällby sätter igång spelet vid mittlinjen, driver bollen framåt. Malakowski Torell lyfter den i offensiv riktning. Den ser bra ut när bollen in i straffområdet. Studsar så småningom till ett skottläge. Nej, Mietinen kan inte skjuta. Hämtar bollen vidare inom laget till Aki Samuelsson. Färingen, inhopparen i Mjällby som inte kommer förbi Niklas Hult som försvarar bra på högerkanten. Vänsterkants Hult hem med bollen till försvarare som skickar den i offensiv riktning och undan från Elfsborgs straffområde till Mjällby. Som vinner närkamper vid mittlinjen. Jesper Gustafsson skickar framåt. Elfsborg undan så småningom ut till Hellema på högerkanten. Vidare till Sigurd Palsson. Närkamper stundar. Elfsborgare Kamara går omkull. Spelet går vidare. Och sen satsar Sebastian Holmén otroligt hårt i nästa duell. Bara för att han var förbannad. Lagkaptenen för att de inte fick frispark tidigare. Då får istället Mjällby frispark. Lägger den kort. Och så säger domare Ajdarovic, nej, inte där, utan ni måste backa lite grann när det då är mindre än 5 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna och Mjällby lägger frispark på offensiv planhalva. Sätter igång spelet till Malakowski Torell. Nej, det är han som ska lägga frisparken ute vid vänsterkanten. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Han ska lyfta den in i Elfsborgs straffområde och där ska Mjällby-spelare explodera in en 2-1-ledning har de tänkt sig. Här kommer lyftet in i straffområdet. Där nickas den undan av Isherwood-försvararen i Elfsborg. Så småningom till ett bollinnehav för Mjällby som inte kommer till något inlägg via inhopparen Adewale i det läget, utan Niklas Hult täcker rutinerat ut hans försök att rycka loss ner mot kortlinjen, utöver kortlinjen just till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg. Då är det snart bara 4 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. En match som spelas nu istället för, som den var schemalagt från början, senare i sommar. För då ska ju Mjällby försöka kvala till Champions League. Då behöver de ha undan lite matcher och ha lite matchutrymme. Därför spelas den här matchen nu istället för då. Insparken från Isak Pettersson tar som hand om Mjällby som är det starkaste laget just nu när det gäller att forcera framåt för att försöka få in ett segermål i 1-1-läge. Missar passningen in i offensivt straffområde, gör Malakowski Torell. Isherwood bryter, väller fram, bom, bom, bom, stora steg till Momo Kamara in i offensiv del av planhalvan med bollen vid sin vänsterfot. Hinsi Kapp av jättebra arbetande försvarare i Mjällby som får undan bollen i det läget. Svanberg, Ludvig undan med bollen och här kommer Mjällby istället i anfallsposition. Theo Helge på vänsterkanten i 93 minuten sticker den till Samuelsen vid straffområdet. Han jagas och hålls i av försvarare i Elfsborg. Ibrahim får ändå inte undan bollen utan Mjällby tar tillbaka den till Malakowski Torell, mittfältaren med de tassande fötterna, lyfter den från vänster till höger in i straffområdet och sen så studsar den från Adewale när han ska rycka loss på högerkanten och ut över kortlinjen till inspark för Elfsborg igen. Då är det mindre än 3 minuter kvar att spela av matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Och ni hör kanske de uppmuntrande klappinsatserna ramsorna i bakgrunden. De kommer från hemma supportrarna. För Mjällby har kanske med sig på sin höjd 75 supportrar på sin kortsidesläktare. Och de står mest lite grann tillbaka lutade med armarna i kors på bröstet och tänker, ja ja, en poäng, det är inte fyskam dig. Medan hemmapubliken inte tänker så, det gör det till Mjällby supportrarna heller såklart. Utan det ska ju in ett segermål nu, tänker båda lagens supportrar. Samtidigt som en duell slutar på offensiv planhalva för Elfsborgs del med frispark för laget och en varning på en Mjällby-spelare som var lite för hårdhänt mot Sebastian Holmén, lagkaptenen, mittbacken, själen och hjärtat i Elfsborg. Han sitter fortfarande kvar på konstgräset, hjälps upp av Simon Olsson, inne mittfältaren, spelfördelaren i Elfsborg, och så ska den där frisparken slås till slut av Altti Hellema, inhoppande finländsk mittfältare, bollsmekare. Det är bra läge för Elfsborg, detta är den 95:e minuten av de 96 minuter som ska spelas. Bollen 15 meter utanför straffområdet, svagt inåt höger. Läge att lyfta in i straffområdet, de är stora, buffliga, starka i luften. Här kommer lyftet in i straffområdet och där kommer nicken mot mål. Men och den skjuts också, jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning av Robin Wallinder till hörna, eller inkast där nere. Och den nickades fram och sköts sedan från nära håll. Och det är ju ett läge som mycket väl kan bli ett mål, men som inte blev det. Robin Wallinder, fantastisk i målet för Mjällby idag. Näst sista ordinarie minuten, det är 1-1 alltjämt. Det hade inte varit om inte Robin Wallinder varit där. Här kommer bollen in via ett inkast för Elfsborg in i straffområdet. Löst avslut av lagkaptenen Holmén som sitter och bankar på konstgräset med nävarna i konstgräset som ett barn som just blivit av med sin röda spade. Han vill ha det och måste ha den gröna istället då. Sista tilläggsminuten i grundläget. Lång boll upp mot Bison Bergström. Jakob Bergström, stora kraftfulla anfallaren i Mjällby som får frispark med sig av domare Ajdarovic. Svagt utåt vänster, mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Nu får Mjällby precis samma frisparksläge som Elfsborg nyss höll på att göra 2-1 på. Oj, oj, oj. Nu är det 30 sekunder kvar av den sista ordinarie tilläggsminuten. Det är lite tillägg på tillägget. Absolut är det, för det har varit några tidsätande situationer. Men inte särskilt mycket kvar när Malakowski Torell lyfter bollen för Mjällby in i straffområdet. Där, vad händer? Den nickas undan av Elfsborgare till så småningom ett lyft in av Mietinen. Nej, det blir inte något sånt lyft, för domare Ajdarovic har hittat en frispark för försvarande Elfsborg i eget straffområde med 7 sekunder kvar av de 6 tilläggsminuterna. Frispark Elfsborg, är det möjligtvis då det sista som händer i den här matchen? Det står 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg som vanligt i gula tröjor och svarta byxor, och Mjällby för dagen i sina bortaställ, de helvita. 1-1 i matchen är det på det skönt gröna konstgräset på arenan där läktarna präglas så mycket av antracitgrått och citrongult i olika nyanser. Frispark alltså, Elfsborg eget straffområde. Och då har det spelats 6,5 tilläggsminuter. Det skulle vara 6 tilläggsminuter. Av mycket att döma är detta det sista som händer. Isak Pettersson, målvakten, sätter igång spelet med att slå den här frisparken långt in på offensiv planhalva. Domare Ajdarovic har satt den svarta pipan i sin mun. Där är bollen i luften och där blåser han av för sista gången i matchen. Det blev 1-1 i Borås mellan Elfsborg och Mjällby. En väldigt, kanske är det rätt att säga, intressant match. Mer intressant än väldigt underhållande, för att den hade såna olika ansikten. Elfsborg såklart mycket bättre i den första halvleken. Mjällby kom tillbaka på ett imponerande sätt. Mjällby som lanserade ett lag som bestod väldigt mycket av icke-ordinarie spelare på grund av avstängningar och skador, och en fantastisk målvaktsinsats. Egentligen har båda målvakterna, Isak Pettersson, fantastiska räddningar för Elfsborg, men Robin Wallinder fler fantastiska räddningar för Mjällby. Och så blev det 1-1.
3: Och det var Christian Olsson som följde den matchen här i Sportextra. Och imorgon blir det allsvensk fotboll igen. Då är det Djurgården som möter Brommapojkarna 19.00 i Sportextra och i P4 förstås. Men det är många som ser fram emot semestern nu när sommaren närmar sig. Men för andra är den över.
7: Sommarlovet är redan slut för Sveriges skidskyttelandslag. Eller ja, årets enda totala avslappningsperiod. För nu börjar träningen, de tuffa passen och gnuggandet och putsandet på skjutvallen redan nu inför vintern 2026-2027. Och en hel del är nytt. Jean-Marc Chablot på vallen är till exempel ersatt av finländaren Jonne Kähkönen. Nu har de aktiva lärt känna honom.
11: Jag har fått ett liksom väldigt positivt första intryck, tycker jag.
7: Det säger Elvira Öberg. Nytt är också ett större eget ansvar för träningen hos de aktiva, vilket också ska ge ökad flexibilitet för vars och ens önskemål. En signal från huvudtränaren Johannes Lukas. Toppen, tycker olympiamästaren i vintras, Martin Ponsiluoma.
11: Nej, men det passar mig väldigt bra. Jag har bra koll på vad jag behöver göra och vad som krävs. Behöver inte prata med Johannes om jag ska ändra något, utan vi har väldigt bra samspel däremellan.
9: Ja, men naturligt steg att ta också nu. Ja, men de flesta på laget har varit med nu i några år. Jag ser mig ju själv som bossen över min egen satsning liksom.
7: Johanna Öberg där, också här om en annan del av det nya tänkta segerreceptet i det nya livet utan Jean-Marc Chablot. Det starka bandet mellan en aktiv och en skyttetränare skrotas.
9: Vi kommer liksom inte ha en tilldelad skyttetränare. Jag hade ju Jean-Marc tidigare, utan nu är det ju ett lite större delat ansvar bland alla tränare.
7: Sveriges skidskyttestjärnor kommer alltså från en rejäl ledighet. Och vad gjorde nu då OS-mästaren i Antholz, Martin Ponsiluoma, och hans sambo Hanna Öberg? Blev det varsin solstol vid Medelhavet och paraplydrinkar under en varm sol?
11: Nej, det blev det faktiskt inte, utan var det hemma otroligt mycket. Och ja, vi var på SM i Piteå och sen stannade vi i norr.
9: På påsk var vi uppe på fjället i alla fall, men sen har vi varit mestadels hemma.
11: Ja, behövde bara ett break, komma hem och ta det lugnt, så det var det vi satsade på.
9: Det var ju skönt med tanke på att det var en vinter där vi var borta väldigt, väldigt mycket.
11: Få lägga sig i sin egen säng och bara ja, ta igen sig.
7: Och hör här Elvira Öberg om sin långledighet nyss.
12: Ja, men jag och sambon var iväg och ner till Spanien och golfade lite grann, så det var ett härligt liksom avbrott i vardagen och så där. Alltså det var verkligen superhärligt. Sen blev det ju en påsk i fjällen och så där, så det var en skön ledighet.
13: Vad är det du gillar med golfen?
12: Jag är ju verkligen supernybörjare, men det innebär ju också att man har en brant liksom möjlighet att utvecklas. Sen är det alltid kul och det är ganska roligt att vara nybörjare också, för man kan ju som sagt utvecklas mycket också.
13: Vad är det svåraste så här i början för dig?
12: Ja, ojämnheten. Det kan vara något riktigt bra slag och sen så är det så fruktansvärt dåligt emellanåt. Så det, ja, man hålls ödmjuk.
7: Elvira Öberg sist där alltså, men gemensamt är väl att pricksäkerhet krävs i både hennes normala verksamhet och där på golfbanan. Viktor Lidvall, P4 Jämtland, intervjuade.
3: I Sportextra i P4 ikväll har vi ju följt SM-finalen i handboll på damsidan mellan Skara och Sävehof. Sävehof ledde stort efter första halvlek med 22-13, men Skara närmade sig i andra. Men Sävehof vann i alla fall med 30-27 och ledde med 2-0 i matchserien och kan avgöra det hela och ta guldet på söndag.
7: Så är det. Och nu har det läckt ut i England att de här tre stjärnorna ratas från den engelska truppen till fotbolls-VM. En trupp som kommer att presenteras i sin helhet imorgon. Jo, rutinerade backen Paul Maguire. Och de mer offensiva är sen Cole Palmer från Chelsea. Och Manchester Citys Phil Foden finns inte med i VM-truppen, uppger nu BBC. Engelska medier säger också bland annat att Victor Gyökeres kompis i Arsenal, Noni Madueke, kommer att presenteras som VM-spelare imorgon i den trupp som ju designas av förbundskapten Thomas Tuchel. Och när Norges förbundskapten Ståle Solbakken för bara en kort stund sedan presenterade sin 26-mannatrupp till VM, så menar norska experter att Telo Åsgård var det mest överraskande namnet. Han är till vardags i Glasgow Rangers, men det var inga större skrällar alls. Oväntat möjligen, säger expertisen, mittfältaren Felix Horn Myhre saknas trots stark säsong i norska ligan. Men ingen större överraskning än så.
3: Imorgon är det dags för Tre Kronor igen i ishockey-VM. Då är det Italien som gäller för det svenska laget. Men ingen Rasmus Dahlin i Tre Kronor. Ni kan höra i appen Sveriges Radio att han tackar nej till VM. Uppgifter som Sportbladet var först med och som Radiosporten också fått källor på under den här dagen. Och ni kan höra expert Johan Garpenlöv om det beskedet. Tidigare ikväll så var ju Norge nära att chocka Kanada i samma turnering och i samma grupp där, så vi får väl följa med spänning vad som händer för Sverige den här helgen.
7: Match för Sverige imorgon, va? Mot Italien. Ja, men det var häftigt där med 5-5 vid fulltid mellan Norge och Kanada. Men kanadensarna avgjorde i förlängningen, men en poäng för norrmännen.
3: Viktor Andersson och Kristoffer Karlsson jobbar vidare i appen. Lotta Linderar och Mariette Parling har varit ljudtekniker den här kvällen. I studion har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött som är tillbaka om en timme ungefär med en ny nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi för Ekot och sen Karlavagnen i den här kanalen.
14: Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
15: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
16: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ta negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
15: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
16: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
15: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
16: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
14: Reporter Daniel Öhman. Den moderata riksdagsledamoten Gustav Göthberg har utsetts till Europarådets rapportör för att granska Jeffrey Epsteins nätverk och kopplingarna till Norges tidigare statsminister Torbjörn Jagland, beskriver TT. Jagland ska under sin tid som ordförande för Europarådet varit nära förtrogen med Epstein. Han utreds nu också av Europarådet och norska myndigheter. Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar efter ett uppfattat hot som fick flera skolor att stänga i Borlänge i april kräver nu skadestånd. Enligt Borlänge tidning har han anmält ärendet till justitiekanslern och begär 30 000 kronor, runt 15 gånger högre än praxis. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. En man i 50-årsåldern i Norrköping har dött efter att ha fått något tungt över sig på sin arbetsplats. Olyckan inträffade vid lunchtid och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Polisen utreder nu händelsen som en arbetsplatsolycka. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
17: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad som är värt att fira hos dig just nu. Numret är 020 22 10 30. Och det kan vara helt olika firanden beroende på hur livet ser ut för dig. Tog du dig upp ur sängen och klädde på dig i morse? Eller har barnet faktiskt varit i skolan den här torsdagen? Ska du gifta dig i helgen? Hur känns det? Eller är du ett stort Arsenal-fan? Det är alltså stora och små firanden jag vill höra om. Huvudsaken är att det känns stort för dig som lyssnar. Ring 020 22 10 30 om vad som är värt att firas hos dig just nu.

Ja, nu är det inte längre helt avstängt på Riksväg 15 mellan Markaryd och Halmstad, lite mer exakt då mellan Råstorp och Knäred. Det har varit avstängt en längre stund under en stor del av bärgningsarbetet efter en tidigare lastbilsolycka. Men under återstoden av bärgningsinsatsen och återställningsarbetet kommer att vara växelvis trafik på platsen istället. Om ungefär en timme vid 22-tiden hoppas man att vägen ska vara helt farbar igen. Men just nu växelvis trafik då mellan Råstorp och Knäred på Riksväg 15.

0: Relight My Fire med Take That och Lulu i kvällens kala vagnen, där jag alltså vill höra vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Och först ut drar vi till huvudstan. Hallå Lasse Alarik i Stockholm.
1: Hallå, hallå.
0: Hur står det till?
1: Alldeles utmärkt.
0: Oh, du låter jätteglad.
1: Ja, jag är alltid glad.
0: Vad firar vi Lasse?
1: Jag firar att jag har börjat ett nytt jobb på måndag.
0: Oh, ett nytt jobb. Vad är det för jobb?
1: Ja, det är ett jobb på Swedavia. Flygplats alltså.
0: Okej, okay. Vad ska du göra där då?
1: Jag ska köra lite buss där uppe.
0: Är det, vi snackar Arlanda då, gissar jag.
1: Jajamän, ja.
0: Du ska köra lite buss. Vad är det för slags buss?
1: Det är en sån här som går mellan parkeringarna.
0: Oh,
1: det är stora parkeringar. Kör upp folk till terminalen, så att säga. Glada resenärer.
0: Alltså, de som kommer hem är glada och de som ska åka iväg är glada.
1: Ja.
0: Ja, så är det ju.
1: De som åker iväg är säkert ännu gladare för de som kommer hem.
0: Förmodligen, va? Men du, Lasse, har du liksom varit arbetslös innan, eller hur ser det ut?
1: Nej. Jag har jobbat med att köra andra bussar i ett annat bolag.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Och hur länge har du gjort det?
1: Jag har gjort det lite över 2 år har jag kört på det stället.
0: Mm-hmm. Så det låter som att du kanske byter arbete då och då?
1: Nej, jag har varit på ett annat jobb över nästan 20 år tidigare. Så jag menar det, så det, sen var det ett uppslut på det jobbet och sen så började jag köra buss på det företaget som jag ska sluta på nu då, eller så att säga.
0: Känns det lite vemodigt?
1: Det känns både och faktiskt. Det är väl som att få tillbaka sitt liv igen när man börjar där uppe på Arlanda och jobbar, om man säger så.
0: Hur då?
1: Kör man beställningstrafik så vet man ju inte liksom dagar och veckor och sånt ser ut riktigt. Sådär. Så det är svårt att planera ett privatliv helt enkelt efter man kör beställningstrafik.
0: Och hur kommer det se ut nu för dig?
1: Nu har jag ett schema som jag har varje månad som ser nästan exakt likadant ut.
0: Och det är lyxigt.
1: Ja, eller hur? Ja, precis. Nu kan man planera livet.
0: Men du, Lasse, är det någonting som känns nervöst?
1: Ja, det gör det faktiskt. Det är lite grann sådär. Det är lite pirrigt och sådär. Men det skulle vara, det är nytt. Nya marker som börjar på liksom sådär. Så det här ska bli jättekul. Intressant. Arlanda är ett stort företag. Mycket kul att jobba på, tror jag. Jag har alltid velat jobba på flygplats egentligen.
0: Det är ju något magiskt med flygplatser.
1: Ja, det är fasiken det. Det är liksom, det är stort, det är häftigt. Det är mycket folk. Det händer saker hela tiden.
0: Ja, visst. Mm. Och så de där stora liksom, flygplanen som rullar ut och de ska över hela världen.
1: Exakt. Och jag kommer även köra på insidan av det där också. Så det är som det heter. Airside som det heter.
0: Cool.
1: Den ska jag också köra.
0: Du, vad tror du det viktigaste är nu då? Första arbetsdagen på måndag?
1: Första arbetsdagen på måndag, det är en utbildning.
0: Mm-hmm.
1: Hela den första veckan var utbildning stort sett. Man ska ha måndag där, då är det sån här körtillstånd som man ska ha för att kunna köra på insidan och sånt. Sen kör man hela veckan och tränar på allt det där och sen så på fredag i sista dagen och sen har man ett schema, sen är det bara att sätta igång och köra.
0: Har du fått någon vibb av kollegor du kommer jobba med?
1: Jag känner väl en där uppe sen tidigare från det bolaget jag har jobbat på. Så det...
0: Skönt. Det är ju lite
1: så det är jätteskönt. Han började där i ett par veckor sedan, började han där uppe då. Så det...
0: Du Lasse, grattis till nya jobbet och framförallt grattis till ett stadigt schema.
1: Eller hur? Ja, precis. Livet är tillbaka.

0: hålla rik i Stockholm. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själva.
0: Ha det bra nu. Lycka till. Ciao.
1: Tack.
0: Nytt jobb. Klart man kan fira det. Eller du som lyssnar, du kanske har slutat jobba och gått i pension och firar det lagom till helgen. Eller du kanske ska gifta dig, eller så kanske det är de där små, små segrarna som du vill fira tillsammans med mig i Karlavagnen ikväll. Du ringer 020 22 10 30 och berättar om vad du firar.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sugar Babes med Push the Button. Karlavagnen drar till Hardemo, Kumla. Hallå Cecilia Rosa.
1: Hallå där.
0: Vad pysslar du med den här torsdagen?
1: Jag håller på att laga mat just nu.
0: Okej, vad blir det?
1: Spaghetti och köttfärssås.
0: En riktig klassiker.
1: Ja.
0: Du Cecilia, är det tillagningen av spaghetti och köttfärssås vi ska fira eller vad är det för något?
1: Nej, jag firar ju faktiskt, eller jag tycker vi alla ska fira att dansbandskulturen nu från 1 juli kommer klassas i samma sätt som annan kultur med 6% moms istället för 25% moms som det har varit i många år.
0: Just det! Nu ändras den. Och du, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär framförallt att man likställer dansbandskulturen med annan kultur och annan livemusik. Att man får gå på samma momsats och samma typ. Att det inte blir någon skillnad mellan om de banden spelar live för dansande publik eller sittande publik eller hoppande publik. Att det blir likställt och samma status tycker jag är det absolut viktigaste.
0: Hur irriterad har du varit på den här skillnaden?
1: Jag är ju arrangör också, så att jag kan ju vara irriterad på att om jag arrangerar någonting där publiken sitter ner, då får jag betala mycket lägre moms än om jag arrangerar dans när jag gör det allra mesta av mina arrangemang.
0: Det här beskedet kom ju nu under våren. Firade du då också?
1: Ja, men vi har väl egentligen... Ja, nu, själva beslutet, färdigt beslut kom ju faktiskt igår.
0: Okay.
1: Att de verkligen tog beslut om att genomföra det. Så att igår firade man väl lite extra.
0: Och kommer det här innebära något annorlunda för dig som arrangör? Alltså rent så här, ekonomiskt?
1: Ja, men alltså, i första hand så är det ju staten som är det viktigaste. Men ekonomiskt kommer det också tillföra att det blir mycket mindre skillnad mellan arrangörer. För det finns ju både momsade arrangörer och omomsade arrangörer.
0: Mm.
1: Så att det är ju skilt väldigt mycket i vad man får ut av dansentréerna. Även om man ofta tar samma entré, oavsett om man är momsad eller ej. Så att nu kommer det bli mycket mindre skillnad mellan arrangörer. Det tycker jag också är viktigt.
0: Men det är just den där statusen du tycker är det bästa med det här?
1: Ja, men det tycker jag. För jag tycker inte det ska vara någon skillnad för musikerna vilken typ av musik de spelar. Och dansbandsmusiker är ju ett extremt hårt arbetande släkte som kör väldigt långa turnéer. De turnerar ju heltid året om egentligen.
0: Mm. Det är ett himla resande, va?
1: Ja, men precis. De är ju fantastiska och det ska ju de äras för och inte få extra moms på sina arbeten.
0: Cecilia, är det någon särskild dans som du ser fram emot nu närmsta tiden?
1: Ja, men på lördag ska jag ju dansa på hemmaplan till Casanova, så det ser jag ju fram emot.
0: Och du, det är inte bara arrangör då, utan du kommer också själv att dansa också?
1: Ja, men så länge allt går som det ska, så att jag inte måste jobba hela tiden, så blir det några danser också.
0: Och från 1 juli är det ju, men visst, det här är några arrangemang som påverkar, som liksom ligger mitt i. Är det inte till exempel Dansbandsveckan? Eller så som ligger där?
1: Ja, Dansbandsveckan är ju helt och hållet under juli månad. Men jag tror att Ölandsveckan, de går väl i skiftet mellan juni och jul under sin vecka.
0: Just det.
1: Så att, jag vet inte hur de hanterar det hela, men det blir ju lite spännande. När man ska dela veckan i två egentligen, när det gäller momsen.
0: Ja. Se hur de löser det. Cecilia Rose, Hardemo och Kumla, då får du ju fira lite extra den här ändrade momsen nu när du dansar till Casanovas på lördag.
1: Det ska jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej!
1: Hej då.

Vi syns på stället med Casanovas. Lite extra spelade vi ju den för Cecilia som var med innan, som firar att dansbandsmomsen nu ändras. Det är nämligen det jag vill veta ikväll. Vad firar du som lyssnar just nu? Det har kommit ett mejl. Hej! Den närmsta månaden så går jag i pension efter 50 år på lönelistan på ett av Sveriges största logistikföretag. Visserligen har det varit uppehåll för militärtjänst och tjänstledigt för studier, men kvar på listan som anställd har jag varit under alla åren. Det är väl värt att fira lite, trots allt. Ett halvt sekel på samma företag, det är nog inte så många som kommer att vara med om framöver, hälsar Sören. Och Maria Olsson skriver på Facebook att jag ska på semester till Italien i sommar. Nu är resan betald. Och så har vi firat förskolans dag idag. Jag är förskolelärare, så det blev ett underbart firande. Och Sara Malmström Nilsson firar min sons betyg. Det finns så mycket att fira. Vad vill du som lyssnar att vi celebrerar? Och vad händer för kul hos dig just nu? Och det kan vara stort och det kan vara smått. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Karlavagnen, där vi ikväll firar med pompa och ståt. Och det är ju du som lyssnar som väljer vad vi ska fira. Vad händer hos dig som är värt att uppmärksamma? Ring och berätta 020 22 10 30. Själv firar jag lite extra i, var det förra veckan va? Som badbryggan lades ner på min favoritbadplats ute där jag bor. Fantastiskt, där har den legat staplad som ett monument över det som har varit under höst och vinter och vår. Nu är det sommar på riktigt när badbryggan är nedlagd. Hallå Sirka Ojala.
1: Ja, Sinikka heter jag.
0: Vad sa du?
1: Sinikka, som Annika. Sinikka.
0: Nej men, ja. Sinikka, vad vackert namn.
1: Tycker du?
0: Ja, väldigt fint. Är det finskt eller?
1: Det är finskt. På gamla finska betyder blå klocka.
0: Nu blev det ännu vackrare. Hur har du det där på Kungsholmen i Stockholm?
1: Ja, jag är väl lycklig för att jag har varit sjuk i över 30 år. Och mycket allvarligt sjuk. Och i tisdags blev jag 70 år. Och jag firade det tillsammans med vänner. Det har inte hänt på över 25-30 år. Och det gick så bra och jag är så lycklig så att en milstolpe på mitt tillfrisknande känns det som.
0: Sinikka, grattis i efterskott, och det här var verkligen värt att fira. Hur firade ni, du och vännerna?
1: Vi var på Vetekatten och jag bjöd på två tårtor och kaffe. Och vi satt där i 3-4 timmar minst.
0: Ni kanske hade mycket att prata om.
1: Ja, och det var vänner som hade funnits kvar. Det var vänner som jag inte träffat på 50 år. Och en som jag inte träffat på 26 år. Och en som jag inte har träffat på 20 år.
0: Åh, jösses. Vad pratade ni om då?
1: Allt möjligt. Det är sånt som har hänt när jag inte har varit med. Mm. Och hur glada de var att jag kunde fixa den här festen för 70-årsdagen då, att de fick vara med och fira mig och sådär.
0: Med vänner man inte har träffat på så lång tid, hur kändes det innan du mötte dem?
1: Ja, det kändes spännande. Det var ju när de kom så var det liksom, känner jag igen den? Man har ju förändrats en del, så att det var ju sådär, så att jag var lite osäker i början, så försiktigt frågade jag, är det Kerstin? Ja.
0: Men med sådana där gamla vänner så kommer man kanske snabbt in i den där gamla vänskapen igen, eller?
1: Ja, oh ja. Och det var som värme jag fick känna ifrån de här människorna. Där känner som vill verkligen väl, och de ville verkligen fira mig, och de var så glada.
0: Det låter ju som att den här känslan har hängt kvar hos dig, Sinikka.
1: Ja, sen dess jag går på små moln. För jag känner, det är ju dubbelt. Det är liksom både att jag har fått vara med om det här firandet för min skull. Men och så samtidigt så träffar dessa människor igen. Och dessutom känner liksom att jag håller på att bli friskare. Liksom att jag kan göra någonting som jag inte har klarat på 30 år.
0: Det svindlar nästan ju.
1: Ja, det gör det.
0: Sinikka Ojala, Kungsholmen, Stockholm. Alltså grattis i efterskott igen för födelsedagen. Men också att du kunde träffa dina gamla vänner.
1: Ja,
0: tack för att du var med.
1: Som sagt, det är för 50 år sedan.
0: Det är ju svindlande tider alltså. Sinikka, tusen tack, och ta hand om dig.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Ja. Hej.
0: Ja, vi firar den här torsdagskvällen i Karlavagnen, och det är du som lyssnar som bestämmer vad det är vi firar. Vad händer hos dig som du tycker är värt att celebrera? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream. Hallå, Carita Lund i Åseda, Uppvidinge.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bra. Jag har börjat ha kväll här nu och ska väl strax gå och lägga mig.
0: Låter skönt det. Carita, vad firar du den här torsdagen?
1: Denna torsdagen har jag firat min dotter som fyllde 13.
0: Oh, hon blev tonåring.
1: Ja, visst är det stort.
0: Det är ju jättestort. Hur känns det för dig?
1: Jo, men det känns jättebra. Vi var uppe till strax efter midnatt och blåste ballonger. Så när hon vaknade i morse så hade hon ett helt hav med ballonger att ta sig igenom. Så att vi började stort.
0: Är det här liksom första tonåringen?
1: Som... Nej, det är andra.
0: Ah, så du är lite rutinerad redan?
1: Ja, jag har gått igenom det en gång i alla fall.
0: Ja, känner du dig pepp, orolig eller både och?
1: Nej, men jag känner mig faktiskt helt lugn. Ja. Det ska bli jättekul. Det är roligt att kunna göra saker tillsammans och sådär också.
0: Såklart. Hur har ni firat då?
1: Ja, men vi har ju, förutom att gå skolan då, så har vi firat med att ha en vårkonsert i vår fina kyrka i Granhult idag med Uppvidinge kulturskola.
0: Och där dottern är med, eller?
1: Ja, så hon var en av 9 medverkare där ikväll.
0: Vad sjöng hon?
1: Hon sjöng The Rose.
0: Och den är ju inte lätt.
1: Nej, men det gick jättebra. Hon var superduktig. Så det var med kärlekstema på alla låtarna.
0: Kärlekstema och The Rose. Mm. Alltså den är, ja, det är ju...
1: Ja.
0: Alltså, har hon övat mycket, eller?
1: Ja, typ hela terminen. Så att den satt.
0: Var hon nervös?
1: Nej, inte det minsta. Hon är superkul. Hon kan vara jättenervös i ett par dagar innan och sen så bara går hon in i någon andra andning och sen så bara flyter det. Skulle behöva lite av det, känner jag.
0: Hur kändes det för dig när hon stod och sjöng The Rose?
1: Alltså jag försöker ju hålla den här mobiltelefonen för att filma.
0: Mm.
1: Så då liksom har man ju full fokus på att man inte ska skaka, och det är nog kanske det som räddar mig från att inte bli sådär snyftig morsa liksom.
0: Men alltså, hur svårt är inte det, Carita, när barn sjunger, och särskilt ens eget?
1: Ja, men det är jättesvårt. Alltså, det är ju inte egentligen vad som helst när barnen gör någonting stort framför någonting, oavsett vad det är, så blir man ju otroligt stolt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, så du, men du höll dig från att börja gråta alltså?
1: Ja, men det gjorde jag. Jag lyckades faktiskt. Mm. Fokuset låg på filmerna.
0: Ja, men det kanske är bra att avleda sig själv lite. Men hur skulle dottern ha reagerat om tårarna kom?
1: Alltså, jag stod ju som väl på litet avstånd. Så hon hade nog inte sett det i det här fallet. Så att, men hon vet att jag är ganska blödig.
0: Smart. Smart. Alltså, jag bävar ju redan nu, alltså på skoj lite grann. Men mitt ena barn kommer ju på skolavslutningen och sjunger den här Goliat med Lale.
1: Det kommer du inte klara av.
0: Nej, det kommer jag inte, Carita. Nej. Absolut inte.
1: Så du får ta och gömma dig liksom bakom dem med lite större så du kan stå där och gråta bakom i...
0: Det är planen. Det är verkligen planen.
1: Ja.
0: Carita Lund i Åseda, Uppvidinge. Nu, är dottern vaken förresten fortfarande?
1: Nej, hon har gått och lagt sig förresten.
0: Rackarns också, för nu tänker jag, vi kör ju The Rose förstås.
1: Ja, men vad härligt. Ja. Men jag kan lyssna och njuta en gång till då.
0: Det ska du bara göra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv, ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Och glöm inte nästukarna.
0: Nej, jag lovar, de ska med där på skolavslutningen. Det lovar jag.
1: Ja, vad bra.
0: Hej.
1: Hej.

0: The Rose med Bette Midler, som ju Caritas dotter som fyller 13 år idag sjöng solo. Och Carita, hon höll sig från tårarna och jag är mycket imponerad. Sen det Karlavagnen från Kalmar, i samma län ligger Västervik, och där finns du, Henrik Frisell. God kväll på dig.
1: Ja, men god dag, eller jag menar god kväll.
0: Du, den här torsdagen firar vi. Henrik, vad firar du?
1: Jag firar något imorgon. Då firar jag biologiska mångfaldens dag.
0: Berätta, vad är detta?
1: Det är att man ska uppmärksamma allt som vi har som lever runt oss. Som kryper och krälar och sticks kanske också. Allt som lever.
0: Hur kommer det sig att du, Henrik, vill fira den här dagen?
1: Nej, men jag jobbar som fritidsledare i Svenska kyrkan, och där så jobbar vi med något som heter Kyrkan i skogen, och då möter vi klasser ibland på olika sätt, och då får de möta naturen och undersöka och känna och lukta och sånt där.
0: Hur tycker ungdomarna att det är att möta naturen?
1: Ja, men alltså jag kan säga att de allra flesta tycker det är väldigt intressant och roligt. Och sen gör ju vi så att vi gör ju små projekt att de får stå in ängar, och de får faga ängar och såna här grejer liksom, för att kunna liksom se att man gör en skillnad.
0: Oh, så de följer den processen som blir av det,
1: ja,
0: sen?
1: Ja, precis. Så då får de ju se då om det kommer upp ängsblommor. Och då kommer det liksom med blommor och som ett svar då. Då kommer ju bin och det kommer fåglar och grejer.
0: Mm. Och hur viktigt är inte det?
1: Precis.
0: Det är det här någonting som ni ska göra imorgon med, Henrik?
1: Ja, vi ska göra det med en klass från en skola här i Västervik, Fågelbäret.
0: Vad händer då då?
1: Då kommer vi gräva bort svål då och vända på, alltså svålen då på gräset, så att det kommer fram jord.
0: Mm.
1: För att de här ängsblommorna, när man sår fröna, kan ju inte konkurrera så mycket med gräset. De är ju ganska så svaga, de vill ju ha en näringsfattig miljö.
0: Ja, ja, ja.
1: För att de ska ha chans. Och då när barnen gör den där insatsen, då hjälper de ju till att göra mindre konkurrens. Och så att de får en möjlighet att växa, ängsblommorna.
0: Vad tror du det här betyder för barnen att få hålla på med det här?
1: Jag tror att det märks att ensam kan man göra någonting, men en hel klass gör ju ganska stor skillnad faktiskt. När de går in och köttar på i jorden, så att säga.
0: Ska du också kötta på i jorden då?
1: Jaha, det ska jag göra. Men mest ska ju barnen få göra så de känner att det är de som gör insatsen.
0: Så biologiska mångfaldens dag ska du fira imorgon. Blir det fika och grejer med då också ut?
1: Ja, det kan jag inte lova att de får. Men de kommer ju, det roliga är ju att den här ängen är ju i princip utanför deras klassfönster. Där jag har min bostadsrätt på vår gräsmatta, så att säga. Så att de kan se hur det liksom kommer igång liksom på nära håll och så.
0: Så då kan de följa den här processen, ja?
1: Ja.
0: Häftigt.
1: Ja, så det råkar vara så att ängen är precis där jag bor då, liksom granne med skolan.
0: Ja.
1: Ja, men och så ska de då få se en annan liten varelse, jag hoppas vi hittar. Det är ju nämligen att årets lilla småkryp är ju, vad heter det, gråsuggan har det blivit i år.
0: Just
1: den kan man ju tycka ohanterlig, men den är ju, det är ju inte ens en insekt, det är ju något litet annat djur om man säger, som finns där och gör nytt.
0: Så vi firar ju gråsuggan också då?
1: Ja, det kan man ju säga. Det är en mångfald, ja, precis. För den har ju lite att fira imorgon.
0: Men vad gör den för nytta då? Vet du det?
1: Ja, den är ju en sån här nedbrytare. Lite som maskarna gör. De omvandlar saker till jord och luftar och far runt där nere. Och, ja, du vet, håller på.
0: Mm.
1: Så att det blir näring och luft och andra saker.
0: Och du, Henrik, eftersom vi befinner oss i samma län så råkar jag ju veta att det blir pangväder för utomhusaktivitet imorgon.
1: Ja, det är ju det som är härligt. Och så har det regnat nu, så jorden kanske är lätt att köta ner i också. Eller lättare i alla fall. Liksom.
0: Henrik Frisell i Västervik, glad biologiska mångfaldens dag på dig imorgon, och hurra för gråsuggan också. Och tack för att du var med.
1: Tack ska du ha. Ut och gör nytta naturen imorgon, ni som kan.
0: Det tycker jag också. En bra uppmaning där. Ha det bra, Henrik.
1: Ja. Tack då.
0: Hej! Ja, det är verkligen en sak att fira biologiska mångfaldens dag imorgon. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Det kan vara något litet eller något stort. Hade ju gärna pratat med ett Arsenal-fan. Känslan är ju att Arsenal-fansen har ju firat, ja, typ halva veckan. Ring och berätta vad du vill fira just nu. Numret, det är 020 22 10 30.

Ja, det nya musikaliska stjärnskottet från Göteborg, Walter Nilsson med Högsbo Riviera, hörde du nu i Karlavagnen. Där vi ikväll firar på olika sätt. Och jag vill veta vad du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30. Joakim Hed skriver: jag firar att jag ska spela uppvisningsmatch med mitt parafotbollslag Tierp United imorgon när vi har sommarfest på daglig verksamhet i Tierps kommun. Sen så firar jag också att vi i Tierp United ska åka på cup den 14 juni i Uppsala. Hälsningar då, Joakim. Jocke Odelberg, också inne på det lite sportiga spåret, att jag känner mig redo inför Göteborgsvarvet och att mina helt nya löparskor var mycket, mycket bra. Hade premiärruschen med dem idag på löpbandet och kom 14 kilometer tills jag kände mig nöjd. Ja, det kanske är någon sportslig framgång som du vill avhandla, som du vill fira med mig ikväll. 020 22 10 30 är telefonnumret. Vi är ju inne i maj månad. En hel del festligheter är i alla fall på ingång med studenter och baler och så vidare. Du som lyssnar kanske ska ta studenten och preppa dig för studentbal. Det hade jag gärna hört om. Eller så är du färdig med ett lite större projekt som Lars Karmlid skriver om. Lars Karmlid: jag vill fira att jag är klar med uteplatsen till mitt sidohus så mina sommargäster kan sola och fika där. Det tycker jag verkligen är värt att uppmärksamma. Kanske då den där verandan som äntligen är klar och som du kan avnjuta något kallt på nu i helgen. Jan Hedström, han firar att ryggskottet börjat släppa och att matteeleverna gjort klart nationella provet. Och sen skriver Jan: jag drack 4 bärs i solen på altanen och somnade. Det lät ju som en ganska skön stund där. Och Carola firar min 55-årsdag med att efter 5 års smärta blivit opererad, misstrodd av vården, men så kom jag till rätt ställe och fick operation snabbt. Finaste presenten jag kunde få. Jag kommer att fira med att skutta och dansa sen. Per, han har ett nytt jobb som börjar på måndag. Och Marianne Vedin, det här är lite spännande. Det handlar faktiskt om bröllopsdag. 30-årig bröllopsdag, sådan. På måndag, skriver hon, firar jag och min man 30-årig bröllopsdag. Det är ju extra många som firar diamantbröllop i år, tydligen. Det var många som för, visst är det 60 år sedan, va? Diamantbröllop. Ja, för 60 år sedan gifte sig ungt då, uppenbarligen. Och sen då har varit ihop i 60 år. Det kanske är diamantbröllop du firar. Eller något helt annat. Det kan också vara de små, små segrarna. Som att du lyckades ta dig upp i morse, sätta på dig kläder, gjorde det du ska. Det är också värt att fira. 020 22 10 30 är alltså telefonnumret till Karlavagnens slussen där du ska berätta vad du firar just nu. 020 22 10 30.

0: Adels Water Under the Bridge. Karlavagnen fortsätter efter ekot med vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu lämnar jag över till Veronica Mitrevska.
1: Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift till att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin gör jämförelsen med det driftvärn som fanns under kalla kriget.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället.
3: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
2: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-ockuperat område i Cherson-regionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
4: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
5: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
4: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i sydöstra Ukraina kan man säga. Där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot en variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
6: How many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
7: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
6: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile.
7: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
6: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
7: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter det arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
1: Reporter Tia Regell. Kina protesterar mot USAs president Trumps planer på att vilja tala med presidenten på det självstyrande Taiwan. Vår Kina-reporter rapporterar.
8: Det kinesiska utrikesdepartementet uppmanade idag USA att sluta sända fel signaler till separatister på Taiwan efter att president Donald Trump sagt att han planerar samtal med öns folkvalda president Lai Ching-te om vapenleveranser. Enligt Donald Trumps egen utsago talar han med citat alla. Ingen sittande president i USA har haft direkt kontakt med Taiwans president sedan 1979 då USA valde Peking. Men Donald Trump är redan en avvikare. Efter sin första seger i presidentvalet för snart 10 år sedan talade han med Taiwans dåvarande president Tsai Ing-wen. Hon ringde upp för att gratulera.

0: Annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentarikern och miljöpartisten Isabella Lövin, som varit huvudfattare till rapporten, hoppas att det småskaliga fisket nu ska gynnas. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Ett par skulle fiska på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet.
1: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid, kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
2: Det säger Magnus Larsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige någonsin. Det kulturhistoriska värdet, inklusive forskningspotentialen, är högt, konstaterar Riksantikvarieämbetet när de beslutar att betala det största beloppet hittills för fyndet. Dan Karlberg är vd på myntaktioner och tycker fyndet är spännande.
3: Ja, det är naturligtvis oerhört stort eftersom redan fyndets storlek är ju att man får en sammansättning som är värdefull för forskningen. Och det finns ju myntar som förekommer som tidigare i museer, men som till exempel på den privata marknaden är inte sällsynta. De här biskopsmynten då, som förekommer i stort antal i det här fyndet, fanns kanske då i privat ägo i en handfull exemplar, så det är en anmärkningsvärt.
0: Reporter Rut Arnesten Möttus, P4 Stockholm. Så en titt på vädret. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt väder. Men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturerna allmänt 17 till 23 grader. Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund.
4: Radiosporten här, först om handboll. Sävehofs damer är nu bara en seger från SM-guld. Leder 2-0 i antal finalvinster mot Skara. Efter en stark bortaseger ikväll med 30-27 i Skara. Men efter toppspel av Sävehof före paus blev det plötsligt mycket, mycket jämnare i andra halvlek, vilket inte precis gläder Emma Mihailovic.
5: Nej, vi missar. Alltså, vi missar så fruktansvärt mycket av det. Och jag tror det sätts lite i huvudet. Men vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
6: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
5: Mm. Ja, vi vann matchen. Och i Skaraborg, eller i Skarahallen, med detta trycket när de börjar komma i kapp. Det är inte lätt, alltså det dånar ju där inne. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
4: I en match som liras på söndag, reporter Per Karl. I herrallsvenskan i fotboll blev det ikväll oavgjort i Borås. Två lag på den övre halvan möttes. Elfsborg-Mjällby slutade 1-1. Tre Kronor vilade idag från match i ishockey-VM. Efter två segrar och två förluster väntar imorgon kväll match mot Italien.
7: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera, men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
8: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer förstärka det här Tre Kronor-laget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen, och det visar han med det här beskedet.
4: Så Johan Garpenlöv intill Johan Bengts i Schweiz.
9: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
10: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
9: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
10: Och vi går igenom svaren.
9: Och reder ut hur det faktiskt ligger till.

0: Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Och det här, det är ju Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar anledningar att fira just nu. Vilken har du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30. Ibland räcker det med känslan att finnas till. Bli väckt av en kvittrande gök. Nej, den galer. Den galer, va? Göken. Ja, fattar vad jag menar. Eller så är det någon lite större grej du vill uppmärksamma ikväll. Har du kanske spikat semesterplanerna? Lagt i båten? Vill du fira att en kompis klarat sig genom en tuff period? Eller fyller år och har en spännande fest på gång? Ring och berätta vad just du tycker är värt att fira. 020 22 10 30.

0: New Kid med Hurricane. Du lyssnar på Karlavagnen. Ja, vi nu drar till Sundsvall. Hallå, Bengt Sören Eriksson.
1: Ja, hej.
0: Hej, gör du något särskilt den här torsdagskvällen?
1: Ja, just nu var jag jättetog med lönt. Jag har sett och lagt lite patiens. Ah. Jag har varit lite skrallt det här nu de senaste dagarna. Jag har åkt på lögnen för Amazon, så att jag har besvärlig hosta.
0: Nej, vad irriterande.
1: Ja, men den här årstiden också tycker man är ganska tråkigt. Liksom, när det är finaste årstiden också. Så att.
0: Ja, för Bengt Sören, vad vill du fira?
1: Ja, men det var som jag skrev att jag tycker att det är ju, vad heter det, nu är det finast på hela året liksom, när allting börjar blomma och där, och ja, det finns lite helgen, hänryckningens tid och sådär, så att man måste ju passa på att njuta och sådär.
0: Hänryckningens tid?
1: Ja, hänryckningens tid brukar vi säga att det finns det.
0: Va, kan du berätta vad det innebär?
1: Ja, men det är väl att man, det är väl att man, det är egentligen det såg jag nu, det kom ju från en gammal dikt av Isaias Tegnér som hette, nu har jag tappat namnet på den dikten, det slog in mitt, vad heter Facebook med delen där, men
0: jo, nej, Nattvardsbarnen, men det
1: va? Ja, Nattvardsbarnen, ja precis, ja.
0: Det drog jag ur huvudet, bara så du vet.
1: Ja, nej. Jo, nej, men just det här att det är så prönkande fint liksom, allting och sådär, är just finns och sådär, så.
0: Det låter som att våren har kommit en bit i Sundsvall.
1: Ja, den har ju kommit ganska långt. Det är väl nästan att det är sommar nu, liksom, så att det har ju slagit ut allting, så att det får inte gå för fort så att det blir brunt och fult när vi
0: är semester. När äppelträden börjar snöa, då vet man att det är över.
1: Ja, ju precis, ja. Det är ju nästan gräns.
0: Men du, Bengt Sören, firar du den här hänryckningens tid på något särskilt sätt?
1: Nej, men det är ju att i normala fall, när jag inte är sjuk, så försöker man väl vara ute så mycket som möjligt. Och sen beror jag på vad det är för år. I år är det ganska lugnt och sådär. Vissa andra år är det så att jag håller på med amatörteater. Och det brukar vara ganska hektiskt. Och det brukar vara premiär i början på juni. Och då är det ju repetitioner egentligen varenda helg. Ända fram till dess, under maj och sådär. Så då är man verkligen ute i naturen och sådär. Men då var det lite lugnare. Då hade vi en husföreställning i mars.
0: Ah, okay. Ni rev av det för att kunna njuta av just hänryckningens tid, kanske?
1: Ja, det är olika år där också. När jag började med henne sommarteater, via kvartersteater, då var det varje år som jag hade sommarteater. Men sen så är det ju både ekonomi och så är det även ideella krafter som de minskar. Så nu är det väl kanske bara tredje år, så att i fjol då hade vi en föreställning på Norra Berget om Maskungen och sådär.
0: Okej.
1: Nu dröjer det kanske några år till. Och sen blir det ju även att de på min ekonomi med besparingar på studieförbundet.
0: Jag förstår.
1: Ja, så där, men då hade vi en föreställning här i våras nu om Johill. Och det körde vi en vecka. Sen kommer det att bli extra föreställningar i september och oktober också.
0: Okej, men de repetitionerna behöver du inte sätta igång med än då?
1: Ja, det blir 19 på september.
0: Ja, perfekt ju. Men du, Bengt Sören Eriksson i Sundsvall, nu får du se till att krya på dig så du kan njuta av den här vackraste tiden.
1: Ja, precis. Det får man göra. Och sen tycker jag, en grej som är tråkig med pingsten, det är just det här att man har tagit bort annandag pingst. Nu känns det, ja, även om det är fin årstid liksom med pingst, så då känns det ju bara som en vanlig helg. Ja. Så det tycker jag att det är tråkigt också, liksom just det här. Även om det är bra varje national och sådär, så tycker jag liksom att annandag pingst skulle ha varit kvar, så att det har känts lite mer.
0: Ja, alltså, och i år så är ju nationalen på en lördag. Kan man ju bli lite extra irriterad över.
1: Ja, det är väl både och. Det jag jobbade av, eller på lördag eller söndag, då får vi ju en extra semesterdag istället.
0: Ja, precis.
1: Mm. Men samtidigt så är det ändå liksom där att jag tycker ju att det är, typ som när det finns, att det är roligare om det har varit liksom att det har varit fredagar, att då har man hennes hänt liksom. Det känns mer bara som en vanlig lördag och söndag liksom. Sen kan man ju njuta av världen sådär ändå.
0: Ja, och jag hoppas, Bengt Sören, att du kryar på dig så att du kan njuta i helgen. Och du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det var jättekul så att, ja. Ja. Men tack själv. Och så får vi hoppas att det blir en riktigt bra både fortsättning på våren och även sommaren och sådär också. Så.
0: Ja, det håller vi tummarna för, va?
1: Ja, regna på nätterna och sol på dagarna.
0: Och sol på dagarna, väldigt gärna det. Ha det gott nu, Bengt Sören.
1: Ja, det är bra. Tack.
0: Hej.
1: Bra. Hej, hej.
0: Ja, att fira denna hänryckningens tid. Det är väl verkligen en anledning att celebrera. Du som lyssnar, jag vill alltså höra anledningen till att du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

En uppdatering angående Riksväg 15 mellan Markaryd och Halmstad. Det har varit dels avstängt under lång tid men också växelvis trafik senaste timmarna mellan Råstorp och Knäred. Det beror på en olycka med en lastbil och släp som tidigare hamnade i diket. Men nu är man klara sedan en stund tillbaka så vägen ska vara helt fri från hinder igen.

0: Vissa låtar är så kopplade till olika tidsperioder och jag tycker att Maroon 5's Memories är så väldigt mycket en låt som är kopplad till coronapandemin. Jag vet att vi spelade den massor under den där mycket märkliga perioden. Det här är Karlavagnen du lyssnar på. Och nu säger jag god kväll till Kelly Svensson i Bromölla.
1: God kväll.
0: Tjenare. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Du Kelly, vi snackar ju firande ikväll. Vad firar du just nu?
1: Jag firar att jag precis har skrivit klart min masteruppsats.
0: Oh, gratulerar!
1: Tackar.
0: Hur länge har du skrivit på den här?
1: Ja, alltså vi började i mitten av januari.
0: Och vad har du skrivit uppsats om då?
1: Jag har skrivit om kustskydd i Sverige och Danmark.
0: Vad pluggar du för något?
1: Jag blir klimatstrateg kan man säga ungefär. För att säga det enkelt så blir jag klimatstrateg.
0: Klimatstrateg. Okej, ta oss igenom ångesten och arbetet. Hur mycket har du jobbat på den om man säger liksom i veckorna?
1: Oh, shit, alltså de senaste 2 veckorna har varit så himla, himla, himla intensiva så det är inte sant. Men nu känns det nästan som att jag var stressad i onödan för inlämningen är inte förrän fredag nästa vecka och nu har jag skrivit klart.
0: Vilket skryt alltså.
1: Ja, men det tycker jag ändå.
0: En hel vecka innan.
1: Ja, jag har kvar att korrekturläsa lite så om själva texten är klar.
0: Oh, när du satte sista meningen, vad kände du då?
1: Extrem lättnad. Detta jobbet som man har varit trött på, varit glad för. Ja, många olika känslor att det äntligen var klart nu.
0: Var pluggar du någonstans?
1: På Lunds universitet.
0: Okej, men du bor i Bromölla?
1: Ja, jag har precis flyttat hem igen. Jag bodde i Malmö innan.
0: Jag förstår. Men du, vad händer nu då, Kelly?
1: Nu ska jag ta ett sabbatsår och resa lite.
0: Vart bär av?
1: Nu först efter examen ska jag till Colombia faktiskt.
0: Till Colombia? När åker du då?
1: Jag åker nu i mitten av juni, så nästan direkt efter examen åker jag.
0: Men du, Colombia, varför det?
1: Jag har en kompis från universitetet som är därifrån, så att vi ska åka tillsammans och hälsa på hennes familj och kolla runt lite.
0: Du, det är ju rätt fett att åka med någon som kommer från landet i fråga.
1: Visst är det. Ja. Det är en helt annan upplevelse.
0: Hur länge ska ni vara där?
1: 3 veckor, så det är inte jättelänge, men ändå ett tag.
0: Är det Bogotá eller är det någon annanstans?
1: Det är Medellin, alltså näst största staden tror jag det. Och sen ska vi till Karibiska kusten också igen, till en liten stad där.
0: Men du, alltså, drömde du om Colombia innan du lärde känna den här pluggkompisen?
1: Ja, alltså jag har alltid varit intresserad av Sydamerika, så detta blir jätteroligt.
0: Det låter ju som en kanonresa det här. Okej, så du börjar starkt med Colombia. Och resten av sabbatsår, det innebär ju då du ska varken plugga eller då kanske inte ens jobba.
1: Jo, jobb blir det
0: ja,
1: lite.
0: Ja, jobb måste man kanske då.
1: Ja, det är lite svårt att klara sig annars när man har varit student.
0: Det kan vara lite struligt om man då inte gjorde av pengar.
1: Nej, men därefter så ska jag till Grekland resterande av året.
0: Aha. Resterande av året?
1: Ja.
0: Vad händer i Grekland?
1: Min killes familj är därifrån så att vi ska flytta dit och hitta något lite roligt jobb att hitta på så länge och lära känna Grekland lite bättre. I alla fall jag.
0: Du bara tar rygg på lokalbefolkningarna. Och...
1: Ja, precis. Jag känner att det är så här man ska vara. Förra vintern var jag i Kazakstan och hälsade på en annan kompis här.
0: Kazakstan, hur var det?
1: Det är bra med de här lokalbefolkningarna.
0: Ja, det är ju toppen ju. Hur var Kazakstan?
1: Ja, det var jättespännande. Jag var där på vintern så vi åkte skidor. Och det var väldigt intressant.
0: Men alltså, sen är då planen att typ plätta dig ner och jobba som klimatstrateg?
1: Ja, det blev det. Så det blir något inom hållbarhetsrådet här i Sverige sen efter.
0: Hur har du någon vibb hur arbetsmarknaden ser ut?
1: Om jag skulle gissa så är det väldigt tufft.
0: Vad tråkigt det blev nu. Det var mycket roligare att prata om Colombia.
1: Ja, och Grekland. Mycket roligare att prata resor.
0: Och att masteruppsatsen är klar!
1: Ja!
0: Kelly Svensson i Bromölla, stort grattis till den Tack färdiga uppsatsen. Och du, riktigt kul resa nu till både Colombia och Grekland.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack. Hej då.
0: Hej! Ja, det kan man ju snacka firande, va? Att vara klar med sin masteruppsats. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Woman in Love med Barbara Streisand. Hallå, Anna Möllerfelt i Ösmo, Nynäshamn.
1: Hej.
0: En stark låt där, eller hur?
1: Ja, jag hörde inte att jag sjöng.
0: Jo, det var det jag hörde. Det lät fantastiskt. Jag är nästan sugen på att tekniken skulle lägga upp det i sändning för att fler skulle få höra.
1: Ja, varför gjorde ni inte det?
0: Får bli nästa gång, Anna.
1: Det löser sig.
0: Du, är du en woman in love? Vad är det vi firar?
1: Ja, det såg du väl att jag var, ja. Jag firar 65 år i bröllopsdag.
0: 65 år?
1: Igår, ja.
0: Grattis.
1: Tack.
0: Då har ju ni passerat diamantbröllopet med 5 år.
1: Ja, det här heter krondiamant, tror jag de talar om för mig.
0: Rimligt ändå att man döper det alltså efter 5 år också, alltså 65 år. Vad sa du, krondiamant?
1: Ja, det var en kille igår som tog reda på det åt mig. För jag hade ingen aning om vad det heter alltså. Jag vet bara att vi har firat diamantbröllop, sen vet jag inte vad det heter i fortsättningen.
0: Nej, just det.
1: Men han sa det.
0: Men du, Anna, hur 17 håller man ihop med samma person i 65 år?
1: Ja, hörru du. Det hur man håller ihop. Ja, den ena dagen går efter den andra. Och ibland är det frid, ibland är det fröjd. Och ibland är det lite kivande. Men det gäller att ta vara på alla delarna så att säga. För att om man kivas och är osam så måste man klara av det också.
0: Ja.
1: Det är inte bara att lämna och gå.
0: Hur klarar man då kivandet på
1: ja,
0: bästa
1: men,
0: sätt?
1: Det är ju jag som kivas förstås. Det är jag som, det är jag som skäller. Nej, men alltså vi är liksom lite två olika personer. Och det har jag också hört av en god vän en gång. Att det är kontrasterna som dras till varann.
0: Mm.
1: Och jag är den här rajtan-tajtan-bruden, vet du. Och min gubbe, han är den här lugna typen. Så det har fungerat bra hela tiden.
0: I det där har ni skapat någon slags balans?
1: Ja, på något sätt har vi väl gjort det.
0: Det gäller väl kanske också, för jag har i veckan intervjuat ett par stycken som har firat just diamantbröllop. Och båda de sa, oberoende av varandra alltså, att det handlar också om att låta den andra vara som den är.
1: Ja, absolut.
0: Hur väl lyckas du med det då, Anna?
1: Vad sa du?
0: Hur väl lyckas du låta?
1: Jo, men jag lyckas jättebra. Jag sätter honom på plats, vet du.
0: Okej. Det är jättebra.
1: Nej, det gör jag inte alls.
0: Nej.
1: Nej, men jag tror att det är bra att man inte är likadan så att säga till sinne och humör och så vidare. För det tror jag skulle vara väldigt tråkigt.
0: Hur då?
1: Tråkigt alltså. Alltså man sitter där, tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja, men det tycker inte jag. Nej, det tycker inte jag heller. Så där kan man ju inte hålla på. Man måste ju kunna resonera sig fram till saker och ting. Och då kan det ju bli lite hett ibland.
0: Men du Anna, hur har ni firat då den här 65-åriga bröllopsdagen?
1: Ja, vi ska egentligen fira med våra barn på söndag.
0: Okej.
1: Då är vi utbjudna på okänt mål, så vi vet ingenting.
0: Spännande.
1: Men igår var vi med på en liten bussutflykt med kyrkan. Jag är med i en liten grupp i kyrkan.
0: Uh-huh.
1: Och då var vi med ute på en liten tur och tittade på en grannkyrka här i trakterna. Och så var vi på, känner du till Södertälje och så? Nej, du sitter i Malmö eller?
0: Nej, jag sitter i Kalmar faktiskt, men jag kommer från Stockholm, så jag känner till Stockholm.
1: Ja, Södertälje vet du vad det är.
0: Absolut.
1: Ja, och Hagabergs folkhögskola. Nu gjorde jag reklam för den också.
0: Ingen fara.
1: Nej, men vi var där och åt lunch i alla fall och fick se vad fint de har. Och det är ju alltså en folkhögskola som riktar sig in på lite alla möjliga utbildningar.
0: Mm-hmm.
1: Och det var jättefint där.
0: Kul! Och så i helgen då blir det firande med barnen?
1: Ja, just det.
0: Hur många har ni?
1: 3.
0: Alltså det här, de kanske har förberett sig riktigt noga för det här 65-åriga.
1: Ja, jag vet ingenting.
0: Gillar du överraskningarna?
1: Vi blir bara hämtade 11:00 av sonen.
0: Har ni fått någon klädkod?
1: Nej.
0: Vad ska du ha på dig då?
1: Ja, jag ska ha en liten längre kjol. Som är lite somrig sådär.
0: Mm. Passande ju, så här i pingsthelgen.
1: Absolut, ja, det gör det.
0: Anna Möllerfelt, Ösmo Nynäshamn. Stort grattis igen till denna 65-åriga bröllopsdag.
1: Tack snälla, jag hälsar till gubben också då.
0: Ja men såklart, vad heter gubben? Ja.
1: Han heter Max.
0: Max, Anna och Max.
1: Mm.
0: 65 stadiga, ja och kanske stundtals ostadiga år. Men ändå, håll ihop.
1: Nej, inte hela året inte.
0: Ha det bra, Anna.
1: Tack snälla.
0: Hej.
1: För att jag fick vara med.

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull. Nu drar vi till Kungsbacka. Hallå Lisse Eliasson.
1: Hej du.
0: Hej. Ja, visst är den fin den här låten?
1: Ja, visst är den. Ja. Absolut.
0: Otrolig. Liss, vilket häftigt namn.
1: Ja, det hörde jag innan också. Egentligen, det är mer som heter Liss med S än tjejer som stavar med C och Z. Jag har fått förklara detta många gånger. Ja. Men det är ganska roligt genom alla år att, oj, där jag har ju talats om. Och det vi har träffats för 15 år sedan. Ja, visst, ja. Så är det.
0: Du, Liss, ikväll firar vi Karlavagnen. Vad firar du?
1: Ja, imorgon, som jag sa, så firar frun och jag 50-årig förlovningsdag. Men det var så att vi åkte till Grekland och vi skulle ta Rhodos. Och när vi gick in i en taxi där imorgon då för 50 år sedan så satte han på gråtinga tårar för min skull.
0: Ja, det är med Torleifs.
1: Med Torleifs, ja. Och det liksom, han hörde att vi var svenskar. Så att den sitter ju i bokfickan. Det är 50 år sedan imorgon. Och då ska vi bara gå ut och käka imorgon här. Han sa, ringde till mig först. Han är Kungsbacka. Ja, där var jag förra veckan. Så käkade jag där. Ja, dit ska vi imorgon. Så där är det liten.
0: Nej, men vad häftigt. Men du, ja. Liss, alltså, ja. Ni hoppade in i en taxi då imorgon. Vad är det för datum imorgon? 22 maj. 22 ja. Maj. Nu ska vi se här.
1: 76.
0: 1976. Hoppade ni in i den här taxin och ja, den grekiska taxichauffören satte på gråtinga tårar.
1: Då skulle vi in till Rhodos där på hotellet då. I Biskus minns att det hittade och sådär. Så var vi en vecka och fira.
0: Hade ni förlovat er redan då?
1: Förlåt?
0: Hade ni förlovat er då?
1: Nej, det gjorde vi på kvällen när vi kom fram. Så imorgon är det 50 år sedan. Vi ska bara gå ut och käka. Vi har barn och barnbarn och sådär. Men det blir jag fyller 80 ganska snart också. Så att det är mycket framåt.
0: Mycket firande nu, ja.
1: Ja, det är bara, vi har 3 barn och 9 barnbarn, så att vi har fullt upp.
0: Men du, Liss, jag tänker ställa samma fråga till dig som jag ställde till Anna som var med nyss. 50 år, hur gör man?
1: Nej, man hänger på. Vi har levt vidare och fortfarande håller vi kontakter. Vi har lite olika uppgifter. Frugan läser sagor på förskolor en gång i veckan och jag engagerade i olika

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Klockan är 23, det är dags att få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med vitt snus.
1: Här är Ekot. Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Lann är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
2: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lann till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
2: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Lann ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
2: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Bara dagar återstår av Sveriges längsta rättegång. Lundinmålet där Ian Lundin och Alexander Schneider står åtalade misstänkta för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Idag var det slutplädering från Lundinbolaget LPAB som krävs på en påstådd brottsvinst på 2,4 miljarder kronor. Advokat Robin Oldenstam företräder bolaget.
4: Det har inte begåtts något brott. LPAB ansluter sig till vad Ian Lundin och Alexander Schneider har anfört om att inga av de påstådda primärbrotten har bevisats och att inga av de påstådda medverkansgärningarna har bevisats.
5: Målet kretsar kring vad som hände när Lundin-koncernen genom företaget Sudan Limited letade olja under en period kring millennieskiftet och Sudans regim enligt åtalet lät fördriva och döda civila för att underlätta verksamheten. Miljardkravet riktas mot Lundin Petroleum, LPAB, som under en del av den påstådda brottstiden var moderbolag i koncernen. Men enligt försvaret har åklagarsidan lämnat en förvirrande bild av förhållandena i Lundin-koncernen och var ansvar kan läggas.

0: Man menar att fyra olika bolag klumpat samman på ett felaktigt vis under den gemensamma beteckningen Lundinbolagen, medan det i själva verket bara kan vara i dotterbolaget Sudan Limited som eventuella brott kan ha begåtts. Något som ett moderbolag inte kan hållas ansvarigt för.
1: Reporter Carl V. Andersson. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Mohamsson öppnar för, vill han inte ge klart besked om idag.
2: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt, och det kommer att klarna här i närtid som sagt.
3: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
2: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
3: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
4: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
3: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
2: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
1: Reporter Karin Runblom. De fem italienska dykare som omkom i en dykolycka på Maldiverna förra veckan kan ha simmat vilse på väg ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka. Det är en teori till vad som kan ha orsakat en av de hittills dödligaste olyckorna med fritidsdykare.
5: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica, som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Bara några meter bredvid utgången ligger dessutom en annan gång, den återvändsgränd där dykarna hittades. Det tycks som att dykarna kan ha tagit fel på sin väg ut. Ett misstag som förvärras av den begränsade tillgången på luft som de hade med sig, säger chefen för räddningsteamet Laura Moroni. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt.
1: Rapporterade Karina Segura Morberg. Vädret där imorgon stora del av landet får övervägande soligt väder, men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturer allmänt 17-23 grader. Ekot klockan 11 med Veronica Mitrevska.
6: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislén och Kristina Hedberg.
7: Och fram till klockan 12 så tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om saker som är värt att fira just nu. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Sinica som firat sin 70-årsdag efter många års sjukdom tillsammans med gamla vänner som hon inte har kunnat träffa på en hel massa år. Och så var Lasse i Stockholm med. Han var riktigt pepp på att börja nya jobbet på måndag. Så, du som lyssnar, vad vill du hylla och celebrera i ditt liv just nu? En lyckad renovering, att du flyttar ut till skogen över sommaren eller kanske en härlig operation? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Känslan är att Taylor Swift ofta har någonting att fira. Är det inte förlovning så är det att hon har sålt x antal miljoner album eller sålt biljetter för ja, massa pengar. Här sjöng hon The Fate of Ophelia. Nu landar vi in i Bagarmossen i Stockholm. Hallå Åsa Molin.
1: Hej du.
0: Hej, du låter pigg så här 12 minuter över 11.
1: Ja, det får man vara på sin födelsedag, vet du.
0: Åh, har du födelsedag? Grattis!
1: Ja, tack, tack.
0: Jag har lite väntat på ett födelsedagsbarn.
1: Ja.
0: Hur gammal blev du då?
1: Jag får nästan räkna efter, 79 år.
0: 79?
1: Ja.
0: Vad är det bästa med att vara 79 år, så?
1: Ja, det är väl att man är hyfsat pigg och kry och frisk och sådär. Mm.
0: Hur har du firat?
1: Jag har firat med mina barn, eller min son och hans familj, som också bor här i Bagarmossen. Så jag har varit hemma hos dem och lagat middag.
0: Har du lagat middag eller har de lagat middag?
1: Jag har lagat middag, för jag tycker det är lite kul. Och de hade önskat sig pepparrotskött.
0: Aha.
1: En sån här riktig husmans variant. Och det fick vi då ikväll. Och det blev jättegott, kan jag säga.
0: Men är det inte de som ska laga mat till dig då?
1: Jo då, men det gör de ju så ofta. Men min son, han håller på att lära sig från mig nu alla de här gamla husmansrätterna.
0: Ja,
1: så han kan laga det själv också. Så att det har varit lite grann att jag har satt på en stol och talat om från honom vad han skulle göra. Och sen fick jag ju övervaka själva köttet då, för det är ju lite känsligt. Det måste ju bli riktigt bra, va?
0: Hur får man till ett bra pepparrotskött då?
1: Ja, det, först och främst så måste man ju ha en riktigt bra bit högrev. Mm-hmm. 1,5 kilo. Och då kokar man ju upp vatten med lite lök och lite morötter och vitpepparkorn och sånt där. Och sen när det kokar så lägger man i köttet och sen får det ju puttra där i cirka 2 timmar innan det blir mört riktigt, va?
0: Just det.
1: Ja. Och sen under tiden så förberedde vi ju de övriga ingredienserna som skulle vara till middag. Och sen så vispade jag ihop själva såsen då och rev färsk pepparrot. Och sen var det bara att hugga in.
0: Men du Åsa, finns det hopp om sonens matlagning?
1: Jajamensan, han är väldigt läraktig och väldigt lyhörd, och han har ju växt upp med de här rätterna både från sin mormor och mig, va? Så att han håller på att lära sig den ena den andra, och det ser väldigt bra ut, tror jag. Mm. Så att jag lämnar med varm hand över till honom.
0: Så när du fyller 80, då kanske det inte är du som står och kockar?
1: Nej, precis. Då blir det nog han som bjuder, tror jag.
0: Du, vad tror du, Åsa? Hänger husmanskosten med så här 2026?
1: Ja, hos oss gör den ju det. Den har ju alltid haft en väldigt framstående plats i vår mattradition. Vi lagar ju nästan bara såna rätter, såna gamla vanliga svenska rätter. Torskrygg, såna här, vad heter det?
0: Kåldolmar kanske?
1: Ja, nej, då där har vi rationaliserat lite grann, så vi gör kollåda istället.
0: Kolpudding.
1: Ja, Utan det gör vi ju i långpanna numera och det blir ju lika gott, va?
0: Visst, och så håller man, slipper man det där mäcket med bladen och vika. Och,
1: ja, just precis.
0: Men Åsa, ska du fira din födelsedag på något mer sätt?
1: Ja, nu är ju klockan ganska mycket, ja, så att födelsedagen är ju
0: jag tänkte att det är helgen
1: nästan slut. Men jag har ju fått en väldigt massa gratulationer idag från vänner och bekanta och telefonsamtal och sånt där. Så att jag är ju jättenöjd med det, va?
0: Det är alltid kul att fylla år.
1: Ja, det är det ju, för att det är ju alltid ett år extra man har.
0: Visst. Och så hänger du kvar där till 80, så får du maten serverad nästa år.
1: Ja, förhoppningsvis gör jag väl det, va? Men det vet man ju aldrig. Men jag tar en dag i taget och är nöjd med det, va? Så det är lugnt.
0: Det låter klokt det. Åsa Molin i Bagarmossen, Stockholms stad.
1: Jajamän.
0: Grattis i 42 minuter till då.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej!
1: Hej, hej!

0: Ja, han är inte bara lycklig, han är den lyckligaste på jorden. Östen Warnerbring med Vi gratulerar, som vi spelade lite extra för Åsa, som blev 79 år idag. Hade hon firat med pepparotskött. Hallå, Thomas Åslund.
1: Hej, hej, tjenare.
0: Tjenare, du finns i Hudiksvall. Hur
1: ja,
0: har du
1: det? Glada Hudik.
0: Glada Hudik, ja. Och glad låter du.
1: Ja, jag är glad.
0: Vad firar du då?
1: Jag firar att jag har fått två nya knän. Jag har precis gått ett år sedan jag opererade in två nya knäproteser.
0: Oj, hoppla, du körde bägge två på en gång alltså?
1: Nej, tre månader emellan, men man kan säga nästan att det var två på en gång.
0: Du, Thomas, det låter som att operationen var lyckad.
1: Ja, det kan jag säga. Jag har precis varit ute med barnen och käkat. De överraskade mig idag och sagt att vi har fått en annan pappa.
0: Oj! Efter,
1: ja, lite så.
0: Vad menar de med det då?
1: Ja, jag har spelat fotboll. Jag jobbat som golvläggare. Då nöt man mycket på knäna och har varit dålig. Och sen har jag krigat på inom sjukvården i 15 år. För att få till det här, och till slut lyckas jag. Och nu bor jag i Hudiksvall, men det blev inte av här då, i Gävleborg. Nej. Utan jag fick den här 90 dagars, ja nu vet jag inte vad det är, garantin. Ja, vårdgarantin heter det.
0: Ah, så du fick fara iväg?
1: Så jag hamnade i Stockholm, nu ska jag inte säga någon reklam, men jag hamnade hos ett jättebra företag, ett privat, i den 26 februari i fjol. Och det blev jättelyckat, så att sen ska det gå 6 månader innan man får göra nästa, men jag tyckte att jag mådde så bra och det var så bra, så att det fick jag göra det efter 3 månader. Så jag gjorde det andra knät den 6 juni.
0: Okej, okej. Men du har varit...
1: Jag var lite ofärd, men i alla fall det gick jättebra.
0: Men du...
1: Och sen kom jag åter till arbetslivet den 1 december.
0: Första december, men hur var den här rehabiliteringen? Var det tufft eller?
1: Ja, den har varit tuff. Men samtidigt så är det så här att jag har längtat efter det här, att få må lite bättre och inte ha ont. Och att alla i ring kanske också ska må lite bättre. Och då hade man en otrolig motivation.
0: Mm.
1: Och för mig har det varit en hela tiden att jag dels för mig själv naturligtvis att komma till en bättre, men också att människorna runt omkring mig också ska må bra. För att man blir irriterad, man har ont och inte mår bra hela tiden.
0: Man är inte riktigt sig själv ju.
1: Nej, man blir inte det. Nej, precis. Så att, men sen var det lite så här också att jag fick ju några så här att du kommer aldrig kunna stå på knä igen. Du kommer inte göra det och det och det, men jag tänkte att jag ska göra allt som jag gjorde förr.
0: och det gör du ju, låter det som.
1: Ja, stort sett. Jag har inte provat att slalom. Det tänkte jag göra i vinter. Men jag cyklar jättemycket. Det har jag gjort tidigare. Jag åker rullskidor. Lite sånt. Jag spelar fotboll hela mitt liv. Men det har de avrått mig att inte göra. Det kan bli lite fysiskt.
0: Hur känns det då? Ingen mer fotboll?
1: Jag tittar på mycket fotboll istället.
0: Ja, du gör det.
1: Ja, och engagerad i både ungdom och seniorfotboll. Så att det känns jättebra.
0: Ja, men det
1: kliar i benen. Det kliar i benen nu. Jag är snart 60 år, men det skulle vara roligt att kunna få göra en match.
0: Ja, det är klart det hade.
1: Ja.
0: Men du är inget Arsenal-fan?
1: Nej, vi vann i fjol.
0: Ah, ja, okej. Det var inte Arsenal.
1: vi är också röda och vit, men vi är inte Arsenal. Nej, tyvärr.
0: Nej. Nej. Jag tänkte om du hade firat i veckan, men då har du ju inte gjort det alls.
1: Nej, min pappa firade dessutom. Han är 86, han var jätteglad. Han är en riktig Arsenal-fan. Så att han har ringt några gånger, eller ringt varje kväll och påpekat att vi vann.
0: Men du, det unnar du väl honom för 17, va?
1: Ja, naturligtvis. Det var ju 22 år sedan, så att... Ja,
0: det var ju en dag sedan, alltså.
1: Ja, men håller du på Arsenal?
0: Nej, absolut inte.
1: Nej.
0: Absolut inte. Det är engelsk fotboll, där är jag helt blank faktiskt.
1: Kanske måste vara neutral.
0: Ja, exakt så. Helt neutral.
1: Nej, men så att det firar vi. Och mina barn sa, jag sa i slussen också, att mina barn sa, pappa, du måste ringa in.
0: Ja, det var barnen som uppmanade det alltså.
1: Ja, det var de som överraskade mig ikväll. Och så var vi ju, de kom och hämtade mig, så vi ut och käkade. Och så sa de att vi har fått en helt annan pappa. Vi unnar dig. Och sen så hem och sitter och fikar. Och så, vi lyssnar alltid på P4. Och då tyckte de att ring in. Då tänkte jag att det har gått för lite för lång tid. Men vi chansade och så.
0: Det var en mycket bra uppmaning som barnen gav dig. Jag tycker också, ja, stort cred till dem som bjuder ut dig på restaurang och firar knäna.
1: Ja, jajamän.
0: Thomas, ja. Åslund i Hudiksvall, hurra för dig och för din rehabilitering. Ja. Alltså. Kul tack, att du var med. Ha det bra nu.
1: Ja, ja, bra, tack.
0: Hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, nog anledning att fira. Det är nämligen det som är temat i kvällens Karlavagnen. Vad firar du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30 eller eventuellt då, uppmana någon annan som finns omkring dig. 020 22 10 30.

0: Hey Soul Sister med Train. Och nu fortsätter vi firandet den här torsdagskvällen i Tuve, Göteborgs stad. Hallå Mikael Sandbacka.
1: Hallå du Annika, imorgon följer du mig.
0: Vad glad du låter.
1: Jag är alltid glad att hänga på det. Det var Kim som sa att jag skulle hålla munnen nära mikrofonen så det hörs i radion.
0: Ja, alltså vår tekniker. Han är lite av ett geni, för du hörs väldigt bra.
1: Ja, vad fint. Emoji, vad är det för efternamn? Var kommer du från?
0: Det kommer från Finland.
1: Ja, på mig. Jag kommer också från Finland.
0: Nej, men sådär. Ja, men Sandbacka låter inte så finsklingande.
1: Ja, det heter mycket.
0: Jag fattar, jag förstår. Okay. Jag tror i alla fall det. Du Mikael, vad firar vi?
1: Förlåt?
0: Vad firar vi?
1: Vad
0: firar du?
1: Nej, inte så mycket.
0: Jo, men det är ju därför du är med i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, just det. Ja, imorgon är en speciell dag naturligtvis. 22 maj. Jag firar 40 år bröllopsdag imorgon.
0: 40 år i bröllopsdag. Vad heter det nu då? Åh, vad dumt. Det vet inte jag.
1: Jag vet inte.
0: Är det silver eller? Nej.
1: Nej, det är dödskalle bröllop.
0: Silverbröllop. 25 år är det. Ja, men jag har producenten och jobbar på det där. Mikael, hur ska ni fira bröllopsdagen?
1: Jag är ju kock så det blir öppet hus här på YouTube. Jag ska grilla och laga mat och jag har förberett allt.
0: Oj, nu ringer någon annan på linjen den här tiden.
1: Vem?
0: Ja, jag vet inte, 17. Vi ignorerar det, Mikael. Du, vad ska du grilla för något?
1: Ja, blandad kyckling, revbensspjäll, vegetarisk, vårrullar, whatsoever.
0: Ja. Det är en grillbuff för det här.
1: Ja, det blir öppet hus. Det är bara att köra på.
0: Rubinbröllop firar ni.
1: Rubinbröllop, okej. Okay.
0: Mm. Kan du flasha med det imorgon?
1: Ja, det är inte så galet.
0: Du, det står någonting här om att du måste berätta en kuriosa historia.
1: Okej.
0: Okay. Vad kan det handla om?
1: Måste berätta en kuriosa historia. Menar du vad jag pratade med Stefan om? Eller?
0: Ja, precis.
1: Ja, jag ska vara med i hans program i Patterle den 29 med Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen? Vad har du för koppling till Bruce?
1: Ja, jag har lagat mat till han 85 och 88. Ja. Och så har jag varit på hans 70-årsfest i New Jersey 2019. Vad blev ljuden på?
0: Men gud, vad coolt! Alltså, jag tror, Mikael, är det någon som försöker ringa till dig? Eller? Nej, det är från oss.
1: Nej, jag blev inbjuden av Bruce själv.
0: Blev du inbjuden? Hur 17 gick det till?
1: Nej, men du vet, jag började ju då laga mat med Malmström där och så. Jag lärde känna honom lite grann. Så blev det som det blev. Ja.
0: Är han lika trevlig som hans framtoning?
1: Han är privat helt otroligt trevlig. Han är fantastiskt trevlig.
0: Menar du det?
1: Ja, privat. Oh ja. Det är precis som man träffar vem som helst. Det är förbannat gött alltså.
0: Coolt.
1: Men det är få förunnat att ha det som jag. Det är bara så.
0: Mikael Sandbacka, Tuve, Göteborgs stad. Hoppas ni får ett fantastiskt rubinbröllopsfirande imorgon.
1: Om du säger det på finska så tror jag det.
0: Ja, alltså min släkt är finlandssvensk. Så sorry.
1: Ja, okej.
0: Grattis på rubinbröllopsdagen.
1: Ja. Ja, så,
0: har vi alltid skändat någon?
1: Nej.
0: Så. Mikael, ha det så bra. Tack för att du var med.
1: Ja, hur var ilt? Alltså, något huvudnytt.
0: Och så hälsar du Bruce till nästa gång.
1: Ja, det är inte säkert att träffa det vet
0: man. Om du gör det. Okej, hej då Mikael.
1: Något huvudnytt, det vet du vad det betyder va?
0: Nej.
1: Så gott.
0: Oh, tack så mycket, detsamma. Hej!
1: Inte att säga.
0: Hej!
1: Hej.
0: Mikael, rubinbröllop i morgon firar han. Vad firar du? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: A Camp med I Can Buy You, och vi fortsätter firandet. Hallå, Rosmarie Nordin i Malmö.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad firar du?
1: Att min hund är frisk. I hjärtat.
0: Åh, i hjärtat?
1: Ja.
0: Har varit dålig i hjärtat, eller?
1: Hon åkte in för ungefär 2,5 månader sen med akut hjärtsvikt och höll på död. Och han tog ut veterinären direkt. Och jag bara lämnade henne. Hon fick en injektion ju. Så att hjärtat lugnade sig. Så att nu har det gått 2,5 månader, men jag ska göra det kort. Så hon går på olika mediciner och nu är hon jättebra. Mm. Jag vill bara tacka, får jag lov att säga hans namn?
0: Ja, absolut.
1: Ja, Lukas på djurkirurgen i Limhamn. Alltså, jag vet inte hur mycket jag ska kunna krama om honom. Han har, ja,
0: du, han Ros- har redan... Hur, Rosmarie, ja. Hur mådde du när du lämnade... Vad heter hunden?
1: Daisy.
0: Daisy, hur mådde du när du lämnade Daisy där i oro?
1: Ja. Jag var helt förstörd. Mm. Jag har 5 hundar, men... alla hundar har sin personlighet ju. Och man blir liksom... Det är många som kanske säger, ja, men du har 500 kvar. Men det har inte med saken att göra. Utan alla har liksom sin del i mitt hjärta. Och det säger mamma till allihopa som jag har här hemma.
0: Åh, hon är dagmamma. Hur gammal är hon då, Daisy?
1: Ja, hon är bara 8.
0: Ja, okej. Då ska de ju... Då ska vi köra på ett tag till. Men, ja. Åh, vilken oro då?
1: Jag vet inte, jag grät så mycket så att man liksom ögon kunde inte öppna sig till sist. Och jag tänkte, nej, nu är det kört. Jag var jätteknäckt. Men sen är det så att jag måste ta hand om de andra 4 som är här hemma.
0: Mm.
1: Och... Men man märkte på dem att de var så oroliga, för det är deras mamma.
0: Ja, visst.
1: Och sen på eftermiddagen jag hämtade henne. Och sen har det varit sömnlösa nätter. Jag har kollat hela tiden om hur hon andas. Och vi har liksom hela tiden pratat med andra, Lukas och jag. Och bytt medicin och ändrat medicin. Och nu andas hon normalt. Jag är så lycklig så det är, ja.
0: Men alltså,
1: men nu ska jag inte börja gråta här i telefonen.
0: Det kan du absolut göra, det är bara välkommet. Nej,
1: alltså det är helt enormt. Alltså, jag har varit vaken i 2,5 månader och bara liksom tittat på hennes mage, hur hon andas och... Ja, alltså nu är allting bra. Men man får ändå ta det lite lugnt med henne, för att hon har förstorat hjärta. Hon har stort blåsigt på hjärta. Och, ja.
0: Men du måste vara helt slut, Rosmarie.
1: Ja, det är jag. Ja, men det är det värt att vara helt slut.
0: Men alltså, är det inte märkligt? Vi skaffar ju djur, vi människor. Jag har katt. Och man vet ju någonstans att man kommer inte ha dem för evigt. Och ändå så lyckas man ju inte hålla dem på särskilt stort känsloavstånd.
1: Nej, man gör inte det. Jag hade också en katt, ja, det är några år sedan nu, 5 år sedan. Och... hon fick cancer. Och det var en katt som ingen ville ha. Det var en vit katt som var död. Och det är ingen som vill ha en död katt ju.
0: Men du ville?
1: Ja, jag tog den. Det var det. För jag sa det, nu kommer bara avliva den annars. För de ljög för mig att hon inte var död.
0: Okej, hur fattar man att en katt är döv?
1: Hon är helt vit.
0: Ja, men hur förstår man att den är döv?
1: Nej, alltså du kan pingla. Alltså du kan pingla, men de pinglar.
0: Ah, okay.
1: De reagerar inte.
0: Fattar.
1: Och så sa hon till mig att nej, den har en liten svart fläck på haken, så den är nog inte döv. Alltså sa jag, då vill jag inte ha den om den inte är döv.
0: Vill du ha en döv katt?
1: Ja, nej.
0: Nej, men det var väl om ingen annan ville ha den så skulle du ta den. Ja,
1: så sa hon. Låt mig att jag ljög, sa hon. Jag kommer med katten till dig. Så hon körde från Lund med kattungen till mig.
0: Åh.
1: Ja, och den blev 17 år gammal.
0: Oj, jösses, kan de bli så gamla? Vad glädjande.
1: Ja, den har hängt med mig i ryggsäcken och åka tåg och sånt. De hör ju inte.
0: Nej.
1: För de kan gå liksom fritt i tågvagnen. Och tycker det är skitkul att åka med tunnel och sånt. För de hör inte ett smack. Det är bara spännande. Alltså,
0: ja, men med den känsloinvesteringen som man gör med djur. Och som du, Rosmarie, har gjort i Daisy. Så förstår jag att du är lycklig att din hund mår bra.
1: Ja, alltså jag är så lycklig. Och det är bara precis 2-3 dagar sen. Oh. Hon har fått den nya medicinen.
0: Ja,
1: då fortsätter man. Det var därför jag tänkte jag måste ringa in.
0: Och det gjorde du helt rätt i, Rosmarie Nordin i Malmö. För det var sannoliken värt att fira att Daisy verkar må bra igen. Du, tack för att du var med i Karlavagnen och klappa henne lite från mig då.
1: Ja, jag ska klappa och pussa henne från dig.
0: Gör det. Ha det så bra nu, Rosmarie.
1: Ja, detsamma.
0: Hej!
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: I vårens tid med Albin Lee Meldau och Arvid Nero.
1: Ja.
0: Tjena Rickard Eriksson.
1: Tjena.
0: Hallå där, hur är läget i Stockholm?
1: Jo, det är jättebra här.
0: Vad firas?
1: Vad firas? Jag firas att våran plan har ju blivit genomfört precis som vi önskar idag.
0: Er plan? Vad var planen?
1: Ja, jag har en kompis som har flyttat några grejer från Karlsborg upp till Stockholm. Och allt har flyttat igenom så här, precis som, ja, som du skär smör ungefär. Vi har tagit flytt med allt. Och det firar vi. Det har vi firat. Vi har varit och käkade förut och sådär, så vi har firat det.
0: Det är en kompis till dig som har flyttat upp från Karlsborg alltså?
1: Nej, vi har flyttat några grejer till honom. Han bor i Stockholm, men vi har flyttat några grejer från Karlsborg upp till Stockholm.
0: Då är jag med. Och den här resan har planerats och genomförts allt enligt plan då, låter det som.
1: Ja, till och med nästan på klockan så har det stämt överens med oss. Så vill jag säga att det är så flikt idag. Det är helt otroligt alltså.
0: Ja. Vad skönt!
1: Ja, det var jättekul. Och det har vi firat, jag och han firade det.
0: Ja, hur firade ni då?
1: Du, vi gick ut och tog käkade tillsammans.
0: Aha, vad blev det?
1: Ja, det blev bara enkelt. Så klockan är så pass mycket och folk ska på jobb och sådär. Så vi stannade på en hamburgerbar och satt där och skrattade och hade kul och firade och hade väldigt bra.
0: Aldrig fel med en burgare. Rickard, den här polaren, det låter som en bra kompis till dig.
1: Det är en jättebra kompis. Han heter Göran, heter han.
0: Göran, vad är det bästa med Göran?
1: Det bästa med Göran? Jo, jag tycker att det bästa med Göran är att han är vänlig mot mig. Han är snäll mot mig och jag är snäll mot honom. Vi har en bra gemenskap.
0: Kommer man ju ganska långt med ju.
1: Absolut, det gör man. Vänskap och ärlighet och att man litar på varandra, att man vet vad den andra gör sådär när man håller på med någonting tillsammans. Så imorgon ska vi krypa under huset här och så sätta upp en litet rör där. Det är också firar man efteråt när det funkar det också.
0: Så ni har hängt hela dagen idag och ska hänga imorgon också?
1: Ja.
0: Ta inte samtalsämnena slut då?
1: Nej, inte med oss två. Det kan aldrig ta slut. Vi är som två tuppar. Mack, hela tiden.
0: Ja, någonting säger mig att det är ingen pinsam tystnad som uppstår.
1: Det går inte.
0: Det går inte.
1: Nej, och det är bara allvar. Det är aldrig allvar heller. Vi har bara kul.
0: Så kan det väl också vara, va?
1: Ja, men det är bara det tycker jag att man ska fira. Man ska fira att man lever, att man har det bra tycker jag varje dag.
0: Mycket kloka ord där från dig, Rickard Eriksson i Stockholm. Ja. Du, lycka till med det lilla röret imorgon då.
1: Ja, vi får se. Det är ganska trångt när det är så här. Så vi får se om vi kommer under två tjocka människor. Det kan bli spännande.
0: Ja, då verkligen med eftertryck. Lycka till. Se till att inte fastna där under bara.
1: Ja, nej, då, det ska jag inte göra.
0: Ha det gott nu.
1: Ha bra kväll. Hej då.
0: Hej då, Rickard.
1: Hej då.
0: Jösses, han var på gott humör. Vi drar från Stockholm till Höganäs. Assar Håkansson, är du med mig?
2: Ja.
0: Hej.
2: Hej.
0: Du, vad firar du?
2: Vi firade igår den 20:e 65-årig bröllopsdag.
0: Det är mäktigt.
2: Ja.
0: Hur firade ni, Assar?
2: Vi firade lite spontant. Blev det en av våra döttrar tog oss med ut på en restaurang. Ett nytt ställe som vi inte hade besökt tidigare. Vi har tre döttrar. De två andra hade lite jobb att sköta. Så okay. De fick vara på plats där.
0: Så ni var ute och åt, det lät ju himla mysigt.
2: Ja, det var inte några stora konstigheter, men det var mycket, mycket trevligt. Mycket trevligt. Så att, och det, jag lyssnade ju på Karlavagnen varje kväll och fick då höra fyrgår god kvällens karlavagnen med 20-årig bröllopsdag. Så tyckte jag att det var liksom inte så mycket med den 65.
0: Det imponerade inte på dig, Assar.
2: Nej, det gjorde inte det.
0: Ja, men jag tänker ställa samma fråga till dig som till Anna, som också hade firat 65 år i bröllopsdag. Vad är hemligheten att hålla ihop i så många år med samma person?
2: Oj då. Ja, det är väl vad ska vi säga, toppar och dalar, att ta och ge, och att ja, ge en egen tid och så vidare. Det är så många detaljer.
0: Mm.
2: Så att det är, jag vet inte, någon universal. Det gäller liksom inte att säga bara hej då.
0: Nej.
2: Utan att man tar nya tag och kommer igen.
0: Och egen tid, sa du?
2: Ja, alltså att man så som sportintresserad får lov att packa sin tennisväska. Inte aktuellt nu, vi är 88 år, men när man var aktiv.
0: Ja.
2: Att man då fick lov att sticka iväg på olika aktiviteter.
0: Mm.
2: Samma som hustrun då kunde göra.
0: Smart ju, och hitta på olika saker för att sen ses hemma.
2: Ja, så att någon universal medicin har jag kanske inte. Men ja.
0: Vad heter din fru, Assar?
2: Hon heter Brita.
0: Brita.
2: Ja.
0: Assar, du får hälsa Brita också. Stort grattis till bröllopsdagen som ju var igår då.
2: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Mm. Tack för att jag fick lov att komma med.
0: Ha det så bra nu.
2: Tack. Detsamma.
0: Hej.
2: Hej då. Hej.
0: Ja, det är mycket firanden även på Karlavagnens Facebook-sida. Irene Lundvik, hon skriver: jag vill fira att det är så vackert ute nu med äppelträd och syrener som blommar. Gå ut och känn doften. Kerstin Nyström: jag firar att våran ko, Gullan, ikväll nedkommit med en kalv. Brun och vit som sin mor, som ska gå på Brindbergs fäbod i sommar. Och så är det en bild med en oerhört välmående ko och kalv till. Och Nathalie Märjelbrink: jag firar att ha en lugn, skön helg där jag bara ska ta det lugnt, ta en cider i solen och njuta av den. Det är så mycket. Hänryckningens tid, det återkommer. Eva Larsson skriver: hänryckningens tid är nu när naturen står i sin fagraste skrud och det är stor bröllopshelg. Mycket som sagt att fira.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Marocko dog minst 9 personer och flera skadades när ett 4-våningshus rasade igår morse, rapporterar Reuters. Boende i intilliggande hus har uppmanats att evakuera medan räddningspersonal försöker söka efter överlevande. 6 personer har hittills räddats ur rasmassan enligt statlig tv. Marokkanska myndigheter har tidigare uppgett att 10 000-tals byggnader i landet klassas som rasrisk. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu spridits till ett rebellkontrollerat område i södra Kivu, rapporterar AFP. De många konflikterna i landet försvårar bekämpningen av smittan. Hittills uppges runt 160 personer har dött av viruset enligt landets folkhälsoinstitut. I södra Libanon har 9 personer skadats i en israelisk attack mot bland annat ett sjukhus, uppger Libanons hälsodepartement. 7 av de skadade är sjukhusanställda. Enligt libanesiska uppgifter har 16 sjukhus skadats och 116 vårdarbetare dödats sedan Israel trappade upp anfallen i början av mars. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men det är oklart om det även ska gälla de som redan utvisats. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Man behöver titta brett på det här, att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett, men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
4: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
5: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
2: Reporter Karin Lundblom, i studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Vaken
0: med P3 och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore, låten heter Sunburn. Välkommen tillbaka. Välkommen Frida.
1: Tack.
0: Du var inte riktigt redo att jobba, såg jag.
1: Nej, men jag hade fel hörlurar på mig och blev helt desillusionerad.
0: Vi ska göra nattjakten deluxe.
1: Ja, det ska. Vi ska läsa uppdraget igen.
0: Tack, gärna.
1: Innatt kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns ingenting att klaga på. Vi dricker och framåt som en badatomt och spelar vår. Låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Redan säger nej.
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
3: Nummer 10.
0: Så on point of Lisa med Varan TV.
1: Ja, Varan TV. Det är med siamesisk tvilling.
0: Ja, det var väldigt kul. Kristekök heter det där inslaget i alla fall.
1: Ja, sketchen. Men Varan är
0: ja, precis, Varan är det vi ska in där. Ja, exakt. Sen... Vi står det vid snok på 5:an?
1: Ja, det gjorde vi.
0: De som också gjorde den där Mr. Cool.
1: Mm, det stämmer. Vi hörde ju också på 2:an, det var ett av de bästa klippen som finns.
0: Kai som simmar ur bild.
1: Ja.
0: Men vad är det för reptil på det?
1: Men kaiman kanske?
0: Kaiman.
1: Skulle jag tro.
0: Kan du kaiman?
1: Kan du kaiman? Okay.
0: Nej, jag skojar. Men kaiman.
1: Kul. Sen hörde vi ju... På 7:an var det ju något ljud från Harry Potter och sen var det Simona Moamsson. Vi hörde Liberalernas partiledare.
0: Just det, som sa något om Jimmy också, va?
1: Ja, det var ju från presskonferensen där de berättade att nu är vi redo att samarbeta.
0: Mm.
1: Och så var det ju 8 till havs och sen något jättekonstigt ljud.
0: 4:an började jag fundera på nu. Det lät som någon sketch. Kan det vara Monty Python? Är pytonormen?
1: Det lät väldigt Monty Python. You know, incontinentia. She has a wife, you know. Det måste vara pytonorm.
0: Ja, vi sätter den som en parentes i alla fall. Ja. Så får vi se då. Ifall de fyller i. Det känns som att folk kan sitt Monty Python. Så att
1: definitivt.
0: Det borde ju vara någon
1: jag tror
0: som känner
1: också
0: igen
1: det. Nummer 1 där tror jag kommer vara lätt. Var inte det typ på väl rammel eller någonting?
0: Säkert.
1: Den tror jag att många kan.
0: Kul, då är vi igång i alla fall.
1: Det är vi.
0: Vakenetsverigesradio.se, det är mailadressen ifall man vill mejla in och vara med och delta. Vill du slå signal, ett telefonnumret 020 99 55 00. 10 stycken reptiler är vi ska hitta. Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper, låten heter Let's Talk About Sex. Vi håller på och trocklar oss igenom en nattjakten deluxe. Det är 10 stycken reptiler som ska identifieras. Vi har ett ganska bra startfält, känner jag, Frida.
1: Det tycker jag.
0: Och nu ska vi också ha med oss Lilian i telefonen. Hallå Lilian.
2: Hej, det är Vivian.
0: Vivian, ja förlåt.
2: Ja.
0: Vad är det du har att komma med, Vivian?
2: Jo, jag har nummer ett. Det är Anaconda. Den är så här. Anna, Anaconda. När ska bröllopet stånda? Kanske redan på måndag. Så är
0: okay.
1: Snyggt, Vivian.
0: Ja, verkligen. Jättebra.
2: Yep.
0: Toppen. Och det här är en låt du känner till och du kan och sådär.
2: Ja. Det är ju, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men det är, de sjunger den här. Det är absolut 100%.
1: Ja, men jag ser Stefan Demert och Jaja Sundström är det flera som har skrivit
2: yes,
1: in här.
2: Yes, Box. Så är det.
1: Ja.
0: Yes, Box.
1: Ja, men bra. Jag litar på dig 100%.
2: Ja, gör det. Lycka till, ni är mina favoriter.
0: Tack så mycket. Tack, du är vår favorit.
2: Ja, hej. Hej då.
0: All right, det där sätter man inte emot.
1: Nej, absolut inte. Det var inte Povel Ramel som jag trodde, men det var många som kunde den. Framförallt Vivian som också kunde sjunga den då. Du har också fått svar här angående fyran där du var lite inne på Monty Python, det vill säga pytonorm.
0: Mm.
1: Många håller med dig.
0: Mm.
1: Så att vi spikar pytonorm på fyran.
0: Toppen. Ska vi lyssna och sen kan vi fortsätta?
1: Ja.
3: Jag har blivit kär i en...
4: Nummer 2.
5: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
4: Nummer 3. Nummer 4.
6: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
4: Nummer 5.
7: Här finns ingenting att klaga på. Vi dricker och fram. Framåt som en maraton. De spelar vår. Låt den där dagen lång.
4: Nummer 6. Nummer 7.
8: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
4: Nummer 8. Nummer 9.
9: Kan han säga nej?
10: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
4: Nummer 10.
0: Kamma, kamma, kamma, kamelion.
1: Leon, you come and go. Jag fick alltid full pott på den på Singstar. För att det var bara sjunga väldigt gamma, gamma, gamma, gamma, gamma, kamelion.
0: Skryt.
1: Väldigt entronigt.
0: Ja, det skryt.
1: Ja, var det mycket, mycket.
0: Vad är det då? En kameleont? Eller vad är...
1: Det kan det vara. Det är flera som har skrivit kameleont angående den. Så att jag sätter inte emot.
0: Nej. Vad är konstigt det där?
1: Du, jag vet vad det är. Eller jag vet inte. Men jag har läst mig till det här i mejlkorgen. Det är en sköldpadda som gnider sig mot en sko. Ljudet blev väldigt viralt för något år sedan. Skriver Mats. Rebecca skriver att det är en sköldpaddas parningsljud. Thomas skriver också ljudet av en sköldpadda som kopulerar. Och Karina, kan det vara havssköldpadda? För ja, det är till havs och sen sköldpadda.
0: Ja. Loa Falkman innan då, eller? Ja, det vet jag inte.
1: Eller Tommy Körberg.
0: Tommy Körberg kan det vara också. Ja. Havssköldpadda.
1: Mm.
0: Skriver vi på 8:an då, va? Om jag inte helt fel ute. Snyggt! Makenet.sverigesradio.se. Fortsätt hjälp oss eller slå en signal på telefonnummer 020 99 55 00.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero med låten I vårens tid här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten Lux. Vi ska identifiera 10 stycken reptiler och till hjälp har vi det här ljudet.
1: Jag har blivit kär i en...
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns inget att klaga på. Vi går fram framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
2: Nummer 6. Nummer 7.
6: Thanks.
7: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hål på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.
0: Right. Ska vi ta dem vi känner oss ganska säkra på först?
10: Ja, det tycker jag.
0: Anakondan är ju såklart efter Vivians sång. Kaiman har du sagt på tvåan.
10: Ja.
0: Det ska jag erkänna att jag vet inte ens vad en kaiman är.
10: Alltså jag tror att det är någon slags krokodil.
0: Mm-hmm. Du blandar inte upp det här med kanyang.
10: Nej,
0: vadå?
10: Det
0: är som man tar när man är sjuk.
10: Men jag blir också orolig när du var så, vad är en kaiman? Då känner jag, är det ett ord jag har hittat på?
0: Jo, men jag har också skrämmande stora luckor i allmänbildningen,
10: ja,
0: Frida.
10: Ja, det kan vara det. Men jag tror det är någon typ av krokodil.
0: Trean har vi ingenting på.
10: Nej.
0: Och det är någon konstig musik, men det är någon musik som är där. Två
10: ja,
0: stycken ljud där.
10: Musik. Ja.
0: Så det är någon typ av rebus. Pythonorm på 4:an. Snok är vi också säkra på 5:an. 6:an kommer du presentera någonting snart på. Det flaggade du för mig. 7:an har vi inte heller någonting på.
10: Nej.
0: Ingen och sen har vi havssköldpadda på 8:an, varan, där har skrivit vara på 9:an och kameleont på 10:an.
10: Ja, så det är ju 3:an, 6:an och 7:an som är tomma. Det tycker jag ändå ganska bra gjort
0: ja.
10: Så här långt.
0: Vi har ju mer än en halvtimme på oss.
10: Ja, men på 6:an då är det ju något litet ljud bara vi hör. Och nu har både Marie, Sebastian och Susanne skrivit att det är ljudet av en geckoödla.
0: Mm, låter de sådär?
10: Ja, tydligen. Sebastian lägger också till väldigt vanliga i Thailand och skriver att det är en tokai-gecko. Jag tror geckoödla räcker.
0: Wow.
10: Mm.
0: Bra.
10: Så geckoödla på 6:an.
0: Då är det då 3:an och 7:an framförallt som vi behöver hjälp med.
10: Verkligen.
0: Vakenhetssverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ray med låten Where Is My Husband. Innan det är också Garbage med Cherry Lips här i P3 och P4.
1: Jag har fått medhåll angående kaiman. Det var inte ett ord jag har hittat på, utan flera, bland annat Christian här och Mats och Lisa, skriver att en kaiman är en krokodildjurart som lever i Central- och Sydamerika. De liknar alligatorer men är oftast mindre och har smalare käkar.
0: Perfekt. Då kan vi låta kaimanen vara kvar.
1: Det kan vi göra. Men vi har också fått bevis på hur okultiverade vi är, som tror att trean är någon typ av rebus med massa olika låtar och ljud.
0: Mm-hmm.
1: Det är signaturen till tv-programmet Cobra.
0: Okay.
1: Det verkar som att varken du eller jag någonsin har sett Cobra. Det var ändå trist.
0: Ja, verkligen.
1: Vi hade noll aning, men...
0: Ja.
1: Tack, kära lyssnare.
0: Snyggt! Ska vi ta ljudet då?
1: Ja.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns inget att klaga på. Vi driv går framåt som en maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
3: Nummer 10.

0: Nana Cherry med låten I got you under my skin. Ja, du Frida.
1: Ja, det börjar likna något. Det
0: känns ändå som att vi har en ganska bra palett att röra oss med. Det är bara sjuan.
1: Ja, men tack och lov så har vi genialiska lyssnare. För jag tänkte, vad kan det här vara? Så var det någon som först skrev att det där första ljudet när någon som säger thanks. Det är när Harry Potter släpper ut en orm från ett terrarium och ormen säger tack.
0: Ja, oh, just det. Hon säger tack, Jimmy Åkesson, eller?
1: Nej, det första ljudet. Ja. Alltså när det... Det var
0: liksom jag helt
1: blank. Nej, men det är ju någon Harry Potter-musik. Och så hör man, thanks.
0: Okay.
1: Då är det att Harry Potter släpper ut en orm. Så var det någon som skrev det. Det borde vara någon typ av orm. Och
0: det
1: sen
0: känns
1: så...
0: som att det är ormar på alla de här nu.
1: Det är många ormar.
0: Och Python och Snok. Och...
1: Det är väldigt många ormar.
0: Anaconda.
1: Men så skriver Elisabeth, kanske boaorm på nummer 7. Simona Moamsson kramar ju Jimmy Åkesson. Och Alf skrev sen samma sak. Och boaorm kramar ju sina byten. Va?
0: Boa constrictor, boaorm.
1: Boa constrictor. Kan det latinska namnet? Vad var det där? Det var konstigt.
0: Boaorm. Jättebra, vi sätter den där.
1: Ja. Så nu har vi ju alla.
0: Ja, ska vi dra vår lista?
1: Ja, vi gör det.
0: Då är det ettan anakondan, tvåan kaiman, trean kobra, fyran pytonorm, femman snok. Ta över nu för jag bränner ut mig.
1: Sexan geckoödla, sjuan boaorm, åttan havssköldpadda, nian varan, tian kameleont. Då är det ju en, två, tre, fyra ormar.
0: Jaha,
1: det
0: är så.
1: Tio ljuset.
0: Du räknade hur många vi hade.
1: Nej, fem ormar.
0: Fem ormar. Men hon skrev ju också i att det kunde vara flera av samma.
1: Ja, det gör ingenting.
0: Det gör ingenting. Okej, då gör vi så här. Vi lyssnar på ljudet en sista gång. Mm. Sen blir det lite Jonas Teglund och lite Patti Smith. Patti Smith. Och det är liksom de minuterna ni har på oss, har på er att hjälpa oss att ändra ifall vi ska göra några sista minuten ändringar. Sen ska det sprättas facit.
1: Det ska det, det ser vi fram emot. Men vill ni ändra något, mejla vaken@sverigesradio.se.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns inget att klaga på. Mitt liv går fram. Framåt som en maraton. Då spelar vår. Låt den där dagen lång.
3: Nummer
6: 6.
3: Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
3: Nummer 10.

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?

0: Patti Smith med låten Because the Night. Innan det är också Jonas Teglund med Aria nummer 2. Det är Vaken med P3 och P4. Det är fredagsversionen och vi har väl så gott som spikat nattens nattäkten deluxe.
1: Ja, det har inte kommit några tydliga protester här, så att vi är ju framme vid sanningens ögonblick.
0: Temat är reptiler. 10 stycken ska vi hitta och vår lista lyder som följer.
1: Anaconda.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild.
0: Kaiman.
3: Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3.
1: Kobra. Får man se någon gång.
2: Nummer 4.
0: Dickus. Pytonorm.
4: You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
1: Have a ticket to klaga på. Snok. Som ett bad att tomt och spela vård.
2: Låt den där dagen lång. Nummer 6.
0: Gecko.
2: Nummer 7.
1: Boaorm.
5: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8.
0: Havssköldpadda.
1: Sjukt ljud alltså.
0: Ja, det är verkligen speciellt.
2: Nummer 9.
1: Varan.
6: Hej Chris. Jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
2: Nummer 10.
0: Kameleont.
1: Ja. Nu spretar jag kuvertet. Ja, det gick ju ganska snyggt ändå. Är du redo?
0: Jajamensan, jag har en bra känsla i kroppen.
1: Du, det har jag med.
0: Skönt.
1: Nummer 1, där har vi Anaconda. Det var låten Anna Anaconda med Geja Sundström och Stefan Demert. Nummer 2.
0: Vivian Song och toppen där.
1: Ja, hon gjorde det jättefint. Kaiman, det var ju klippet Du simmar ur bild, Kai. Nummer 3, Kobra. Det var vignetten till Kobra. Jaha, det går inte längre. Det var mellan 2001 och 2017, så det är för sent för oss att se det.
0: Nej då.
1: Nummer 4, Python. Det var ur en scen i Life of Brian. Klassisk scen om Biggest Dickus. Nummer 5, Snok. Den svenska hiphopduon med Oskar Lindros och Daniel Adams Ray. Nummer 6, Gecko. Och där skriver Lisa, alla som varit och bott i en bungalow i Thailand kunde detta. Nummer 7, Boaorm. Det var Harry Potter som släppte ut en boa från ett terrarium. Och Kramen som blev viral, den mellan Simona Moamsson och Jimmy Åkesson. Nummer 8, Havssköldpadda. Det var till havs och sen en sköldpadda som parade sig. Nummer 9, Varan. Det var ju från Varan TV. Och nummer 10, Kameleon.
0: Ja! Det känns som att det är länge sedan det var 10 av 10. Alltså verkligen full pott.
1: Ja, jag tycker att vi har varit upp och nosat där på 9 och så. Men 10 av 10, det har vi inte fått på ett bra tag.
0: Nej, verkligen inte.
1: Kul.
0: Skönt att vara tillbaka.
1: Väldigt skönt.
0: Tack så jättemycket Frida.
1: Tack Robert.
0: Tack alla lyssnarna. Där kommer
1: jag. Stort tack.
0: Över med spänningsmusiken nu.
1: Ja, det får räcka.
0: Jag har läst klart.
1: Skönt.
0: Det blir september istället.

September. Låten heter Cry For You här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 2 blir det Sara Larsson och Robin. Girls Trip. Puss puss.